0: Nu är klockan 6 den här fredagsmorgonen den 12 juni och det är dags för morgonens första nyhetssändning. God morgon. Arbetsgivarsidan har gått med på att betala ut lön i sådana fall där arbetstagare stannar hemma på grund av drönarhot. Det här enligt obekräftade uppgifter som YLE har fått. Arbetsmarknadsparterna och representanter för statsmakten har förhandlat om spelreglerna för det här ända sedan drönarhotet i Nyland i maj, då myndigheterna uppmanade folk att stanna inomhus. Enligt vad YLE erfar så nådde parterna en överenskommelse sent igår kväll och kommer att informera om den idag. Och vi fortsätter på samma tema. Det är farligt och diskriminerande att varningsmeddelanden inte skickas också på teckenspråk. Det säger Finlands dövas förbund. Marika Rönnberg är specialsakkunnig på förbundet.
1: Jos vaaratiedote ei saavuta, niin ihminen saattaa mennä vaikka kadulla kävellä.
2: Marika Rönnberg säger att om varningsmeddelandet inte når fram så kan en döv person gå ut på gatan fastän det är drönarvarning och man uppmanas söka skydd. Döva personer i Finland har redan länge önskat att myndigheternas varningsmeddelanden ska skickas också på finskt och finlandssvenskt teckenspråk så att döva kan skydda sitt liv och sin hälsa lika väl som hörande personer kan. Teckenspråk är modersmål för de döva. Språken är självständiga med egen grammatik och ordföljd. De är alltså inte visuella versioner av finska eller svenska och det är inte självklart att alla döva förstår varningsmeddelandena på finska och svenska. Många döva behöver texten på ett mycket tydligt språk, så om det finns förkortningar eller om det kortfattat sägs skydda er inomhus så kan det vara svårt att förstå. När man inte hör kan man inte heller lyssna på rapporteringen i radio eller tv för att snabbt få tilläggsinformation.
0: Reporter här Niklas Fagerström. USA-börserna steg och oljepriset föll igår efter att president Donald Trump ställde in nya angrepp mot Iran. Enligt Trump har USA och Iran kommit överens om att avsluta kriget, men det här förnekas av Iran. Trump har under den senaste tiden upprepade gånger påstått att ett avtal mellan länderna är nästan klart. Idag väntas världens största börsnotering någonsin när världens rikaste man, miljardären Elon Musk, tar sitt rymdbolag SpaceX till börsen. Målet är att få in nästan 65 miljarder euro och bolaget siktar på ett sammanlagt börsvärde på över 1500 miljarder euro. Om det här lyckas så kan Musk bli världens första biljonär med en förmögenhet på över 1000 miljarder euro. Under fotbolls-VMs första match igår kväll delades hela tre röda kort ut. Ett av turneringens värdländer, Mexiko, mötte Sydafrika och vann med 2-0. Det har aldrig tidigare hänt att hela tre spelare har visats ut i en öppningsmatch för VM. Turneringens andra match är redan i full gång. Sydkorea möter Tjeckien. Idag är vädret ostadigt, särskilt i norr. Vinden tiltar och blir byg. I södra och mellersta Finland är det till en början mest mulet och på många håll också regn eller regnskurar. I den östra delen av området kan det också åska. Under dagen blir det uppehåll med början i söder och det klarnar upp. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 22 grader. I norr är det mest mulet med regn och kanske också åska. I områdets södra del blir det uppehåll mot kvällen. Dagstemperaturen blir mellan 13 och 21 grader. Vi har en vindvarning för landområden i landets östra del och i landskapen Päijänne-Tavastland, mellersta Finland, norra Österbotten och Kajanaland är den sydliga vinden hård på dagen i vindbyarna 15 meter per sekund. I Lappland är den ostliga vinden hård i vindbyarna också 15 meter per sekund. Och väderrapporten för sjöfarande har också vindvarningar. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund. Bottenviken, sydvästlig vind 14 meter per sekund. Och på östra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet, västlig till nordvästlig vind 12 meter per sekund. Och på finska viken, västlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtar vinden på Finska viken, ikväll 4-8 meter per sekund och god sikt. Norra Öster

version avtagande västlig till sydvästlig vind, först 7-11 meter per sekund, från och med eftermiddagen 5-9 meter per sekund. Först lokalt regn men mest god sikt. På Ålands hav

0: Nyt kuuluu.
1: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Han visste säkert att han knappast ser oss längre.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på Gammelmuffas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. Nu på arenan.

0: Oj, hjälp så jag höll låda igår. Måste jag alltid vara så mycket?
1: Och jag ska helst stanna hemma ikväll. Jag är så värdelös på mingel.
0: Kanske det var lite onödigt att jag började berätta om min tarmflora på morgonmöte.
1: Nej, alltså jag menar inte att flirta. Jag försökte bara vara snäll.
0: Den här veckan ska vi diskutera sociala komplex i relationspodden.
1: Du hör oss här i Vega på lördag 17:05 och förstås när du vill på arenan.

0: bara hon är med.
1: Peter Nordvall och Johanna Grysner hörde vi där. Låten heter Mitt bättre jag.

0: Yle Vega.
1: Ja jag hälsar dig god morgon hit till Yle Vegas morgonsändning nu klockan 6:30. Fredag den 12 juni har vi idag. Här i studion i Böle där jag, Petter Blomqvist, befinner mig, så känns det nu inte kanske riktigt som att det skulle vara juni. Väder ännu med bara en vecka kvar till midsommar. Det känns ganska så här kallt och ruggigt faktiskt när man tittar ut genom fönstret. Lite småkyligt och småregnigt. Under natten så är det riktigt spöregn här i huvudstadsregionen. Hoppas ni har lite mer njutbart väder på andra håll i svensk Finland den här morgonen. Trots att det är kallt och ruggigt utanför studiofönstret den här morgonen, så ska vi ändå ha det varmt och trevligt här tillsammans nu under den här första halvtimmen av sändning innan er egen region tar över. Musik ska det naturligtvis bli. Vi börjar med Miss Li, låten heter Starkare.
2: Ja,

Miss Li hörde vi där med låten Starkare. Jag har alltid associerat Miss Li som att ha musik på engelska, så jag blev lite fundersam där och letar upp grejen. Den här låten kommer från en skivan som heter Underbart i all misär. Det var faktiskt hennes första skiva som är på svenska, som kom ut 2021. Så där fick jag lära mig den saken.

Ja, du lyssnar på Yle Vegas morgonsändning den här fredagen. Som jag nämnde här tidigare så är det ganska så här kallt och ruggigt och lite så här småregnigt här i huvudstadsregionen. Jag tänkte att vi gör en liten runda av kustvädret nu så att vi har koll på hur dagen kommer att se ut. Den här gången, igår började vi i Österbotten och vi började här nere från Nyland den här gången, så kan jag konstatera att det här lite småryggiga vädret, det kommer nog fortsätta under största delen av morgonen egentligen. Det är inte förrän på sen eftermiddag som temperaturerna blir lite högre och närmar sig 16-17 grader. Nu är det 13 grader här på morgonen och mulet med ganska sådär fuktigt i luften. Ingen nederbörd utlovar här kring huvudstadsregionen och i Borgo och Raseborg, men det kan nog hända att det kommer lite, för att det finns en liten sannolikhet. Det verkar vara sådana fuktigt duggregn i luften. Om man tar sig mot Åboland sedan på väderkartorna, så ser det faktiskt ut att i det här skedet faktiskt regna på många håll där. Men där ska solen sen titta fram ordentligt där efter klockan 17, och då blir det sen solsken med 17 grader. Vasa, ni har tyvärr ännu mer regn. Österbotten i allmänhet verkar ha ganska mycket regn för tillfället. 12 grader är det också där, och faktiskt regn på alla väderkartor. Regnet ger inte med sig heller förrän där kring klockan 17 på eftermiddagen. Värt att tänka på att packa med någonting passligt för att skydda sig mot det. Kanske paraplyet eller någonting dylikt. Smash Mouth behöver inget paraply. För de Walking on the Sun heter låten. Där regnade knappast.

0: Jag tror utan boxning skulle inte jag vara här, var jag idag. Jag skulle troligtvis vara en del där. Jag vet inte om jag är för brutalt att säga, men en del 6 feet underground eller så fängelse, en del. För jag var nog på så dålig väg då. Jag skulle kunna bli värre om inte jag skulle då ha stannat vid gymmet.
1: Kickboxaren Albert Tiangde om valet att ta steget bort från styrkoslagsmål nu i Sportliv på arenan.

The Doors hörde vi där, Light My Fire. Och du lyssnar på Yle Vegas morgonsändning, klockan är strax 6:15 den här fredagsmorgonen. Och vi kommer att hålla dig sällskap nu under morgonen och sen din egen region. Om du vill ha lite mer nyhetskoll så kan du naturligtvis gå in på svenska.yle.fi. Där finns det som vanligt det allra färskaste som har hänt i, runt om i landet och världen. Mycket av innehållet berör just nu fotbolls-VM som ju är på gång i Mexiko, USA och Kanada just nu. Där hittar du en guide med alla matcher och tv-tider. Men om du inte är intresserad av sport så kan jag också tipsa om en artikel som finns där just nu. Nämligen att det inte skickas några varningsmeddelanden på teckenspråk, vilket kan vara diskriminerande och farligt eftersom det ändå finns så många personer som är döva och som har teckenspråk som modersmål. Det här är någonting som diskuteras alltså i en artikel där på svenska.yle.fi. Gå in där och läs och kolla. Det här är Coldplay. Låten heter Paradise. God morgon på er.

0: Coldplay hörde vi där. Låten hette Paradise.
1: I Vega lördag vill jag höra om ditt instrument. Har du klinkat på piano sen barns ben eller börjat spela saxofon eller ta gitarrlektioner som vuxen? Är sången och rösten kanske ditt instrument? Ring in under direktsändning eller e-posta vegasnabela.yle.fi fast med detsamma. Berätta om ditt instrument, vad det ger och vad det tar. Vi hörs i Vega lördag med startklockan 9.03.
0: Och här på Yle Vega så ska det snart bli dags för andrum på kanalen och efter det blir det såklart nyheter. Före det lyssnar vi på Jannike. Den här låten heter Vän.

Hej bästa lyssnare. Du lyssnar till den femte och sista delen i en serie om lärjungaskap. Och idag ska vi fundera på att bära frukt. Mitt namn är Per Stenberg och jag kommer från Karneby. Vid det hus som var vårt hem i 25 år hade vi ett plommonträd. Jag hade fått det av svärföräldrarna från deras gård där det inte riktigt trivdes. Så vi planterade om trädet hos oss. Men på många år gav det knappt någon skörd alls. Något futtigt litet plommon som var surt och torrt. Men så märkte vi av en slump att det fanns ett myrbo kring rotknölen. Så vi grävde runt och tog bort myrorna och gav trädet lite gödsel. Och tro om vår förvåning, plommonträdet gav oss plommon, ungefär ett babybadkar per höst. I många år, söta och goda plommon. Jesus säger i Johannes evangeliet: den som förblir i mig och jag i honom, han bär rikt frukt. Lärjungaskap handlar inte om prestation, utan om relation. Vi bär frukt när vi förblir i Kristus. När han får ta hand om oss så kommer frukten utan att vi krampaktigt försöker, nästan som av sig själv.

som grenen på trädet får liv från stammen, så får vi liv från Jesus. När vi lever nära honom, då växer frukt fram. Kärlek, glädje, frid, tålamod, nåd. Det är ingenting vi pressar fram. Det är något som växer. Så den viktigaste frågan i lärjungaskapet är kanske inte: vad ska jag göra? Utan: lever jag nära Jesus? När vi gör det, då kommer också våra liv att göra skillnad. Vår första prioritet som lärjungar är inte att göra, utan att vara nära Jesus. Kanske du minns systrarna Marta och Maria. Marta som fixa och dona, laga mat och städa när de fick Jesus på besök. Hon var lite ledsen på Maria som bara satt där vid Jesu fötter och tog emot av honom. Men Jesus påpekar att hon har valt den goda delen. Också vi får sitta vid hans fötter och ta emot. Lyssna i bön och bibelläsning. Impregneras av honom och hans kärlek och nåd. Jesus ger oss också bilden av sig själv som den stora trädgårdsmästaren. Som tar hand om grenarna, ansar dem och ser till att de bär mer frukt. Saker vi går igenom i våra liv ansar oss, renar oss, för oss vidare. Till all lycka är det oftast så att vi inte ser frukten själv, men att andra kan se hur någonting sker med oss. Vi ber: Jesus, hjälp oss att förbli i dig. Låt våra liv bära god frukt till välsignelse för andra.

Varningsmeddelanden för till exempel drönarhot skickas inte på teckenspråk. Det här kan innebära livsfara för döva personer. Och vi kan stå inför en historisk förändring för handeln till sjöss då situationen kring Hormussundet kan upprepas kring andra viktiga passager. Vädre det till en början regnigt men det klarnar upp under dagen. Här är nyheterna klockan 7 med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, det är farligt och diskriminerande att varningsmeddelande inte skickas också på teckenspråk. Det här säger Finlands dövas förbund.

0: Döva personer kan missa de nuvarande varningsmeddelandena eller ha svårt att förstå dem. Vi hör Marika Rönnberg som är specialsakkunnig på Finlands dövas förbund.
1: Jos vaaratiedote ei saavuta, niin ihminen saattaa mennä vaikka kadulla kävellä.
2: Marika Rönnberg säger att om varningsmeddelandet inte når fram så kan en döv person gå ut på gatan fastän det är drönarvarning och man uppmanas söka skydd. Döva personer i Finland har redan länge önskat att myndigheternas varningsmeddelanden ska skickas också på finskt och finlandssvenskt teckenspråk så att döva kan skydda sitt liv och sin hälsa lika väl som hörande personer kan. Teckenspråk är modersmål för de döva. Språken är självständiga med egen grammatik och ordföljd. De är alltså inte visuella versioner av finska eller svenska och det är inte självklart att alla döva förstår varningsmeddelandena på finska och svenska.
1: Meillä on ihmisiä, jotka tarvii sen tekstin hyvin selkeällä kielellä. Jos siinä on paljon lyhenteitä tai se on lyhennetty niin, että...
2: Många döva behöver texten på ett mycket tydligt språk, så om det finns förkortningar eller om det kortfattat sägs skydda er inomhus så kan det vara svårt att förstå, säger Rönnberg. När man inte hör kan man inte heller lyssna på rapporteringen i radio eller tv för att snabbt få tilläggsinformation. Cirka 3000 döva personer har finskt teckenspråk som modersmål och knappt 100 döva har finlandssvenskt teckenspråk som modersmål. Finlands dövas förbund anser att varningsmeddelanden borde skickas på båda teckenspråken. Också föreningen finlandssvenska teckenspråkiga är inne på samma linje. I Finland är det inrikesministeriet som ansvarar för den nationella styrningen och utvecklingen av varningsmeddelanden och att befolkningen varnas vid överhängande fara. Svenska Yle frågade hur inrikesministeriet ställer sig till förslaget om att varningsmeddelanden också borde skickas på teckenspråk. Ministeriet svarar att det inte i nuläget finns planer på att införa något liknande. Myndigheten hoppas däremot på att nya tekniska lösningar ska möjliggöra det i framtiden. Extra finansiering skulle också behövas, säger man.
0: Reporter var Niklas Fagerström. Och på samma tema så kan vi berätta att arbetsgivarsidan har gått med på att betala ut lön i sådana fall där arbetstagare stannar hemma på grund av drönarhot. Det här är enligt uppgifter som Yle har fått. Arbetsmarknadsparterna och representanter för statsmakten har förhandlat om spelreglerna för det här ända sedan drönarhotet i Nyland i maj då myndigheterna uppmanade folk att stanna inomhus. Enligt vad Yle erfar så har partierna nått en överenskommelse sent igår kväll och kommer att informera om den mera idag på förmiddagen. Borgå förbjuder användningen av möjligen farliga balkonger i över 80 stycken fastigheter. Det var efter en dödsolycka i Helsingfors som olycksutredningscentralen har utfärdat en varning när det gäller balkongskivor av cementfiber. De kan snabbt ge efter och utgöra en fallrisk. Byggnadstillsynen i Borgå har nu kontaktat disponenterna för de berörda husbolagen och de som äger fastigheterna uppmanas nu låta experter bedöma hur säkra balkongräckena är. Sen ska vi ut till havs, för frihandel på världshaven har varit en grundpelare för världsekonomin i hundratals år. Men det som nu händer kring Hormuzsundet kan förändra det här i framtiden, då andra länder börjar följa samma modell. Bruno Ekman rapporterar.
3: Iran blockerar Hormuzsundet och med det 20% av världens oljeleveranser. Och mycket tyder på att landet vill ha kontroll över den strategiska flaskhalsen också efter kriget. George Theokaridis, professor i maritim lag vid World Maritime University i Malmö, säger att systemet för säkerhet på haven är under massiv press.
4: So the system that we have at the moment is under huge pressure because we see the countries now, especially the five members of the Security Council, they pursue their own interest in a way which doesn't really look at the wider interests.
3: När speciellt stormakterna i FNs säkerhetsråd inte kan enas om kompromisser utan agerar bara enligt eget intresse, tär det på gemensamma principer om till exempel fri passage och navigation, säger han. Det öppnar dörren för mindre stater att hävda kontroll över strategiska sjövägar som Iran nu gjort. Landet har grundat en myndighet för att ta betalt av fartyg som vill genom sundet. Det gäller

0: criteria which apply across all countries, but rather on diplomatic relations. Then we go to a total fragmentation of the global system of maritime governance.
1: Då kan också andra handelsknutpunkter hotas i längden då länder kring dem anser att de bör ha rätt till kompensation. Ta till exempel Malakkasundet. Över en tredjedel av allt handelsgods som rör sig sjövägen varje år transporteras genom sundet, inklusive en dryg fjärdedel av alla världens oljeleveranser. I slutet av april sa Indonesiens finansminister också att landet borde överväga att börja samla in tullar för passage genom sundet. Trots att han snabbt backade och kallade kommentarerna för ett skämt visar det att flera länder idag funderar på en framtid där gamla avtal och regelverk inte längre gäller och handelsknutpunkter igen blir en legitim inkomstkälla.
2: I Sydkorea där har den tidigare presidenten Yoon Sang-yeol dömts till ytterligare 30 år i fängelse. Han avsattes och dömdes redan tidigare till livstidsfängelse för att ha försökt ta makten i Sydkorea hösten 2024. Nu fälldes han för att ha skickat drönare till Nordkorea för att skapa en kris som kunde bana väg för undantagstillstånd och en militärkupp i Sydkorea. I Norge där har tre svenska medborgare igår bötfällts för att ha kastat sten över gränsen till Ryssland. Det här rapporterar SVT. De tre svenskarna fick böter på 8000 norska kronor vardera för gränsöverträdelser. Reglerna i området kring den norsk-ryska gränsen är strikta. Det är förbjudet att ha kontakt med personer på andra sidan gränsen eller att utföra hotfulla handlingar som är riktade mot eller över gränsen. Och sen igår kväll så spelades den första matchen i herrarnas fotbolls-VM och där delades hela tre röda kort ut. Ett av turneringens värdländer, Mexiko, mötte Sydafrika och vann med 2-0. Det har aldrig tidigare hänt att hela tre spelare har visats ut i en öppningsmatch för VM. Här hemma fortsätter idag president Stubbs guldrandasamtal i Nordendal. Idag så kommer man att diskutera bland annat Europas ställning, Rysslands läge och Finlands ekonomiska och teknologiska framtidsutsikter. Samtalen kan ses direkt på arenan med start klockan 9. Sen några ord om vädre. Dagen börjar mulet och regnigt, men under dagen så klarnar det upp söderifrån. Dagens temperatur är mellan 13 och 22 grader. Det är måttlig eller frisk samt by i sydlig till västlig vind, i norr sydlig till ostlig vind. I landets östra samt norra delar så råder det också vindvarning på land. I vindbyarna kan det blåsa upp till 15 meter i sekunden. Också på havsområdena Finska viken och Bottenviken råder det varning för hård vind. Det är västlig till sydvästlig vind upp till 14 meter i sekunden.

0: Heim. Du lyssnar på Yle Åbolands morgonsändning den här fredagen, och i studion jag heter Lina Frisk, och så har vi Maj Lundström och Maria Lammassari här också. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Det är ganska regnig fredag i juni här i Åboland idag, men det gör det också till den här ultimata säsongen för att bänka sig framför TV:n, för nu har den här högsäsongen börjat för bänkidrott. Fotbolls-VM startade igår kväll. Det var Mexiko och Sydafrika som möttes i den första matchen i det här mästerskapet. Det slutade 2-0 till Mexiko. Jag sov sötren vid avspark. Följde ni med den här första matchen?
1: Jag följde faktiskt med tills Mexiko gjorde sitt första mål. Jag kollade lite den här invigningsceremonin också. Fast jag inte är en fotbollsfantast, måste jag ändå liksom. Jag tycker det hör till att man följer med.
0: Jag håller med, men jag orkar inte.
2: Nej, jag måste också erkänna att jag låg och sov redan när den här matchen spelades. Och matcherna är ju tyvärr vid väldigt obekväma tillfällen. Nu med tanke på var de spelas.
0: Ja, det kommer vara lite så här dygn runt. Det finns några matcher som ändå lite med så här behaglig tid. För oss kanske passligt var det ju nu när den här Sydkorea och Tjeckien spelar börjar 5 på morgonen.
2: Ja, det är ungefär när vi stiger upp, så det ska man kunna lägga på med när man dricker morgonkaffe.
0: Och den avslutade just och slutar 2-1 till Sydkorea. Och ikväll så möts Kanada möter Bosnien-Herzegovina 22:00 sen Yle Arenan och Yle TV2. Men på svenska Yles webbplats och Yle-appen finns det massor med grejer nu om fotbolls-VM.
1: Jo, alltså det finns en helt egen sida till exempel i Yle-appen för fotbolls-VM. Så man kan då se förstås alla fotbolls-VMs nyheter samlade. Så finns det en guide med just alla matcher, och sen finns det en direkt länk också till Yle Arenan om man vill se de här matcherna där.
0: Så gå in i den här fotbollsyran också på i Yle-appen.

0: Charlie Puth här med Love in Exile. I slutet av maj kom nyheten av att Pargas stads underhållsgrupp för långtidsarbetslösa Parfix läggs ner. Och Parfix kom till tack vare ett politiskt initiativ. År 2017 så fick Parfix tidigare verksamhetsledare Sonja Österholm i uppdrag att utveckla Parfix verksamhet. Och den här verksamheten kom igång år 2018. Under årens lopp har Parfix bestått av en grupp på mellan 8-12 personer som antingen är på rehabilitering, arbetsprovning eller haft en lönesubventionerad anställning. Redan i juli i fjol så uttryckte Österholm oro för att Parfix planeras läggas ner, och i samband med att stadens samarbetsförhandlingar våras blev klart så blev det också klart att Parfix verksamhet avslutas så att Österholm sägs upp efter totalt 38 år inom staden.
1: Jag såg ju så tydliga tecken redan i fjol, så jag var nog beredd på att det skulle gå så här. Men tack vare det att i begynnelsen så lyfte man upp det här att vi har ett politiskt initiativ bakom. Och då ville jag i fjol så att säga lite testa politikerna, att står de fortfarande bakom det här? Är det här fortfarande det de vill? Och jag var i kontakt med väldigt många politiker och alla var nog väldigt så här för Parfix. Men i år, när det nu sen då blev verklighet, så visade det sig att de ändå inte har stått på Parfix sida. Det är det vi får nu leva med, och jag har varit beredd på det för att det var så tydliga tecken redan i fjol att det skulle gå den här vägen.
2: Samla också in en namnlista med namn för att bevara Parfix, och som lämnades in sen också till politikerna. Vad hände med den listan?
1: Först och främst så vill jag göra klart det att det var inte mitt eller Parfix initiativ, utan det här initiativet kom från allmänheten. Och då funderade vi, då hade jag ännu en verksamhetsledare som jobbade tillsammans med mig i verksamheten, och det där, då satt vi ner och diskuterade och funderade vad ska vi göra när det börjar komma från olika håll det här önskemålet om att man skulle kunna visa sitt stöd för Parfix på något vis. Och så dividerar vi det på det sättet att det där, det är bäst att vi skapar den där, för att det är vanligtvis om människor som inte riktigt vet hur saker och ting ligger till skriver någonting, så blir det fel. Det blir mer eller mindre fel, och vi ville att det inte skulle bli fel. Och vi var också noga med det att vi ville att det skulle bli en sån här, ett stöd för vår verksamhet, inte någonting som man protesterar emot. Därför så startade vi den här, och den har vi samlat över 700 namn. Den lämnades in till stadsstyrelsens ordförande, och efter det så har den inte beaktats, vad jag har förstått, på något vis överhuvudtaget.
2: Hur känns det?
1: Ja. Jag vet inte om det är tåldagsljus att säga hur det känns när ändå en hel massa politiker står och säger att det här är jättebra verksamhet och det är självklart att vi vill ha det här. Och sen tar man ändå inte det här som en positiv sak och visar att man står för det man säger, utan man låter det gå så här. Så det känns nog ganska surt, och jag tycker att det är ganska dåligt.
2: Vad tror du att Parfix har betytt för dem som är långtidsarbetslösa här i staden?
1: Jag tror att det har betytt väldigt mycket. Folk alltså uttrycker sig ju väldigt olika. En del kommer och gör sitt pass och så försvinner de och säger inte så hemskt mycket. Och andra kommer ihåg att gång på gång påminna om att det här betyder jättemycket för mig, och det har gett mig mycket, och jag har fått en spark framåt i livet tack vare det här. Men så det generellt så tror jag nog att det har betytt väldigt mycket. Sen vet jag, det här är lite sånt där som är mer bakom kulisserna, men jag tror att det har varit för de som är långtidsarbetslösa eller som har upplevt långtidsarbetslöshet och upplevt Parfix, så de har sett det som någonting som ger lite hopp. Att om jag till exempel, fast man har kommit vidare, men om man tänker att om jag faller tillbaks igen, ja men då finns ju Parfix. Då kan jag säkert få komma tillbaka dit och ta nya tag. Bara det att vi har funnits, så tror jag att det har varit någonting positivt för dem som är lite svårsysselsatta, har lite extra utmaningar i livet, så har känt det här att ja, men de där finns där.
2: Vi sitter ju nu här på torget i Pargas, och Parfix har ju fixat sånt som kanske inte den ordinarie personalen hinner med. Vad har Parfix fixat här på torget i Pargas?
1: No, Parfix har till exempel lagat de här blomlådorna och de här sofforna som vi sitter på, som det finns flera av här. Och de där små ställningarna där borta som ska hindra trafiken från att komma in här på torget. Det är de som vi har byggt.
2: Vad kanske stör dig mest så här nu med tanke på att hela verksamheten som du ändå byggde upp och drev i flera år har försvunnit?
1: Nu kanske mest störde jag just av det här att man har in i det sista sagt att jo men nej, den här verksamheten är bra och naturligtvis ska vi ha den. Men jag har kunnat läsa av min förman det att jag var redan i fjol utvald som en av dem som skulle gå när den här processen är klar. I våra diskussioner, i beteende och på alla sätt. Så det som jag hade önskat var det att man hade ärligt kommit och sagt att vi har faktiskt kommit fram till att vi har inte råd att ha den här verksamheten. Och det kommer att betyda att du kommer att bli utan arbete. Att har du några idéer, har du några tankar om hur man skulle kunna kanske rädda det här på något sätt? Det skulle jag ha uppskattat, att man kommer ärligt och säger hur saken är.
2: Vad tror du att det har gett för Pargas att ha en sån här verksamhet inom staden?
1: Alltså jag tror, eller jag är alldeles övertygad om det, för att vi fick ju beröm hela tiden. Och jag har upprätthållit en Facebook-sida för det här, där vi har visat vad vi gör. Och väldigt mycket kommentarer har varit i den här stilen att det här är det bästa som Pargas stad har gjort. Och jag har nog sett oss som en PR-avdelning, ett PR-team som har gett väldigt positiv bild av Pargas stad. Och det tycker jag också att det är ganska lustigt att man inte liksom har kunnat värdesätta den här PR:en, utan nu räknar man bara euron och ska spara så. Jag beklagar för alla de som har tyckt att det här har varit en bra och behövlig verksamhet, att jag kunde inte rädda den.
0: Det sa Sonja Österholm som är tidigare verksamhetsledare för Pargas stads underhållsgrupp för långtidsarbetslösa Parfix. Och Österholm kan inte svara på vad som hände med de personer som var i mitten av sin rehabilitering eller arbetsprövning då Parfix avslutades. Själv jobbar hon nu som egenföretagare inom trädgårdsbranschen. Reporter här var Carmela Johansson.

0: Det är dags för regionala nyheter från Åboland med Maj Lundström.
1: Egentligen Finlands välfärdsområde Varha vill stänga två servicehem för äldre i skärgården. Det gäller Aftonro i Inio och Fridhem i Hotskär. Varha säger att servicehemmen är små, kostnaderna är stora och att det är svårt att hitta personal. Om hemmen stänger måste de som bor i Hotskär flytta till Regnbågen i Korppu och de som bor i Inio ska flytta till Gustavs. Men många i skärgården är oroliga över det här för de är rädda att viktiga arbetsplatser och service försvinner. Det här är nu alltså ett förslag som Varha har skickat ut och kommuner och andra organisationer får säga vad de tycker nu under sommaren och på hösten så ska Varha sen besluta hur servicenätet uppdateras.
0: Och Pargas stads beslut att avsluta Parfix-verksamhet så väcker kritik.
1: Ja, Parfix var ju då en underhållsgrupp för långtidsarbetslösa och Sonja Österholm som har lett Parfix sedan 2017 är besviken på hur nedläggningen har hanterats. Hon är ledsen att staden bara såg verksamheten som en kostnadsfråga och att en namnlista med 700 namn som protesterat alltså mot beslutet att lägga ner inte beaktades. Österholm var också en av de personer som Pargas stad nu sa upp i våras. Hon hade önskat att hennes chef ska vara ärlig och fråga om hennes idéer för att rädda Parfix som enligt Österholm var som en PR-avdelning för staden.
0: Och igår publicerades resultaten för vårens gemensamma ansökan alltså till gymnasier eller yrkesskolor.
1: I år var det rekordmånga förstagångssökande till andra stadiets läroanstalter i Åbo. Och studieplatsen ska tas emot senast den 25 juni. Och den sökande kan få en studieplats från, som reserv alltså, fram till den 14 augusti. Vissa studieplatser går också att söka kontinuerligt, till exempel till Åbo yrkesinstitut eller till Axel. Och idag inleds stadsfestivalen Kesärauha i Åbo. Festivalen ordnas i Slottsparken och pågår till och med söndag. Och det här påverkar då också trafiken i området och gör att det grötar till sig en del. Så det kan löna sig att reservera extra tid om man rör sig i hamnen.
0: Och väder den här fredagen?
1: Ja, som man märker så blir det till en början mest mulet och på många håll regn eller regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 22 grader och på skärgårdshavet blåser västlig till nordvästlig vind som avtar först 6-10 meter i sekunden och från och med eftermiddagen sydlig vind mellan 4 och 8 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. Virka för Östersjön, det kan man göra i Åbo den här veckan. Det här är projektet som pågår ännu idag och imorgon, alltså på lördag. Och det här är ett evenemang där konst möter vetenskap. Och vem som helst får komma på plats och virka med algtråd eller prata med forskare tillsammans och fundera över Östersjöns framtid. Och tanken är att omvandla vår oro över havet till handling istället för att fastna i hjälplöshet. I stora baljor på gamla Stortorget så finns alltså ett slags garn av alg som man virkar med för hand. Och Conny Sjöqvist som är forskare i marinbiologi berättar mer om vad det handlar om helt enkelt.
1: Vi har utvecklat ett eget recept för algtråd och det.
2: Så vem som helst som kommer förbi får sätta sig ner och virka under veckan och sen blir det ett konstverk.
1: I det här receptet så använder vi något som kallas för alginat. Så det är ett algpulver egentligen så av brunalger. Och sen i det här ingår det också glycerin och helt vanlig matolja och vatten. Så vi gör först en sån här smoothie kan man säga av det här, en deg. Och sen pressar vi ut det i saltvatten. Och den här tråden kommer ut i saltvatten så blir den som hårdare. Då är den lättare att jobba med.
3: Hjälper det på något sätt havet det här med att virka med växtplankton?
1: Ja, det här är ju ett sätt att komma i kontakt med människor. Så vi som exponerar oss själva här hela veckan på torget, både konstnärer och forskare. Och vi har sett nu redan den här veckan att folk har ett väldigt stort intresse och också en stor oro över skärgårdshavet, speciellt som det här bredvid. Så vi vill erbjuda en sån här liksom kanal för människor att komma och prata med oss och fundera på hur skärgårdshavet ser ut idag och hur det kanske ser ut i framtiden. För vår forskning som relaterar till det här projektet, så där modellerar vi hur skärgårdshavet kan se ut i framtiden.
3: Ni hade ju ett konstverk här som ni har gjort av de här virkade trådarna. Vad ska ni göra med det här konstverket sen? Och hur länge håller ett sånt här konstverk?
1: Ja, det kommer ju nu att fungera som scen för det första under den här veckan. På fredag så har vi premiär för en dansföreställning. Och sen har vi en annan föreställning på lördag. Sen efteråt så det här materialet är helt bionedbrytbart, så man kan sätta det i komposten till exempel. Det håller nog, vi har ju inte egentligen testat det sådär på riktigt, men jag tror nog att det håller liksom i många månader säkert innan det börjar brytas ner.
3: Sen sa du att ni hade en dansföreställning och ni samlar in pengar via den här, visst. Vad tänkte ni göra med de här pengarna liksom sen, efteråt?
1: Vi har olika biljettkategorier här, så man kan köpa sin biljett för 0 till 49 euro via Åbo Stadsteater. Så man får helt själv välja hur mycket man vill betala. Och alla pengar går till välgörenhet för att skydda havet.
3: Och för dig som är forskare, så du är kanske van att sitta inne på ett kontor lite mer, men nu får du vara här och träffa publiken så att säga. Men det var så att de här människorna som är intresserade, de får komma och fråga er frågor också. Vad har de riktigt haft för frågor gällande havet och framtiden kanske?
1: Jag skulle säga att säkert den vanligaste frågan är att finns det något hopp för Östersjön? Det är nog någonting som många verkar fundera på. Jag tror att det som allmänheten är medveten om problemet med övergödningen till exempel och klimatförändringen, och det känns som att det är någonting som har varit väldigt länge på tapeten, men att man ser liksom inga klara positiva resultat. Så jag hoppas att folk håller liksom hoppet uppe nu, för att det har gjorts väldigt mycket bra saker. Det kommer bara att ta en lite tid. Men vi är på rätt spår.
3: Du anser då att det finns hopp för Östersjön, är det du säger till?
1: Det är det definitivt. Jag säger att absolut finns det hopp. Jag tycker att om vi tänker så där historiskt, så vi människor har lyckats förstöra Östersjön ganska stor grad, så jag tror också att vi har kunskapen och kapaciteten att rädda den.
0: Ja, det sa Conny Sjöqvist som är forskare vid Åbo Akademi. Och han är också med i den mångkonstnärliga gruppen Fern Orchestra som står bakom jippot som pågår på Gamla Stortorget i Åbo. Ända till i morgon kväll, där alltså konst möter vetenskap. Och det var Elin Öst som var reporter här.

0: Dirty Fries här med Underwater när klockan är 7:15. God morgon, god morgon. En nyhet som kom igår så väckte en del oro i skärgården här i Åboland. För Varhalt, egentligen Finlands välfärdsområde, föreslår att servicehemmen Aftonro i Inje och Fridhem i Hotskär ska stängas. Maria, varför vill Varha stänga det här?
1: No, så där, i stora hela handlar det om att man gör om sitt servicenät. Det här är något vi har pratat om, att var det ska finnas hälsostationer och så vidare. Men just för de här servicehemmens del så Varha tycker att de är små, enhetskostnaderna är stora, sen att det har varit svårt att få personal dit, och därför föreslår man alltså nu att de ska stängas.
0: Mm.
1: Och det skulle bli ganska stora förändringar om man tänker ändå på de som bor där och jobbar.
0: På servicehemmet i Aftonro i Injö så där finns 8 platser och Fridhem i Hotskär har 15 platser. Och de här skulle alltså flytta, de personer som bor där?
1: Ja, de äldre i Hotskär så skulle placeras på servicehem med Regnbågen i Korppu, medan sen de som bor i Injö så skulle placeras i Gustavs på Jalakoti, som då ska förstoras. Och det här är alltså någonting som Varha berättade igår. Och nu om ni lyssnar och funderar att det här låter lite bekant. Mm. Alltså, vi ska ha hört om det här tidigare också. Så, när det gäller Aftonro så redan i fjol så föreslog Varha liknande i augusti. Och ganska liknande argument var det också då. Och då engagerade sig Pargas politiker över partigränserna, och man påminner om att hur tiden var innan välfärdsområdet grundades, så man bjöd till och med in, Pargas stad bjöd in då välfärdsområdets direktör Tarmo Martikainen till Nago och Korppu för att visa att hur det egentligen är där på riktigt, att liksom man skulle ha en tydligare bild. Mm. Och just att Varhasnämnd för tjänster för äldre, så de valde sen enhälligt att man ger tilläggstid till Aftonro.
0: Men de fick inte så mycket tilläggstid innan det igen kom nu den här faran om att stänga ner.
1: Nej, tyvärr. Och det här, i och med just att det här servicenätet görs om, så det händer ju en massa andra saker också. Att inte bara de här serviceboendena då, utan till exempel att röntgen i Pargas skulle stängas. Och så funderar man också på att det skulle ske lite ändringar i var tjänsten ges. Att till exempel i Dalsbruk så skulle rådgivningen flyttas antingen till ett serviceställe inom social- och hälsovården eller till skolan. Och sen också en del serviceboenden skulle ersättas, till exempel Björkebo service både i Pargas ersätts med ett nybygge, i Kimitöön så ersätts Hannahemme och Silverbacken med ett nybygge. Massa förändringar på kommande, och det handlar helt enkelt om att befolkningsstrukturen och servicebehoven förändras, och Varha försöker hålla sig då i kapp med att det sker förändringar.
0: Mm, och det är alltså här är bara fortfarande ett förslag, och på hösten så fattas då det här verkliga beslutet. Men om du vill läsa mer om de här förändringarna som nu föreslås, så finns det alltså på vår webbplats nu en artikel med de här förslagen, och där det har också aktivt kommenterats. Det är ganska många som verkar lite oroliga över de här förslagen, för de kan kännas radikala. Men förändring brukar ju ofta väcka oro. Så att gå in också och läs kommentarerna och vara med i diskussionen alltså om Varhas förslag på hur man ska ändra om lite i hälsovården.

0: Veronica Maggio här med sin låt Dumpa mig från hennes första album, debut, albumet Vatten och bröd. Så här en regnig fredag så kanske man inte tänker så jättemycket på det här med solskydd och använda solkräm, men vi är mitt i sommar, eller inte riktigt, men vid början av sommaren vi i alla fall nu när vi är 12 juni, och Meteorologiska institutet så har igen skickat ut en påminnelse om att UV-indexet nu börjar vara ändå så pass högt att kom ihåg att skydda dig från solen, för att det är faktiskt så att man ska använda solskydd när UV-strålningarna är 3 eller mer, och nu är det nog nästan så att varje dag så är nog faktiskt den här UV-indexen mer än 3, för det är nästan alltså varje dag. Kajsa Lakkala som är specialforskare vid Meteorologiska institutet så säger att det är skäl att skydda sig mot solens UV-strålning mellan klockan 10 på morgonen och 5 på eftermiddagen nästan varje sommardag, för UV-strålning så känns inte på huden, och utan skydd så kan man bränna sig också på en sval dag, så det är bra att kanske komma ihåg det. Och just i södra Finland så mäts UV-indexvärden på 67 på en solig dag, det vill säga stark strålning. Och UV-strålningen i Finland är från starkast från midsommar till mitten av juli, då solen står som högst över horisonten. Och vi närmar ju oss midsommar, tror det eller ej, nästa vecka så är det midsommar. Så det här UV-indexet är högt. Och överdriven UV-strålning så kan ju bränna huden och orsaka cellskador och försvaga kroppens försvar. Och det här kan orsaka för tidig hudåldrande, samt också risken att insjukna i hudcancer och gråstar. Så det gäller nog att vara försiktig. Och sen också en viktig påminnelse som den här specialforskaren vid Meteorologiska institutet säger, att det är nog så att kläder är det som skyddar allra bäst. Att visst, solkräm är bra och det ska man ju ha, men och skugga är också bra. Men skyddande kläder och långärmade tröja och hattar och solglasen och sånt, det lönar sig alltid att ta med sig när man är ute på sommaren, för att det ger sen tillräckligt skydd mot solen, för att den kan vara liksom lite lömsk, den här UV-strålningen. Och sen är det också bra att komma ihåg att när man använder solkräm så ska det vara en solskyddsfaktor på minst 30, helst 50, och den borde vara UVB och UVA skydd i den här solkrämen. Och speciellt nu om man är sån som tycker om att åka till Medelhavet nu under semestertiden, så då gäller det att vara extra noggrann, för där är ju UV-strålningen ännu högre än i Finland. Så kom ihåg att skydda dig nu också i sommar.
1: Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega

0: älskar konsertminnen den 17 juni med startklockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med startklockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion.
1: Yle Vega.
2: Ja, rolig specialsändning på kommande. Min kanske bästa konsert var Beyoncé och Jay-Z på Stade de France i Paris 2014. Nu ska vi få höra Linda Lampenius och Peter Parkkonen här med Liekin heitin och sen blir det nyheter.

0: Myndigheternas varningsmeddelanden skickas inte på teckenspråk. Det här kan betyda onödiga farosituationer för döva personer. Många vill sänka promillegränsen till sjöss, men andra tycker att några glas hör till livet i hamnen. Och ifall du planerar att gå på festival i sommar, då lönar det sig att se till att du har ordentliga hörselskydd så att hörseln inte tar skada. Vädret är mulet och regnigt under förmiddagen, mera uppehåll senare idag. Här är nyheterna klockan 8 med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund. God morgon. Ja, varningsmeddelanden, de skickas inte på teckenspråk. Det här är farligt och diskriminerande, det säger Finlands dövas förbund. Döva personer kan i värsta fall missa de nuvarande varningsmeddelandena eller ha svårt att förstå dem. Vi hör Marika Rönnberg som är specialsakkunnig på Finlands dövas förbund.
1: Jos vaaratiedote ei saavuta, niin ihminen saattaa mennä vaikka kadulla kävellä.
2: Marika Rönnberg säger att om varningsmeddelandet inte når fram så kan en döv person gå ut på gatan fastän det är drönarvarning och man uppmanas söka skydd. Döva personer i Finland har redan länge önskat att myndigheternas varningsmeddelanden ska skickas också på finskt och finlandssvenskt teckenspråk så att döva kan skydda sitt liv och sin hälsa lika väl som hörande personer kan. Teckenspråk är modersmål för de döva. Språken är självständiga med egen grammatik och ordföljd. De är alltså inte visuella versioner av finska eller svenska och det är inte självklart att alla döva förstår varningsmeddelandena på finska och svenska.
1: Meillä on ihmisiä, jotka tarvii sen tekstin hyvin selkeällä kielellä. Jos siinä on paljon lyhenteitä tai se on lyhennetty niin, että...
2: Många döva behöver texten på ett mycket tydligt språk, så om det finns förkortningar eller om det kortfattat sägs skydda er inomhus så kan det vara svårt att förstå, säger Rönnberg. När man inte hör kan man inte heller lyssna på rapporteringen i radio eller tv för att snabbt få tilläggsinformation. Cirka 3000 döva personer har finskt teckenspråk som modersmål och knappt 100 döva har finlandssvenskt teckenspråk som modersmål. Finlands dövas förbund anser att varningsmeddelanden borde skickas på båda teckenspråken. Också föreningen finlandssvenska teckenspråkiga är inne på samma linje. I Finland är det inrikesministeriet som ansvarar för den nationella styrningen och utvecklingen av varningsmeddelanden och att befolkningen varnas vid överhängande fara. Svenska Yle frågade hur inrikesministeriet ställer sig till förslaget om att varningsmeddelanden också borde skickas på teckenspråk. Ministeriet svarar att det inte i nuläget finns planer på att införa något liknande. Myndigheten hoppas däremot på att nya tekniska lösningar ska möjliggöra det i framtiden. Extra finansiering skulle också behövas, säger man.
0: Reporter var Niklas Fagerström. Sen utbildningsfrågor, för igår så publicerades antagningsgränserna för gymnasierna i landet. Antagningsgränsen, alltså det lägsta medeltal som krävs för att bli antagen, det varierar från år till år beroende på hur många som söker till ett gymnasium. För en del var det här beskedet glädjefyllt, medan för andra kan det kännas lite sämre. För 3 år sedan så kom Emelie Dahlberg inte in på det gymnasiet som hon ville till.
3: Nå, först så blev jag nog ganska besviken, men ändå så var jag inte så jätteförvånad på grund av mina betyg på högstadiet. Men att nog såklart var jag lite besviken på grund av att alla mina andra kompisar kom in i Grani och inte jag.
4: Hur kändes det då att börja där på Kyrksläts gymnasium?
3: Jag var ganska spänd eftersom att jag kände inte riktigt någon. Alltså jag kommer ihåg att jag tittade på den där listan och så att jag kände inte igen någon namn. Så jag var ganska nervös, men att jag var ändå ganska taggad, kommer jag ihåg.
4: Hurdan blev din gymnasietid då?
3: Jag har haft en jätterolig gymnasietid. Jag kommer faktiskt komma, alltså jag har jätte positiv upplevelse av min gymnasietid och jag har nog inget negativt att säga om det skulle jag säga.
0: Sa alltså abiturient Emelie Dahlberg och det var Sofia Westerberg som intervjuade. Nu ska vi tillbringa en stund på havet och först här hemma på våra finländska hav. För en tydlig majoritet vill att man ska sänka på promillegränsen för båtförare. Det här framgår i en undersökning som försäkringsbolaget OP Pohjola har gjort. De flesta vill att promillegränsen ska sänkas till 0,5 promille från att idag vara 1 promille. Det främsta argumentet för att sänka gränsen är att en berusning på en hel promille påverkar motoriken, reaktionsförmågan och förmågan att bedöma olika situationer. Bland det båtfolket som svenska YLE har träffat så är åsikterna delade.
5: Jag tycker att det finns ändå så pass mindre risker av trafikolyckor när man kör med båt istället än med bil. Så jag tänker att det skulle nog kunna vara just högre än bilgränsen. Att jag tror att ett så pass länge har passat ganska bra, men såklart det tryggare någonting är det bättre. Så till exempel 0,5 skulle också kunna bara fungera.
6: Är det okej att ta ett glas alkohol om man ska köra båt?
5: Jo. Det hör sig till en sommardag på skärgården. Lite prosecco i handen där i vindarna. Det passar ju bra.
7: Det är det ganska mycket. Speciellt för stora motorbåtar och stora segelbåtar så är det farligt.
6: Tycker du att det är okej att ta ett glas alkohol om man ska köra båt?
7: Ett glas. Ett glas vin kan man ju ta. Inte mycket mer. Problemet är det att här i stan är det inga problem, men om du bor i skärgården långt borta, du får hälsa på någon på Granholmen med en liten motorbåt. Så de reglerna borde vara lite annorlunda än om du kör en stor båt. Alltså där kommer problemet att annars kan du inte röra dig eller fara någon

0: tanken att är man till fara för andra? Och om man framför en stor motorbåt i en promilles fylla så upplever jag nog att man är en väldigt stor fara för de andra som finns på sjön. Jag tror inte att man kommer att gå vidare under den här regeringsperioden, men det kan vara någonting som kommer in i nästa regeringsprogram och så går man vidare på det. Men att jag tror inte att det kommer under den här regeringsperioden eftersom det börjar vara ganska tajt med tid och det börjar vara all fokus på de propositioner eller på de lagförslag som redan nu är i beredning och det finns väldigt lite resurser att kanske i det här skedet börja utveckla nya.
1: Så sa alltså Sandra Bergqvist och reporter var Selina Kroat. Och frihandel på världshaven, det har i hundratals år varit en grundpelare i världsekonomin. Men situationen kring Hormuzsundet kan nu förändra det här för framtiden ifall andra länder börjar följa samma modell. Bruno Ekman rapporterar.
2: Iran blockerar Hormuzsundet och med det 20% av världens oljeleveranser. Och mycket tyder på att landet vill ha kontroll över den strategiska flaskhalsen också efter kriget. George Theokaridis, professor i maritim lag vid World Maritime University i Malmö, säger att systemet för säkerhet på haven är under massiv press.
3: So the system that we have at the moment is under huge pressure because we see the countries now, especially the five members of the Security Council, they pursue their own interest in a way which doesn't really look at the wider interests.
2: När speciellt stormakterna i FNs säkerhetsråd inte kan enas om kompromisser utan agerar bara enligt eget intresse, tär det på gemensamma principer om till exempel fri passage och navigation, säger han. Det öppnar dörren för mindre stater att hävda kontroll över strategiska sjövägar som Iran nu gjort. Landet har grundat en myndighet för att ta betalt av fartyg som vill genom sundet. Det gäller ändå bara fartyg från länder och rederier som gjort separata avtal med Iran och tankfartyg från till exempel USAs allierade stater kring Persiska viken är fortfarande blockerade. Theokaridis säger att Irans försök att upprätta en ny permanent ordning i sundet kommer att innebära en total fragmentering av det globala systemet om den lyckas.
3: If we are to embark on having a toll system which is based not on objective and criteria which apply across all countries, but rather on diplomatic relations, then we go to a total fragmentation of the global system of maritime governance.
2: Då kan också andra handelsknutpunkter hotas i längden då länder kring dem anser att de bör ha rätt till kompensation. Ta till exempel Malakkasundet. Över en tredjedel av allt handelsgods som rör sig sjövägen varje år transporteras genom sundet, inklusive en dryg fjärdedel av alla världens oljeleveranser. I slutet av april sa Indonesiens finansminister också att landet borde överväga att börja samla in tullar för passage genom sundet. Trots att han snabbt backade och kallade kommentarerna för ett skämt visar det att flera länder idag funderar på en framtid där gamla avtal och regelverk inte längre gäller och handelsknutpunkter igen blir en legitim inkomstkälla.
1: Och det kan bli ostadigt till havs inte bara på politikfronten utan också på väderfronten, för väderfenomenet El Niño har inletts, det rapporterar forskare. Vattentemperaturen i Stilla havet har passerat gränsen på en halv grad över genomsnittet och det här betyder att det räknas som att El Niño har inletts. Det här är ett naturligt klimatfenomen som alltså värmer upp yttemperaturer i haven och det här leder sen i sin tur till globala förändringar i vindar och nederbörd och allmänt taget oregelbundet väder. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt och med det så kommer bland annat värmeböljor, torka och kraftiga regn och översvämningar. I Storbritannien har man fått en ny försvarsminister. Dan Jarvis tar över rollen. Jarvis är tidigare arméofficer, flyttas från en ministerpost på inrikesministeriet. Tidigare försvarsminister John Healey meddelade överraskande igår att han avgår. Det här på grund av att han inte kommit överens med premiärminister Keir Starmer om landets försvarsbudget. Klockan är 8:11 och vi ska gå på festival. Och ifall du planerar att gå på en sån i sommar så lönar det sig alltså att

0: skaffa ordentliga öronproppar. Vi frågar Åsa Schönsberg som forskar i hörselskador på Karolinska institutet om hur viktigt det faktiskt är att skydda sina öron.
1: Ja, det är jätteviktigt. Man utsätts ju för väldigt starka ljud när man går på konserter, eller kan göra. Så det är väldigt viktigt att man använder hörselskydd och att man gör det hela tiden. Ja, man ska tänka på att det är tiden man utsätts för höga ljudnivåer som är viktigt. Så man får ju tänka hela sin dag, så att säga. Så att inte bara de timmarna. Om man också lyssnar på väldigt högt ljud i hörlurar till exempel samma dag, så adderas ju ljuddosen.
2: Det går inte att säga exakt hur snabbt man får tinnitus om man utsätts för höga ljud. För vissa kommer det direkt och för andra inte alls. Men om du upprepade gånger utsätts för väldigt höga ljud under längre tider och inte använder öronproppar, så finns det stor risk för att du får tinnitus. Om du ska på flera konserter i sommar rekommenderar Åsa Schönsberg att du skaffar dig ett par bra öronproppar.
1: Det man ska tänka på, det är ju att de sitter i hela tiden och att de sitter rätt. För de här som för engångsbruk, det är lätt att de inte sitter som de ska, för det är ganska svårt att få dem på plats. Hörselgången är ju liksom lite krokig och ibland så kommer de inte så långt in som de behöver komma. Och det är ju en nackdel. De här andra som är lite dyrare, där finns det ofta möjligheter att välja filter för hur mycket dämpning man önskar. Och det är ju en stor fördel.
0: Så sa universitetslektor Åsa Schönsberg och reporter var Milena Hackman. Herrarnas fotbolls-VM körde alltså igång igår kväll och Mexiko vann premiären över Sydafrika med 2-0. Julian Quiñones och Raúl Jiménez gjorde målen för Mexiko. I den andra matchen i gruppen så vann Sydkorea över Tjeckien med 2-1. Och Hen Guyu gjorde segermålet då 10 minuter återstod att spela. Här VM fortsätter ikväll klockan 22 då Kanada möter Bosnien-Herzegovina i en match som sänds på Yles kanaler. Och i NHL där är Carolina bara en seger ifrån titeln. Laget vann nattens match över Vegas med 4-2 och leder alltså i finalserien med 3-2 i matcher. Sebastian Aho gjorde sitt första mål i finalserien i den här matchen. Han sköt in 3-1 för Carolina i slutet av den andra perioden. Nästa final spelas under natten till måndag och om Carolina vinner då så får laget lyfta bucklan. Dagen börjar alltså mulet och regnigt, men under dagen klarnar det upp söderifrån. Dagens temperatur är mellan 13 och 22 grader. Det är måttlig eller frisk samt by i sydlig till västlig vind, i norr sydlig till ostlig vind. I landets östra och norra delar råder det vindvarning i vindbyarna upp till 15 meter i sekunden. Också på Finska viken och Bottenviken blåser det västlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden.

0: Taylor Swift här med I Knew You Were Trouble, hör du här när klockan blir 20 minuter över 8 och du lyssnar på Yle Oblons morgon. Jag heter Lina Frisk och med mig i studion också Maria Lammasaari. Maria, om det är någonting med sommaren som jag förknippar jättestarkt med sommaren, så är det ju festivaler, musikfestivaler. Mm. Och nu börjar det köra igång.
1: Jo, faktiskt. Mm.
0: Festivalsommaren drar igång ordentligt nu och här i Åboland så startar ikväll en av Åbos stora festivaler, Kesärauha, idag, och den här pågår hela helgen.
1: Och det ordnas alltså där vid Åbos slott. Och så här, för någon som inte har varit där, så det är kanske lite mer så här indie, lite mer alternativ, och det är inte kanske de där mainstream stora namnen som kanske många hör i radion till exempel, att det är lite mer liksom nischade artister, alternativa, men ändå bekanta namn för de som vet, att till exempel är där Arlo Parks från Storbritannien, Sena Bosei från Sverige, och så finska artister till exempel Vesala, Rosut. Och det här, jag har inte själv varit där, men jag får alltid lite sån här FOMO, fear of missing out, när jag ser att människor är där.
0: Alltså det här, jag har varit på Kesärauha, det är en festival som passar mig mycket bra. Det är lite sådär lugnare, kanske lite mer vuxet, och jag tycker om lite mer alternativ musik. Så den här är en avslappnad festival med bra musik. Jag var tidigare en sån här ivrig festivalbesökare, nu är jag en trött småbarnsmor som går och sover 8:30. men jag uppskattar jättemycket att det ordnas intressanta festivaler. Och festivaler är ju jätteroliga, och det är speciellt roligt att hitta just den festivalen som passar en, och därför är det ju perfekt att det finns ganska stort utbud.
1: Jo, faktiskt, alltså vi skulle kunna lista alla möjliga, men jag har lite så här kollat vad det finns, så förutom att det då är Kesärauha så nu i juni, och så till exempel midsommarmusik i Åbolands skärgård sista veckan i juni. Festivalen firar faktiskt 5 år det här året, så att de kommer uppmärksamma det med till exempel 4 konserter på Utö, verkar vara ganska så här tvärvetenskaplig. Så ordnas också fjärdfestivalen i Hotskärkorpo också i slutet av juni, och det är alltså då en tvärkonst i kammarmusikfestival. Sen i juli så Ruisrock ordnas i Åbo, den här stora festivalen. I Runsala folkpark så ordnas det också en del andra. Det är till exempel Vauhti kiihtyy 10-11 juli. Det är sån här med finsk poprock och iskelma, alltså sån här slager. Ordnas för tredje gången i Åbo. Sen finns det några metallfestivaler, till exempel Metallivuori ordnas i Uittamo i juli. Och sen Baltic Metal Storm i slutet av juli, det är någon sån här ny internationell metallmusikfestival som kommer att ordnas där vid Åbo slott också. Så har vi också till exempel Down by the Laituri som ordnas där vid Åbo domkyrka, eller DBTL som man kallar det, och det är 23-25 juli, och där är då ganska mycket inhemska artister, men till exempel också Alvaro Soler från Spanien som vi också hör ibland. Och sen har vi ju jazzfestivalen, till exempel Korpus i jazz 23-25 juli, och Åbo Siats, eller Turku Siats som det heter, 29 juli till 1 augusti. Och sen i augusti till exempel så ordnas också Aurafest i Kuppisparken i Åbo.
0: Det här visar ju att det finns ett väldigt brett utbud här bara i Åboland, och någonting säkert garanterat för var och en, oberoende vad man gillar för musik.

0: Boys.
1: Det är dags för åboländska nyheter med Maj Lundström och vi börjar med vårdfrågor.
2: Egentligen Finlands välfärdsområde Varha vill stänga två servicehem för äldre i skärgården. Det gäller Aftonro i Injö och Fridhem i Hotskär. Varha säger att servicehemmen är små, kostnaderna är stora och det är svårt att hitta personal. Om hemmen stänger så måste de som bor i Hotskär flytta till Regnbågen i Korpo och de som bor i Injö ska flytta till Gustavs. Det finns också andra förslag i den här planen och utkastet. Ett är då att Korpo tandklinik också kommer att stänga senast 2029 eftersom den då enligt Varha används så lite. Och också röntgen i Pargas ska stänga enligt det här förslaget. Och det är under hösten som Varha sen ska besluta hur det här servicenätet kommer att förändras.
1: Och så har vi nya åtgärder som ska minska på övergödningen i skärgårdshavet.
2: Ja, Miljöministeriet och Livskraftscentret har startat nya pilotprojekt och tanken med dem är att minska belastningen på skärgårdshavet. Man kommer bland annat att anlägga våtmarker och återställa myrar. Och man har valt tre så här områden där man kommer göra det här och det är Aura Å, Pemar Å och Kimitoön. Och tanken är också att lokala aktörer och markägare ska kunna genomföra förslagen. Och det behövs eftersom merparten av näringsämnena som belastar havet kommer från land.
1: Och så har vi från Pargas, Pargas stads beslutat att avsluta Parfix verksamhet väcka kritik.
2: Parfix var en underhållsgrupp för långtidsarbetslösa och Sonja Österholm som har lett Parfix sedan 2017 är besviken på hur den här nedläggningen har hanterats. Hon är ledsen att staden bara såg den här verksamheten som en kostnadsfråga och att man till exempel inte tog i beaktande att man hade samlat in

0: samla in en namnlista med 700 namn som ville att Parfix skulle bevaras. Och Österholm var också en av de personer som Pargas stad sa upp i våras. Och det var i slutet av maj i år som Pargas stad alltså valde nu att avsluta verksamheten. Och polisen bekräftar att man utreder oklarheter i samband med Åbo stads upphandlingar. Det gäller alltså upphandlingar inom gatuunderhåll och oklarheter i faktureringen. Staden har också sagt upp en anställd som har jobbat med de här projekten. Och polisen vill att domstolen ska belägga den anställdas egendom med kvarstad. Alltså att egendomen tas i förvar så att den inte kan gömmas undan eller förstöras. Och polisen undersöker också en tidigare chef för ett företag som har jobbat med Åbo stads gator.
1: Och vädret idag?
0: Det blir till en början mest mulet och på många håll regn eller regnskurar. Temperaturen är som mest mellan 14 och 22 grader. Och på skärgårdshavet blåser västlig till nordvästlig vind som avtar. Först 6-10 meter i sekunden och från och med eftermiddagen sydlig vind mellan 4 och 8 meter i sekunden.

0: Chilis hörde vi här med Milkshake, och nu har jag fått sällskap här i studion. Som vanligt på fredagar är dags för morgonparlamentet, och idag har jag Mona Söderblom och Axel Gröndahl här. Välkomna, god morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Och vet ni, det är en speciell fredag idag, för det är säsongens sista morgonparlament innan vi har en sommarpaus. Sommaren närmar sig sådär ordentligt. Börjar ni känna att det är sommar?
1: Ja, inte idag i alla fall inte, för det var riktigt kuligt idag nog.
2: Ja, men nu hör det lite till också. Jag får lite sommar-vibes av det här vädret.
0: Du får det? Ja.
1: Och jag har ju haft semester den här veckan, så att nu har jag vibes jag och nu.
0: Du har vibes också, men det är bra. Vi ska diskutera lite veckan som gått och nyheter och diskussioner som vi har tagit upp här på Yle Åboland den här veckan. Och en av våra mest kommenterade artiklar den här veckan så handlar om krogkulturen idag. Krögaren Nikolaj Sumelius från Pargas, så han har lång erfarenhet av att driva restauranger och barer, och han har sett en tydlig skillnad i framförallt ungas beteende på krogen sen coronapandemin. Och han säger att många inte vågar släppa loss på samma sätt som förr, och så fort man gör någonting dumt så kan det hamna på internet, att det finns en sån här rädsla helt enkelt. Men då frågar jag er, att varför tror ni att unga inte vågar nu släppa loss på samma sätt när de går på krog?
1: Ja, jag vill vända mig till dig som är ung.
2: Vi börjar med det yngre i gardet här.
1: Ja.
2: Ja, vi vet. Jag tänker själv att under coronapandemin så det var liksom en övergångsfas. Jag måste säga att jag var själv i 20-årsåldern och nu är jag 30 plus. Men att det kändes som för mig så var det liksom, där tog ett kapitel slut och nu började ett nytt kapitel. Och det kändes ju som att hela kulturen ändrade där. Liksom, att det var en övergångsfas. Men varför idag? Jag skulle säga att det är så många olika saker. Det är svårt att plocka ut en. En är ju såklart ekonomin. Det är liksom blivit dyrare. Och sen är det kanske också, det är inte trendigt. Jag tror också det är lite, man ska vara fit och du ska inte, vet du, må dåligt nästa dag. Så kanske det är lite sånt också där inblandat.
1: Ja, jag tror det är många orsaker. Jag tror inte det finns bara en. Jag tror inte på just det där att det är lite, det blåser andra vindar idag.
0: Mm. Går du på krog idag?
2: ganska sällan, men jag, som jag skulle säga, att efter pandemin så har nog mitt krogbesökande har kanske minskat en hel del. Jag tror nog allmänt drickande. Jag tror nog, det har med åldern att göra också. Man kommer ut ur den där studerande fasen här i Åbo och sånt, och nu jobbar man heltid. Så man har inte tid.
1: Mm. Du har druckit ditt.
2: Jag har druckit mitt, känns
1: det
2: som.
1: Ja, jag går inte heller på krog om inte jag får ut och äta. Och då kan det ju slinka ner ett glas vin också, inte säga för det, men till, gå på krog när jag får.
2: Det stämmer. Och sen kanske du har något möte, så kan du få någon just att ta en matbit och så dricker du något.
1: Ja, eller om det är någon julfest eller något sånt här, andra tillställningar som sker på krogen, så då kan man ju vara där.
2: Mm. Precis.
1: Men inte får man ut och baila inte mera. No. Nej, snälla vän, skulle jag fara ut och baila? Alltså,
2: vi borde folk fara du och jag.
1: Ja, men vet du vad många folk skulle säga?
0: Hur gjorde du när du var 19-20? Var du då ute och baila?
1: Ja, det är preskriberat.
0: men hur tänkte ni då? Om ni nu liksom sätter in er i hur ni tänkte på när ni gick ut då, när ni var där kanske kring 19-20, 21 sådär. Vad var ert syfte då? Vad tänkte ni på när ni gick ut på krog?
2: Det var ju där alla var. Lokala vattenhål. Jag skulle säga att det var ju liksom, den där sociala biten var ju oerhört viktig då, kanske även om inte man tänkte alltid på det sättet. Men det var liksom, jag tror att det var lite sådär en vana. Så fanns jag tänkt nu i Pargas som ung också, var så att man får dit till lokala pubben och så satt man där, och det var alla andra också, och du träffade dem liksom där. Så. Men jag tror just att det har ändrat sen liksom ganska drastiskt nu de senaste åren. Det jag vet inte.
0: Men är det ett problem att det har ändrat?
1: Ja, inte för mig inte. Personligen. Nej, definitivt inte. Nej, men nu kan jag ju tänka mig för men om dagens ungdomar vill ha det så här, att de vill inte fara ut, utan kanske de har några små sitsar hemma hos varann eller något sånt här. Så är det ju med oss äldre. Vi får ju inte på krog för att vi har våra sitsar hemma.
2: Och jag tänker just att har du andra sociala umgängen, så det är ju liksom bra att om du har något som har ersatt liksom lite den där vad heter det, superkulturen varje helg liksom, så då är det bara en bra sak. Men att
1: jag såg ju här när jag kom gående här från parkeringen, och så har de något jumpa
2: Ja, jag tittade också.
1: Förevisning. Och det var ju bara ungdomar som sprättade där. Jag blev riktigt
2: svettig. Nu var det några äldre också.
1: Ja, jag såg inte dem.
0: Ja, men är det ett problem eller är det liksom helt okej att de har liksom andra intressen nu än att gå ut på krog?
1: Nå, det är ju problem för krögarna förstås. Det är det ju.
2: Men såklart är det ju en bra sak att det här kulturen med superkulturen jag håller på liksom kanske och lite, ja vi får väl se, håller den på liksom lite försvinner och vad beror det på? Som sagt, mångfacetterat, svårt att peka
1: och allt går i vågor.
0: Ja, så du tror att det här kanske bara är en fas. Ja. Men det som bland annat Nikolaj Symelius lyfte upp är just med det här att många är rädda på att hamna på bild och film. Hur ser ni på det att man är rädd för att man ska just hamna på sociala medier?

0: medier om man gör något tokigt.
1: Fy vad jobbigt.
2: Nej, men alltså man måste ju bete sig så att fast du hamnar på sociala medier så är det helt liksom att inte behöver du ju sprätta nacken upp på dansgolvet eller något sånt annat eller dansa på bordet eller spy någons handväska eller något sånt. Bete dig så har det väl, är det väl jämt detsamma om du sen är på fejan eller Instagram eller var du nu är.
1: Men jag undrar att är det där också någon sån här kulturförändring? Jag tänker nog att sen man själv sprang på sitsar och whatnot, så hade vi ju alla smarttelefoner redan på dem, i de dagarna. Så liksom, men inte var det liksom en oro då heller att okej, okay, att någon sätter upp mig på Snapchat eller Instagram. Det fanns nog en sån
2: här... Oskriven lag.
1: Oskriven lag, ja. Att vet du, att nej, inte gör vi sånt här mot varandra. Liksom. Men jag undrar, att har någonting ändrat där? Att har man liksom
2: no, men hela,
1: det lite?
2: All kommunikation, hela världen är ju här, framför dig, så här. Så det är klart att om det händer någonting så måste den ju in i den världen. Och...
1: Ja, annars har det inte hänt.
2: Ja, precis.
0: Mm.
2: Ja.
0: Men Mona, du sa här att man ska bete sig så att det inte ska vara pinsamt om det hamnar på internet. Men om du tänker på dig när du var 20-21, skulle du ändå skriva under det där att du betedde dig då exakt så att du skulle vara fin med att allt skulle hamna på internet som du gjorde då?
2: Ja.
0: Eller hur var ditt krogbeteende?
1: Ja.
2: Ja, men jag var ju inte ensam på krogen. För det första, så det som jag gjorde där så bevittnar ju alla närvarande. Och det är ju kanske lite mindre publik än på Big Wide Web. Men det här... No, det är klart att man gjorde bort sig mellanåt.
1: Ja.
2: Och gästas till vispa grädde med aktern och sånt här annat.
1: Vi behöver inte gå in.
0: Okej, men alltså, hur tror ni att det här kommer att utvecklas nu? Att om människor är ganska försiktiga, speciellt unga är ganska försiktiga med vad de gör, speciellt i offentliga rum. Var tror du att det här kommer att landa, Axel?
1: Ja, svårt att säga. Jag tänker på något vis att kändes saker och ting... Liksom, tryggare samvaro hade man kanske på något sätt förut när det var liksom det här att man behövde inte, jag vet inte, eller hade man bara tryggare människor runt sig, vet du, eller någonting liknande. Det var aldrig någonting att man skulle ha oroa sig över att man hamnar på film någonstans. För första reaktionen tycker jag inte var det att man ska ta fram telefonen och filma någonting och dokumentera någonting för clout eller bara för att få klick eller något sånt här. Att det var nog inte en grej. Så det är nog någonting som har förändrats, så jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig.
2: Men det, personen i sig, människan som individ, har blivit mera så att den har sin egen lilla värld. Och tar den ett steg utanför den världen så är det via internet.
1: Vad djupt.
0: Ja, det var djupt.
2: No, men det,
0: vi avrundar den diskussionen där och går vidare, men vi fortsätter att hålla oss vid ungdomar. För de går inte ut på krog, men brottslighet håller de på med tydligen. För ungdomsbrottsligheten har ökat egentligen i Finland och välfärdsområdet, så försöker nu motverka det här med ett nytt projekt som startar på hösten. Men hur skulle ni säga, hur oroliga är ni över ungdomsbrottsligheten?
1: Jag skulle säga att egentligen inte så orolig. Jag tror ju att såklart att brottslighet också, det går också lite i vågor, men det är ju såklart bara pratar vi om för brottslighet. Att började det vara liksom just så här, i synnerhet liksom skadegörelse och våld mot andra och sånt här. Så det är ju en jättedålig trend som måste liksom backas
2: brytas.
1: Upp. Och då blir det just här gruppering. Att det blir mycket liksom gängrelaterade, vad heter det, brottslighet också bland unga. Så det måste man ju också på något sätt spjälka upp sen så att det inte blir värre helt enkelt. Men jag vet, jag har hört mycket om det här ungdomar och ungdomars brottslighet. Men jag undrar också att är det vissa aktörer bland ungdomar?
2: Klick.
1: Ja, en klick. Att samtidigt så är det farligt när vi pratar om ungdomar och brottslighet. För då vi lite stämplar alla ungdomar som brottslingar.
2: Det är inte det.
1: Nej.
0: Mona, hur orolig och rädd är du för så här ungdomsbrottslighet?
2: No, jag är rädd att det är för sent att ta i saken. Om man säger så.
0: Mm, på vilket sätt?
2: För nu, om jag säger ungdomar, jag menar inte alla, men och av de alla ungdomar som finns så begår ju en liten del då av de där brotterna. Men en större del av ungdomarna har ingen respekt mera i dagens läge. Enligt min åsikt.
0: Mm. Hur på vilket sätt?
2: No, inte mot andra människor, inte mot vuxna, inte mot lärare och framförallt inte mot föräldrar.
0: Mm. No, hur ser du också på det här? Håller du med?
1: Jag vet inte om jag håller med.
2: Ja, men äntligen har vi skilda åsikter.
1: Alltså, ungdomar är otroliga och de är smarta. Så det är mycket det här att
2: väldigt jag tror
1: att vi lever lite olika världar. Att det är liksom, jag tror vi skulle borde vara ännu bättre att lyssna och uppmärksamma att vad är liksom behoven just nu på något vis. Och det är ganska svårt i dagens sociala medievärld. Vi kan inte se vad de håller på med, vad de kommunicerar om. Att vi ser bara det vi ser framför oss. Så på ett sätt så, det har blivit mer utmanande kanske att jobba med ungdomar och ungdomsarbete idag. Så det kräver nog en viss expertis på något vis för att kunna förstå och skapa liksom tilltro och vara en rollmodell för unga.
0: Ja. Tror ni att det är värre idag än förr, eller pratar vi bara, eller ser vi det mer av den här brottsligheten?
2: Det är värre idag, måste jag säga. Jag jobbar ju 18 år som ungdomsledare.
1: Ja, just det.
2: Så... No, jag är den jag är, men jag hade en jäkla kuri. Och bröt man mot det, de reglerna som det var, så ut. Så och det var ju såna som inte höll på med någon annan fritidssysselsättning som fotboll eller musik eller teater eller något sånt. Så de kom ju och hängde på ungdomsgården. Och det var ju Det behövs en auktoritär person.
1: Polisen?
2: Nej, inte polisen. Inte polisen, men om inte föräldrarna själv klarar av det så måste det finnas just någon vuxen som de kan både liksom, vet du, så här. Nu har jag knytnävarna, vet du, så där att de lite ska attackera. Men också en sån dit de kan sätta huvud på axeln och gråta en skvätt.
0: Hur ser du också på det här? Hur är det som man ska motverka då att inte ungdomar ska hamna i någon slags brottslig cirkel?
1: Trygga vuxna. Liksom att vara en trygg person också till unga. Alltså, nu tänker jag själv som ung, så nu var ju snatteri en väldigt vanlig grej. Och liksom i mina kompiskretsar så var det ju, man utmanar systemet. Du utmanar lite lagens gränser och det var grupptryck.
2: Ja.
1: Och jag började fundera att vad skulle nu ha kanske liksom fått oss att lägga av? Jag tror det slutar bara av att kanske någon blev fast, lärde sig sin läxa och sen efter det så blev alla så att oj, det där ska vi inte gå in på. Men sen var det också en trend. Liksom att sen gick det över vid något skede. Men det är ju farligt, det är ju en ganska slippery slope om vi säger så, att om du hamnar på fel spår när du lite så där, du testar det fram. Om inte du blir fast och du märker
2: att det här var... Så då kan du fortsätta.
1: Om jag var ganska duktig på det här. Ja. Så då måste ju någon komma in där och bryta upp det så... Hoppas man blir fast.
0: Ja, ni var inne här lite på det här att det hör kanske tonåren till att man lite testar gränser och sådär. Men vilka saker skulle ni se som är de här viktigaste för att man ska hållas på rätt spår? Vad höll er på rätt spår i tonåren?
2: En sträng far.
0: En sträng far?
2: Ja.
0: Men om man inte har en sträng far...
2: Så måste man skaffa en.
0: Okej. Inget annat alternativ.
2: Nej, men det blev liksom konsekvenser på det som man hade gjort. Vet du, gjorde man illa, så då gör du det här och det här nu som så lite som... Nu var du, kom du hem alldeles för sent igår och jag såg dig där på byn och du stod rökt. Att nu kastar du in veden här och så far du inte ut på 2 veckor. Nonni. Där var det.
0: Så vedarbete och en sträng far. Axel, har du några andra alternativ?
1: Alltså, nu håller jag med, så pass långt håller jag med att värderingarna du får hemifrån liksom, och vad är liksom rätt och fel. Liksom, att du ändå tar ju dina föräldrar din främsta rollmodell ändå, hur som helst. Men att nog mycket det där såklart att vem du omringar dig kring. Att har du någonting och vad du omringar så att säga. Att är du med i en idrottsförening eller någonting, så då är fokus den där sporten som du håller på med. Är du med och spelar musik i någon band, så då är den musiken den där fokuset. Men är du bara en grupp som sparkar sten och vet inte riktigt vad de ska hitta på, så då blir man ju kanske sådär att kanske vi ska ställa till med lite hyss. Vi är uttråkade och därför ska vi få lite action.
2: Så och få uppmärksamheten.
1: Precis.
0: Mm. Mm. Ja. Innan vi går vidare till ett lite muntrare ämne så ska jag nu be er att ge, ni ska få ge, vad skulle ni vilja säga åt en 15-åring som håller på att hamna snett?

0: vad skulle vara en sak som skulle vara viktigt för dem att höra?
1: Hoho, det var en lilla frågan det.
2: Nu ska du försöka hitta din inre pappa. Liksom. Vad heter det? Ja. Vad skulle din pappa säga till det här?
1: Ja, vad skulle han ha sagt? Om inte du nu tar dig i kragan så barkar det åt helskutta det här.
0: Mm.
1: Och det är inte sen så bra, lätt att reda upp det sen när du är redan i helskutta.
0: Så det är Monas hälsning och hur är det med Axel?
1: Det var en liten fråga.
2: Oh, det, ja, faktiskt. Och det här är djup. Och hur ska man sammanfatta det som expert? Ingen press allt. Det vad heter det? Jag skulle inte stämpla liksom att du gör fel. Jag skulle mer bara vara så att komma under ytan och fråga, hur mår du? Hur går det? What's up? Till kidsen. Det är så
1: du pratar. Du är liksom den här du nu som slätar med hårs. Medan jag är den som pajar mot hårs.
2: Vi kommer lite olika generationer.
1: Jag
2: är millennialist.
1: Hur menar du det?
0: Så här är lite olika.
1: Här är ett litet gap här.
0: Olika sätt att ta sig an det här. Men oberoende så tror jag nog att det verkar som ni båda vill att man ger den här uppmärksamheten åt ungdomen. Så att man lite tänker till. Men hej, vi går vidare till någonting skojigare. Det vill säga sommarplanen. Sommaren är här. 12.6 lever vi då. Vad har ni för sommarplaner?
1: Jag ska jobba. Nu har jag haft den här veckan då ledigt. Samla lite krafter för att sen jobba ända fram till 10 augusti. På Kimito bibliotek. Välkomna och låna, tack. Det här... det blir inte så mycket annat sen förutom det.
0: Mm. Är du en sån som tänker med sådär att du låter dagen komma, ta dagen som den kommer?
1: Ja, vad kan man göra?
0: Planera hela sommaren i minuttidtabell?
1: Nej. Nå, äntligen är jag en sån här planerare minut, kanske till och med sekundtidtabell. Men nu i den livssituation jag befinner mig nu så är det nog bara att liksom låta det gå sådär sakta framåt.
0: Axel, är du sån här som har bestämt precis varenda helg är uppbokad eller?
2: Det här, ja, det är präglat av bröllop. Men,
1: ja, du är den åldern.
2: Ja, faktiskt, men att nu faktiskt, den här helgen så är vi en av sommarens höjdpunkter. Vi har med Pargas Roundtable Club, så har vi en sån här numbers med internationell träff. Så vi har massor med gäster från europeiska länder och sen från Indien och annat. Så vi ska vara värdar och visa vår vackra kärgård till också. Och släppa loss lite. Så om någon ser lite pirater som springer löst i Pargas, så blir inte oroliga. Det är bara lite RTR.
0: Det låter märkligt men trevligt. Men ni är från lite olika håll här i Åboland. Och nu tycker jag att ni skulle kunna ge era bästa sommartips i Åboland nu här. Har ni något pärlor som ni skulle kunna tipsa om?
2: Var har jag keikka den här sommaren? Kom till Nagu. Kom till och lyssna på keikka.
1: Hela Kimitoön är ju riktigt vacker. Och jag var själv till Dalsbruk på onsdagen. Och jag har ingen sån här som de många har nog med Dalsbruk och Kimito. Det är ett himmelens väder däremellan. Men jag kan gott och väl säga att Dalsbruk är riktigt nett.
2: Kanske,
1: sommartid.
2: Min mamma ringde mig igår och hon kommer till Finland. Hon undrar att vi måste fara någonstans. Så jag pratade om att vi far till Korpo och Nagu. Men det är nog lite nätt. Kimitoön brukar vi inte far så ofta. Så kanske jag kommer till Dalsbruk.
1: Dalsbruk, ja. Kasnäs. Har ni möjlighet så får ni ut i Rosala hittills.
2: Aj. No, kanske vi måste
1: Vikingabyn där.
2: Kanske det är Kimitoöns år i år.
1: Det är mycket möjligt.
0: Kimitoöns sommar i år.
1: Det här året också.
0: Men vad har ni som ett absolut måste, som ni måste göra en sommar för att ni ska få den här riktigt ultimata sommarkänslan?
1: Vi brukar fara bila.
2: Oj vad roligt, det ska jag faktiskt också vilja göra.
1: Men nu får du komma.
2: Okej, tack, fixat, där hörde du. Jag ska bila med Mona.
0: Okej, så då får ni båda sommarkänsla. Hej, men tack så mycket för att ni gästar studion. Och jag önskar en riktigt skön sommar. Och vi hoppas på att det blir fint väder och man kan simma och göra alla möjliga roliga sommaraktiviteter. Och så önskar jag också ett trevligt veckoslut, Mona och Axel.
1: Tack, detsamma.
0: Molly Sandén och Miriam Bryant här med Superlimo Silvertejp.

0: I nyheterna klockan 9 ska vi höra om att många vill sänka promillegränsen för båtförare så att den blir detsamma som för bilförare. Och ett populärt sommarnöje är att gå på festival, men inför det ska man komma ihåg att skaffa sig ordentliga hörselskydd. Vädre, det är till en början mulet och regnigt. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Ja, en tydlig majoritet så vill att man ska sänka promillegränsen för båtförare. Det här kommer fram i en undersökning som försäkringsbolaget AP Pohjola har gjort. De flesta vill att promillegränsen ska sänkas till 0,5 promille från att idag alltså vara 1 promille. Det främsta argumentet för att sänka på gränsen är att en berusning på en hel promille påverkar motoriken, reaktionsförmågan och förmågan att bedöma olika situationer. Bland det båtfolk som Svenska Yle har träffat så är åsikterna delade.
1: Jag tycker att det finns ändå så pass mindre risker av trafikolyckor när man kör med båt istället än med bil. Så jag tänker att det skulle nog kunna vara just högre än bilgränsen. Att jag tror att ett så pass länge har passat ganska bra, men såklart det tryggare någonting är det bättre. Så till exempel 0,5 skulle också kunna bra fungera.
2: Är det okej att ta ett glas alkohol om man ska köra båt?
1: Jo. Det hör sig till en liten sommardag på skärgården. Lite prosecco i handen där i vindarna. Det passar ju bra.
3: Det är det ganska mycket. Speciellt för stora motorbåtar så är det, och stora segelbåtar så är det farligt.
2: Tycker du att det är okej att ta ett glas alkohol om man ska köra båt?
3: Ett glas. Ett glas vin kan man ju ta. Inte mycket mera.

0: Problemet är det att här i stan är det inga problem, men om du bor i skärgården långt borta, du får hälsa på någon på Granholmen med en liten motorbåt. Så de reglerna borde vara lite annorlunda än om du större, kör en stor båt. Alltså där kommer problemet att annars kan du inte röra dig eller fara någonstans i skärgården om du är längre borta. Där är ju inte riktigt taxis vi har bara att beställa.
1: Sa Joakim Hinsel, och tidigare hörde vi också Oliver Östman. Sandra Bergqvist från SFP tycker att gränsen bra kan sänkas, men att det här ändå knappast blir aktuellt under den här pågående regeringsperioden.
2: Min personliga åsikt är nog den att 1 promille är nog väldigt, väldigt mycket. Men jag tror att det är ännu viktigare att se det ur den synvinkeln att är man till fara för andra. Och om man framför en stor motorbåt i 1 promilles fylla, så upplever jag nog att man är en väldigt stor fara för de andra som finns på sjön. Jag tror inte att man kommer att gå vidare under den här regeringsperioden, men det kan vara någonting som kommer in i nästa regeringsprogram och så går man vidare på det. Men att jag tror inte att det kommer under den här regeringsperioden, eftersom det börjar vara ganska tajt med tid och det börjar vara all fokus på de propositioner eller på de lagförslag som redan nu är i beredning, och det finns väldigt lite resurser att kanske i det här skedet börja utveckla nya.
1: Sa alltså Sandra Bergqvist, och reporter var Selina Kroats. Och sen ska det handla om utbildningsfrågor, för igår så publicerades resultaten från vårens gemensamma ansökning till andra stadiets utbildning, alltså gymnasie- eller yrkesskolor. Studieplatsen den ska tas emot senast den 25 juni, och man kan också få en studieplats från reservplats det här fram till 14 augusti. Ifall det är så att man inte fick en studieplats, så är elevhandledaren skyldig att ge handledning i att hitta en lämplig utbildning. Det här fram till slutet av augusti. Därefter övergår handledningsansvaret sen till den ungas hemkommun. Och de här antagningsgränserna, det kan innebära negativa nyheter för en del elever som inte får börja studera på exempelvis det gymnasiet de skulle vilja. För 3 år sedan så hände just det, Emelie Dahlberg, men idag så är hon ändå nöjd med sin gymnasietid.
3: Nå, först så blev jag nog ganska besviken, men ändå så var jag inte så jätteförvånad på grund av mina betyg på högstadie. Men att nog såklart var jag lite besviken på grund av att alla mina andra kompisar kom in i Grani och inte jag.
4: Hur kändes det då att börja där på Kyrksäs gymnasium?
3: Jag var ganska spänd eftersom att jag kände inte riktigt någon. Alltså jag kommer ihåg att jag tittade på den där listan och så att jag kände inte igen någon namn. Så jag var ganska nervös, men att jag var ändå ganska taggad, kommer jag ihåg.
4: Hurdan blev din gymnasietid då?
3: Jag har haft en jätterolig gymnasietid. Jag kommer faktiskt jag har en jättepositiv upplevelse av min gymnasietid, och jag har nog inget negativt att säga om det, skulle jag säga.
1: Sa Emelie Dahlberg, som intervjuades av Sofia Westerberg. I Sverige, där rekommenderas det att barn inte ska ha smarttelefoner. Enligt socialminister Jakob Forssmed och Folkhälsomyndigheten så bör barn under 13 år alltså inte alls ha en smarttelefon. Sverige håller som bäst på att ta fram nya skärpta riktlinjer för barn och ungas skärmtid. Enligt ministern och myndigheten så innebär den ständiga uppkopplingen stora risker för ungas hälsa och utveckling. Den svenska regeringen oroas också över att telefonerna fungerar som en direkt länk mellan barnen och de olika kriminella gängen i landet. Då här VM i fotboll inleddes i Mexico City igår, så präglades matchen av stökigheter det här både på och utanför planen. Ungefär samtidigt som matchen inleddes så pågick våldsamma demonstrationer där demonstranter drabbade samman med polis alldeles utanför arenan. De här demonstranterna ledde bland annat till trafikkaos och stenkastning. Sen ska vi ut på festival där det lönar sig att ha ordentliga öronproppar med sig. Vi har frågat Åsa Schönsberg, som forskar i hörselskador på Karolinska institutet, om exakt hur viktigt det är att skydda sina öron.
5: Ja, det är jätteviktigt. Man utsätts ju för väldigt starka ljud när man går på konserter, eller kan göra. Så det är väldigt viktigt att man använder hörselskydd och att man gör det hela tiden. Ja, man ska tänka på att det är tiden man utsätts för höga ljudnivåer som är viktig. Så man får ju tänka hela sin dag, så att säga. Så att inte bara

0: att de sitter i hela tiden och att de sitter rätt. För de här som för engångsbruk, det är lätt att de inte sitter som de ska, för det är ganska svårt att få dem på plats. Hörselgången är ju liksom lite krokig och ibland så kommer de inte så långt in som de behöver komma. Och det är ju en nackdel. De här andra som är lite dyrare, där finns det ofta möjligheter att välja filter för hur mycket dämpning man önskar. Och det är ju en stor fördel.
1: Sa universitetslektor Åsa Schönsberg och reporter var Milena Hackman. Idag så fortsätter president Stubbs guldranda samtal i Nådendal. Idag så kommer man bland annat att diskutera Europas ställning, Rysslands läge och Finlands ekonomiska och teknologiska framtidsutsikter. Dagens samtal har redan inletts och kan ses direkt på arenan. Om du söker någonting att göra under veckoslutet så kan jag berätta att imorgon ordnas öppna byar och bybutiksdagen i hela Finland. Då kan man besöka över 500 olika evenemang i byar runt om i landet. Det handlar om byafester, sommartorg och exempelvis guidade vandringar. Och innan vi tittar på vårt väder här i Finland så kan ni konstatera att det globala väderfenomenet El Niño har inletts. Det här på grund av att vattentemperaturen i Stilla havet har passerat gränsen på en halv grad över genomsnittet. El Niño är ett naturligt klimatfenomen som värmer upp yttemperaturer i haven och det här leder till globala förändringar i vindar och nederbörd och allmänt taget oregelbundet väder. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt. Med det kommer värmeböljor, torka, kraftiga regn och översvämningar. Här hemma så börjar dagen mulet och regnigt, men under dagen klarnar det upp söderifrån. Högsta temperaturen idag är mellan 13 och 22 grader. Det blåser måttligt eller friskt och byigt, sydlig till sydvästlig vind, i norr sydlig till ostlig vind. I landets östra del och norra delar så råder det vindvarning på landsområdena i vindbyarna upp till 15 meter i sekunden. På Finska viken och Bottenviken råder det också varning för hård vind, västlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden.

Don't Stop Me Now med Queen. En härlig startlåt på den här åboländska förmiddagen. Fredagen den 12 juni. Grattis Eskil på namnsdagen, säger jag, Andy Ödman.

0: Bumpit värre här då. Radio, Sveriges Radios symfoniorkester och kör framför Kungasången. Kungasången är... Det, Sverige har ju en nationalsång precis som vi i Finland också. Men det där än Sverige har också en kungasång som man spelar i samband med de stora kungliga fester. Eller i synnerhet då kungen är i fokus. Och kungen har varit jättemycket i fokus det här året. Jag har med mig den här morgens nyhetsredaktör Maj Lundström i studion. Mm. Vi kan börja med att konstatera att kungen fyller 80.
1: Så är det.
0: Sveriges kung Karl den 16 Gustav. Och kungen har på midsommarafton den 19 juni har han och hans fru drottning Silvia varit gifta i 50 år och har guldbröllopsdag. Mm. Så att det har varit jättemycket. Det har gjorts många dokumentärer, många intervjuer och många tillbakablickar sen kungen blev kung år 1973. Just den här våren och sommaren har det varit för dem som har följt med, så är det här som gäller. Och Maj, vi ska ju inte heller här i Åboland bli helt utan den här kungaglansen som vi har med det där svenska kungaparet.
1: Nej, vi måste ju få fram den åboländska kopplingen såklart.
0: Ja,
1: det är
0: visst.
1: Viktigt alltid.
0: Och det har vi.
1: Det har vi. Alltså, det här är någonting som faktiskt HBL skriver om idag. Alltså Huvudstadsbladet, just med tanke på att det imorgon är stor fest i Stockholm för att fira det här guldbröllopet.
0: Ja, de firar en dag tidigare så att...
1: De firar, eftersom det är på midsommar, det här riktiga jubileet. Ja, exakt. Men ja, därför skriver HBL om det här idag. Det handlar om en Kimitoö-koppling som det faktiskt finns till kungaparet. Efter att Karl den, vad blir det, 14? Nej, 16 Gustav är det.
0: Ja, Karl den 16 Gustav.
1: Karl den 16 Gustav och drottning Silvia gifte sig, så de åkte till Kimitoön för att få vara lite i fred efter det här bröllopet. Då 1976, det finns en liten sommarstuga vid Galtarbyviken på Kimitoön, och dit åkte de. En helt vanlig finländsk sommarstuga. Den är gul, inte särskilt, den är ganska anspråkslös, 40 kvadratmeter stor, utan några extra bekvämligheter. Och hit åkte de just för att på Kimitoön kan man nog få vara i fred om man hittar rätt hörn där.
0: Ja, alltså det är ju fantastiskt, och jag har gått in på den här artikeln på Huvudstadsbladet, och den där stugan, det är ju inte alltså ett jättestort timmerslott med högt upp på en kulle med ett havsutsikt, utan den ser ju väldigt spartansk ut.
1: Alltså, som jag sa, en helt vanlig sommarstuga, men det var ju inte helt vanligt ändå det här besöket. HBL har pratat med Jukka Ivari som har köpt den här fastigheten tillsammans med sin fru för några år sedan, och han sa att han har hört att de kom dit med helikopter. Såklart de tog helikoptern dit. De kan ju inte kanske ta hoppa på... Nu skulle ju märka som kungen precis börjar vandra omkring inne i S-market där i Kimito centrum och shoppa korv för att kunna grilla. Så det är liksom... Jag tycker det är jättekul att de har hittat en sån här liten tillflyktsort.
0: Men de har ju inte den här stugan mer.
1: Nej, nej. Alltså anledningen till att de faktiskt hamnade där var det här kommerserådet Claes Rydman som de kände, och de besökte också tack vare honom det här Kimitoö

0: så gott som varje sommar faktiskt. Att det här är någonting som de hittar Kimitöön via en gemensam bekant här. Så jag tycker det är en ganska fin historia. Och det har också spekulerats en del. No, det här är ju då Ilta Sanomat som skriver om det här. Ilta Sanomat, det är så här kvällstidning. Så de skriver om att var det här som Victoria blev till. Kronprinsessa Victoria blev till på Kimitöön kanske. Men det här är ju bara spekulationer såklart.
1: Men vi får alltså inte dra mattan under varken Kimitöön eller Hufvudstadsbladets artikel om det här. Vad den här stugan kallas. Det är helt underbart. Maj Lundström, vad kallar de den här stugan som kungaparet bodde i?
0: No, jag tycker det är lite töntigt personligen. Men den kallas för Kungalowen.
1: Jajamensan.
0: Istället för Bungalow.
1: Ja, så. De hyrde en Kungalow. Jag var själv av en slump på nationaldagen, svenska nationaldagen i Sverige i lördags. Och det var helt jättekonstigt för att jag var och tittade först på den när de far i kortege med häst och kärra. Och där vi utanför Livrustkammaren vid slottet, så vi var jättenära. Vi var längst fram vid kättingen och fick se Daniel och Victoria vinka. Och de hade den här lilla sonen, jag kommer inte ihåg vad han heter, med i kostym. Men före dem åkte ju drottningen och kungen och drottningen. Och sen var vi till Skansen upp och så på där. Han delar ut fanor och har sig och han är scout och det är mycket sånt där, tjo och tjim och svenska artister. Mm. Men sen vi gick därifrån, vi tänkte gå innan rusningen kommer. Då kom det en svart jaguar åkande och den var med i den här kortegen också, men den var tom. Den körde först i den här kortegen i början på dagen. Men nu kom den och så tänkte jag att jaha. Och så stannade bromsaren till precis bredvid oss och en halv meter från oss så satt kungaparet i den här bilen. Inga andra människor råkar vara på trottoaren. Så de tittar liksom mig och min kompis i ögonen och så tittar vi tillbaka och så vinkar de. Och så vinkar jag.
0: Blev du starstruck som man säger?
1: Det är man någonting konstigt med de här. För att jag menar jag har vuxit upp i en republik. Mm. Men, och monarki, alltså jag är inte alls fascinerad av brittiska kungahuset och sådär. Men det är ändå blir det lite sådär konstigt att man blir lite starstruck av de här vanliga människorna som de ju egentligen är. De är ju infödda i sina roller.
0: Ja, ja.
1: Jag är inte så imponerad av kungar och drottningar, men ändå är det ju, de har ju varit i TV hela mitt liv.
0: Det är sant. Men det är nog tror jag också skulle bli lite, fast jag igen har kanske samma attityd. Att ja. Det är ju helt vanliga människor som har fått en krona på huvudet. Men nu skulle man ändå bli ganska till sig om kungapare vinkar åt en.
1: Ja, och de som har det där till exempel SVT Play eller SVT där hemma, så de kan se Kungen och jag, en väldigt bra dokumentär om hans liv. Och de kan se också det där Kungen 80-års intervju, och de kan se också det där. Det finns faktiskt tre stycken olika. Där finns också Kungen och Silvia 50 år. Så att.
0: Ja, det ska ju också göras en ny serie som handlar om Kungen och Silvias relation. Och det har de inte varit särskilt glada över.
1: De satte kaffe i vrångstrupen förra veckan och gick i taket. Mm. För att nu kommer det att bli liksom en serie som berättar om deras kärleksliv. Och det här passar sig inte alls.
0: Nej.
1: För vi vet att kungen hade en ganska stormig ungdom, om man frågar media och såna här, men om man frågar kungen själv så nej, vet du vad? Nej!
0: Jag tror faktiskt inte det.
1: Jag tror faktiskt inte det.
0: Ikoniskt citat.
1: Och vet du vad man gör sen?
0: No.
1: Man vänder blad. Kungen är bra på att vända blad. Det om våra svenska kungapar. Och vet ni vad? Det är ju fredag idag för bövelen. Och då kan vi alla vara kung och kungar. Åtminstone för en dag.

Kung för en dag. Svenska kungen, han kommer att vara kung för en livstid. Han får frågan i den här ena i dokumentären om han tänker abdikera eller avgå. Och han sa att den frågan är fruktansvärt främmande för honom. Så länge man har knoppen i skick så kommer han att sitta kvar. Han menar att det är tradition inom den Bernadotteska familjen. Så hans superpopulära drottning Victoria får nog vänta en tid till. Underbart! Mitt i allt! Anita Tikaram finns på min spellista. Twist in my sobriety. Vacker låt fram till våra åboländska nyheter 9:30.

0: Och där slår klockan 9:30. Det betyder Åboländska nyheter den här förmiddagen tillsammans med Maj Lundström.
1: Vi ska börja med vårdfrågor. Egentligen Finlands välfärdsområde Varha vill stänga 2 servicehem för äldre i skärgården. Det gäller alltså då Aftonro i Inje, som också var hotat här för ungefär ett år sedan, och Fridhem i Hotskär. Varha säger att servicehemmen är små, kostnaderna är stora och det är svårt att hitta personal som vill jobba där. Om hemmen stänger måste de som bor i Hotskär flytta till Regnbågen i Korppu och de som bor i Inje ska istället flytta till Gustavs. Det finns också andra förslag i planen som påverkar servicen i skärgården. Till exempel Korppu tandklinik ska stängas senast 2029 enligt förslaget för att den används så lite. Och röntgen i Pargas ska också stänga enligt det här utkastet. Många i skärgården är ju såklart oroliga för det här och är rädda att viktiga arbetsplatser försvinner och att servicen blir sämre. Men det här är ju nu bara ett förslag och kommunerna och andra organisationer får nu tycka till under sommaren och i höst så ska man fatta det här slutgiltiga beslutet.
0: Ja, och det har väckt stora reaktioner på vår webb. Gå gärna in dit och läs mera på vår webbplats eller i Yle-appen. Mm. Och idag, presidenten fortsätter att snacka på sommarstugan.
1: Ja, så är det. Guldrandasamtalen i Nordendal fortsätter idag. Under dagen kommer man bland annat att diskutera Europas ställning, Rysslands läge och Finlands ekonomiska och teknologiska framtidsutsikter. Dagens samtal har redan inletts och kan ses direkt på arenan.
0: Och Pargas statsbeslut att avsluta Parfix-verksamhet väcker föga förvånande mycket kritik.
1: Så är det. Parfix var ju då en underhållsgrupp för långtidsarbetslösa och Sonja Österholm som har lett Parfix sedan 2017 är besviken på hur nedläggningen hanterades och för fram kritik mot det. Hon är ledsen att staden bara såg verksamheten som en kostnadsfråga och till exempel inte beaktade att det fanns en namnlista med 700 namn som då var emot att hela verksamheten lades ner.
0: Och det här är något vi kommer att uppmärksamma direkt efter nyheterna, så ska ni få höra mera åsikter om Parfix.
1: Och idag inleds stadsfestivalen Kesärauha i Åbo. Festivalen ordnas i Slottsparken och pågår

0: till och med söndag. Under festivalen uppträder till exempel svenska artisten Seina Bossei, den populära inhemska artisten Arppa och finlandssvenska Benjamin Peltonen. Det här påverkar också trafiken i området såklart, så det kan löna sig att reservera extra tid om man ska röra sig i Åbo hamn idag.
1: Absolut, och vi kommer senare den här förmiddagssändningen att höra en intervju med det svenska bandet Svart Ridå som är ett av banden där, och vi kommer också att få höra allt som händer och det och sker i Slottsparken under helgen. Mm. Vad har du tänkt, Maja, att det ska bli för väder då?
0: Nå, som man kan se utanför fönster här i Åbo åtminstone, så är det nu till en början mest mulet och på många håll regn eller regnskurar, och temperaturen är som mest idag mellan 14 och 22 grader. På Skärgårdshavet är det västligt i nordväst västlig vind som avtar, först 6-10 meter i sekunden, från och med eftermiddagen sydlig vind mellan 4 och 8 meter i sekunden.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, i slutet av maj kom nyheten att Pargastad underhållsgrupp för långtidsarbetslösa Parfix läggs ner. Parfix kom till tack vare ett politiskt initiativ

0: initiativ. Och 2017, ja, då fick Parfix tidigare verksamhetsledare Sonja Österholm i uppdrag att utveckla Parfix verksamhet. Och den där verksamheten kom ordentligt igång år 2018. Under årens lopp har Parfix bestått av en grupp på mellan 8-12 personer som antingen är på rehabilitering, på arbetsprövning eller har haft en lönesubventionerad anställning. Och redan i juli i fjol uttryckte Österholm oro för att Parfix planeras läggas ner. Och i samband med stadens samarbetsförhandlingar i våras blev det klart att Parfix verksamhet avslutas och att Österholm, ja, hon sägs upp efter totalt 38 år som anställd inom staden.
1: Jag såg ju så tydliga tecken redan i fjol, så jag var nog beredd på att det skulle gå så här. Men tack vare det att i begynnelsen så lyfte man upp det här att vi har ett politiskt initiativ bakom. Och då ville jag i fjol så att säga lite testa politikerna, att står de fortfarande bakom det här? Är det här fortfarande det de vill? Och jag var i kontakt med väldigt många politiker och alla var nog väldigt så här för Parfix. Men i år, när det nu sen då blev verklighet, så visade det sig att de ändå inte har stått på Parfix sida. Det är det vi får nu leva med och jag har varit beredd på det, för att det var så tydliga tecken redan i fjol att det skulle gå den här vägen.
2: Du samlade också in en namnlista med namn för att bevara Parfix och som lämnades in sen också till politikerna. Vad hände med den listan?
1: Först och främst så vill jag göra klart det att det var inte mitt eller Parfix initiativ, utan det här initiativet kom från allmänheten. Och då funderade vi, då hade jag ännu en verksamhetsledare som jobbade tillsammans med mig i verksamheten, och det där, då satt vi ner och diskuterade och funderade att vad ska vi göra när det börjar komma från olika håll det här önskemålet om att man skulle kunna visa sitt stöd för Parfix på något vis. Och så dividerar vi det på det sättet att det där, det är bäst att vi skapar den där, för att det är vanligtvis om människor som inte riktigt vet hur saker och ting ligger till skriver någonting, så blir det fel. Det blir mer eller mindre fel, och vi ville att det inte skulle bli fel. Och vi var också noga med det att vi ville att det skulle bli en sån här, ett stöd för vår verksamhet, inte någonting som man protesterar emot. Därför så startar vi den här, och den har vi samlat över 700 namn. Den lämnades in till stadsstyrelsens ordförande, och efter det så har den inte beaktats, vad jag har förstått, på något vis överhuvudtaget.
2: Hur känns det?
1: Ja. Jag vet inte om det är tåldagsljus att säga hur det känns när ändå en hel massa politiker står och säger att det här är jättebra verksamhet och det är självklart att vi vill ha det här. Och sen tar man ändå inte det här som en positiv sak och visar att man står för det man säger, utan man låter det gå så här. Så det känns nog ganska surt och jag tycker att det är ganska dåligt.
2: Vad tror du att Parfix har betytt för dem som är långtidsarbetslösa här i staden?
1: Jag tror att det har betytt väldigt mycket. Folk alltså uttrycker sig ju väldigt olika. En del kommer och gör sitt pass och så försvinner de och säger inte så hemskt mycket. Och andra kommer ihåg att gång på gång påminna om att det här betyder jättemycket för mig och det har gett mig mycket och jag har fått en spark framåt i livet tack vare det här. Men så det generellt så tror jag nog att det har betytt väldigt mycket. Sen vet jag, det här är lite sånt där som är mer bakom kulisserna, men jag tror att det har varit för de som är långtidsarbetslösa eller som har upplevt långtidsarbetslöshet och upplevt Parfix. Så de har sett det som någonting som ger lite hopp. Att om jag till exempel, fast man har kommit vidare, men om man tänker att om jag faller tillbaks igen, ja, men då finns ju Parfix. Då kan jag säkert få komma tillbaka dit och ta nya tag. Bara det att vi har funnits, så tror jag att det har varit någonting positivt för dem som är lite svårsysselsatta, har lite extra utmaningar i livet, så har känt det här att ja, men de där finns där.
2: Vi sitter ju nu här på torget i Pargas och Parfix har ju fixat sånt som kanske inte den ordinarie personalen hinner med. Vad har Parfix fixat här på torget i Pargas?
1: Parfix har till exempel lagat de här blomlådorna och de här sofforna som vi sitter på, som det finns flera av här. och de där små ställningarna där borta som ska hindra trafiken från att komma in här på torget, det är de som vi har byggt.
2: Vad kanske stör dig mest så här nu med tanke på att hela verksamheten som du ändå byggde upp och drev i flera år har försvunnit?
1: Nu kanske mest störde jag just av det här att man har in i det sista sagt att jo men nej, den här verksamheten är bra och naturligtvis ska vi ha den. Men jag har kunnat läsa av min förman det att jag var redan i fjol utvald som en av dem som skulle gå när den här processen är klar. I våra diskussioner, i beteende och på alla sätt. Så det som jag hade önskat var det att man hade ärligt kommit och sagt att vi har faktiskt kommit fram till att vi har inte råd att ha den här verksamheten. Och det kommer att betyda att du kommer att bli utan arbete. Att har du några idéer, har du några tankar om hur man skulle kunna kanske rädda det här på något sätt? Det skulle jag ha uppskattat. Att man kommer ärligt och säger hur saken är.
2: Vad tror du att det har gett för Pargas att ha en sån här verksamhet inom staden?
1: Alltså jag tror, eller jag är alldeles övertygad om det, för att vi fick ju beröm hela tiden. Och jag har upprätthållit en Facebook-sida för det här när vi har visat vad vi gör. Och väldigt mycket kommentarer har varit i den här stilen att det här är det bästa som Pargas stad har gjort. Och jag har nog sett oss som en PR-avdelning, ett PR-team som har gett väldigt positiv bild av Pargas stad. Och det tycker jag också att det är ganska lustigt att man inte liksom har kunnat värdesätta den här PR:en, utan nu räknar man bara euron och ska spara så. Jag beklagar för alla de som har tyckt att det här har varit en bra och behövlig verksamhet, att jag kunde inte rädda den.
0: Ja, det sa Sonja Österholm som alltså är tidigare verksamhetsledare för Pargastads underhållsgrupp för långtidsarbetslösa Parfix. Österholm kan inte svara på vad som hände med de personer som var i mitten av sin rehabilitering eller arbetsprövning då Parfix avslutades. Så det återstår att se. Själv jobbar hon nu som egenföretagare inom trädgårdsbranschen. Och det var Carmela Johansson som hade talat med Sonja Österholm här. Gå in på svenska.yle.fi/abland och där finns en artikel som har väckt en viss uppmärksamhet och där finns kommentarer av er läsare också. Ni kan gå in och läsa och kommentera den här artikeln som också finns i Yle-appen givetvis.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
4: Ja, på svenska.yle.fi/aboland. Där hittar du allting som vi håller på med här i vår del av landet. Där ser du bland annat fantastisk video från Bengtskär som firar 120 år i veckan. Och där finns också det där, våra veckans gästintervjuer. De finns på en rad när du scrollar ner där. Veckans gäst den här veckan var ju John Storgårds, världsdirigenten som också leder Åbo Filharmoniker. Värt att lyssna på, och jag kan starkt rekommendera den intervjun. Och där finns också vår trädgårdssändning i tisdags. Då vi sände från 9 till 12 så sände vi från Vikbo torp på Mjelisholm i Pargas. Och det där vi gav möte, vi svarade på jättemånga frågor angående trädgårdar och trädgårdsskötsel och blomster, blommor och buskar och träd och faktiskt också bin. Så att om du vill höra den här så finns också den där på svenska.yle.fi/aboland. Bara du rullar ner en liten bit på sidan. Du kan också gå in på den där arenan. Då går du in på arenan och trycker på podd. Om du är på en webb, då har du alltså arenan.yle.fi. Eller så går du in i arena-appen och där kan du lyssna på allt vårt innehåll. Det här är min käraste syster med Erik Sjöholm fram till Andrum och sen nyheterna klockan 10.

Hej bästa lyssnare. Du lyssnar till den femte och sista delen i en serie om lärjungaskap. Och idag ska vi fundera på att bära frukt. Mitt namn är Per Stenberg och jag kommer från Karneby. Vid det hus som var vårt hem i 25 år hade vi ett plommonträd. Jag hade fått det av svärföräldrarna från deras gård där det inte riktigt trivdes. Så vi planterade om trädet hos oss. Men på många år gav det knappt någon skörd alls. Något futtigt litet plommon som var surt och torrt. Men så märkte vi av en slump att det fanns ett myrbo kring rotknölen. Så vi grävde runt och tog bort myrorna och gav trädet lite gödsel. Och tro om vår förvåning, plommonträdet gav oss plommon. Ungefär ett babybadkar per höst. I många år söta och goda plommon. Jesus säger i Johannes evangeliet: den som förblir i mig och jag i honom, han bär rikt frukt. Lärjungaskap handlar inte om prestation utan om relation. Vi bär frukt när vi förblir i Kristus. När han får ta hand om oss så kommer frukten utan att vi krampaktigt försöker, nästan som av sig själv. Som grenen på trädet får liv från stammen så får vi liv från Jesus. När vi lever nära honom då växer frukt fram. Kärlek, glädje, frid, tålamod, nåd. Det är ingenting vi pressar fram. Det är något som växer. Så den viktigaste frågan i lärjungaskapet är kanske inte: vad ska jag göra? Utan: lever jag nära Jesus? När vi gör det, då kommer också våra liv att göra skillnad. Vår första prioritet som lärjungar är inte att göra, utan att vara nära Jesus. Kanske du minns systrarna Marta och Maria. Marta som fixade och dona, lagade mat och städade när de fick Jesus på besök. Hon var lite ledsen på Maria som bara satt där vid Jesu fötter och tog emot av honom. Men Jesus påpekar att hon har valt den goda delen. Också vi får sitta vid hans fötter och ta emot. Lyssna i bön och bibelläsning. Impregneras av honom och hans kärlek och nåd. Jesus ger oss också bilden av sig själv som den stora trädgårdsmästaren. Som tar hand om grenarna, ansar dem och ser till att de bär mer frukt. Saker vi går igenom i våra liv ansar oss, renar oss, för oss vidare. Till all lycka är det oftast så att vi inte ser frukten själv. Men att andra kan se hur någonting sker med oss. Vi ber: Jesus, hjälp oss att förbli i dig. Låt våra liv bära god frukt till välsignelse för andra.

Här är nyheterna klockan 10 med Andrea Wiklund. God morgon. Idag så väntas världens största börsnotering någonsin när världens rikaste man, miljardären Elon Musk, tar sitt rymdbolag SpaceX till börsen. Målet är att få in nästan 65 miljarder euro, men bolaget siktar på ett sammanlagt börsvärde på över 1500 miljarder euro. Ifall det här lyckas så kan Musk bli världens första biljonär, med en förmögenhet alltså på över 100 miljarder euro. Borgå förbjuder användningen av möjligen farliga balkonger i över 80 olika fastigheter. Efter en dödsolycka i Helsingfors så har olycksutredningscentralen utfärdat en varning när det gäller balkongskivor som är gjorda av cementfiber. De kan snabbt ge efter och kan utgöra en fallrisk. Byggnadstillsynen i Borgå har kontaktat disponenterna för de berörda husbolagen och det är de som äger fastigheterna som nu uppmanas låta experter bedöma hur säkra balkongräckena är. Igår så publicerades resultaten från vårens gemensamma ansökan till andra stadiets utbildningar, alltså gymnasier och yrkesskolor. Studieplatsen den ska tas emot senast 25 juni och de sökande som kan få en reservplats kan få det fram till den 14 augusti. Ifall det är så att man inte fick en studieplats så är elevhandledaren skyldig att ge handledning i att hitta en lämplig utbildning, det här fram till slutet av augusti. Därefter så övergår handledningsansvaret till den ungas hemkommun. I USA där har börserna stigit och oljepriser fallit. Det här igår efter att president Donald Trump ställde in de utlovade angreppen mot Iran. Enligt Trump så har USA och Iran nu kommit överens om att avsluta kriget, men det här är någonting som Iran förnekar. Trump har under den senaste tiden upprepade gånger påstått att ett avtal mellan länderna är fem före klart. Och då herr-VM i fotboll inleddes i Mexiko igår kväll så präglades matchen av stökigheter både på och utanför planen. På plan så delades hela tre röda kort ut och ungefär samtidigt som matchen startade så pågick våldsamma demonstrationer där demonstranter drabbade samman med polis alldeles utanför arenan. Några ord om vädre. Dagen börjar mulet och regnigt men under dagen så klarnar det upp söderifrån. Det blir upp till 22 grader varmt och det är mest måttlig eller frisk samt by i sydlig tillvästlig vind.

Dame Chapo Clock. Jag fick inleda den här timmen av den åboländska förmiddagen. Den här fredagen då det är mulet där ute i Åboland. Men som vi kunde höra nyheterna, det borde klöna upp och komma solsken söderifrån. Och vi är ju långt söderut i Finland, så månne inte vi ska vara bland de första som får se solens strålar idag. En Dödman heter jag. Vi kommer att ha mycket kul innehåll den här timmen. Vi kommer att inte ha positiva nyheter från veckan som gått. Här kommer vi att få höra. Vi kommer också att tala om sommarens festivaler lite. Vi kommer att träffa en del intressanta artister. På tal om intressanta artister, det ska vi säga nu, rätt unga kultbandet Vasas Flora och Fauna här med Laura, Jenna, Elinora, Alexandra, Camilla, Jorvanen.

0: Vasas flora och fauna, där Laura, Jenna, Elinora, Alexandra, Camilla, Jorvanen. Stabilt namn på en låt, tycker jag. Eller vad säger du, Lena Frisk?
1: Ja, no, man måste ju ha tungan rätt i mun i alla fall och kunna läsa ganska gott här, bra här på vår skärm.
0: Det skulle vara superroligt om man själv skulle ha fem namn. Tänk att fylla i alla ansökningar och så här myndighetsbrev.
1: Det är lite synd att det är begränsat till tre.
0: Ja, det är lite tråkigt.
1: Ja.
0: Nej, men om sanningen ska fram så är det ju lite enkelt att man ofta har bara två namn eller så här förnamn när man just ska fylla i myndighetsbrev.
1: Mm.
0: Och sådana här, och i synnerhet om man ska söka visum till några konstiga länder, så det tycker man ännu konstigare om man har konstiga namn.
1: Det är sant, men man blir ju unik och man sticker ju ut.
0: Det gör
1: på gott
0: man, det
1: och ont.
0: Det där att, jag ska tillsammans med Lina här, vi ska ta en liten blick på vad vi har sänt den här gångna veckan, och idag har jag valt på att fokusera bara på våra på positiva grejer. Det är ju, det finns mycket tråkigt i nyhetsflöde.
1: Mm.
0: Och det finns jättetråkigt i nyhetsflöde om man tittar på internationella nyheter. Med mycket krig och elände, mycket oljepriser och det som stiger och oro. Folk är jätteoroliga och över framtiden, ska vi säga, ganska globalt. Men då finns det ju en liten, liten hopp och en liten kärna i Åbo stad, nämligen vårt varv.
1: Ja, och det är ju trevligt med just sådär ekonomi, positiva ekonominyheter, för de har ju inte vi varit bortkämda med de senaste åren. Det känns som om det har kommit den ena negativa ekonominyheten efter den andra, som du säger, just på grund av det här globala läget. Det är liksom varje litet krig så sätter igång en ny ekonomisk kris. Så det är skönt att någonting kan lyfta ekonomin.
0: Nu är ju, vissa säger att många siffror inte är bra i radio, men det håller ju inte förstås alla siffernördar med om. Men sådär, nu i veckan så överräckte Åbovarvet Legend of the Seas. Några millimeter större än de tidigare fartygen.
1: Men det är kul att de gör så. Och smart av dem att de alltid kan säga att vi gjorde en större.
0: Nu har de inte meddelat millimetertalet, men 365 meter långt och 65 meter brett. 5600 till 7600 passagerare. Mm, det här är ändå ganska roligt. Det gäller den här nyaste jollen de skickar iväg. Men sen 1100 företag inblandade i bygget, varav 755 finländska, och 10 000 personer har varit involverade i det här.

0: Så man förstår att det blir en del bröd på bordet.
1: Det är absolut så. Det är ju en av de här arbetsgivarna här i Finland. I Finland, hela Finland, inte bara egentligen Finland som faktiskt har en stor betydelse.
0: Ja, det rör sig omkring 2 miljarder euro när man bygger ett sånt här fartyg. Och enligt vd:n Casimir Lindholm så stannar 70% av den summan så är direkt kopplad till Finland. Och så här kommenterar Casimir Lindholm hela det här Åbovarvets framgångssaga just nu.
2: Vi har ett starkt nätverk som har byggts under en 30-årsperiod. Vi kan tillverka världens största kryssningsfartyg på 36 månader. Vi håller tidtabellen och vi levererar ett fartyg som håller väldigt, väldigt hög kvalitet. Så att kvaliteten till sist är otroligt viktig för våra kunder och samtidigt att vi kan leverera enligt tidplan. För att bibehålla konkurrenskraften så behöver vi skapa mera effektiva processer och system och effektivare logistik och så vidare. Så att trots att vi nu har en väldigt, väldigt stark position och en väldigt stark orderstock som sträcker sig ända till 2036, så måste vi nu jobba aktivt på att effektivisera vår verksamhet så att vi är konkurrenskraftiga också i framtiden.
0: Kloka ord där av varvets vd Casimir Lindholm. Ända till 2036 har man orderstocken och man tänker alltså inte göra en Nokia och vila, leva på sina lagrar utan det gäller att förnya.
1: Nej, det låter ju klokt på många sätt, men det känns ju skönt att höra att det är 10 år framåt ser bra ut.
0: Man får nästan gå så. Har du någon varit på någon sån här kryssning annat än till Sverige typ?
1: Nej, jag har nog bara varit på de här lite mindre till Sverige kryssningsfartygen, men det skulle ju vara ganska coolt att vara på ett sån här megakryssningsfartyg. Du har varit.
0: Ja, Legend of the Seas så lämnar ju alltså Åbo här småningom. Det överräcktes igår. Jag har åkt på kryssning för exakt 20 år sedan. 2006 får jag på kryssning med Legend of the Seas. Det gamla. Royal Caribbean har sålt det fartyget. Så det finns inga mera och därför kunde man döpa ett nytt Legend of the Seas. Och det funkar jätteintressant. Alltså det var superroligt att åka från Storbritannien ner till det där runt Medelhavet. Men samtidigt, man får inte glömma att man är lite inlåst på en båt.
1: Men det är ju det. Det är ju sant. Kanske jag ska få lite klaustrofobi. Lite. Men det är ju säkert därför de gör det lite större och större hela tiden.
0: Det finns mycket att göra ombord på båten, men sen samtidigt, du är inlåst. Och sen är du ju alltid övervakad. Det finns inte en gång som inte finns en personal i. Säkerheten är enorm.
1: Ja, men Andy, varför måste du göra så suspekta saker?
0: De insåg direkt att den här sätten, kaptenen sa att sätt en kille på den där, att det här blir inte till någonting.
1: Jag brukar annat. Inte uppleva det där.
0: Men däremot, det som du Lina, både du och jag Lina varit på, det är att besökt det där Finlands sydligaste turistmål och det där man bor också hela sommaren, nämligen det fantastiska fyrön Bengtskär.
1: Yes.
0: Och det varför det här gäller just nu var ju för att Bengtskär fyllde 120 år i år. Och till den fantastiska historien om Bengtskär, så där är ju nog liksom, saker och ting var ju bättre förr.
1: Vad du tänker på. Ja, byggnader, hur snabbt de byggde upp det. Alltså, av allt jag har hört om Bengtskärs fyr, så är det kanske mest imponerande ändå att det tog 9 månader för dem att bygga den här fyren.
0: Exakt. Alltså du bygger ett musikhus och man förstår att det drar ut på tiden. Men det tar ett par år. Du ska renovera stadshuset i Åbo. Det liksom tar över ett år. Bara renoveringen.
1: Ja.
0: Och de här drar ut i yttersta skärgården. Mitt i Finska viken. Och så smäller de upp ett 41 meter hög fyrtorn. Och ett flervåningshus därtill i granit och tegel. Mm. Tegeln måste fraktas dit, men graniten tog man på plats och ställe och smättade upp Bengtskärs fyr på 9 månader.
1: De måste ju ha haft någon magiska krafter. Alltså det är ju någonting skumt i det här. Att hur kan det vara möjligt? Men jag menar just också, du nämnde här lite så här renoveringsprojekt här i Åbo och så här. Att vi tänker hur problem de har att sätta stenarna rätt på Salutorget.
0: Ja, de stenarna har de hållit på att fixa i många år. Då satte stenarna hyfsat rätt på bench här. Och sen så blev det ju det där en... I juli, 26-27 juli 1941, så då det där var ju slaget om Bengtskär, och då höll man ju på att spränga hela ön med fyr och allt i luften, ryssarna givetvis, och det där, men det satte ju finländarna stopp för och lyckades bevara den här byggnaden, som efter det fick förfalla ganska mycket. Och innan Åbo universitet och Åbo universitetsstiftelse tog tag i saken, och det var då som Paula Wilson kom in i bilden. Och vi intervjuar Paula Wilson som är företagare på Bengtskär tidigare i veckan.
3: När det firades 50 års minne av striden så var det flera hundra människor här, och fyren var i urusel skick, och veteraner beklagade sig att här stred vi för fyren och nu får den förfalla, bara att ingen sköter om den. Och då tänkte jag att kanske man kan göra någonting.
4: Och det blev ju jättebra, nu är din familj den som driver vidare det här arvet. Vad tror du att det beror på att det har blivit en sån, det har gått så bra med hela det här projektet Bengtskär på något sätt för er?
3: Ja. Vi har nu, min man, vi har varit ett bra team, och så har vi haft många som har hjälpt till, släktingar och vänner och egna barn och barnbarn nu för tiden till och med. Så att det har inte gått att vara ensam, utan med ett stort team, och sedan också universitetet. De har varit en enormt bra samarbetspartner.
0: Ja, Paula Wilson där, det är ju deras familjeföretag, men ändå hatten av för att de har bevarat den här pärlan i Finska viken.
1: Det är ju så, verkar som att det var ett helt släktprojekt för dem, och någonting som alla verkar, om de vill eller inte, vara involverade i.
0: Ja, och det är ju deras dotter Nora som nu håller i taktpinnen där.
1: Precis, men nu är det ju ganska speciell livsstil det där, att man bor flytta så mycket dit, där liksom på Bengtskär, att nu är det ju en speciell livsstil, och jag kan beundra det att man väljer att leva på ett annat sätt.
0: Och ett med naturen. Mm. Det är samma alla såna här som besöker Grönland eller Färöarna eller Spetsbergen, och sen är det som att det här vill jag leva, och så stannar det resten av livet. Mm. Jag tror Bengtskär är också ett sånt där ställe som att om man trivs med det, så då vill man nog tammitusan aldrig bort därifrån. Vi stannar kvar i Kimitojens kommun. Det gäller nämligen Amos Andersson, en av bygdens stora söner. Och det där, i veckan så öppnar en, ska vi säga, kallar man det pop-up-utställning bara för att det är utomhus och man kan besöka den sådär bara?
1: Ja, eller någon slags tillfällig. Pop-up men, brukar ju vara ett populärt begrepp att använda nu för tiden.
0: Så är det. Och det där, där vid domkyrkoskvären, där runt domkyrkan vid Gamla Stortorget, så har man satsat på en Amos Andersson-utställning. Och så här säger Amos Anderssons fonds vd Stefan Björkman om den gode Amos.
5: No, många kopplar kanske ihop honom med Hustadsbadet och teatern, men han var också väldigt intresserad av trosfrågor och ekumeni, speciellt katolska kyrkan, kopplingen till medeltiden. Han var förutom en affärsman, så var han också politiker.
6: Mm. Har du någon favoritdel av utställningen själv som du gillar extra mycket?
5: Nej, jag tycker om de fotorna där han lite har slappnat av och man ser ett litet leende eller så. Han var, och höll korten ganska tajt mot bröstet oftast, så att det är bara nu och då han glimtar till, så att säga. De tycker jag bäst om.
6: Och hur var det just med hans koppling till Södra Långvik gård? Kan du berätta lite mer om den också?
5: När han var född lite norr om Södra Långvik, och det där, när han hade gjort lite mer pengar och Finland hade blivit självständigt, så började han köpa upp mark i Kimito. Och då var det närmast gamla bruksskogar och så. Det här Södra Långvik var ett gammalt kemitärfort, kan man säga, där ryska armén hade haft sina första flygplan. Så att han kände väl för att han skulle, så att säga, komma tillbaka och visa att han har lyckats. Mm. Det tror jag var det där primära. Det har också att göra med att han då var intresserad av att Åbo domkyrka renoverades, men också Kimito kyrka. Han var också väldigt aktiv i Nordendal. Så det här medeltida och Åboland när han hade gjort sina pengar blev sen mycket viktigare för honom. Mm.
0: Ja, ja, så säger Amos Anderssons fondsvd Stefan Björkman här, intervjuad av Pontus Nyqvist. Jag kan säga att Paula Wilson här tidigare intervjuade samma i Lundström också, blir det helt rätt.
1: Amos Andersson verkar nog som en man som fick mycket till stånd. Han ambitioner.
0: Verkligen, liksom en sån där som kom upp sig i livet och sen tog hand om det som var viktigt för honom och satsa pengar på det.
1: Mm. Och visst är det så att han är också bakom det som vi hör varje dag klockan 12 här på Vega.
0: Ja, det var så att det var Risto Riti som var den där president i Finland 1944, och Amos Andersson skrev en dikt om kriget i Hufvudstadsbladet och hoppet om fred, och då det där han beslöt Risto Ritis fru, vet hon Gärda om jag kommer ihåg rätt, men hans fru, att Finland ska be för fosterlandet klockan 12 när Åbo domkyrka slår. Och då beslöt rundradion, Yle tidigare helt enkelt rundradion, beslöt att ja, men då sänder vi 12 slagen från Åbo domkyrka varje dag så att finländarna kan be för att kriget inte ska vinnas av Ryssland. Mm. Och därför sänder vi på Yle 12 slaget ännu idag. Jag tycker det är en vacker tradition.
1: Ja, alltså jag tycker ju om traditioner. Så när det hör sånt här som har hållit på länge så tycker jag ju om.
0: Ja, tack Amos Andersson för det här. Och ni som vill, ni kan alltså gå och se utställningen med Amos Andersson vid Åbo domkyrka, runt om Åbo domkyrka, ända fram till 17 juli. Och efter det, om ni tänker att oj, nu tar jag nog inte hand dit och titta på de här fotorna där Amos Andersson slappnar av, som det där Stefan Björkman där sa, man ser framför honom i mjukisbyxor. Ja, men då flyttar utställningen till Södra Långvik gård, så där kommer den att finnas i slutet av sommaren. Det här är Your Love Amazes Me med Westlife.

I Vega lördag vill jag höra om ditt instrument. Har du klinkat på piano sen barns ben eller börjat spela saxofon eller ta gitarrlektioner som vuxen? Är sången och rösten kanske ditt instrument? Ring in under direktsändning eller e-posta vega@yle.fi fast med detsamma. Berätta om ditt instrument, vad det ger och vad det tar. Vi hörs i Vega lördag med startklockan 9.03.

Can't Let Go med Animal Farm där. Nu ska ni hörni börja ta på er batikskjortorna och det där en ponchorna och ledarsandalerna. Vi ska försöka skapa en liten sån här hippiestämning här i den åländska förmiddagen. Hippie, hipster, eller sen som vissa föredrar att kalla det indie. Stämning, det är känt barn har många namn. Vi börjar med Aquarius, Let the Sunshine In med Fifth Dimension från musikalen Hair, som min son är hippid så det förslår. Mycket bra musikal för övrigt. Efter det så ska vi tala till en pratstund med ett av banden på det där Kesarauha-festivalen som kommer att pågå i Åbo på helgen.

0: Ja Fifth Dimension där, Aquarius. Åbo-festivalen Kesärauha som kommer att pågå från och med idag till söndag här i Åbo, i kring Åbo slott. Ganska sådär, ska vi säga, i festivalsammanhang anses den lite mer sympatisk, lite indie-rock, lite mindre. Det är sjätte gången den ordnas och publikprofilen är kanske lite äldre än de andra festivalerna. Och trängseln är också mindre än vanligt här, för det ryms, man tar ringen ungefär 10 000 personer dit. Nå, festivalen, den kommer att bjuda på ett 70-tal programpunkter där förstås mycket finns, men också utländskt som Fat Dog och Tre Damm från Sverige. Senabo Sey, Olga Myko, som vi hade en intervju med här tidigare i veckan, som har ett ukrainskt ursprung. Och så har vi det senaste och mest uppmärksammade indie-rockbandet på den svenska indie-rockscenen just nu, Svart Ridå. Vår kulturredaktör Thomas Jansson tog en pratstund med trion från Malmö i Svart Ridå. Så när bandet grundades skrev ett manifest med saker man aldrig skulle göra.
1: Och jag tror som ny artist eller band så har man ju väldigt stora idéer och tankar, och då vill vi skriva ner allt vi skulle vara och allt vi aldrig någonsin skulle göra. Till exempel aldrig skriva kärlekslåtar, det tycker vi är så otroligt gjort. Aldrig anspela på några skönhetsideal. Vi hade också någon sån grej att vi skulle vara anonyma. För i samtida liksom, musiklandskapet så går allting ut på att du ska också sälja din personlighet, och vi vill inte göra det.
2: Det är bandets gitarrist Mo Svanström som beskriver manifestet från 2022, då Svart Ridå släppte sin debut-EP, 18 minuter av ditt liv. Året därpå kom debutskivan, som sen röstades fram till årets genombrott av musikmagasinet Gaffas läsare. 2025 kom uppföljaren Aponia, som slog så stort att Svart Ridå tidigare i år valdes till både årets band, årets rockartist och dessutom årets album i samma Gaffas publikomröstning. Och så här låter det.

Verkligheten har jag här för mig själv med svart ridå. Det här är en trio som består av Moa Svanström på gitarr, Tuva Gustafsson sång och bas.

0: bas och Kajsa Westergren på trummor. Moa och Tuva har en lång gemensam historia från att då de var riktigt små i den lilla sydsvenska orten Rönneby valde att inte leka med de andra i skogen utan istället gå hem till någon av dem och fira gemensamma gråtstunder medan de lyssnar på favoritbandet Kent.
1: Det stämmer. Vi har, ja men precis som det låter för dig, så har Kent betytt väldigt mycket för oss i hela vårt liv, kan man ju säga. Mm. Vi började lyssna på Kent i en väldigt tidig ålder. Och då hade vi ju då, vi var väldigt deprimerade barn, kan man ju nästan tolka det som. Men vi brukade bestämma träffar där vi snarare nu leka i skogen då, lyssnade på Kent och grät, liksom lät våra känslor komma ut genom musiken.
2: Mm. Ja, men det satte väl ord på ens barndoms- och tonårskänslor, för vi hade ju även de här gråtkvällarna sen upp i tonåren liksom, och då kanske det blev ännu mer, alltså olika känslor man hade. Så det var väl den här äktheten, tror jag, som det kändes lite som att musiken var skriven till en själv.
0: Många, många år senare gjorde Svart Ridå faktiskt en cover på den tidiga Kent-låten Om du var här. Vi trodde inte vi skulle kunna göra den bättre, säger de. Vi ville istället göra den som om vi hade skrivit den. Och, skrattar Mo Svanström, vår version är hårdare.
1: Skulle vi ändå påstå, om man får vara så fräck och säga, vi är jävligt mycket hårdare än vad Kent är. På vissa sätt. Vi är en trio, det är ganska hårt till att börja med. Vi kan vara live, väldigt rockiga. Och det kommer ni få märka då förhoppningsvis när vi kommer att spela festivalen, att vi kan vara ganska hårda också. Och det var väl främst det vi ville då lyfta fram. Mm. Inte göra något bättre, men göra någonting på vårt sätt. Mm. Mm.
0: Svart Ridå är en del av en ny våg av svenska så kallade indie-rockband. Den scenen är stark nu och det finns också en ny ung publik som längtar efter att gå på livekonserter. Som Tuva Gustafsson säger, det är jättekul att riktig musik kommer tillbaka igen. När man talar om indieband som har influerats av 1980-talets postpunkrörelse finns det ett ord som ofta återkommer. Att det ska vara äkta, autentiskt. Så jag frågar vad de orden betyder för Svart Ridå. Först svarar Moa Svanström, sen Tova Gustafsson.
1: Alltså när vi skriver musik så gör man ju det i första stund för oss själva på något sätt. Vi tänker aldrig, vad förväntar sig folk att få höra? Och låter glädjen vara kvar i musikskapandet, att man får göra, vad vill vi göra nu, och att liksom inte ha några ramar för det. Liksom. Och också anspela på mycket känslor. Det har vi alltid tyckt om att göra när det handlar om musik. För jag tycker det finns mycket musik som följer någon slags mall för hur en hit ska göras. Mm. Och att det finns en liksom emotionell frånkoppling där i vissa låtar. Och det vill vi inte göra. Vi vill anspela på de mest innersta känslorna.
2: Ja, men verkligen. Jag tror att vi verkligen fokuserar på att det ska vara så ärligt som möjligt det vi gör. Mm. Liksom, och inte påklistrat på något sätt, utan att det kommer från hjärtat på något sätt. Och det den grunden, liksom, grundprincipen håller vi ju väldigt starkt på. Mm.
1: Mm. Och det är ju allt. När vi spelar live så är det vi tre som spelar. Mm. Det är ingen extra musiker som är
2: backar. Inga backing track.
1: Så det är ju äkta på det sättet också. Mm. Ja. Det kommer från oss liksom, och det är väl autenticitet om något. Mm. Liksom. Vi tycker det är viktigt.
0: Mm. Till det här med att vara äkta hör också en vilja att använda sin röst för att kommentera samtiden. Då jag inför festivalspelningen i Åbo ser Svart Ridås färska utsålda Stockholmsspelning på YouTube märker jag att vokalisten Tuva Gustafsson håller ett litet tal för att påminna publiken om det som händer utanför konsertlokalen.
2: Jag tänker, vi har ju en, som musiker så har du ändå en plattform. Du står på scen och du har ändå flera hundra personer som lyssnar på dig i en timme. Och det är ju otroligt att få stå där och ha det privilegiet att kunna spela musik. Men det händer också helt sjuka saker i världen just nu som vi måste ta ställning till, och det tror jag, det har vi alla snackat om i bandet, så det är någonting som vi gemensamt har kommit fram till. Det är vi som står för det, att så här, det måste man också belysa och ta upp att så här, vi kanske inte kan göra, man kan inte göra all skillnad i den här världen, men det man kan, om man kan göra något så är det ju ändå att använda sin röst, vi som faktiskt har en röst, och nå ut till människor att säga vad vi tycker, att det är för jävligt det som händer med krig i världen. Och vi tyckte ändå att det kändes otroligt viktigt att lyfta i våran konsert detta, eftersom att det är så påtagligt runt om hela världen vad som händer just nu. Det finns ju verkligen andra saker än musik som är viktigt liksom, och man ska använda sin plattform till rätt saker, tycker vi.
0: Musikaliskt är det hur som helst framförallt Moa Svanströms gitarr som skapar bandets stämningar. Det jag frågar om hennes influenser lyfter hon fram den legendariska brittiska gitarristen Jeff Beck och bluesmusiken. Dessutom har gitarren hon spelar på en mycket speciell historia.
1: Jag tror mycket kommer från att min pappa var bluesmusiker och den gitarren jag spelar på är hans. Jag hittade den, min pappa gick bort när jag var liten så jag växte inte upp med honom, så jag hittade den här gitarren på någon vind eller något sånt hemma. Och så tänkte jag, vad är det här? Och så ville jag lära mig, så frågade jag min mamma då, den här vill jag lära mig spela på. Hon sa, ja men om du lär dig spela på den så är den din. Och så var det så det började. Och så har den hängt kvar. Jag har bytt ut lite grejer på den och gjort den ännu mer till min. Men då blir det nästan som att så fort jag plockar upp en annan gitarr som är värd hur mycket som helst, så känner jag så här, nej men det här var inte rätt, för det här är inte min gitarr på något sätt. Så jag tror att liksom, även om det finns säkert gitarrer som låter ännu bättre, så är det den jag spelar bäst på. Det är den jag funkar bra med. Och liksom jag har väldigt, med stort intresse och känsla för melodier, och så det är ju främst det som jag väljer att spela. Jag har liksom inget intresse av att bli bäst i världen på gitarr eller kunna liksom spela helt galna, snabba licks liksom. Utan jag vill, liksom en sångröst kan förmedla melodi, så vill jag kunna göra det på en gitarr. Att liksom bara kunna ta en ton, men att ta den på ett sätt som ändå berör någon och liksom förmedla en känsla på något sätt. Det är min ingångstanke. Och det finns ju bluesen i liksom bluesgitarristers sätt att ha en känsla för, ja men förmedla känslor. Så har jag lyssnat väldigt mycket på Jeff Beck. Jeff Beck är min gitarrhjälte.

Ja, svart ridå där, Malmöbandet som kommer att uppträda på Kesarauhan nu under helgen här i Åbo i Slottsparken. Det var Thomas Jansson som hade talat med dem. Vi kommer att kolla in festivalen Kesarauhan, lite vad som hände där under helgen. Vi kommer också att kolla in vad som hände på andra håll i Åboland. Det hände mycket den här helgen. Det är på sommaren det börjar dra ihop sig. Det börjar hända och olika evenemang och festivaler och allt möjligt roligt. Det ska vi uppmärksamma här efter klockan 11. Och som sagt, gå in på vår webbplats svenska.yle.fi/Åboland och läs om det vi håller på med och kommentera gärna om du har åsikter, så är det någonting vi uppmärksammar också i våra sändningar. Där kan man bland annat läsa nu om välfärdsområdet som föreslår att servicehemmen Aftonro Inne och Fredhem i Hotskär ska stängas. Det här har väckt starka reaktioner på vår webbplats. Gå in och läs om vad som är på gång och kommentera gärna där. Fram till nyheterna klockan 11 ska vi lyssna till Lars Winnerbäck. Hälsningar heter låten.

Klockan 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God förmiddag. Finländare ska inte behöva välja mellan att få lön eller att utsätta sig för faran att röra sig utomhus vid drönarhot. Det här konstaterar arbetsminister Mattias Marttinen. Arbetsmarknadsparterna och representanterna för statsmakten har förhandlat om huruvida arbetstagare ska få lön ifall de stannar hemma på grund av drönarhot. Finsk lagstiftning ger inget svar på frågan om man ska få lön eller inte, och det innebär att vissa arbetsgivare kan tolka frågan på olika sätt. Men minister Marttinen är alltså tydlig med att han tycker att lön ska betalas ut även under drönarhot, då den allmänna rekommendationen är att stanna inomhus. Men det är en rekommendation och inte en lagtolkning, vilket betyder att debatten i frågan kommer att fortsätta. Och igår publicerades resultaten från vårens gemensamma ansökan till andra stadiets utbildning, alltså till gymnasiet eller yrkesskolor. Sin studieplats ska man ta emot senast den 25 juni, och sökande kan få en studieplats från reservplats fram till den 14 augusti. Om man inte fick en studieplats är elevhandledaren skyldig att ge handledning i att hitta en lämplig utbildning fram till slutet av augusti. Därefter övergår handledningsansvaret till sökandens hemkommun. Och från Stilla havet kommer beskedet att väderfenomenet El Niño har inletts. Det händer när forskare konstaterar att vattentemperaturen i Stilla havet har passerat gränsen på en halv grad över genomsnittet. El Niño är ett naturligt klimatfenomen som värmer upp yttemperaturer i haven, och det leder till globala förändringar i vindar och nederbörd och allmänt taget oregelbundet väder. Den här gången har forskare varnat att årets El Niño kan bli kraftigare än vanligt. Det kan innebära värmeböljor, torka, kraftiga regn och översvämningar. Och i Rysslands huvudstad uppges den general som har ansvarat för den ryska försvarsindustrins ammunition och robotproduktion har dött i ett bilbombsattentat. Flera ryska och ukrainska medier rapporterar att generallöjtnant Damir Damidov miste livet i en explosion i en förstad till Moskva i tisdags. I området bor enligt uppgift många personer med koppling till den ryska armén. En sprängladdning hade fästs vid botten av Davidovs BMW, och den exploderade när bilen startades. Ukraina har inte kommenterat händelsen, men Davidov är den fjärde ryska generalen som dör i ett bombdåd bakom fronten. Mer nyheter blir det i den här kanalen längs med dagen.

Sofie Svensson, bubbel på balkongen. En död man heter jag. 10:05 är klockan, det är Åbolens förmiddag. Den sista den här veckan. Men vi har just beslutat här med redaktionen att vi kör på måndag igen. Men ännu den här fredagen så får du hänga med en timme till. Efter Magnus Ugglas tårdrypande jag och min far ska vi ha en liten evenemangskalender.

Magnus Uggla där med jag och min far. Här det händer mycket på helgen. Vi kan börja ta och kika. Åtminstone kan jag påminna om att bege er till Det vita päron. Det är ju nu potatisfestivalen. Färsk potatis här, så det skälver om det i Nagu. Mellan klockan 10 och 2. Alltså 10 till 14 på Nagus sommartorg. Där är det potatisen hyllning av våra mest älskade knölar. Du kan också, allt som möjligt förutom att köpa potatis, du kan också köpa annat närproducerat där på sommartorget, och du kan också faktiskt skapa konstverk med potatis. Och sen har vi ju det där, om du tycker om att istället för att äta att lite motionera, så är det ju Löveloppe, Broloppe klockan 13 på Kimitoön. Det där, det är Lövebron som hyllas med ett löplopp där klockan 13, så ni som rör er i trafiken kan lite se upp när det gäller dem. Och FC Boda möter FC Bosna ikväll klockan 6:30 på Amos stadion. Det är inte bara en sån sak, vet ni. Och sen är det ju så att det är öppna byarnas dag runt om i hela landet. Och Kimitoen, ja, de kör all in när det gäller det här. De är väldigt duktiga på att öppna sina byar. Dansbrukstorg är mellan 10 och 2 på imorgon lördag. Där händer det massa med saker. Det Pargas gänget Cold Case gästa torget, och sen det där, man har ju utsett också årets bruksare. Vem det blir, det får ni se. Det är ganska, det är inte så illa att bli årets bruksare. Klockan 12 så utses årets bruksare, så då gäller det att vara vid Dansbrukstorg i Bruke. Och det där, mycket annat program där. Strömma, de har också, de har 12-16, alltså på eftermiddagen har de öppnat nyårsprogram, och de har loppmarknad i magasinet vid Bjärnåvägen, och det där, guidade rundvandringar under dagen, och också kaffe och kaka finns. Och samma med Eknäs semesterby vid campingvägen i Kimito, och de har också öppet. De har från 2 framåt, så kör de, så det fyller. Där är bakloppis, alltså loppmarknad, och där är torgkafé och fiskförsäljning. Så mycket på gång på den fronten. Liten paus ska vi ta här för Love Full med Cardigans, den fortsätter.

0: Nu har jag med mig kulturredaktör Thomas Jansson här i studion. Och första stora Åbo-festivalen drar igång idag och pågår den här helgen. Vi talar om Kesärauha som går av stapeln i parken runt Åbo slott. Det är ju så att Åbo har många festivaler nu för tiden. Vi har Ruisrock, vi har Vauhti Kiihtyy, vi har Down by the Laituri, vi har Metallivuori och så har vi Kesärauha för att nämna några. Metallivuori och Metallo. Down by the Laituri är lite gott och blandat och Ruisrock har blivit en sån här ganska poppig ungdomsfestival. Jag generaliserar hårt här nu. Och Vauhti Kiihtyy är lite för äldre, ett gott och blandat lite åt rockigare hållet. Thomas, Kesärauha, jag mappade lite som en sån här, ska vi säga, hippie hipsters festival. Håller du med för att, om det benämningen?
1: Jag skulle kalla det nog något annat. Jag skulle kalla det en sån här indie rock festival, alternativ musik mer.
0: Vi styr åt samma håll där, men jag använder andra uttryck.
1: Du använder definitivt andra uttryck.
0: Du tycker det här är helt olika saker?
1: Nyansskillnader definitivt, ja.
0: No, men beskriv den här festivalen.
1: No, just lite alternativt. Det som är speciellt är ju miljön.
0: Jättefin.
1: Jättefin miljö runt Åbo slott. Och där också har de på kvällarna då mörkret faller så har de sådana här DJs på slottsgården. Det är ju en jätteunik miljö för en sån grej. Och så annars också är den annorlunda. Folk har karakteriserat den som att de som inte i vanliga fall tycker om att gå på festival tycker om den här festivalen.
0: Är det någon annan än arrangörerna som säger så?
1: Ja, och jag skulle säga att det finns många orsaker. En är ju att det ryms inte, man tar inte in så jättemycket folk. Det är så där kanske 7-8 tusen normalt där en kväll. Man behöver inte trängas jättemycket framför scenerna, förstås ibland, men så där i regel. Ruisrock ska du ju börja gå till en scen 30, 40, 50 minuter innan de börjar spela för att se någonting överhuvudtaget. Så är det inte alls här, det är inte heller trängsel. Och också det att åldersstrukturen är annorlunda. Det är sådär 25-45-åringar framförallt som går till den här. Så det är 30-plus gänge. Vilket ju också styr atmosfären.
0: Ja, absolut, absolut. Är det här någonting som styr också liksom artisturvalet då förstås?
1: Ja, publiken kanske, vad kommer först, ägg eller hönan? Ja. Nu är det ju artistutbudet som kommer först och sen hittar publiken till den. Och just vad gäller, här finns ju en del finska namn förstås som är på många festivaler, men det som är intressant är också att vem uppträder inte här? Det vill säga Mirella kommer inte till Kesärauha, Peter Parkkonen kommer inte till Kesärauha, Kääriä kommer inte till Kesärauha. Han har faktiskt uppträtt där någon gång, måste medges.
0: Men och till allas förvåning så uppträder han i första avsnittet av Allsång på Skansen.
1: Ja, ja. Så det är en del av de här självklaraste namnen finns inte här.
0: De som brukar finnas på festivaler, då, du har helt rätt att ganska, det finns en artistlista som dyker upp på många, många festivaler.
1: Ja, verkligen. Så på det sättet är det också ett litet alternativ.
0: Ja, och det där, det är ju både inhemska och utländska artister. Det finns ju, här är både liksom europeiska och Storbritannien, Kanada och Sverige representerat. Det där, är det någon, vi har det där inslag, i veckan har vi hört här och idag också, vi har hört inslag med Olga Myko som är uppvuxen i Ukraina och bor i Sverige, jätteintressant artist. Och så har vi ju Svart Ridå som du har talat med. Är det något annat du vill lyfta fram av det här gänget?
1: Det finns ett par lite intressanta finska grejer. Dels ett av 2010-talets största namn här i Finland, French Films. Har legat i träda i vad blir det nu, 7-8-9 år och gör comeback nu.
0: Vad har de för sorts musik?
1: Nå, indie.
0: Okej.
1: Och också en av Finlands största hiphop-klassiker, nämligen Asas, eller Avains debutplatta, Punainen Tiili. Så den kommer han nu att uppträda med, den skivan som fyller 25 år, låtarna från den skivan.
0: Så att han dammar av 25 år gamla låtar?
1: Ja.
0: Och det här är lite för att det drar spela på nostalgisträngar?
1: Ja, jag vet inte. Det är ju mycket sånt i luften för tillfället i rockvärlden, och inte bara i rockvärlden. Så det där, många band som gör comeback eller återupplever ju stämningar från 15-20 år tillbaks.
0: Ja.
1: Och så av de här utländska namnen så ser jag själv, förutom Svart Ridå då förstås som jag förälskar mig i, så ett brittiskt band som heter Fat Dog, som är ett ganska nytt indie-rockband och spelar på söndagen med musik som tidskriften Rolling Stone har karakteriserat som en blandning av punk, klezmer och så var det något annat, dans. Okay. Plus en massa annat, stod det i den där tidskriften. Så det kommer att bli en spännande grej. Och det är också något man inte har sett i Finland. Att på det sättet kan den här festivalen också vara lite cool. Att det är nya saker.
0: Så där fick vi ett par tips från coachen. Thomas, kulturredaktör Thomas Jansson rekommenderar de här banden. Och all information om den här festivalen hittar ni på festivalens webbplats kesarauha.fi. Där finns alla artister, och där finns också precis hur du ska gå till väga och bete dig och köpa biljetter och så här. Men nu när jag har dig, Thomas, här i studion, så jag inledde med att dra en massa festivaler som pågår här i Åbo, och jag upplever, när jag flyttade hit så då var det i princip bara Ruisrock som fanns, men nu finns det flera sådana här stora, och DBTL kallar sig stadsfestival, och de fanns ju för sig då också, men det har förändrats formatet. Håller Åbo och publiken för så här flera stora festivaler, och det där, tror du på det här konceptet att det händer och sker nästan varje helg?
1: Det får ju publiken bestämma, träcka publiken. Tidvis hade det ju varit lite sådär gungigt och tveksamt, och det är en del festivaler som har inhiberat helt och hållet då det inte verkar sälja tillräckligt mycket biljetter. Jag menar, finns det publik så varför inte?
0: Oh.
1: Själv skulle jag, eftersom jag är gammal Down by the Lightery-fan och älskar det som den festivalen gjorde då, så jag tycker ju att den kunde flytta ut
0: in till
1: typ Reso eller
0: långt. Ja, men jag tycker att den skulle kunna flytta in till krogarna igen och in till stadskvarterna. Jag hade upprörda bekanta som bojkottade den här eftersom man inte ens får lämna området. Utan det, fast det är en stadsfestival, att man, går man in så måste man hållas där, tills man går ut så måste man köpa en ny biljett, och det är ju inte det som stadsfestivaler ofta brukar stå för.
1: Nej, mycket är det nog pengarna som bestämmer den, att man måste ju, om man hålls där inne så konsumerar man, och det är det som, det är kanske inte musiken där som är det viktiga utan konsumtionen, säger jag lite surt.
0: Ja, och det finns två, Åboborna överlag så är, säger två sura saker om festivalerna i Åbo under sommaren, att Down by the Lightery inte än, och det är inte stadsfestivalen mer utan det är ett inhägnat område. Det är det stora felet nummer ett, och det stora felet nummer två är att alla äldre Åbobor vill skippa ordet rock i Ruisrock. Det känner du säkert, Thomas, till.
1: No, det är en diskussion som har pågått, jag vet inte hur länge, 15-20 år.
0: 15-20 år minst. Att det är ju ingen rockfestival numera. Men
1: vad är rock idag? Det är ju det att rock betyder något, tja. Det var så lätt för 30-40 år sedan att genre bestämma saker. Det finns så fruktansvärt många genrer idag. Så det där. Och jag tycker, jag menar, det har en sån historia, det där namnet. Det är världens näst äldsta festival, fortfarande levande festival. Så varför döda det namnet?
0: Nå, det är helt sant. Och någonting gör det ju rätt då de drar över 30 000 åskådare varje år. De har mellan 90 och 100 000 i publiken under en helg, så inte gör det ju sakerna helt fel. Tack för det här, Thomas Jansson, och jag ska passa på att spela en av artisterna som uppträder på Kesarauha nu på helgen. Det blir Olga Myko och hennes låt Gek.

Saturday Night Fever hette filmen, Bee Gees hette bandy, Night Fever var ledmotivet. Flytta rör lite på höfterna fram till nyheterna på lätt svenska, klockan 12:30.

Det här är Yle Nyheter på lättsvenska. Idag är det fredagen den 12 juni. Jag heter Katarina Björk. God förmiddag. Sverige verkar skrota planerna på att kunna sätta också 13-åringar i fängelse. Regeringen drar tillbaka det förslaget. Istället föreslår man nu att personer som har begått brott ska vara minst 14 år för att kunna dömas till fängelse. Den svenska regeringen har fått mycket kritik för planerna på att kunna sätta så unga barn som 13-åringar i fängelse. Här hemma förbjuder Borgå användningen av det som kan vara farliga balkonger. Balkongerna i över 80 hus ska kontrolleras. Olycksutredare har varnat för balkongskivor gjorda av cementfiber. De kan snabbt ge efter och då kan man falla ner från balkongen. De som äger fastigheter med sådana balkongskivor uppmanas låta experter bedöma hur säkra balkongräckena i husbolagen är. Finland får en ny minister. Den nuvarande ministern för social trygghet, Sanni Grahn-Laasonen från Samlingspartiet, blir föräldraledig nästa vecka. Under den tid som hon är borta så vikarierar hennes partikamrat Karoliina Partanen som minister. Partanen sitter sin första period i riksdagen. Hon valdes nyligen också till första vice ordförande för Samlingspartiet. Idag väntas världens största börsnotering någonsin. Det blir möjligt att köpa aktier i rymdbolaget SpaceX. Det är världens rikaste man, miljardären Elon Musk, som äger SpaceX. Han vill nu sälja aktier i bolaget för hela 65 miljarder euro. Om allt går som Elon Musk vill så blir han ännu rikare. Han kan bli världens första biljonär med en förmögenhet på över 1000 miljarder euro. De kommande månaderna kan vädret bli både mer omväxlande och mer dramatiskt. Det här beror på ett väderfenomen som kallas El Niño. Det värmer upp havsvattnet och det leder till ostadigt väder med hårda vindar och mer regn. I år väntas El Niño bli extra kraftig. Det kan leda till värmeböljor, torka, kraftiga regn och översvämningar. Sent igår kväll spelades den allra första matchen i fotbolls-VM. I år är det tre länder som är med och ordnar VM-turneringen. Mexiko, USA och Kanada. I den allra första matchen vann Mexiko över Sydafrika med 2-0. Det var stökigt under matchen och hela tre röda kort delades ut. Det har aldrig tidigare hänt att tre spelare har visats ut i en öppningsmatch för VM. Fotbolls-VM fortsätter nu lite mer än en månad och vem som blir världsmästare får vi veta den 19 juli. Då är det final. Det här var fredagens nyheter på lätt svenska.

Shirley Clamp er det som lever sina drömmar. Virka för Östersjön är det man kunde göra i Åbo den här veckan. Och det här projektet pågår ännu idag, fredag och imorgon lördag. Och det är ett evenemang där det är tanke att konst möter vetenskap. Nå, vem som helst får komma på plats och ställe och virka med alg tråd och prata med forskare och tillsammans fundera över Östersjöns framtid. Tanken är att förvandla oro över havet till handling istället bara för att fastna i någon sorts hjälplöshet.

0: I stora baljor på gamla stortorget i Åbo finns alltså ett slags garn av alg som man virkar med för hand. Conny Sjöqvist, som är forskare i marinbiologi, berättar mer om vad det hela handlar om.
1: Vi har utvecklat ett eget recept för sådana algtråd. Så vem som helst som kommer förbi får sätta sig ner och virka under veckan och sen blir det ett konstverk. I det här receptet så använder vi något som kallas för alginat. Så det är ett algpulver egentligen, så av brunalger. Och sen i det här ingår det också glycerin och helt vanlig matolja och vatten. Så vi gör först en sån här smoothie, kan man säga, av det här, en deg. Och sen pressar vi ut det i saltvatten. Och den här tråden kommer ut i saltvatten så blir den som hårdare. Då är den lättare att jobba med.
2: Hjälper det på något sätt havet, det här med att virka med växtplankton?
1: Ja, no, det här är ju ett sätt att komma i kontakt med människor. Så vi som exponerar oss själva här hela veckan på torget, både konstnärer och forskare. Och vi har sett nu redan den här veckan att folk har ett väldigt stort intresse och också en stor oro över skärgårdshavet, speciellt som det här bredvid. Så vi vill erbjuda en sån här liksom kanal för människor att komma och prata med oss och fundera på hur skärgårdshavet ser ut idag och hur det kanske ser ut i framtiden. För vår forskning som relaterar till det här projektet, så där modellerar vi hur skärgårdshavet kan se ut i framtiden.
2: Ni hade ju ett konstverk här som ni har gjort av de här virkade trådarna. Vad ska ni göra med det här konstverket sen? Och hur länge håller ett sånt här konstverk?
1: Ja, no, det kommer ju nu att fungera som scen för det första under den här veckan. På fredag så har vi premiär för en dansföreställning. Och sen har vi en annan föreställning på lördag. Sen efteråt så det här materialet är helt bionedbrytbart, så man kan sätta det i komposten till exempel. Det håller nog, vi har ju inte egentligen testat det sådär på riktigt, men jag tror nog att det håller liksom i många månader säkert innan det börjar brytas ner.
2: Sen sa du att ni hade en dansföreställning och ni samlar in pengar via den här, visst. Vad tänkte ni göra med de här pengarna liksom sen, efteråt?
1: Vi har olika biljettkategorier här, så man kan köpa sin biljett för 0-49 euro via Åbo Stadsteater. Så man får helt själv välja hur mycket man vill betala. Och alla pengar går till välgörenhet för att skydda havet.
2: Och för dig som är forskare, så du är kanske van att sitta inne på ett kontor lite mer, men nu får du vara här och träffa publiken så att säga. Men det var så att de här människorna som är intresserade, de får komma och fråga er frågor också. Vad har de riktigt haft för frågor gällande havet och framtiden kanske?
1: Jag skulle säga att säkert den vanligaste frågan är att finns det något hopp för Östersjön? Det är nog någonting som många verkar fundera på. Jag tror att det som allmänheten är medveten om problemet med övergödningen till exempel och klimatförändringen, och det känns som att det är någonting som har varit väldigt länge på tapeten, men att man ser liksom inga klara positiva resultat. Så jag hoppas att folk håller liksom hoppet uppe nu, för att det har gjorts väldigt mycket bra saker. Det kommer bara att ta en lite tid. Men vi är på rätt spår.
2: Du anser då att det finns hopp för Östersjön, är det du säger till?
1: Det är det definitivt. Jag säger att absolut finns det hopp. Jag tycker att om vi tänker så där historiskt, så vi människor har lyckats förstöra Östersjön i ganska stor grad. Så jag tror också att vi har kunskapen och kapaciteten att rädda den.
2: Vad säger människor då du svarar det här då, att det nog finns hopp i framtiden?
1: Ja, jag tror nog att jag har haft den känslan att folk går härifrån med lite positivare tankar. Och människor börjar fundera mer det där på sig själva, vad de skulle kunna ännu göra helt konkret. Men allting är hemåt.
2: Har du något tips då till någon som

0: kanske just känner sorg över miljön, att hur bearbetar man det, eller vad kan man göra praktiskt?
1: No, ett kanske så grundläggande tips som jag har är att man inte ska känna sån där liksom, man ska inte låta den där sorgen över miljön som tar över allt för mycket och blir deprimerad av det. Det som det passiverar egentligen bara människan. Att istället försöka hitta någon sorts aktiva kanaler för att göra någonting, så då känns det mycket bättre också. Som att sätta sig ner här och virka och prata om skärgårdshav en stund, så känner du redan att du som är på något vis med i det här hela grejen. Så att, det som flera har sagt är att de redan gör mycket. De har ändrat liksom sina levnadsvanor, äter inte mera kött, jag reser inte mera. Och försöka ta cykeln eller bussen istället för bilen. Men att folk känner att finns det ännu någonting mer jag skulle kunna göra. Då skulle jag nog säga att det är några som har gått härifrån och sagt att nej, men då kan jag kan ännu sprida budskapet om det här arbetet. Så det är en bra sak att diskutera den här frågan och fundera på hurdan hav vi vill ha i framtiden. För det är fast i oss själva, tycker jag.
2: Ja, det säger alltså Conny Sjöqvist, som är forskare vid Åbo Akademi och med och dra det här projektet på Gamla Stortorget i Åbo, där man kan virka med garn gjort av alger. Reporter här var Elin Östberg.

0: Song of the Future med pojkbandet U2. Nu är klockan 10:12 och vi ska få en liten nyhetsuppdatering tillsammans med Maj Lundström.
1: Jag kan börja med att då berätta om den här kanske dagens stora nyhet som damp ner igår kväll, och det är handlar om egentligen Finlands välfärdsområdes servicenätverk och vad man planerar att lägga ner. Varha skulle alltså vilja stänga 2 servicehem för äldre i skärgården. Och det gäller då Aftonro i Inje, som också var hotat här för ett år sedan ungefär, och Fridhem i Hotskär dessutom. Och enligt Varha så är det här små servicehem. Kostnaderna är stora och det är svårt att hitta personal, och därför skulle det löna sig att stänga dem enligt Varha. I så fall, om man då stänger de här hemmen, så måste de som bor i Hotskär flytta till Korppu, till Regnbågen, och de som bor i Inje ska flytta till Gustavs. Men det är klart att många blir oroliga över det här förslaget. Man är rädd att viktiga arbetsplatser försvinner och att servicen blir sämre. Men det här är just nu är det ju ett förslag som Varha har skickat ut, och man får ännu tycka till om det här under sommaren. Till exempel kommunerna, Vargastad kanske har någonting att säga till om det här. Och sen på hösten så kommer Varha att besluta hur det här servicenätet faktiskt förändras sen.
0: Och vi kunde just höra hur man kan virka och ägna Östersjön en tanke. Men nu har man också nya åtgärder för att minska övergödningen i skärgårdshavet.
1: Ja, det är ett sånt nytt pilotprojekt, eller flera olika pilotprojekt egentligen, som Miljöministeriet och Livskraftcentret har startat. Och syftet är alltså att minska belastningen på skärgårdshavet. Tanken är här att man ska anlägga våtmarker och återställa myrar. Och det är i Aura å, Pemar och Chimitoön man kommer göra det här nu till att börja med. Och behovet är stort, för att det, som vi vet, så rinner det ut mycket näringsämnen i havet, och det kommer från land, mycket från jordbruket till exempel.
0: Ja, Åbo yrkeshögskola har med i ett stort europeiskt projekt.
1: Ja, det ska göra kycklingproduktionen säkrare och bättre. Vi äter ju väldigt mycket kyckling här i Norden.
0: Ja,
1: det gör vi.
0: Jag är en av dem, jag medger.
1: Ja, många gör det. Forskare utvecklar nya sensorer som ska använda ljus för att kontrollera maten. Och då ska man kunna hitta farliga ämnen till exempel i kycklingfoder och på det sättet kontrollera köttets kvalitet. Och man testar nu den här nya tekniken i Spanien, Italien och Norge. Och tanken är att man ska få säkrare kött helt enkelt, ända från foder sen till färdig mat. Och man får alltså pengar från EU för att göra det här. Om det här fungerar så kommer man också kunna använda det för att kontrollera annan mat, som griskött, mjölk, fisk. Sån här, så det nu finns en risk att tyvärr har problem på något ställe i kedjan helt enkelt.
0: Tack för det, Maj Lundström, när jag var nyhetsredaktör den här förmiddagen. Det här är Bensinstationen med Nicke B.

Ja, så överlevde Nicke B sitt 80-tal, bensinstationen där. Det är dags för mig, Andy Ödman, att säga tack för mig för den här veckan. Vi hörs igen på måndag 9:00. Fortsätter den åboländska förmiddagen. Alldeles underbart att du har hängt med den här sändningen. Tisdag hade vi Bärsåradio, så det skällde i kvarteren. Underbar trädgårdsradio från Pargas. Gå in på svenska.yle.fi/Åboland eller via arenan. Klickar du Yle Åboland så hittar du hela den sändningen där. Ha en riktigt skön helg. Ta hand om varandra. Njut av varandra och av sommar. Det här är Edith Piaf med Hymn à l'amour.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Iran och USA är överens om ett utkast till ett fredsavtal. Det rapporterar den iranska nyhetsbyrån Mer. Enligt uppgift ska USA bland annat häva sanktioner mot Iran, dra tillbaka sina styrkor från området och öppna Hormuzsundet. Ännu återstår slutliga förhandlingar och båda parter ska underteckna avtalet. Frågan om Irans kärnenergiprogram skjuts upp till de slutliga förhandlingarna. Här hemma är det nu klart att finländare ska få lön också då man stannar hemma på grund av drönarhot. Arbetsmarknadsparterna och representanter för statsmakten har förhandlat om saken sedan drönarhotet över Nyland i maj. Finländare ska inte behöva riskera sina liv för att ta sig till jobbet bara för att man är rädd för att gå miste om sin lön, säger arbetsminister Matias Marttinen.
1: On selvää, että omaa turvallisuutta ei pidä vaarantaa siksi, että joutuisi pohtimaan palkan ja vakava vaaratilanteen ja itsensä riskeeraamisen välillä.
0: Lagstiftningen ger inget svar på frågan om man ska få lön eller inte om man låter bli att gå till jobbet under drönarhot, så vissa arbetsgivare kan alltså tolka frågan på olika sätt. Finlands ekonomi växer under de närmaste åren, men långsamt. Den prognosen ger Finlands bank idag. Finlands bruttonationalprodukt förväntas växa med 0,7% i år och med drygt 1% både nästa år och året efter det. Det är till exempel investeringar i datacentraler och försvarsindustrin som stimulerar ökningen. Om världsläget lugnar sig kan tillväxten bli bättre, uppger Finlands bank, men den ekonomiska återhämtningen präglas fortfarande av osäkerhet, bland annat på grund av konflikten i Mellanöstern och USA:s handelspolitik. Jag fortsätter med ekonomi, för idag väntas världens största börsnotering någonsin när världens rikaste man, miljardären Elon Musk, tar sitt rymdbolag SpaceX till börsen. Målet är att få in nästan 65 miljarder euro, men bolaget siktar på ett sammanlagt börsvärde på över 1 500 miljarder euro. Om det lyckas kan Musk bli världens första biljonär med en förmögenhet på över 1 000 miljarder euro. SpaceX ingår i många indexfonder och därför kommer både pensionsbolag och privatpersoner i Finland snart att äga en andel i SpaceX. Och det var nyheterna, och nu ger jag över ordet till dagens debatt som tar avspark i herrarnas VM i fotboll. Har pengarna förstört fotbollen? Diskuteras idag. Här är slaget.
2: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget idag med mig, Bettina Sågbom. Ja, supportrar nekas inresetillstånd, domare portas och värdland, eller ska vi säga, vi preciserar, ett av värdländerna för årets fotbolls-VM har anfallit. Ett deltagarland har tagit livet av dess ledare. Låter det här som en bra bas för en fotbollsfest? Den frågan ställer jag här idag. Och också om pengarnas inblandning, pengarna blir allt viktigare då det gäller att bestämma vem som får ordna VM. Om de har förstört hela festen, så att säga. Och finns det en väg tillbaka till en riktig sån här fotbollsfest? Och vad skulle det i så fall innebära? Jag har tre väldigt rutinerade sportjournalister med mig idag. Här i studion i Helsingfors sitter Bror Erik Bubi Valenius. Välkommen.
3: Tackar.
2: Och sen har jag Kai Kunnas med mig. Han medverkar på distans idag, men vi har en ypperlig linje den här gången. Kai Kunnas, välkommen.
4: Tack och bak från Börshuset i Helsingfors.
2: Ja, jag är inte fråga vad du gör där. Men det där. Och sen i studion här i Helsingfors också, Kristoffer Toffe Herberts, välkommen.
5: Tack så hemskt mycket.
2: Det där, nu vet jag att du förstås, Toffe, så på matchen igår.
5: Stämmer.
2: Så du båda?
5: Oh ja.
2: Ja, okej. Okay, och vi börjar bara med att eftersom vi nu talar om fotboll, så vad är känslorna? Var det bra matcher?
5: Mexiko var bra. Man fick ganska mycket vad man ville ha av en premiär. Vi fick det
2: var Mexiko och Sydafrika.
5: Mexiko
2: alltså
5: slog Sydafrika med 2-0 och Tjeckien förlorade mot Sydkorea med 1-2. Mm. Det var en hyfsad öppningsdag. Vi fick tidigaste VM-mål i en premiärmatch på 20 år. Vi fick 3 röda kort i en och samma match för första gången på 20 år.
2: Vi såg
5: ett riktigt bra Mexiko som kan gå långt i den här turneringen, och Sydkorea visar att asiatisk fotboll på många sätt när det gäller toppländerna är bättre än europeisk nu för tiden. Så att ganska många skulle jag säga positiva tecken med tanke på att det här var 2 matcher av 104.
2: Alltså fotbolls-VM i år så arrangeras gemensamt, då det är Mexiko, Kanada och USA som är värdar för fotbolls-VM. Och det där, jo, under Donald Trump är USA lite speciellt kanske. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men ska vi säga att...
3: Som du vill.
2: Det är lite speciellt, och vi har läst om allt möjligt som har hänt kring detta fotbolls-VM. Det som säkert har väckt de största rubrikerna här, åtminstone helt nyligen, så det är den somaliska fotbollsdomaren, den första somalen som någonsin skulle få döma ett VM. Så allt skulle vara i skick, papprena var i skick, alltihop, och så skulle han resa in och vägrades inträde i landet. Vad tänkte du, bro? Nu måste jag bestämma, du är Bobby idag.
3: Jag är Bobby alltid.
2: Ja, du är alltid Bobby. Ja. Vad tänkte du, Bobby, när du hörde?
3: Jag blev ju inte direkt överraskad, för att jag menar, det händer ju kring större händelser också annan en idrott. Så den som har makten bestämmer oberoende av hur rätt eller orätt besluten är. Jag är inte förvånad, jag känner inte till bakgrunden riktigt bra. Självfallet är det ju fruktansvärt att sånt sker, men det sker ju mycket mera fruktansvärda saker, ännu mer fruktansvärda saker runt om i världen, och ingen bryr sig egentligen eftersom ingenting sker. Så att ett fall som är beklagligt, dessvärre lämnar det spår efter sig också för framtiden, men det är en sån värld vi lever i.
2: Kai Kunnas, vad tänkte du?
4: Min spontana reaktion var att jag blev inte alls överraskad. Jag backar tillbaka nu till februari 2025. Då hade Donald Trump varit en månad amerikansk president. Jag var reseledare under Four Nations hockeyturneringen, där först spelades matcher i Montreal och sedan finalerna i Boston. Och dagen då vi skulle då flyga från Montreal till Boston, så kom det 70 cm snö i Montreal, så flygfältet stängde, och de här två resebyråerna, den svenska och den finska, fixade busstransport åt alla de som hade biljett till alla dessa matcher, så att vi åkte buss från Montreal till Boston, och då skulle vi över den amerikanska gränsen. Och det här var alltså februari 2025. Jag var en av de första som kom till gränskontrollanterna, visa mitt pass, och de noterade att aha, du har ett mexikanskt stämpel nu i din pass. Varför det? Nå, jag var där med barn och barnbarn här för några månader.

0: som hade Parkinson. Så han ska skaka lite och prata på det här viset. Han fick frågan: "Are you nervous? We think you're lying." No, I've got Parkinson, no? Och så det fixar sig så småningom. Sedan hade vi en svensk familj, mamma, pappa, två barn. Barnen 7 och 11 år, mamman svensk, pappan adopterad från Indien som ettåring till Sverige. När de såg hans pass så var första reaktionen: "You cannot be Fredrik Andersson. We can see that on your face. This is a fake passport." Vi satt där i timtal för att de skulle ringa till Sverige och kolla att Fredrik Andersson faktiskt är Fredrik Andersson, trots att han sa att jag är adopterad från Indien, det är därför jag ser lite annorlunda ut. Och för att komma till punkt, Sveriges TV4s kvinnliga journalist som var intervjuare på den här turneringen nekades inträde till USA, för hon hade varit på nyhetsrapporteringsresa 4 månader innan vi nu skulle in i USA. Hon hade akkrediteringskortet runt nacken, allt tänkbart med sig, och hade redan varit i Kanada, gjort alla de här matcherna och skulle då göra ett par matcher i Boston. Hon nekades inträde, där blev hon.
1: Varför?
0: Så var Sveriges TV4 utan en intervju. Så här såg det ut när man skulle in i USA, the land of the free and brave, från Kanada, februari 2025.
1: Var hade hon varit på reportageresa för att nekas in?
0: I Iran.
1: Iran.
0: Så hon hade, okay. Hon hade alltså iranska myndigheters inresestämpel i sitt pass från, var det oktober 2024, när det här var februari 2025. Hon nekades inträde. Nå, Fredrik Andersson fick komma in trots att han inte såg ut som en svensk. Den här äldre mannen fick komma in trots att han var nervös och ljög. Och jag fick komma in trots att jag hade varit i Mexiko med mina barn och barnbarn. Så här såg det ut på gränsen 2025, en månad efter att Trump hade tillträtt.
1: Tack för den här anekdoten, Kai Kunnas. Alltså, han är inte förvånad och menar så att ingenting överraskar mer.
2: Nej, men så är det ju när, ja, när vi pratar om USA eller Förenta Staterna, hur vi nu vill ha.
1: Mm.
2: Det gör ju precis framförallt under nuvarande president. Det är ju han som sätter riktlinjerna för hur människan kan bete sig. Den som har makten och den som har det stöd han eller hon behöver för att hålla fatt i makten. Mm. Det är ju så det fungerar. Eftersom det är fritt framför honom. Han fungerar ju på samma sätt över hela världen. Mot alla nationer gör han ju precis som han vill. Det finns ingen motkraft för tillfället, inte.
3: Nej, man kan ju titta på siffror från USA. Det här är anekdotiska exempel, enskilda exempel. Men amerikanska myndigheterna skryter ju själv på sin egen sida med att i december hade 2,5 miljoner människor lämnat USA efter att Trump-administrationen tog över. 1,9 miljoner hade flytt frivilligt för att de inte ville bli jagade, och 600 000 hade blivit utkastade. Mm. Det här var i december, efter det hade ytterligare gått ett halvår av ICE-räder. Så det här är ju en verklighet i USA idag. 70 000 människor sitter varje dygn i förvar hos migrationsmyndigheten, och inga behagliga förvar, om vi säger så. När det handlar om fotboll så är det givetvis, det här är mänskliga tragedier som har drabbat miljontals människor, och djupa tragedier. Och att en domare inte får komma in i ett land och döma VM och istället blir omåttligt populär på hemmaplan och har fått en fin Hjälpes. Final av UEFA och så vidare. Det är ju inte samma mått av mänskliga tragedi. Men det som är intressant här så är ju att när man tar på sig att ordna ett stort idrottsmästerskap, så då bjuder man ju in hela världen. Då tar man på sig, då undertecknar man någonstans ett kontrakt, att då får hela världen komma in. Man kan ju inte som tävlingsarrangör gå över det idrottsliga och bestämma att de här länderna vill vi inte ha med trots att de har klarat sig bra i kvalet, och inte heller den här domaren vill vi inte ha med trots att han har gått igenom FIFAs gallring och bedömts vara en av de bästa domarna i världen. Så där strider ju USA och den här nuvarande administrationen ganska långt mot det som man förbinder sig att göra när man går med på att arrangera stora mästerskap för hela världen. Man får ju inte evenemanget för de 90% av länderna man tycker bäst om, utan det får alla, det är 100%.

0: inte allt eller inget. Och intressant med det här mästerskapet så att de två tidigare mästerskapen i Ryssland och Qatar, ja, så har verkligen omfamnat och välkomna världen. Det har aldrig varit så lätt att komma in i Ryssland eller Qatar som under fotbolls-VM. Visumfrihet. Jag åkte flera gånger själv med tåg mellan Helsingfors och Sankt Petersburg. Aldrig så enkelt som under fotbolls-VM 2018. Ja. Och verkligen välkomna hela världen. Men nu är jag liksom tvärtom. Det är någon form av mot sats till sportswashing, där de vill visa att trots att vi har fotbolls-VM så tänker vi inte behaga en enda människa därför, utan vi kör vårt race.
1: Ja. Mm. Jag hakar på här vad Toffe säger, för att jag var också under 2018 i Ryssland som reseledare under fotbolls-VM. Inga problem för någon av oss, mig eller någon annan. Så att man måste liksom faktiskt fundera att vänta nu, är jag i det tidigare Sovjet nu, eller är jag i the land of the free and brave? Och precis som Toffe sa, på något sätt en total kullerbytta, och det som Bobby också var inne på där, att det är ju makt det här handlar om. Donald Trump vill visa sin makt, och han tycker att Somalia är ett crapland, och därför får inte en somalisk domare komma in, punkt.
2: Bobby Valenius, så
3: jo, ja. Jo, för att vi får ju inte glömma det faktum heller att det där internationella fotbollsförbundet är ju inte heller någon änglavit oskuld här i världen, utan tvärtom, ordföranden är bästa kompis med USAs president, och spelet går vidare på den nivån. Jag vet inte vilka hans slutmål är, men i varje fall frotterar han sig med alla stora politiker. Han har frotterat sig med Putin, nu med Donald Trump, för att Donald Trump är ju den som man ska utnyttja till det sista. För det försöker han också göra, och för fotbollens bästa. Och sen är vi då, vi som står vid sargkanten eller sitter på en kommentatorplats eller publiken, så vi är ju helt enkelt utsatta för den våld som de här, alltså inte våld, fysiskt våld, men alltså den makt som de har att spela med oss, för de vet att fotboll är så fruktansvärt populärt att fast alla matcher skulle spelas på Grönland så inbringar det miljarder, miljarder, miljarder, och det är ju det som fotbollsförbundet är ute efter.
0: När det gäller Infantino så tror jag han är en total 100% opportunist. När Bobby frågar vad har han för
2: nytta av det här. Infantino är alltså ordförande för det här fotbollsförbundet.
0: Ja, exakt, FIFAs ordförande Gian Infantino. Jag är säker på att han skulle smöra precis lika mycket om Kamala Harris skulle sitta i Vita huset nu.
3: Jo, naturligtvis.
0: Eftersom hans huvudmål är att få maximal vinning för FIFA, för fotbolls-VM och för sig själv personligen. Och därför vill han vara inställsam, därför vill han samarbeta, därför vill han vara kompis med administrationen, för han tror att fotbolls-VM får liksom gagnas mest på det sättet. Och när det gäller USAs och FIFAs förhållande så är det ju noterbart att fotbollen är lite karikerat största gren i hela världen, utom i USA. Så där finns den sista marknaden som fotbollen inte 100% har det där antaget över, och det gör ju att Infantino är ännu mer offensiv vad det gäller charmen mot de som styr och ställer i USA.
1: Och de facto har han ju lyckats, för att jag såg just siffror på det här att ungefär dubbelt så mycket pengar gör FIFA på detta VM som på VM i Qatar, som också gav mycket pengar. Men nu fördubblas vinsten för FIFA.
2: Alltså jag måste, det här FIFA är ju alltså det internationella, det här fotbolls vad ska man kalla det, förbundet.
3: Internationella fotbollsförbundet.
2: Ja, men det är ett företag registrerat i Schweiz. Mm.
3: Mm. Ja, alltså, för att det gör fyrk, och finns det en bättre plats i världen att gömma pengar än Schweiz? Nej.
1: Nej.
3: Det finns det nog inte.
1: Du slår riktigt spiken på huvudet. Jag har en yngre dotter som jobbar i Genève i Schweiz. Och vi tycker ju alla att ja, Schweiz är neutralt, fantastiskt land. Aj, aj, det är fritt och fint och så. Men det är också fritt på det sättet att som min dotter ofta säger åt mig, att vet du pappa, det finns så mycket ryska pengar, det finns så mycket arabiska pengar, det finns så mycket amerikanska pengar i Schweiz, att hopp heja.
3: Schweiz är bra på att vända kappa med vinden.
0: När det gäller FIFA så är det alltså, det består ju helt enkelt av de drygt 200 medlemsförbunden som sen via sina olika då Europa har UEFA och Afrika har CAF och så vidare. Så att även Finland är ju givetvis då en medlem av de drygt 200 länderna i FIFA. Och det som är ändå värt att komma ihåg är att Gianni Infantino är ingen omstridd och impopulär ledare bland FIFAs medlemsländer. Kritiken hörs främst från norra Europa. För Gianni Infantino har gjort väldigt mycket för fotbollen i Afrika och Asien. Till exempel så har Afrikas lag som deltar i VM ökat från 5 till 10. Jag tycker det är bra att Afrika har 10 lag med i VM. Det tycker afrikanerna också. De är jättetacksamma mot Infantino. Asien som blir en allt större fotbollsmakt. Inte bara ekonomisk makt utan också fotbollsmakt. Det spelas bra fotboll i Mellanöstern och också i Korea och Japan. De har ökat från 5 till 9 lag och så vidare. Under Infantino har fotbolls-VM gått från att vara en ganska långt europeisk företeelse med 50% av länderna från Europa mer eller mindre till att nu vara nere på en tredjedel, 1648 länder från Europa. Och det är ju väldigt konkret och tydligt grejer som man verkligen inte bara snackar. Det är inte liksom snack utan det är verkstad också. Och det gör ju att Infantino är fullständigt ohotad för hela Sydamerika, hela Afrika, hela Asien stöder honom. Och det spelade ingen roll att en majoritet av UEFAs medlemsländer är mot honom. Så han är ingen diktator som har makten utan stöd, utan han uppfattas också, det måste vi komma ihåg, i stora delar av fotbollsvärlden. De tycker att fotbollsvärlden har blivit mera, ska vi säga, mindre kolonialistisk, mera jämlik, mera jämfördelade resurser mellan världsdelarna.
3: Men riktigt i paradiset är fotbollen ännu inte. Kom ihåg att 4,5 miljarder av världens befolkning bor i Asien, och Asien är nolla när det gäller fotbollsframgångar. Afrika inhystar 1,5 miljarder lika dåligt i fotboll. Alltså 70% av världens befolkning står utanför alla framgångar i fotboll. Det är fortfarande de samma nationerna som vinner vart fjärde år de här titlarna.
0: Ja, men du måste jag samtidigt påminna Bobby om att Marocko skrev historia
3: fortfarande 6,5 miljarder av 8 är ute ur de här stora turneringarna.
0: De är med i de stora turneringarna, men de spelar inte final.
3: De spelar några gruppspelsmatcher.
2: Varsågod, Kai Kunnas.
1: Jag skulle kanske inflika härifrån att på det sättet passar ju Infantinos syn på världen Donald Trump perfekt. För Donald Trump gillar inte Europa. Fast han nu säger att kom nu med Italien.
3: Och varför skulle han göra det?
1: Nej, varför skulle han göra det? Men därför vill han ju ha andra länder hellre med. Han tycker inte om Europa, Infantino tycker inte om Europa. På det sättet där hittar de varann. Men fotbollsmässigt, man kan ju säga att visst är det kul att Curaçao och Cap Verde är med. Men Italien slår Curaçao och Cap Verde alla gånger. Kanske till och med Finland slår Curaçao och Cap Verde alla gånger. Och där vi röstar om någon som blir ordförande någonstans. Nu hade vi skidförbundet, internationella skidförbundet, som röstade med 65-64 att Johan Elias inte fick fortsätta. Svensken som då hoppas så där lämpligt över till Georgien, Armenien, alla sådana här länder som är jättestora i skidåkning, lovar dem lite allt möjligt, får 64 röster, men blir då inte vald. Så att då finns det ju hela tiden ett sånt här litet spel i det här att rösta nu på mig så fixar jag lite mera platser åt er.
0: Jag måste på det sättet säga mot
1: snack finns hela tiden.
0: Jag säger mot Bobby och Kai på det sättet att de säger att Trump inte tycker om Europa. Inte är det ju svenska.
3: Nej, det har jag inte sagt. Nej,
1: det var jag som sa
0: det. Det var du som sa det. För att inte är det ju så att det är svenska och norska och skotska och franska fans som har haft problem att komma in i USA. De är där i 10 000.
2: Skotska har. Det ska jag säga. Så jag har läst sida efter sida med skotska fans som är urförbannade. De har köpt flygbiljett, de har köpt boende, alltihop, och så nekas de det här ESTA-tillståndet.
0: Jag hävdar ändå otroligt idogt att de största problemen kommer för fans som från länder som Elfenbenskusten, Uzbekistan, Haiti och så vidare. Och det är ganska mycket rasism inblandad i den amerikanska utrikespolitiken och vem som får komma in i landet och inte. Och där finns Europa inte bland dem som det är mest synd om här.
2: Men hej, nu
1: ja,
2: jag ska...
1: Det har du helt...
2: Vänta, får jag...
1: Rätt i, Toffe.
2: Ja, får jag gå till det här FIFA nu ännu här, för att jag har en son som är, eller båda är entusiastiska fotbollsfantaster. En spelar själv och har spelat sedan han var 6 år gammal och är nu över 30 och spelar fortfarande och är stor Arsenal-fan by the way. Men alltså, när också de slänger ifrån sig sådana bara, men FIFA är nu en sådan korrumperad organisation, men de tycker ändå om att kolla på fotboll i alla former överallt. Men att de bara slänger det sådär en vis. Mm. Det är sådan korrumperad. Är det så att alla bara godkänt att det är nog bara pengar som gäller? Bara någon som bestämmer vem som får arrangera världsmästerskap, får tillräckligt mycket cash, och då är liksom det här cynismen. Alltså.
3: Men vad ska man göra och vem ska göra? Jag menar, vi vet ju...
2: Alltså är spelet förlorat?
3: Inte vet jag om det är förlorat, men att, jag menar, det är ju löjligt att ge sig in i en kamp som man inte kan vinna, och att vinna mot pengar och makt är ganska hopplöst.
0: Alltså jag tycker så här. Jag tycker att FIFA någonstans fungerar som en vad ska vi säga, en ventil för samvetet för fotbollsfans. Att fotbollsfans kan skylla på FIFA och säga att allt är genomkommersialiserat. Mm-hmm. Men egentligen så fotbollsfans älskar sina egna lag och är otroligt så där försvarar sina in i det sista. Om man nu till exempel tar populära klubbar i Finland, så man får inte säga att Liverpool förra sommaren köpte spelare för något annat lag än något annat lag tidigare har gjort i fotbollshistorien under en sommar. Man ska prata ganska tyst om att Arsenal har tagit ungefär 100 miljoner drygt från diktaturen i Rwanda och satt Rwanda på sin deras spelblus. Man ska inte säga att Manchester United är ett globalt storföretag, på tal om FIFA, som har en öppet främlingsfientlig storägare. Det ska man inte säga, men däremot ska man säga att FIFA är helt förkastligt. Och samma människor som säger att FIFA det är bara genomkommersialiserat, så de klickar hela sommaren på det där länkar om att spelare ska köpas för hundratals miljoner. De beställer senaste speltröjan, de betalar kanalpaket för att se Premier League och de bokar in nästa resa till London. Och de klagar sen på att FIFA är genomkommersialiserat. Mm.
2: Jaha, här fick du alla sig örfilar på rak.
3: Nej, men det är så människan fungerar.
1: Det är en bra poäng av Toffe det där, och jag vill ännu lite gå tillbaka det som Toffe tog upp här. Det, du har helt rätt i det att fansen från Afrika, från arabiska länder, det är ju de som är utsatta för rasismen här, inte det normen och så. Men i Norden har vi ju det kanske mest demokratiska systemet som finns här i världen, också det kanske minst korrumperade systemet som finns här i världen. Och det är ju därför som norrmännen nu på något sätt också känner. Lise Klaveness har ju sagt att hej, vi borde bojkotta detta VM. För att i Norden resonerar vi på ett helt annat sätt om och kring, till exempel att betala nu Bettina mest åt mig eller dig Toffe eller Bobby för att vi ska få vara med i det här programmet.
0: Jag tror nog det är du Kai som har högsta arvode.
1: Jag har högsta arvode, jag vet.
2: Men det ingen jag får något arvode, det ska jag säga hej för alla lyssnare som betalar yleskatt. Ingen betalar någonting för det.
1: Nej, men liksom att i Norden är vi medvetna om att korruption finns överallt i världen. Det finns också i Norden, men mycket mindre än i USA, än i Iran.
3: För vi har så lite att spela med, så vi kan inte muta människor lika bra och effektivt.
1: Nej, så att vi liksom, vi är ju känsligare här för allt detta. Och därför säger kanske Bettinas son att nej, men FIFA, de bara vänder på slantar och ger åt varann. För det är ju ett kallt faktum att ju mera FIFA gör pengar, desto mera gör också Infantino pengar. Och skulle jag vara Infantino, så skulle jag kanske också börja tänka på det sättet att jaha, nummer 5 miljoner är till åt mig, men det passar ju bra. Då gör vi så här att vi sätter fotbolls-VM till USA och vi tar med mera länder därifrån och härifrån och så att vi får mera pengar och jag får mera pengar. Det är ju en väldigt logisk tanke.
0: Och sen är det kallt faktum att inte det är FIFAs bossar enbart som får mera pengar. Medlemsförbundet får också mera pengar. Absolut, finländsk fotboll får mera pengar för att FIFA har en massa pengar.
1: Du har helt rätt i det, och detta gagnar också Finland.
2: Alltså jag blir... Men, varsågod, Bobby Valens.
3: Nej, jag tänkte bara säga, fast det är naivt att säga så, men att det är ju i sista hand var och en skilt för sig som avgör hur mycket pengar det finns att dela ut till de här skurkarna som regerar över fotbollen och tar den ifrån oss. För att jag menar, man kan ju avstå från allt som har med fotboll att göra. Det finns ju ingen som tvingar in att följa med fotbolls-VM till exempel. Mm. Annat än att man själv vill se den, och jag vågar påstå dessutom att det finns människor som följer med fotbolls-VM och andra liknande, lite, hur ska jag säga, tvivelaktiga aktörer, just av den orsaken att det är så stora pengar som rör sig där. Fan, tro mig, alltså det attraherar också människor att det här måste jag se på. Jag måste ju kolla fotbolls-VM, för det finns i rubrikerna hela tiden. Positiva rubriker, negativa rubriker. Och det, jag vill uppleva,
2: men jag blir helt matt alltså, för att det finns ju ändå en stor kärlek till fotboll. Och jag menar,
3: är den äkta hos alla?
2: Nej, jag vet inte hur det är att... Jag kommer
3: dras man med massan? Jo.
2: Säkert.
3: För det gör man också när det gäller demonstrationer som är så långt borta från fotbollen som man kan vara. Den här världen är sådan att de som vill ha reaktioner på ett eller annat sätt avvikande från det normala lyckas i sina avsikter.
2: Men jag tänker tillbaka, vänta nu, jag tittar tillbaka på historien. De som inte vet hur fotbollen uppfanns i tiden i England av arbetare som tyckte det var roligt att sparka omkring. De hade inte ens en boll, det var någon klump som de sparkade omkring där, och så uppfanns. Så här berättas det i alla fall. Vi talar om Pelé som lärde sig att spela fotboll i slummen någonstans genom att det där bolla med, var det meloner eller vad var det han sparkade på, eller något frukt där var det och sånt här. Och alla de här solskenshistorierna om fattiga gossar och senare också kvinnor långt senare från slummen som har blivit stora kärnor. Men kommit från, det var Zlatan som hade en alkoholiserad pappa och levde så att han inte hade något att äta heller om inte han samlade tomflaskorna först och gick till.
0: Men det som du pratar om nu så blir vanligare och vanligare. Ju mera pengar det finns i fotbollen så finns det mera rags to riches stories. Ju mera pengar det finns i fotbollen, ju mera pengar de stora klubbarna kan fördela ut på de mindre klubbarna som fördelar dem vidare, desto mera kan människor från fattiga förhållanden och slummen och så vidare
2: så
0: som har drömmarna. Nej, men det finns liksom ingen motsättning. Det är liksom inte som så att fotbollen inte längre är arbetarnas sport. Den har förändrats. Det finns flera människor än någonsin i världen som tycker om fotboll. Och det är ganska elitistiskt, tycker jag, att säga att deras kärlek till fotbollen kanske inte är äkta. Det finns inga som helst tecken på att fotbollens popularitet håller på att minska, ens att den dippar. Utan för varje VM, för varje säsong, så blir fler och fler människor intresserade av fotboll. Det stiger och stiger och stiger. Det blir mer kommersialiserat, ja. Men det blir också större och större och större och större. Det blir en större grej för massorna. Det förenar fler människor än vad det någonsin har gjort tidigare. Det hör också hit. Så liksom, det kommer kanske som en del av kommersialiseringen, men det skulle inte leda till att fotbollen blir mindre populär. Någon sådana tecken man inte alls sett.
1: Jag hakar på här lite på vad du sa, Bobby, just för att om jag tänker nu riktigt på mig själv och detta VM, så tycker jag ju att nu är det väldigt intressant detta fotbolls-VM, för det är intressant på två plan. Aha, i Mexiko, okej, vann 2-0 över Sydafrika i natt, och just det, och wow, jaha, Sydkorea vände och vann mot Tjeckien 2-1. Det är den här ena sidan som intresserar mig, resultat, målskyttar, röda kort och så vidare. Men det andra som ju nu är jätteintressant med detta VM, vad gör ICE? Jag nästan drömmer om att det skulle bli en match mellan USA och Iran i detta VM. För det skulle ju vara intressant, både på plan och utanför plan. Vad händer mellan dessa två krigförande länder? USA-Iran som är VM-final i år. Wow!
2: Du sa krigförande. Donald Trump har varit jättenoga med att säga att han är bara inblandad i en special military operation. Därför just för att stora sådana här internationella idrottsevenemang har av tradition och gammal hävd, så har man inte tillåtit till exempel krigförande länder att arrangera OS. Eller hur?
1: Det står i reglementen att ett krigförande land får inte arrangera olympiska spel.
3: Ja, men det här är inte olympiska spel.
2: Nej.
3: Det här är fotbolls-VM.
1: Nej, och det där... Och
3: men däremot tycker jag att när vi nu funderar på den här ena sporten i världen som är ganska viktig att, att intressera sig av, det vill säga fotbollen, för den är traditionellt sett den är ju den största sporten i världen, hur man än vänder
2: och vrider på överallt.
3: Ja. Men, kommer ni ihåg, jag berättade tidigare för er, år 393 förbjöd påven de olympiska spelen, de antika spelen. Punkt slut. Och det arrangerades inga olympiska spel. På 1503 år innan 1896. Och nu är också den sporten, eller det evenemanget, totalt korrumperat på drygt 100 år. Förbjud fotbollen för 1000 år och se vad som händer.
2: Du menar förbjud fotbolls-VM? Du menar jo, att vi ska förbjuda...
3: På bakgårdarna får man sparka hur mycket som helst. Men skrota fotbolls-VM.
2: Det blev tyst här nu, ingen har någonting att säga ja, till.
3: Eller gör någonting, spela vartannat år eller varje år. För att liksom, någonting måste ju ske, för annars tar fotbollen livet av fotbollen själv.
2: Det där citatet var intressant, fotbollen tar livet av fotbollen själv. Ja. Du menar att man tar livet av det via just ja. Det här ja. Bredden det har fått när det gäller just... Att precis. Föra spelen till sådana länder där pengarna är det som avgör.
3: Precis.
2: Vi har på kommande alltså VM i Saudiarabien. Till
1: exempel. Ja, 2034.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Att däremellan är det Portugal, Spanien, Marocko. Första gången ett stort mästerskap arrangeras i två olika kontinenter. Så att det där, men vi ska fundera på det där nu vad Bobby sa. Fotboll, förbjud fotboll för 1000 år framåt.
2: VM
3: i fotboll.
0: Jag skulle kunna köpa det där citatet om att fotbollen äter upp sig själv. Om det skulle finnas något som helst tecken på det. Om jag skulle se ett enda tecken på att populariteten för fotboll håller på att minska.
2: Jag har levt längre än du.
3: Jag är visare än du. Ja, så att...
0: Kan vi inte istället bara tycka, kan vi bara istället tycka det är himla trevligt att fler och fler människor i världen tycker att fotboll är cool? Och jag menar, vi vet hur världen ser ut idag. I mänsklighetens historia har det aldrig någonsin funnits ett evenemang som så många människor i världen har tittat på samtidigt med gemensamt intresse som fotbolls-VM den kommande månaden.
2: Inte ens Eurovision.
0: Inte lite trevligt. Va? Det är liksom, du kan åka precis vart som helst i världen. Men, och så stiger du av en buss och så börjar du prata fotboll. Det är väl cool? Ja. Det skulle inte jag vilja vara utan.
3: Men tänk om alla siffrorna är fake.
1: När jag nu sitter här på Börshuset så ni skulle se hur det går uppåt hela tiden nu. Men det är ju intressant. Jag har ännu en berättelse här som är lite färskare. När jag flög hem nu från Schweiz. Hockey-VM via Amsterdam till Finland, så fick jag bredvid mig en iransk äldre herreman som hette Janna, skrevs med Y. Han hade alltså lämnat Iran 1979 när shahen sparkades. Och nu bodde han då i Vancouver i Kanada och var eld och lågor över att fotbolls-VM är i Vancouver. Han skulle gå på matchen, det skulle vara underbart, det var det bästa som fanns, ögonen tindra. Men två saker såg han riktigt rejält, det ena var Donald Trump och det andra var den iranska ledningen. Och han sa att iranska fotbollslandslaget är nickardockor för den muslimska ledarstaben i Iran. De vill göra Iran möjligast mycket PR för att det muslimska ska komma fram på ett positivt och bra och fint sätt. Och det är ju det här som fotbollen är, ett jättebra, för alla kan använda sig av fotboll, för som Toffe säger, det är populärare än någonsin förr. Alla människor följer med fotboll, alla människor vill veta hur det går, alla människor är intresserade av varje match Iran spelar, varje match USA spelar. Men denna Janna hade lämnat Iran för att han fick inte mera vara den han var där 1979. Han var rädd. Flytta via USA till Kanada där han nu då bodde i Vancouver. Älskar fotboll men hatar både Trump och den iranska ledningen.
2: Vi kan en annan gång diskutera Iran. Vi har gjort det här tidigare också. Det där shahen hade också sina problem med att det där eller problematiska kopplingar ska vi säga, men att det är en bra påminnelse om att det är förstås ett kyltfönster också.
3: Men det finns en sport som är mycket större än fotboll som vi nu här sitter och pratar om hur stort det är. och ingen bryr sig om den sporten inte. Gångsport, alla människor med båda benen går varje dag, kilometervis, tillsammanlagt miljarder kilometer varje dag, och ingen bryr sig om gångsport heller inte.
0: Så varmt som det är i USA, ja, kommer de att gå ganska mycket, ja, under matcherna där också, så det blir lite mishmash av gång och fotboll.
1: Det är faktiskt sant, det är faktiskt sant, Bobby, att Pelé, Maradona, Ronaldo och så vidare, de är lite kändare än Valentin Kononen.
3: Ja, precis. Ja.
2: En sista fråga vill jag i alla fall här ha, för jag släpper er alla att fira veckoslut och kolla på fotboll eventuellt. Det är alltså ännu om FIFA. Kunde de ha betett sig på något annat sätt, till exempel nu när den här somaliska Omar, den här fotbollsdomaren, vägrades slippa in i landet, istället för att som Infantino satt på en presskonferens, fick frågan om det och sa att I think we should all chill now, vi ska lite chilla här nu, ja, att vi påverkar nog i kulisserna, chill, chill. Kunde de ha gjort på ett annat sätt?
0: Det är helt omöjligt att svara på, för vi vet inte vad de
3: jag
0: har gjort.
3: Svara.
0: Vi vet inte hur mycket de har försökt påverka.
2: Vi kan svara på, han är äldre och visare än du.
3: Inte de nu nuvarande kan inte bete sig bättre, inte kommande förhoppningsvis bete sig bättre än det nuvarande inom FIFA, inom många andra organisationer,
1: tror,
3: inte bara sportgällande. Det gäller att kavla upp armarna och bli lite mänskligare på alla håll
1: och jag vill ju bara kanske säga härifrån det, att trots att FIFA är mäktigt, så inte har ju FIFA rätt att så att säga gå in och börja styra och ställa i alla världens länders reglementen, lagstiftningar, inresetillstånd och så vidare. Det är länderna som bestämmer det själva.
2: Men om man nu är så kaverig med Trump som man påstår att man är, som Infantino påstås vara, så är det nog omöjligt då att...
1: Kanske han borde slicka lite mer då i sofa, men jag menar, Mexiko har sina inresestadgar och lagar, USA har sina och Kanada har sina, och de är alla olika. Den här domaren skulle säkert ha kommit in i både Kanada och Mexiko, men inte i USA.
0: Om det här konkreta fallet kan ännu sägas att New York Times fick tag på en väldigt högtstående demokrat som hade alla tiders chans att sätta dit Trump. Men han konstaterar att han har bekantat sig med det här fallet, bekantat sig med dokumentationen och har ingenting att klaga på.
3: Dessutom finns det ett bra sätt att få bukt med fotbollen. Jag vet inte hur det ska genomföras, jag har ingen idé. Men, idén har jag, men inte hur man genomför det. Släpp luften ur alla fotbollar och låt dem inte pumpas upp på nytt.
2: Tack. Det får bli de avslutande orden i slaget idag, där vi har diskuterat fotbollens...
0: Du har suckat ganska många gånger, Petit.
2: Det där, vi diskuterar fotboll och pengarna inom fotbollen och FIFA och allt mellan himmel och jord här tillsammans med tre sportjournalister, Bobby Wallenius, Stoffe Herbert och Kai Kunnes. Jag tackar för sällskapet. Ni får gärna höra av er med post till adressen, med e-post till adressen slaget@yle.fi. Ha ett trevligt VM.
0: Tack.
3: Tack.
1: Tack.

Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Thorvalds. God eftermiddag. Vi börjar med frågan om och när USA och Iran kan tänkas underteckna ett fredsavtal av något slag. Igår kom president Donald Trump med ytterligare ett positivt besked om ett nära förestående avtal. Men till dags dato har han redan utlovat fred inom kort hela 38 gånger. Det har igen väckt misstankar om att hans tillkännagivanden är ett sätt att påverka bland annat oljemarknaden. Den stora frågan är förstås om Iran är med på noterna den här gången. För någon timme sedan rapporterade ändå den iranska nyhetsbyrån Mer att Iran och USA är överens om ett utkast till ett fredsavtal. Det heter att överenskommelsen bland annat omfattar ett bestående och omedelbart slut på krigshandlingar på alla fronter, inklusive i Libanon. Bloomberg rapporterade i sin tur för en halvtimme sedan att ett avtal eventuellt kan undertecknas i anknytning till G7-toppmötet som börjar i franska Evian på måndag. Enligt Bloombergs källor kan avtalsceremonin eventuellt hållas redan på söndag i Genève på den schweiziska sidan om gränsen. Här hemma har man kommit överens om att man ska få lön även om ett drönarhot gör att man inte kan ta sig till jobbet. I överenskommelsen mellan staten, Finlands näringsliv EK, företagare och löntagare har man slagit fast en rekommendation om att lön betalas ut för ungefär 3 timmar. Enligt Ilka Oksala på Finlands näringsliv EK gick arbetsgivarna med på den här lösningen eftersom drönarhot har kunnat avgränsas noggrant och man har ungefärlig koll på tiden. Lärarnas fackförbund OAJ är ändå missnöjd med lösningen eftersom en rekommendation inte är bindande för arbetsgivaren. Finlands ekonomi växer under de närmaste åren, men det går långsamt. Den prognosen ger Finlands bank idag. Finlands bruttonationalprodukt förväntas växa med 0,7% i år och med drygt 1% på det nästa år och året därpå. Det är till exempel investeringar i datacentraler och försvarsindustrin som stimulerar ökningen. Om världsläget lugnar sig kan tillväxten bli bättre, det uppger Finlands bank. Men den ekonomiska återhämtningen präglas fortfarande av osäkerhet, bland annat på grund av konflikten i Mellanöstern och USAs handelspolitik. Och så ett dödsbud. Den brittiska konstnären David Hockney har dött. Hockney anses vara en förgrundsgestalt inom nutidskonst och hans färggranna målningar har dragit in stora summor på auktion. Han blev 88 år gammal. Så tar vi en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Vädret är ostadigt idag, särskilt i landets norra del. Imorgon i landets södra och östra delar. Vinden är tidvis byig. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och särskilt i landets mellersta del regnskurar och lokalt förekommer åska. I kväll och i natt blir det uppehåll, men imorgon bitti kommer det regn från sydost. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 22 grader. Nattens lägsta blir mellan 7 och 12 grader. Måttlig eller frisk samt byig sydligt i västlig vind, i natt svag vind, men imorgon på dagen tilltar vinden som kommer från omkring nord. I landets norra del molnigt och på många håll regn, i södra delen även åska. I kväll söderifrån uppehåll och delvis uppklarnande, men imorgon ännu i Lappland lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur i landets norra del är mellan 13 och 21 grader och svalast är det där det regnar,

Nattens lägsta är mellan 8 och 12 grader. Måttlig eller frisk samt byig sydligt i ostlig vind. Imorgon sydligt i västlig vind, särskilt i Lappland. Så ett par vindvarningar för landområden. I landskapen mellersta Finland, södra Savolax, norra Savolax, norra Karelen, norra Österbotten och Kajanaland är den sydliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter i sekunden. I landskapet Lappland är den ostliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med varningar för havsområden. Först en varning för hård vind. På Bottenviken sydvästlig vind på kvällen och natten 14 meter i sekunden. Så ett par meddelanden för båtförare. På Finska viken västlig till sydvästlig vind till en början 12 meter i sekunden. Och på Bottenhavet nordlig vind till en början 12 meter i sekunden. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet då ett lågtryck över landets mellersta del rör sig norrut. På Finska viken västlig till sydvästlig vind som småningom avtar. Först 8-11 meter i sekunden och från och med efternatten vind omkring nord 3-7 meter i sekunden. På förmiddagen lokalt regnskurar men mest god sikt. På norra Östersjön sydlig till sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden, lokalt upp till 9 meter i sekunden. Från och med efternatten sydlig till sydostlig vind, god sikt. På Ålands hav vind omkring sydost som tilltar, först 1-5 meter i sekunden och från och med kvällen sydlig vind 5-9 meter i sekunden, god sikt. På Skärgårdshavet vind omkring väst 4-8 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen sydlig vind, god sikt. På Bottenhavet vind omkring nordväst som småningom avtar, först 7-11 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen sydlig vind, på dagen 2-6 meter i sekunden. Först lokalt regn och mest god sikt. I Kvarken nordvästlig vind 6-10 meter i sekunden. Från och med kvällen västlig till sydvästlig vind som alltjämt avtar. Från och med efternatten sydlig vind. På förmiddagen 2-6 meter i sekunden. Först lokalt regn som övergår i duggregn, annars god sikt. På Bottenviken vind omkring nordost 5-10 meter i sekunden. På kvällen sydlig till sydvästlig vind som tiltar 9-13 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar, på förmiddagen 4-8 meter i sekunden. Först lokalt regn och mest god sikt. På Saimen sydlig till sydvästlig vind som avtar, först 4-8 meter i sekunden och från och med kvällen västlig till sydvästlig vind, från och med natten nordlig vind 1-5 meter i sekunden, god sikt. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 13 grader, sydvästlig vind 7 meter i sekunden. Mulet, sikten 37 kilometer. Kotkarankö 13 grader, sydväst 6. Mulet, sikten 42 kilometer. Orrengrund 14 grader, sydväst 8. Mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 13 grader, väst-sydväst 11. Kallboda grund 12 grader, sydväst 10. Östertokan 13 grader, sydväst 9. Gråhara 13 grader, sydväst 6. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 14 grader, väst-sydväst 12. Bågaskär 14 grader, väst-sydväst 10. Mulet, sikten 43 kilometer. Hangötullutten 13 grader, väst-sydväst 10. Russarö 15 grader, väst 12. Venö 14 grader, väst 6. Utö 15 grader, väst 7. Klart, sikten 28 kilometer. Notgrund 13 grader, väst 6. Fagerholm 13 grader, väst-sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Pilsandi 15 grader, sydväst 5, sikten 50 kilometer.
Gotska Sandön 17 grader, väst-sydväst 5, sikten över 50 kilometer. Kumlinge 14 grader, nordväst 5 grader.

Mulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja, 11 grader, väst 12. Mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto, 11 grader, väst nordväst 10. Mulet, sikten 19 kilometer. Selgrund, 11 grader, nordväst 10. Svagt regn, sikten 14 kilometer. Bredskäret, 11 grader, nord-nordväst 6. Strömmingsbådan, 10 grader, nordväst 8. Valsörerna, 10 grader, nord-nordväst 7. Kallan, 10 grader, nord 8. Tankar, 11 grader, nord 9. Regnskurar, sikten 4 kilometer. Ulkokalla, 11 grader, nord 8. Nahkiainen, 12 grader, nordost 6. Brahestad, 14 grader, ost-nordost 4. Mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg, 14 grader, ost-nordost 6. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi, 14 grader, ost-nordost 4. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 12 grader, nordost 10. Ajos, 13 grader, nordostlig vind, 6 meter i sekunden. Sikten 3 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 13 centimeter. Uleåborg minus 12. Brahestad minus 8. Jakobstad och Vasa minus 4. Kaskö, Mäntyluoto och Raumo minus 3. Åbo minus 4. Föglö minus 5. Hangö plus 1. Helsingfors plus 11. Borgo plus 15. Och Fredrikshamn plus 28 centimeter. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12 0,7 meter. Så dagens pollenrapport. Björken fortsätter blomma i Lappland, men halterna av björkpollen där är låga. Gräsen blommar i ett område som sträcker sig från södra Finland till södra Lappland. Gräspollenhalterna varierar från låga till måttliga i de södra och mellersta delarna av Finland. I övriga delar av blomningsområdet är halterna mestadels låga. Gran och tall blommar i hela landet, men det är få som reagerar med allergiska symptom på deras pollen. Och som vanligt minskar regnpollenhalterna i luften. Med det är den här nyhets- och vädersändningen slut, men mer nyheter blir det i den här kanalen längs med dagen.

0: Staffan Hellstrand, Lilla fågel blå, han inleder vår eftermiddag. Och vi ska hålla varann i handen här. Vart efter dagen lider denna fredag. Jag heter Jessica Morni och det är ju mycket regn och sånt på gång här just nu. Och jag tänkte faktiskt direkt vända mig till Nina Sedelöv i Helsingfors och fråga, hur är vädret? För ni har ju stor sångfest på gång där. Att hur är vädret?
1: Ja, säg inte annat. Här är ju tusentals människor, några tusen korister och instrumentalister som samlas här i Helsingfors, precis som du sa. Hör du, här är regntunga skyar, vart än jag ser. Det regnar inte just nu, åtminstone utanför mitt studiofönster, men alltså det är väldigt, väldigt tunga och mörka moln, ser jag, seglar fram på himlen. Så vi håller tummarna att det ska vara liksom uppehåll i alla fall.
0: Ja, vi får hoppa. På natten kan det vrida ur riktigt ordentligt det här molnen och sen så kan det vara igen lite uppehåll. Det är inte så roligt när man ska framträda och man ska kanske marschera lite och man ska sjunga och man ska blåsa och allt möjligt.
1: Ja, precis. Och sen är det ju publiken. Här hoppas ju förstås alla som uppträder att det ska komma en massa publik och lyssna och heja och så här. Så att, men att som publik så kan man ju ändå, jag menar, det finns ju inga dåliga väder, bara dåliga kläder, sägs
0: det
1: ju.
0: Så är det. Men det hjälper ju inte bara med en regnrock, märkte jag, för mina lår blev jättevåta. Just det regnar också. Man ska nog vara väl utrustad.
1: Ja, och sen kan man ju inte kanske stå riktigt på, jag tänker om man uppträder och står på scenen så kanske inte regnrock och paraply är riktigt det där nummer ett.
0: Nej, inte heller. Mm. Ja, och det här med musik, inte vädre kanske då, men musik är någonting som ni ska prata om också imorgon.
1: Jo, i Vega lördag med start klockan 9.03 och det är kanske lite kroken är just det här sång- och musikevenemanget här i Helsingfors. För jag blev inspirerad förstås av det här, för att musik och sång och instrument, det är ju många instrumentalister förstås som också då, som vi konstaterar, samlas. Mm. Och också sången är ju ett instrument. Rösten är ett instrument. En kör kan vara ett instrument. Så jag är ju jättenyfiken på att höra om, eller jag har alltså rubriken Mitt instrument. Mm. Och jag skulle vilja höra folk berätta

0: berätta om hur de har till exempel lärt sig spela ett instrument, lärt sig bemästra en, ja, hur var det när man var kanske liten och började spela piano? En del har ju börjat spela något instrument betydligt senare. För andra hade ju kanske varit aktuellt i skolan. Jag vet inte, hur var det med dig, Jessica, när du gick i skolan? Hade ni något så här, vet du, den där tvångsflöjten som skulle fram? Eller?
1: Ja, flöjten var, jag var med i en kör i lågstadiet, så där var det ju blockflöjt och det lät nog eländigt förstås, när vi alla pipa på där. Sen kom jag ihåg, på var det 4 eller 5, så fick vi en ny ung lärare och då klinkade vi på gitarr och då var det alltid Oh Diana, den här låten.
0: Ah.
1: Hela terminen. Vi kom aldrig något längre. Vi blev aldrig något bättre. Så där stannade.
0: Ja, mm. Ja, jag hade också i det där lågklasserna, minns jag att vi spelade, var det första, i första och andra klass rent utav, så hörde det till att alla fick spela violin, vilket jag tycker att nu i vuxen ålder så tycker jag att det är jättefint. Då var det ju det här. Men liksom då fick man, och det, violin är ju inte ett lätt instrument,
1: nej,
0: alls.
1: Nej.
0: Men så det är jag glad att jag har fått pröva på, och sen förstås blockflöjten spelades i många, många år. Mm. Men sen måste jag säga att jag har liksom, jag tappat det också, alltså, och idag harmar jag ju mig så tusan att jag inte kanske blev tvingad på de där pianolektionerna eller har tagit upp det här musik, liksom, om vi tänker på instrument,
1: ja,
0: senare, för jag skulle nog ha haft en otrolig nytta av att kunna spela ett instrument och ackompanjera mig själv på sång till exempel.
1: Ja, men vad säger du, är det för sent nu då, eller har du något, har du intervjua någon kanske som,
0: ja,
1: har försökt i äldre dagar?
0: Ser du, jag har blivit jätteinspirerad för att det där, jag träffade alltså två herremän, Kristoffer Palmberg och Mikael Antell, som började spela gitarr när de var 55 år och de hade alltså noll kunskap från början. Och de, dessutom går de ju tillsammans på de här gitarrlektionerna, vilket ju också har gett åt dem någon, liksom helt nya dimensioner. Det är alltså betydligt mer än bara musikglädje. Vi skulle kunna ta och lyssna på ett klipp av dem.
2: På det sättet var det ju bra att vi var på samma nivå när vi gick igång. Och det var Kristoffers idé från början, det här, och det bästa han har gjort någonsin. För att det här är ju ett helt underbart sätt att umgås. Och det har nog fördjupat vår vänskap, vill jag påstå, också. Gett helt nya dimensioner. Alltså, man kommer ju varann väldigt nära in på livet och... Och vi har ju alltid varit väldigt öppna med varandra, men via gitarren så blir man kanske ännu mer öppen, och vi är ju inte rädda heller för att konstatera att det inte riktigt låter så bra idag. Men vi är ganska snälla, både mot oss själva och mot varandra. Men för mig var det här alldeles underbart, för jag hade länge funderat på att jag behöver en ny hobby. För fotbollen hade fyllt så mycket i mitt liv, och sedan också med sönerna, och när de vill flytta ut och sådär, så hade jag gått och funderat på vad ska jag ta i tur med nu. Och det här är ju perfekt, för den här gitarren kan du ta med överallt, på sommarstugan och på resor och så att det är alldeles perfekt.
3: Jag har ju lite utmaning, för att jag har ju redan fyra gitarrer och en elgitarr, så att jag har kanske mer gitarrer än kunskap, men att det som är kul med oss två också, det är att vi kompletterar varandra ganska bra, att vi har en vissa sådana konstnärliga diskussioner om hur vi ska gå vidare, och vi har liksom funnit vår egen liksom nisch inom det här otroligt spännande fältet, så att det ska vi hitta nya egenskaper hos varandra också.
0: Hurdana då?
3: No, just sån här liksom musikaliska med djupgående intressen som återspelar oss kanske det sätt på man tänker, hur man tänker på livet och sådär, så att det har kanske på något sånt plan, så har det varit liksom, man har lärt känna varandra ganska bra.

0: Nu Rabbe Tomasson i egenskap av gitarrlärare. Hur tycker du att killarna har klarat sig här idag?
1: Jättebra. Alltså, jag kommer inte ihåg ens att de börjar från noll. Nu har det gått framåt.
2: Riktigt sympatiskt det där, hör du Nina. Träffen du har haft där med.
0: Absolut, med Kristoffer Palmberg, Mikael Antell och förstås Rabbe Tomasson också här. Ja, jag blev riktigt inspirerad och vi får höra i Vega lördag förstås mycket mer om deras resa kring det här instrumentet. Och jag förstås vill ju höra också vad ni där ute i Svenskfinland tycker. Man får hemskt gärna ringa in till mig imorgon i direktsändning eller söka upp den här artikeln som finns i Yle-appen eller på Svenska Yles webbplats med de här killarna som sitter här på bilden med gitarr i handen. Och längst ner i den artikeln finns ett formulär och där kan man skriva om sin egen resa, berätta om sitt instrument, hur man har blivit inspirerad, har det kanske varit lätt eller svårt att lära sig, möjligen i vuxen ålder kanske att spela, ja, vad det ger helt enkelt, vad det ger och vad det tar. Allt det här är jag intresserad av att höra och man kan ju gå in och skriva fast det nu om man har en berättelse till mig som jag förmedlar imorgon i sändningen.
2: Ja, det är ju kanske nu man är inspirerad när man har hört det här berätta.
0: Ja. Säg inte annat.
2: No, men Nina, ni återkommer.
0: Vi återkommer imorgon.
2: Imorgon.
0: Ja. 9.03 imorgon.
2: 9.03, bra. Tack ska du ha. Ja, jag tänker att det är ju nu man kommer ihåg de här minnena precis när man har hört dem här. Så har ni bara tid så in och skriv ner era minnen nu.

0: Där hörde ni namnet också på Ingrids låt där. Det är dags att ta en titt på hur Vegatoppen ser ut den här veckan. Och då ska vi ge ordet åt Ida Rislaki.
1: Ida Rislaki från Vegatoppen här, hej. Det är hög tid att titta närmare på hur Vegatoppen ser ut den här veckan, och det är ju du som avgör det på svenska.yle.fi/vegatoppen. Du kan rösta fram till natten mellan tisdag och onsdag. Vid midnatt ungefär stängs röstslussen för den här gången. Nu tar vi en titt på veckans lista. På 8:e plats den här veckan hittar vi Alan Perry med Simple Choice.

Två, det är en grupp bestående av Susanne Sontag, Rosalia Sairme, Thomas Wikström, Helen Nyberg och Erik André Widsten med Längtans fågel.

Grattis Thomas Fant som klättrade upp till guldpallen från tredjeplatsen förra veckan. Och precis som alltid har vi också två fina nya utmanare. Först ut är Susanne Sontag med sin låt

Nu är det hög tid att gå in och rösta på din favorit eller dina favoriter på svenska.yle.fi/vegatoppen före natten mellan tisdag och onsdag.

0: Ja, som vi pratade om tidigare här, så idag inleds alltså den finlandssvenska sång- och musikfesten i Helsingfors. Och det här är ett evenemang som ordnats vart femte år ända sedan år 1891. Och det är ett evenemang som samlar körer och orkestrar från olika håll i svensk Finland och medlemmarna i alla åldrar. Och det kommer att bli både masskonserter med 2000 sångare, alltså tänk det, och parader och sen också mindre körkonserter runt om i stan. Arrangör för den här festen är Finlands svenska sång- och musikförbund, och vi ska träffa verksamhetsledare Henrik Lillhannus, och han är glad över att den här gången inte behöva ordna ett massevenemang med pandemirestriktioner.
1: Det har varit lättare på det sättet att den här gången så har vi för våra ögon de här fysiska ramarna. Vi har också för våra ögon hur det gestaltar sig i praktiken, de här olika utrymmena, hur de fungerar. Volontärerna vet vad de här uppgifterna går ut på redan när de anmäler sig som volontärer. Vi börjar inte från noll. Nu uppfinner vi inte det här hjulet här i Helsingfors för första gången, utan vi gör en sak som vi har gjort tidigare. Så det är helt enkelt mindre osäkerhetsmoment, och det gör ju att man känner sig också lugnare. Förra gången, 2022, så var det ju stora osäkerheter som hade att göra med coronan och pandemin, och det blev uppskjutet. Och så hade det också att göra med hela konceptet, tänker vi rätt? En utomhus sång- och musikfest på Medborgartorget i centrala Helsingfors. Efter en period då sångfesternas huvudfester har hållits i ishallar ute i periferin. Och vi tror att erfarenheterna från 2022 visar och ger oss liksom bekräftelse på att vi är på rätt väg när vi placerar den här sångfesten utomhus, lättillgänglig och synlig. För det är en av huvudmålsättningarna med sångmusikfesten, att synliggöra det finlandssvenska sång- och musiklivet, synliggöra körsången. Och den kraft som en sån här stor ensemble, stor kör kan förmedla.
2: Nu har du snart jobbat 10 år som verksamhetsledare här på förbundet. Vad är det som lockade hit dig från första början? Vad har du för relation till körsången?
1: Jag har långt intresse för körsång. Ända sedan jag var liten så har jag sjungit församlingens barnkör och så här, och sen högstadie och sen i studentkörerna i Åbo. Och också musicera i lite i band och ensemble och sånt här. Så att jag är själv en sjungande människa, även om jag inte just nu sjunger i kör. Så att jag vet vad körsång är, jag vet vad dynamiken är, jag vet vad som förväntas av en körsångare, och jag vet också, jag är som insatt i administrationen och det konstnärliga, så att där har jag liksom en bakgrund i själva verksamhetens ämne. Det som det här jobbet ger en möjlighet till, och det som det här jobbet kräver, är en stor mängd utvecklingsarbete som man själv måste driva. Man måste dessutom hjälpa förbundet att formulera en vision, och jag har tänkt så här att mitt sätt att jobba har väldigt varit samtalsbaserat, att man talar med människor, att man försöker förankra de här sakerna i sin egen styrelse men också ute på fältet. Det har nog varit intressant och lärorikt, också något av en berg- och dalbana med upp- och nedgångar, det ska jag ju nog säga också. Och just nu är det här jätteroligt.
2: Körsång. Det känns lite som att det är någon slags, eller en ganska betydande del av så här finlandssvensk kultur och en finlandssvensk identitet. Såklart alla finlandssvenskar sjunger inte kör, men väldigt många har gjort eller gör det än i denna dag, eller hoppar in i det tillbaka kanske senare i livet. Vi har många aktiva pensionärskörer inom svensk Finland. Hur har det blivit på det här sättet, tror du?
1: Ja, alltså att sjunga i kör så mår man ju bra av, och folk märker det. Och det att det skulle vara ett finlandssvenskt fenomen så skriver jag inte under, utan det är ju liksom, körsång finns ju överallt i hela världen. Men vi har i Norden vårt sätt att göra körsång, och vi har i Baltikum deras sätt att göra körsång, och vi har liksom i Europa och Amerika och Asien, överallt sjunger folk i kör. Att det intressanta tycker jag är överhuvudtaget varför man sjunger i kör. När det gäller att sjunga i kör så tror jag ju att det är inte minst idag mera viktigt och mera givande än någonsin att åstadkomma det här med mänskliga möten där var röster får blandas och man deltar och gör saker fysiskt tillsammans istället för att sitta med sin mobiltelefon och doomscrolla och följa med hur eländigt det är i världen och det är krig och sånt här. Och körsång är också en sak som är det är liksom en konstform, en musikform som man märker hur viktig den är då vid viktiga tillfällen. Vid kröningar och vid statsbegravningar och vid olika sorts högtider, då kommer körsången fram. Det finns någonting i den mänskliga rösten alltså som tilltalar oss och det har inte att göra med att det behöver vara perfektion utan det har någonting att göra med det djupt mänskliga alltså, som vi kommunicerar när vi sjunger. Och sen tror jag också det här, jag är åtminstone en sån här föreningsmänniska som jag tror sitter ihop med det här att man trivs i en kör också, att göra någonting tillsammans där man ser gemensamma som resultat. Det är arbete i lag. Att det är som fostrande, att det handlar inte om jag, utan man måste stiga tillbaka och också förstå när man ska vara tyst och bara göra sin egen grej för att den här helheten ska lyckas.
0: Röster som blandas, det är ju jättefint när man tänker på det, alltså hur det går till och hur det, vilken samvaro det blir för de här rösterna också, vad man skapar tillsammans. Det var Henrik Lillhannus som intervjuades av Julie Ebbe och vi ska riktigt strax prata också med dirigenten Kari Turunen.

0: Modern Talking och Brother Louie. Oj, oj, en gång i världen tyckte man att det här var jättebra. Spelar man tillräckligt hårt så är det helt okej fortfarande, konstaterar jag riktigt nyss här. Hör ni, som ni har hört här så inleds den finlandssvenska sång- och musikfesten idag. Och formellt ikväll klockan 18 så har man en sån stor öppningskonsert utanför Centrumbiblioteket Ode. Och dirigenten Kari Turunen, han är liksom förra gången festen ordnades 2022 konstnärlig ledare för hela det här stora evenemanget med många tusen deltagare. Men den här gången är han inte ensam.
1: Ja, en sak som jag skapade kanske för den här sångfesten var ju en så här konstnärlig ledningsgrupp, så att det är inte jag som har planerat det här utan vi, och det är någonting som passar mig jättebra, alltså att jag tycker om att samarbeta och kasta fram idéer. Jag är jättebra på idéer, så att det är jättebra om det är andra som också har idéer och delvis liksom kanske dämpar mina idéer. Men det var jätteroligt att arbeta tillsammans med tre jättefina kvinnor. Hanna Kronqvist, Karin Pedersen och Ida Olsonen på det här. Och jag tror det blev mycket mångsidigare och färggrannare tack vare det arbetet. Vi började fram en jättebred idé som var rötter och vingar. Som den där gamla, det bästa som du kan ge dina barn är rötter och vingar. Och vi försökte tänka på vad det skulle innebära i det här sammanhanget. Som att de finlandssvenska rötterna, språket, allt möjligt. Men sen också just vingarna, att hur ser vi framåt? Och vi satsar ganska mycket på det, att många av texterna som vi sjunger och också stycken är så här optimistiska, ser framåt. Det är det liksom på sätt och vis att erkänna vad vi är, men samtidigt liksom se framåt och försöka hitta krafter från det här gemensamma sammankommande och att sjunga tillsammans, att musicera tillsammans. Och jag tycker att det liksom lyckades relativt bra. Det är alltid jättesvårt, men jag tycker att liksom när jag ser på den musiken som uppförs på festen så finns det jättemycket av det här.
2: Den här sortens fester, hur betydande är de om man tittar liksom på körsångskulturen överlag?
1: Ja, det är en bra fråga. Det beror lite på vart man tittar. Om man ser på Baltikum kan man ju säga att det är oerhört viktiga. Det är liksom så här, hörnesten till själva körsångskulturen.

0: rörelsen. Och liksom som hade, har och hade kanske till och med mera politisk kraft. Det är lite svårt att säga i Finland att den ska ha politisk kraft. Det passar ju inte liksom individualismens anda hemskt bra alls, att ge sin röst, att vara en av 1500. Men jag har en känsla att det kanske kommer tillbaka lite. Vi börjar inse tydligare det här, den här styrkan för oss alla i att musicera tillsammans i stora mängder och komma tillsammans. Att det är ju ganska fantastiskt sammankommande, särskilt i svensk Finland, där liksom det är alltid någon är någons kusin, eller vi har gått samma skola, eller hey, vi var på samma musikläger. Att det är fantastiskt liksom social rikedom som det tillbringar ens liv. Bara några dagar, men det är just det, det är faktiskt en fest på många nivåer. Så jag tror nog att det har betydelse mera än vi kanske ser.
1: Nå, så här, avslutningsvis, en liten slutkläm. Vad är bäst med körer?
0: Det är den mirakeln att från någonting som på sätt och vis inte nästan finns bara på en plan av idéer, en tanke. Kompositören skriver här konstiga prickar på pappret eller nu för tiden på sin dator. Till det att någon, en dirigent, börjar titta på den och försöker förstå det, till det att man arbetar tillsammans med 20-30 människor. Sen uppför man den och faktiskt endast skapar ljudvågor, luft, som finns till bara en försvinnande sekund. Och någon som blir liksom recipient av de här vågorna blir rörd. Det är någonting som jag upplever hela tiden som ganska mirakulöst.
2: Det sa Kari Turunen, dirigent och konstnärlig ledare för sång- och musikfesten, som alltså pågår här nu hela veckoslutet i Helsingfors. Så det var Julie Ebbe som intervjuade honom. Och på plats på Medborgartorget så finns också Svenska Yle. Det bjuds på karaoke, musik, test, bingo, refräng, tävling. Och sen huvudkonserten sänds på lördag direkt på Arena klockan 16 och repris på måndag 19.45.

Det påstådda utkastet till fredsavtal mellan USA och Iran uppges omfatta Israels krigföring i Libanon och att den måste ta slut. Också tidigare har Iran krävt att Israel drar sig ur Libanon innan Iran kan gå med på ett fredsavtal. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger nu att han tvivlar på att parterna kommer överens om ett avtal. Netanyahu har också framfört sin åsikt till president Donald Trump. Under morgonen har Israel anfallit flera mål i södra Libanon och tidigare har Netanyahu låtit förstå att Israel inte ämnar dra sig ur Libanon. Finlands ekonomi växer under de närmaste åren, men långsamt. Den prognosen ger Finlands bank idag. Finlands bruttonationalprodukt förväntas växa med 0,7% i år och med drygt 1% både nästa år och året efter det. Det är till exempel investeringar i datacentraler och försvarsindustrin som stimulerar ökningen. Om världsläget lugnar sig kan tillväxten bli bättre, uppger Finlands bank, men den ekonomiska återhämtningen präglas fortfarande av osäkerhet, bland annat på grund av konflikten i Mellanöstern och USA:s handelspolitik. Stora delar av läktarna gapade tomma under matchen mellan Sydkorea och Tjeckien i herrarnas världsmästerskap i fotboll. Organisationen FIFA uppger ändå att den nästan var fullsatt. Enligt den officiella rapporten ska publiksiffran ha varit knappt 45 000 i en arena med kapacitet för ungefär 45 500 åskådare, alltså bara 700 tomma platser. TV-bilderna visade ändå betydligt fler tomma bänkar. Under sitt första dygn har VM i fotboll redan mött kritik efter att hela tre röda kort delades ut under premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika igår kväll. Det är nästan lika många som delats ut totalt i tidigare VM-premiärer. I Bryssel är det snart slutåkt med elsparkcyklar. Enligt myndigheterna förbjuds elsparkcyklarna från och med början av nästa år. Beslutet tas efter att mängden olyckor har ökat alarmerande mycket. I fjol skadades drygt 700 personer i samband med olyckor där en elsparkcykel var inblandad. Det är en fjärdedel mer än under föregående år. Också andra europeiska städer som Paris, Madrid och Prag har begränsat användningen av elsparkcyklar. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislacki.

Och eftermiddagen fortsätter här i Yle Vega. Och är det så att också du har regntunga skyar ovanför ditt huvud, så kan du hålla dig här bredvid radioapparaten eller datorn eller i bilsätet och fortsätta att lyssna på oss. Vi ska prata mycket musik den här eftermiddagen, men vi ska också riktigt strax prata film, så det återkommer vi till.

0: inte.
1: Ja, precis. Förväntningarna då på den här filmen?
0: Nå, ska vi säga så här, när det gäller Steven Spielberg så spelar det nästan ingen roll vad han är på väg med för film. Han har ända sedan genombrott i princip med Hajen 1975. Oh. Var en sån där regissör som att så fort han gör någonting så vet man att alla håller andan och väntar på vad som ska komma. Och nu speciellt eftersom det hade utannonserats att det här är en film där han återvänder till ett av sina favoritteman, nämligen utomjordingar, så har förväntningarna varit ännu mer astronomiska, om vi säger så.
1: Ja, nu spinner ju tankarna iväg redan, men vad handlar filmen om?
0: Nej, det här är ju det som är det svåra när det gäller den här typen av film, att man liksom måste hålla tungan rätt i mun för att inte säga för mycket, för att den är som ett mysterium hela filmen, och du ska så att säga steg för steg hitta nycklarna till vad det kanske handlar om. Men man kan väl säga sådär att det här är en film som är en blandning av en slags konspirationsdrama, actionthriller och sen då med det här skiffi-elementet invävt. Och vi har två huvudkaraktärer egentligen som från början lever helt åtskilda liv på olika orter. De kommer sen att mötas av olika skäl. Den kvinnliga huvudrollen görs av Emily Blunt. Hon spelar en sån här väderflicka. Jag vet inte om det är korrekt
1: att säga det?
0: Så. Nej, jag funderar just att det är weather girl på engelska, men vad ska man säga, meteorolog, ja. TV-meteorolog.
1: Ja, kanske det.
0: Hon är väldigt engagerad i sitt arbete, och sen en morgon innan hon ska åka till jobbet så kommer det in en fågel flygande genom fönstret i hennes hem, och när fågeln tittar så konstigt på henne, och sekunden efteråt så inser hon att någonting är inte som förut, och det visar sig sen att plötsligt kan hon tala en massa konstiga språk och hon kan läsa människors tankar och så här, så det är det ena spåret. Och så har vi den manliga huvudkaraktären som spelas av Josh O'Connor, som många kanske minns som prins Charles i serien The Crown, som spelar då en sån här dataanalytiker som har jobbat med ett topphemligt projekt där mycket går ut på att spara och se till att hemligheter kring sån här iakttagelser som har gjorts kring utomjordingar inte får komma till allmänhetens kännedom. Och han tycker då att han ska vara en visselblåsare och ge ut information som hela världen borde få ta del av. Och sen så småningom vävs de här trådarna ihop. Och jag tänkte att vi kunde ta ett klipp kanske ur trailern där vi först får höra då den här meteorologen som ska berätta om vädret som vanligt, och sen mitt i allt så kan hon inte mera prata utan hon börjar låta på ett konstigt sätt, och efter det får vi höra den andra huvudkaraktären.
2: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Today is

0: People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people.
1: What is it?
0: You wouldn't believe me if I told you. So I'm gonna show you.
2: Där är ett litet smakprov.
1: Ja.
2: Lite amatörmässiga. Jag tycker det replikerna lät lite som när man ser på något sommarteater.
1: Du tyckte det?
2: Det här stammande tyckte jag var lite sådär.
1: Ja, men det är när hon plötsligt mister talförmågan och börjar då tala i någon slags underlig kod som är någon slags matematiska signaler som man sen kan börja fundera på att, att vad är det nu för ett språk hon kan. Men jag håller, alltså när du säger det här med repliker så jag måste säga faktiskt att för min del så är den här filmen nog en besvikelse på många sätt. Här säger den här rollkaraktären i slutet av det klippet att du skulle inte tro mig om inte du fick se det, att jag ska visa nu för dig vad det här så att säga handlar om. Och problemet med den här filmen är det att den är liksom lite går vilse i det att den är en enda lång biljakt, språngmarsch. De här rollkaraktärerna är på väg framåt hela tiden. Det går väldigt snabbt undan och man hejdar sig aldrig inför de där frågorna som egentligen är det intressanta. Och så tar man det hela på så jättestort allvar. Alltså jag menar, vi ska komma ihåg att Steven Spielberg har gjort ljuvliga filmer som Närkontakt av tredje graden, som var hans första sån här skiffy-film som revolutionerade hela liksom den genren. Och så gjorde han E.T. Sen har han gjort sån här som Minority Report. Det här är sån här genrer som han kan. Och då tycker jag att han skulle kunna kosta på sig här att antingen ta det lite mer

0: humor eller kanske med någon slags medvetna, tydliga tillbakablickar mot sin egen produktion.
1: Ja, alltså han skulle faktiskt ha kunnat spela lite på det här. Sånt ja. Som folk känner igen för att de har sett tidigare filmer.
0: Absolut, och här känns det som att det blir väldigt, väldigt på allvar. Jag satt länge och funderat, varför är jag nu så irriterad på det här? Och det var någonting precis som du säger, någonting med replikerna känns väldigt replikaktiga. Att du väver in också i replikerna så här information som man hellre skulle kanske se
1: ja.
0: Eller få på något annat sätt. Och sen är det så, det är strålande skådisar, men det tar i så himla från tårna mm-hmm. upp till gässan i att vara seriösa. Att det blir, det har liksom motsatt effekt. Och det tycker jag är jättesynd, för att när man lyssnar på Spielberg i intervjuer när han talar om den här filmen och sin fascination för tanken på ett liv utanför vår värld, så är det jättefascinerande. Både det att han talar om sannolikheten att det finns intelligent liv någon annanstans, och när han talar om det här att en fråga man kan ställa sig är att är vi ensamma i universum? Och den andra frågan som han tycker är intressant är att, men hur ensamma är vi inte i den värld vi nu har också? Vet ja. Du? Vi är ensamma för oss själva. Att han har massor med fina tankar, och i filmen så sägs det också explicit det här att en rädsla med att människan skulle få utvidga sin kunskap om vad som kanske finns där ute. Vad händer då med människans tro och religion och sånt här? Och det är jätteintressanta tankar, men man gör sen ingenting av det, utan sen börjar man springa och köra bil igen.
1: Ja. Då blev det för roligt med sånt istället.
0: Exakt. Att det sker liksom uppmärksamheten, och då är det inte, alltså det finns så många andra som gör den typen av filmer att man på något sätt förväntar sig lite mer av Spielberg kanske.
1: Okej, precis. Nå, han är ju 79 år också, så att han får väl kanske lägga lite på den hyllan också kanske, att han, jag vet inte. Tycker du att han påverkas av åldern annars då, eller? Jo. Eller har det ingenting alls att göra med det?
0: Alltså ska vi säga att jag tror att hans kreativa ådra fortfarande är stark. Och jag menar, han är ju en fantastisk filmskapare. Så jag tror inte att åldern har inverkat på det. Det som åldern däremot nog har inverkat på, och som gjorde att jag kände sådär att nu har tiden sprungit iväg från den här regissören som alltid har varit tre steg före sin tid på något sätt, är det här att han har fastnat i en bild av kanske en gammaldags bild av hur information ser ut i dagens samhälle, eller vilken typ av händelser som kanske skulle kunna ena folk över hela jordklotet så att säga. Mm. Att det är någonting som känns lite sådär som att så här skulle man kanske kunna göra för 20 år sedan. Men nu så funderar man lite att har nu ingen sagt att, jag kan inte gå in på det, men det här slutscenariot, att det känns lite malplacerat i vår tid helt enkelt.
1: Aha,
0: att det känns
1: okay.
0: inte trovärdigt. Så att på det sättet så har tiden kanske lite sprungit iväg från honom. Men jag ska ju säga att hans föregående film, The Fableman, som han gjorde bara för några år sedan, där han på sätt och vis gjorde en slags självbiografisk betraktelse i ett fiktivt format, den tyckte jag funkar hur bra som helst och visa hur vital han fortfarande är vid en hög ålder. Så jag tror inte att det är det som är problemet. Det är kanske just det där att någonstans så kan det praktiska i livet på något sätt springa förbi en.
1: Ja, det springer väl förbi oss alla, Silja.
0: Ja, jo, yes. Och det är det jag liksom faktiskt, därför vill jag gärna understryka att det är inget fel på äldre regissörer som skapar film och konst och vad som helst. Alltså den där kreativiteten behöver inte alls lida av att man blir äldre. Det är andra faktorer ja. som inverkar. Och jag menar, jag tittar faktiskt på nytt nu på närkontakt av tredje graden för att uppdatera mig om vad han har gjort inom den genren till exempel tidigare. Och då ser man ju liksom i den där första ansatsen att det här är saker som han sen har på något sätt finfördelat och utvecklat ytterligare under 6 decennier. Att det är klart att här finns ett kunnande som är helt strålande. Mm. Men han kunde ha fokuserat mer på det där innehållet och mindre på den där ytan.
1: Okej. Vi ska skicka det där på post åt honom.
0: Ja, han lyssnar säkert.
1: Han lyssnar säkert
0: att,
1: på Yle Vega. Vi ska också ta en liten paus och begrunda vad du har sagt. Vi ska lyssna på lite ABBA här.

0: filmmusik där, ABBA.
1: Mm.
0: Ja,
1: klassiker.
0: Klassiker. Silja Sahlgren Fordstad, vad har du ännu hunnit se den här veckan ytterligare för film? Har du något mer du vill berätta för oss?
2: Jo, jag vill absolut berätta om en film som heter Couture med Angelina Jolie i huvudrollen. Och det här är en intressant film på det sättet att man tänkte, eller jag tänkte genast när den utannonserades här under våren, att okej, nu kommer det en modefilm till, med tanke på att vi hade den här storfilmen Devil Wears Prada 2.
0: Ja.
2: Och den dag jag var på pressvisning av Devil Wears Prada 2 så hade de samma dag klämt in en pressvisning av den här filmen. Så att man helt tydligt hade gjort den här kopplingen mellan dem. Men det här är nog en film med ett helt annat tonfall, även om bakgrunden så att säga är modevärlden. Och den är gjord av en fransk regissör som heter Alice Vanacourt, som är ganska ung i gamet, och jag är ju ganska övertygad om att det att den här filmen har fått så bred synlighet trots att det är en ganska smal, lite mer så här konstnärlig film, har att göra med att det är Angelina Jolie som spelar huvudrollen, för att med henne kan man nog sälja i princip vad som helst.
0: Ja, men nu måste jag fråga, alltså, har hon någon gång varit någon sorts fotomodell också när hon började sin karriär? Finns det någon sån, att hon har haft någon insyn i den här världen? Eller någon annan modekoppling förutom att hon då är en ikon och förebild och allt sånt?
2: Hon är en ikon och en förebild när det gäller mycket. Jag måste säga att jag tror inte att hon professionellt kanske har... Hon har säkert modella, det har hon säkert gjort i samband med någonting. Men hon är ju så att säga född i en Hollywood-familj. Så att på det sättet så det skådespeleriet kom nog in jättetidigt hos henne. Ja. Så att i så fall hade det varit en parallell verksamhet. Jag menar hennes... yttre attribut kan man ju inte från sig ifrån att hon är väldigt vacker. Och jag tycker alltid att det är svårt när man ska tala om en sån skådespelare som hon, för att det blir så lätt fokus just på det här, hur hon ser ut, för man kommer inte runt det. Hon
0: Nej,
2: är så otroligt intagande. Och sen har hon gjort ganska mycket roller också på senare år som har handlat mycket om det här, hur vad man har på sig och hur man ser ut. Hon gjorde filmen om operasångaren Maria Callas för något år sedan också.
0: Ja.
2: Det var väldigt mycket en film som var så att säga det visuella intrycket och det storslagna i hennes fysiska uppenbarelse som blev jättestarkt. Och det finns nog med här också, även om hon då inte spelar en modell här, utan hon spelar en fotograf, en amerikansk fotograf som ändå talar flytande franska, för att hon har i filmen, tror jag, fransk mamma. Och hon kommer till modeveckan i Paris för att hon har fått i uppdrag av ett modehus att filma en kortfilm som bygger på den show de ska ha där. Och det är ett uppdrag hon har fått och hon är jätteentusiastisk över det. Och det är en kortfilm som ska fokusera på någon slags vampyrtematik, men då med det här modeinramningen. Och så väver man in i den här berättelsen, hon anländer till Paris och hon ska då träffa den här unga modellen som ska spela den här rollen i hennes film och som också är huvudmodellen under själva den här visningen. En ung flicka, alltså verkligt ung flicka från Sudan som nu då har kommit till stora världen i Europa. Hon lär känna en ukrainsk modell i samma veva som hon då väntar på det här uppdraget. Och vi får också möta en ung tjej som jobbar som designer. Hennes första klänning ska nu visas under den här visningen. Alla har mycket på spel. Och sen en make-up-artist som också då är kvinna som egentligen drömmer om ett helt annat genombrott. Så det utspelar sig egentligen i kulisserna kring den här modevärlden. Så på det sättet är det inte en modefilm. Men det som skapar dramatiken i det hela är då att den här Maxine som Angelina Jolie spelar medan hon är där i Paris och ska göra den här ultraestetiska koncentrate på något sätt av det vackra, så får hon själv veta att det är något allvarligt fel på henne, att hon måste genast uppsöka läkare, för att man har hennes läkare hemma i USA har insett att det är något som måste undersökas vidare. Och så blir det en väldigt sådär symbolladdad betraktelse över liv och död och skönhet, och man gör mycket av sånt här med mötet mellan rött och vitt. Jag menar, de här modellerna, deras skavsår på fötterna blöder, och den här flickan som håller på att syr ihop den här jätteviktiga klänningen, hon sticker sig i fingret där blodet avtecknar sig mot den här vita klänningen. Och sen när Jolies karaktär går på då undersökningar så ritar då, hon måste antagligen genomgå ett ingrepp, och läkaren ritar på hennes kropp de här röda sträckorna med penna så att man ska se var man behöver operera henne. Och det blir som det där röda mot kroppen. Så den har mycket sån här som är jättevisuellt, så är det nog.
0: Det låter precis som att den är ganska vacker, fast ämnena då inte det lättaste.
2: Nej. Ja, så det är vacker och välspelad. Och Jolie är nog, alltså, som vi var inne på här, liksom, man kan inte komma runt hennes utseende, för att hon är så, hon har dels den här skönheten i sig, men sen har hon också en karisma som gör att man tittar på henne. Och sen är man ju fascinerad av att hon tillhör de här amerikanska skådespelarna så här, som Jodie Foster också, som helt utan ansträngning kan spela lika bra på engelska och franska. Och byter sådär obesvärat mitt i.
0: Ja. Du hade ett klipp här också. Ska vi ännu lyssna på det kanske?
2: Jag blev så tagen av.
0: Ja, jag känner vi behöver inte höra klippet. För du har målat upp bilder av den här filmen redan.
2: Jag har målat upp bilder. Men
0: ska vi alls spoliera den bild som folk har nu av filmen med att spela upp ett ljud från filmen? Eller ska vi bara ge dina ord? Vad tycker du?
2: Jag måste säga faktiskt att skulle det vara nu en amerikansk film, så skulle jag säga att nej, nu räcker mina ord gott och väl. Men jag vet att många i publiken, man är ofta svältfödd på filmer som inte är amerikanska eller på engelska överlag, utan att få höra något annat. Så jag tänkte ett litet smakprov nog, så att man får höra lite också
0: en
2: franska.
0: En njutning för örat.
2: Yes.
1: Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week?
3: Oui, je me sens très chanceuse.
4: Action! Vous avez mes essais pour moi?
1: Ouais, bien sûr.
4: Oh oui, you're going to be in a movie.
3: I don't know if this is really what I want to do.
5: Ne regarde pas, suis ma main.
6: Vous avez pu lire ce que je vous ai envoyé?
7: Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est la vie d'une maquilleuse.
8: J'ai pas les bonnes nouvelles, Madame Walker. On a reçu les résultats de vos analyses. C'est pas ce qu'on attendait. Il va falloir que vous mettiez votre vie de côté un petit moment.
3: Je ne comprends pas.
2: Jag förstår ingenting.
0: Nej, jag förstår ingenting.
2: Där på slutet. Men det är då, hon vill inte ta in det här som läkaren säger. Men jo, alltså det här är nog... Nu när jag själv lyssnar på det här klippet också, så tänkte jag att det är en film som nog ändå har lagt sig i mitt bakhuvud, och som jag, vissa bilder kommer att stanna kvar länge. Så att, jo, en helt sevärd film även det här.
0: Och lyssnvärt, om man kan använda ett sånt ord. Så det är Kulturpodden som är på kommande det här veckoslutet också. Vad pratar ni om där helt kort?
2: Och det passar alldeles utmärkt in i filmtematiken. För den här veckan så talar vi om så kallade comfort series eller comfort shows. Det vill säga serier som man återvänder till för att få någon slags känsla av tröst och tillförsikt, och för att det känns som att återse gamla vänner. Det här när man talar om att folk tittar på Friends eller Sex and the City eller vad det nu är för en serie. Har du någon sån som du går
0: tillbaka till? Sex and the City har jag nog försett många gånger. Måste jag säga. Men annars så finns det en på Netflix faktiskt, The Last Kingdom, som handlar om när England konsolideras på 800-talet. Alfred den store är kung. Alfred den store, och sen också är det en sån här, han är engelsman egentligen, men blir kidnappad av danerna, så han växer upp som viking. Och blir Alfreds svärd.
2: Och vad är det den som gör att du gärna återser den?
0: Ja, det är väl nog kanske att man får åka till den där tiden. Och sen också, det finns 50 avsnitt och en film. Så att när man kommer in i det, alltså det här är ganska, det är många som, de flesta som ser den här tror jag, som fastnar i den och återvänder till den. Och jag läser som på Facebook-kommentarer, en del har satt en snurra på i bakgrunden dag ut och dag in. Och om jag går in i det här, jag har sett den kanske 3 gånger, och går jag in i det här så vet jag att jag måste se några avsnitt varje dag.
2: Just det.
0: Så att, och det, tröst kanske inte, men det är mina kompisar.
2: Men det är just det här, och det är det vi diskuterar i Kulturpodden. Vad är det? Vad är kriteriet för den typen av serie? Och vad är det man söker? Och vi funderar kanske också lite kring det här att när så mycket av serieutbudet idag är ganska destruktivt och ganska våldsamt och ganska obehagligt många gånger, så kan man känna just att man vill ta det där steget tillbaka till något som känns tryggt, och du vet vad du får och du litar på det, och precis som du säger, det blir ens vänner, ställföreträdande.
0: Precis, och sen så ser man ju också kanske något nytt. Om man är riktigt sådär into på det här i den här speciella serien som man då har fastnat för, så då ser man ju också nya saker.
2: Alldeles. Och det konstaterar vi också idag när vi pratar om det här, när vi bandar inför morgondagens sändning, att det här, nästan alla de här serierna som räknas upp, det finns ju massor med sådana här listor på den här typen av serier, och människor älskar att diskutera det, att vad man tar till, att det är ju ofta jättegenomarbetade och alltså proffsiga serier, oberoende vilken genre det är. Att det är ju inte det att det skulle vara bara någonting sådär som i princip kan snurra i bakgrunden, för det är ju ofta det kan snurra i bakgrunden då när man känner sin historia. Mm-hmm. Då kan man stiga in på valbart ställe och vara hemma igen.
0: Ja, så är det. Underbart. Tack för det här, Silja Sahlgren Fodstad, och vi som inte är i närheten av sång- och musikfesten, så nu har vi ett tips vad vi ska göra den här fredagen. Tack ska du ha.
2: Tack.

0: Där presenterar de sig själva, Backstreet Boys. Nästa veckas onsdag, då är det igen dags för en av våra specialkvällar. Och då ägnar vi kvällen åt någonting av det mest somriga kanske som finns, nämligen spelningar och festivaler. Vega älskar konsertminnen. Och inför den här kvällen så vill vi gärna höra om ditt bästa konsertminne. Och du kan dela med dig redan nu av det här minnet på svenska.yle.fi. Det finns en artikel där och där kan man kommentera. Och med anledning av kvällen har vi också fått en pratstund med Josefin Saarenpää som är en ivrig konsertbesökare. Hon började springa på keikkor i tidig ålder.
1: Oj, alltså jag måste ju nog ha varit typ alltså under 10 år gammal i Jakobstad Jeppis. Någon keikka i skolparken. Med mina föräldrar. Det tror jag måste vara liksom absolut första. Men sen så började jag som gå själv och så där aktivt söka upp keikkor när jag var kanske 12-13.
2: Och vad var det för keikkor du gick på då i tidiga tonåren?
1: Det var nog väldigt lokala band från Jakobstad med omnejd. Jag spelade själv i band då. Så i och med det så då vi hade egna keikkor så kom man i kontakt med andra band. Så blev det mycket att man får kolla på deras gig runt om. Men sen när man blev lite äldre, hade kanske lite egna pengar, så hade ju faktiskt råd att köpa riktiga konsertbiljetter och resa till exempel Helsingfors och Åbo för att gå på live-gig. Så det blev ju lite större sen då, började man se de där större namnen. Första festivalen gick på var 2006 på Provinci. Och då var jag vet inte just hur gammal var jag. Var jag 12-13. Och efter det så märkte jag ju liksom det här, vilken bra grej det här var med en festival, att man fick se så mycket olika på så väldigt komprimerad tid. Så efter det så började jag nog som gå på festivaler. Men det var kanske lite mot äldre tonåren. Men också nog liksom sån där bandy-ilta i Jakobstad någonstans på någon högstadie. När jag själv gick i högstadiet. Och sen den här typ att, oj, nu kommer Judas Priest till Helsingfors. Och då var jag ett jättestort Judas Priest-fan. Och så måste jag ju såklart åka till Helsingfors för att kolla på det. Ja, alltid haft liksom ögonen öppna för vad som händer i livemusikväg, kan man väl säga.
2: Hur var det med den här provinsfestivalen 2006? Finns det någon spelning på den festivalen som du minns fortfarande i denna dag? Att det där var nog kova?
1: Ja, Soulfly. Ja, alltså det var helt fantastiskt. Jag var lite bekant med Sepultura från innan. Och det här är då Max Cavalera från Sepultura som har startat Soulfly. Men jag hade inte lyssnat på dem innan. Så min första liksom upplevelse av Soulfly är just den här live-konserten. Och det var en helt fantastisk keikka. Jag var helt liksom tagen och efteråt också så där att vad var det jag just upplevt? This is Roots, bloody Roots. Who dies there, squad? Så det blev sen ett sånt band som följde med mig resten av tonåren och ännu idag liksom, att nu hittar jag tillbaka till dem nu som då lyssnar på dem och hittar tillbaka till den där samma känslan. Men det var nog någonting liksom extra med det att upplevde det här live första gången och sen så blir det någonting sånt som faktiskt stannar med. Jag skulle beskriva det som att man ser ju liksom människor på scen som lite inte bryr sig och så har man en hel publik med folk som går med på det här samma liksom skådespelet eller vad man nu ska kalla det som man ser på scen, att de får ge sitt allt, de får liksom skrik, rop, ha vilken koreografi på kroppen som helst. Det behöver inte låta perfekt heller rent musikmässigt, men det är liksom, det är en performance man ser. Om det är en bra live performer på scenen så är det nog svårt att som stå emot att dras med i det här i publiken. Den här känslan tror jag många religiösa människor får i kyrkan, om det är sån där kyrka med musik. Jag tror att den här känslan liksom bekant för många på olika sätt. Och för mig så kommer den här liksom starka, jag vill inte kalla det för religiös upplevelse, för det är det ju inte, men liksom den här gemenskapen och kroppen full av adrenalin och sådär genuint lycklig och bara hög på livet, det kommer från live-cakor för mig.
2: Vad tycker du att gör en riktigt bra spelning?
1: För mig krävs det att bandet själva har roligt. Det är nog för att man märker det. Man märker vilken feeling de har. Gärna också det att man, jag tycker också att snappar upp sån där att ifall man märker att bandet kanske har bråkat innan eller någonting sånt, så märker man det under cakeen och så blir man lite att shit, det här vad är det som är på gång. Men att bandet har liksom kul tillsammans på scen och liksom ger sitt allt, och då behöver det inte låta perfekt på något vis. Alltså det jag tycker också om cakeor där liksom bandet själva erkänner att okej, okay, men nu har det här är en ny låt, vi har glömt hur den går, vi måste figure this out, och så spelar de för sen. Att det är med den här deras presens på scenen och deras, vad ska man säga, kärlek till varann och till att få vara i det här utrymmet, och att man märker att nu vill de spela för oss här i publiken, nu trivs de här. Då är jag riktigt med, och då kan man gå liksom från den här konserten med en sån här känsla av att wow, vad har jag just upplevt? Det liksom brusar i hela kroppen och man känner sig full fast inte man har druckit en droppe alkohol. Och, ja, det kan vara mäktigt.
2: Vi skulle kunna avsluta här med att du får berätta, och jag vet att det kan vara ganska svårt att välja en.
1: Mm.
2: Men om du skulle måste välja ett konsertminne från hela ditt liv som du tycker att det är absolut bäst, vilket skulle det vara och varför?
1: Det som kommer direkt till mig är när jag var 17 år gammal och var i Berlin på praktik från min dåvarande utbildning, så såg jag från MySpace, alltså det här är ganska länge sedan, jag såg på MySpace att ett av mina favoritband från USA skulle spela på en bar i Berlin under tiden jag var där. Och så kontaktade jag den här baren och sa att finns det någon chans att jag kan komma in, för att jag är liksom, det var KA därstånd och jag var ännu 17 år gammal. Det är så sällan jag skulle få en chans att se det här bandet som heter Valiant Four. Och då fick jag som svar därifrån att nej, sorry att vi har nu liksom det här KA därstånd, men du kan ju låna någons ID och komma in. Och så gjorde jag det. Lånade jag min myndiga kompis ID för att slippa in på den här konserten. Sen så checkade de inte ens mitt ID, så jag hade gjort lite väl mycket grundarbete där. Gå in på den här baren och så ett av mina en till denna dag favoritband live. Och det var just en sån där, det här stället finns inte mer i Berlin, ett White Trash Fast Food. De har stängt ner för ganska många år sedan nu, men det var just i en källare. Helt liksom okej ljud, men ändå väldigt litet och intimt. Och så stod jag typ längst fram på den här konserten och så ett av mina absolut favoritband. Och så pass nära att deras svett liksom träffade en i ansiktet. Och då var jag sådär att yes, nu lever jag livet. Så det är nog mitt sådär, ett jätteviktigt konsertminne. För jag har faktiskt försökt se det här bandet live efter det här också. Det har inte funkat, för att då de har varit i Europa på turné så har inte jag haft råd. Och det har liksom, jag inser hur viktigt det var att jag gick det extra mile just då och få uppleva det här. Och minns det ännu idag väldigt bra.
0: Ja, så sa Josefin Sarenpää. Och bandet som hon såg, vi ska ta lyssna på deras låt Man Behind the Curtain, Valiant Tour heter det. Och medan du lyssnar så kan du gå in då på svenska.yle.fi och dela med dig av ditt eget bästa konsertminne. Och det kan ju också vara någonting man har sett på tv eller på nätet, eller då kan man ju också uppleva musik gott och väl den vägen. Och man kan också dela med sig av sina minnen i samband med direktsändningen som alltså är nästa veckas onsdag klockan 17.30 till 21. Och de som håller er i handen och mig och oss alla i handen den kvällen så är Magnus Hansén och Nicke Aldén. Och då hörs sändningen både i Yle Vega och så syns den också, och man kan också chatta på arenan.

Ja, mycket energi i det konsertminnet, hörni. Vi ska sen här under eftermiddagen också prata ännu mer om konserter. Vi ska prata om sommarkonserter, sommarfestivaler med Lasse Grönros. Vi ska göra en riktig sån här överblick över vad som erbjuds den här sommaren. Men nu tar vi lite olika sorters musik och så blir det nyheter. Och så fortsätter vi efter nyheterna just med att prata olika sorters musik.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Nu är klockan 3 och här är nyheterna. God eftermiddag. USA planerar att minska på antalet stridsflyg och krigsfartyg som står till förfogande för NATO-insatser i Europa. Det här skriver New York Times, som säger sig ha fått uppgifterna från 2 höga europeiska tjänstemän. Idag har USA runt 150 stridsflyg av typen F-35

F-16 och F-15E i Europa. Avsikten nu att sänka antalet med en tredjedel till drygt 100 stycken plan. USA skulle också minska antalet marina spaningsflyg från 26 till 15 stycken och dra bort alla sina 8 lufttankningsflygplan. Även flera amerikanska krigsfartyg skulle flyttas bort från Europa. Närmare uppgifter om den tidtabellen för det här tillbakadragandet finns inte. Och försvarsalliansen NATO minskar på sina trupper i Kosovo eftersom säkerhetsläget där har blivit bättre. NATOs fredsbevarande operation KFOR i Kosovo har pågått sedan 1999. KFOR-styrkan består för närvarande av cirka 4600 soldater. Bland dem finns också ett 70-tal finländare. Enligt NATO ska truppernas antal minska successivt under det här året, allt i enlighet med förhållandena på ort och ställe. Om säkerhetsläget på nytt skärps så kan det här beslutet återkallas, säger NATO. Kosovo blev självständigt år 2008, men till exempel Serbien har inte erkänt dess självständighet. Och i Antarktis hade satt nytt värmerekord för juni månad. Vid den argentinska forskningsstationen Esperanza Base uppmättes den 6 juni 15,4 grader Celsius. Som värme har aldrig tidigare noterats i Antarktis i juni. Just nu är det ju vinter på södra halvklotet och snitttemperaturen för juni månad vid Esperanza Base ligger på minus 6,2 grader. Också vid andra forskningsstationer i Antarktis registrerade man ovanligt höga temperaturer under början av juni. Och klimatforskare uppger för AFP att isen på Antarktis nu den här vintern verkar smälta i rekordtakt. Och Simojärven Muikku är Finlands 19:e namnskyddade produkt. Benämningen Simojärven Muikku används för siklöje som fångas i Simojärvi i Ranua kommun i södra Lappland. EU-kommissionen har godkänt namnskyddet på grund av fiskproduktens särskilda egenskaper som är en följd av den geografiska omgivningen. Fiskrommen från Simojärvi är på grund av miljön orange-röd och det skiljer den från andra typer av löjrom från andra siklöjor som vanligtvis har gulaktig ton. Syftet med det här namnskyddssystemet är att skydda produkter mot missbruk av ett etablerat namn och mot billiga förfalskningar. Jag heter Mikael Schulman och nyheter hör ni igen klockan 16.00.

Klockan slår 3:07 och du lyssnar på Yle Vegas eftermiddag. Och jag heter Jessica Morney och jag är ditt sällskap här ännu en timme framöver. Efter det så kommer Nicke Aldén och tar över och fortsätter med fredagen. Vi ska prata mycket musik som jag har sagt och ja, vi ska strax återkomma till den här festivalsommaren. Vi har pratat om sång- och musikfesten som pågår i Helsingfors, men sommaren är ju lång och man kan ju hinna med mycket musik. Och här i din apparat eller på din dator, i din bilradio så får du nu höra Thomas Höglund bilder av dig.

0: skivan och den här artisten Simon. Välkommen med.
1: Hej, jag är här för att sprida ett evangelium. Ja,
0: nu hör jag inte Simon här. Vi ska se.
1: Och hörs jag nu?
0: Kanske vi gör som så medan vi det här. Jag ska nog kolla en gång till så jag har tryckt in honom på rätt ställe. Ja.
1: Ja.
0: Jag har gjort vad jag kan. Vi ger er det som vi hade tänkt avsluta med. Så får ni ta nu först. Så får ni själva bilda er en uppfattning om Olivia Rodrigo Expectations. Så ska jag kolla mina trådar här och försöka få tag i Simon under låten. Men nu får ni bilda er egen uppfattning.

0: Det där var Olivia och hon är då aktuell med en alldeles sprillans ny skiva. Och Simon Karlsson vet mer om den här skivan, du har hunnit lyssna.
1: Det vet jag mera om. Det är en skiva som kom ut idag alltså av Olivia Rodrigo. Och hon är en av världens hetaste popstjärnor, ska vi väl säga, de senaste åren. Från Kalifornien är hon hemma och hon gjorde debut för 5 år sedan.
0: Okej.
1: Okay. Gör lite så här poprockig musik och blandar ganska sömlöst

0: mellan olika genrer också. Så det har varit en skiva som många har väntat på nu den här våren, och nu kom den då passigt till sommaren.
1: Mm. Ja, det är smart uttänkt. Det är en uträkning bakom, tänker du?
0: Jag vill tro det, för att när jag lyssnar på det här albumet så jag får ganska så här sommarkvällsfeelis. Och ganska sent alltså på kvällen. Det känns som ett äventyr. Det känns som så här känslo berg- och dalbana. De här olika spåren, att vissa är så där lite... När man tar en liten paus kanske från sommarfestandet och sätter sig i ett hörn ute och lyssnar på syrsorna och andra låtar, det sen så där att nu ska vi snabbt fara för att vi ska äta franskisar med varmkorv. Så nu måste vi åka, och det är full energi. Och allt däremellan finns det liksom, och det är känslor, och det är bara en passlig blandning av liksom så här mjuka syntar och så här rockgitarrer.
1: Alltså det här är ju jätteskickligt. Att skapa de här stämningarna.
0: Det tycker jag också. Det är därför jag är här, för att sprida detta evangelium.
1: Ja, men om man jämför då, det här var då hennes tredje studioalbum. Mm-hmm. Hon har gjort två förr. Om du jämför då med de tidigare, alltså, når de upp till samma höjder?
0: Alltså, en del av mig då jag lyssnar på albumet så tycker att det låter lite lika. Hon såg igenom med, hennes största hittar var från första albumet som heter Sour, som kom alltså 2021. Så det var, den ena var Good For You, som är en sån här väldigt poprockig låt som för tankarna till exempel till Paramore från tidigt 00-tal, medan den andra stora hitten var en sån här väldigt, väldigt, väldigt djup ballad. Men överlag så, och det är mellan de målstolparna hon agerar. Och sen det andra albumet så hade lite mer akustiska vibbar, och det kändes som att man skulle kunna vara på en liten pub och lyssna på henne spela med gitarr och kanske ett litet band. Här på det nya albumet finns det lite mer kanske så här... ett större djup på något sätt i soundet och så, men tematiskt så är det ganska samma. Vi skulle kunna ta och lyssna på ett av exemplen från den här nya skivan som heter Stupid Song.

Och det här är då den här ena, det här är den ena ändan av Olivia Rodrigo, att det är så här en ström av känslosamt sjungande, känslosam sång som på något sätt med soundet och med texten som liksom i det här fallet handlar om liksom att man kan, hon kan inte säga hur mycket hon älskar den här personen hon sjunger om i någon jäkla dum sång. Så på något sätt det är en ström av känslor helt enkelt som bara växer och växer och sen så faller lite ner och så växer det igen. Men sen så finns det också då som vi hörde här tidigare så här lite mera melodisk rockmusik, inte nu liksom heavy, inte ska vi påstå att det här är Iron Maiden, men liksom så här en millennieskiftes inspirerad poprock, och sen så finns det mycket influenser av sån här lite just känslosam rockmusik från 90-talet, lite så här där indie möter rocken och till exempel influenser av The Cure till exempel, och Olivia Rodrigo är en jättestor beundrare av Robert Smith som sjunger i The Cure och vice versa, det vill säga Robert Smith har många gånger uttryckt sin kärlek för Olivia Rodrigos musik, och han har också varit med både live och uppträtt med henne, men också på den här skivan så är han med en på en låt, så vi skulle kunna också höra hur den låter.

0: Och det här då, alltså What's Wrong With Me tillsammans med Robert Smith från The Cure, alltså så det, där får man kanske det här mellanstadiet av Olivia Rodrigos musik som är också så här, det
1: helt annorlunda.
0: Men det finns en laddning där, någon slags elektricitet. Mm. Och därför, alltså hon har ju turnerat redan ett par gånger runt världen, varit headline på Roskilde och på Glastonbury och på flera av de här Lollapalooza-festivalerna. Och så kommer hon ju alltså nästa vår att spela ett par spelningar i Avicii Arena i Stockholm.
1: Hon närmar sig.
0: Sen kanske någon gång när vi har byggt Kvarkenbron eller Hyperloopen från Sverige, så kanske de sådana som Olivia Rodrigo börjar komma hit också. Men i alla fall, så att för dem som tycker om poppyrock, rocky pop och...
1: Men det är ju inte så unikt, rocky pop, när du säger de klischéerna. Alltså vad är det som gör henne populär?
0: Det som gör henne populär är ju att hon är en ny... Alltså nu har hon ju varit med i 5 år, men det som på något sätt, då hon först slog igenom, så var det för att det hade varit en tid där det kanske inte var så rockigt, poppigt, rockigt. Och så kommer här den här unga tjejen som har varit Disney-skådespelare och på något sätt plötsligt...
1: Visar framfötterna,
0: hämtar tillbaka den här poprocken till mainstreamen och på ett sätt som jättemånga, speciellt yngre människor, uppskattar någonting rejält, samtidigt som hon både tar med sig då gamla influenser till sitt det här andra, lite egna soundet. Visst låter det ibland som mycket annan popmusik idag. Nu gör ju Taylor Swift och Billie Eilish och Harry Styles också vissa sådana här låtar som skulle kunna vara Olivia Rodrigo-låtar, men det är ändå någonting väldigt kämspakt med Rodrigos musik, och jag tror att det är det som gör att hon kan dra fulla hus och få vara liksom huvudartist på pyramidscenen på en anrik festival som Glastonbury.
1: Mm-hmm. Men skulle du säga att hon är bättre än de här andra som du nämnde?
0: Det beror på vad man vill. Alltså om det man njuter allra mest av är att gråta till Lana Del Reys musik eller att liksom så här dansa lite lustigt till Taylor Swifts musik eller någonting sånt, så det är ju klart smaken är som baken. Men jag personligen så rankar jag Olivia Rodrigo som det här årtiondets kanske bästa unga popsångare.
1: Det var där jag ville höra dig säga. Fast du smög in unga där och då blir det ju lite så här.
0: Nej, men för att sen inte vågar jag börja gräla om att vet du, ska vi jag har inte tänkt igenom nu alla som finns. Men kanske, vet du, kanske jag skulle till och med våga dra bort det unga. För att
1: inte kanske. Illa, hör du. Bra skiva alltså, och bra artist, Olivia Rodrigo. Jag ska fråga dig, Simon Karlsson, innan du försvinner. Har du sett något av Lasse Grönros där?
0: Jag har sett honom. Han står och tittar på mig.
1: Ja.
0: Och jag tittar på honom och han väntar på att få komma in här.
1: Han väntar bara på att du ska lämna ifrån dig headsetet, hörlurarna.
0: Ja,
1: men det båda gott. Då tackar vi för det här, Simon.
0: Tusen tack.
1: Tack.

0: gott folk. Det här var en ett smakprov på den kommande festivalsommaren. Lasse Grönros, vad var det vi hörde?
1: Det var Bring Me The Horizon. Låten heter Throne och de kommer att spela på två stora festivaler i Finland i sommar. De är på Provinsi, tidigare Provinsi Rock, som det där går av stapeln 25-27 i 6. Bring Me The Horizon är ju det största metalcore-bandet nu. De är från England och de kommer också att vara headliners på Tuska-festivalen i Helsingfors. Men om vi snackar lite festivaler så... Ja, jag har lite kolla några plock. Jag kan inte gå igenom varenda festival för då skulle vi sitta här till midnatt. Det här landet älskar festivaler. Är du på väg på någon festival?
0: Nej, jag har inte tänkt så långt ännu. Jag har inte fattat att det är juni ens.
1: Men tänk vad bra att du får en massa tips nu. Det där.
0: Jo, jag är så tacksam att du är med.
1: Jag kan säga om Provinsi så mycket att den är en bra festival. Det är en gamla Gardets festival som har allt mellan himmel och jord. I år har de, till skillnad från många andra festivaler i Finland, så nu för tiden är väldigt så där strömlinjeformade och har bara mainstream inhemsk pop närmast. Men Provinsi har en blandning av metalcore, pop, Eurovisionsiskelma, britpop och punk och sen förstås Eponormalis sista sommarfestivaler går av stapeln och kommer att vara på Provinsi. Men de har till exempel The Prodigy, ett band som heter Krypta som jag skulle vilja rekommendera ifall ni är på väg till Provinsi här kring midsommar. Kärja där, Witch Club Satan, alltså kvinnlig norsk black metal, barbröstad sån här extrem metal, mycket speciellt, mycket visuellt. Bad Omens, ett annat metalcore band som är jättestora. Och sen har de det bästa finsk punk där en yrkitappel och surror och hårar och sån här. Men jag tänkte vi skulle kunna ta en liten snutt av bra britpop. Det är Wolf Alice, ett band som kommer att också spela tillsammans med Swim School på Provinsi. Swim School värmde upp för Suede i ishallen nu senast de var här. Men vi lyssnar lite på Wolf Alice.

0: Det är kul med festivaler som kan ha allt från ena ändrande spektret till det andra. Jag respekterar och uppskattar den sortens festivaler. Provinsen brukar vara en sån och fortfarande en sån. Festivalsäsongen har ju redan börjat faktiskt. Sweden Rock i Sverige, den här stora rockfestivalen. Jag var där i fjol, så den är redan avslutad. Och det här veckoslutet smäller det i Vasa.
1: Ja,
0: alltså. Lisa Löylyä.
1: Ja, precis. Det har jag sett. Varje gång jag har kört förbi så har det blivit mer och mer uppbyggt.
0: Yes, det är idag och imorgon alltså i Vasa. Idag så kommer det att vara Sonata Arctica, Rhapsody of Fire, det vill säga sån här melodisk, nu ska jag inte säga något fullt ord, men melodisk hårdrock av det slaget där hästarna galopperar.

0: och det där Rhapsody on Fire, då kommer från Italien. Och sen har vi Klamydia, lokala punklegenderna också. Och imorgon är det Erik Grönvall,
1: ja,
0: som har sjungit bland annat i Skid Row. Och Ugly Kid Joe och Dynasty. Och sen bland många andra också Twisted Misters, alltså Twisted Sister coverband från Vasa. Så det ska ni inte missa om ni är på väg på Lisa Löylyä idag och imorgon i Vasa. Ja, vad skulle man annat kunna nämna? Av Notuska-festivalen sa jag redan att där är också Bring Me The Horizon. Det är 26-28 juni. De gick in på den här metalcore-linjen för några år sedan, närmast därefter coronan. Men i år så bjuder de på gamla klassikerband på fredag. Jag är själv på väg just bara på fredagen på Tuska i år.
1: Ja.
0: De har Megadeth på sin antagligen sista Finlandsspelning, eller åtminstone sista turnén på gång nu. Sen japanska Loudness är också gamla 80-talslegender. Sen D.A.D., Disneyland After Dark från Danmark. Jag har sett dem nu de senaste åren två gånger, senast i fjol på Sweden Rock. De är i jättebra skick nu. De ser likadana ut som 1991. De låter likadana och de är ännu roligare än de var då. Missa inte D.A.D. De är, alltså det är underhållning för hela slanten. De är så bra. Skinred, gammalt 90-tals hårdrocksband, också bekant säkert för många som lyssnar på gruvig, funkig heavy pain från Sverige bland annat. Och sen måste jag lyfta upp, på söndagen kommer det att vara Queensryche. Vi tar en liten snutt ifall någon kommer ihåg det här bandet.

0: Oj, det här för tankarna tillbaka.
1: Ja, 1988. Jeff Tate sjunger inte mera där, men att de är nog ändå bra. Den här låten lovar jag att de kommer att spela. Så missa inte Queensryche på söndag. Då är också Bring Me Horizon där som huvudartist på Tuska. Det finns ju många stora festivaler, men ännu fler så här lite mindre fester än för vi finnar älskar ju festivaler, som jag konstaterade för en stund sedan.
0: Ja, det känner man verkligen av din genomgång här, att oj,
1: ja,
0: vilken marknad vi är för festivaler.
1: Och det där, jag tänker vara lite knutpatriotisk nu.
0: Det får du.
1: Och det där, lyft upp min personligen närmaste festival. Jag har nämligen för ett år sedan flyttat till Ogelby, Helsingfors. Och Ogelby har en egen festival som jag missade i fjol, och jag tror att jag inte heller kommer att vara på plats i år tyvärr. Kipinä heter den här festivalen, och det är 80-tals nostalgi för hela slanten plus en massa inhemsk pop, allt från Hallå Helsinki, Mirella, JVG och Michael Monroe kan jag nämna här, och sen detta. Lyssna.
0: Nena.
1: Nej,
0: hör jag fel? Jag tänkt fel. Nu ska jag inte säga någon namn på bandet, för nu fick jag en kortslutning, men Forever Young, oj.
1: Får du tryckar, Felix? Jag får.
0: Tur att vi inte är samma studio då. Då skulle det bli slut på hela sändningen.
1: Dämpa lite belysningen här och börja dansa slovaren istället. Ja. Det var Kim Wilde, hör du?
0: Ja, precis. Ja.
1: Gamla, goda
0: jag tänkte
1: Kim
0: på
1: Wilde.
0: Den här 99 luft.
1: Ja. Det ligger inom samma spektrum det där.
0: Ja,
1: samma årtionde. Men Kim Wilde och Alphaville kommer att vara på Kipinä-festivalen. De är på olika dagar. Jag tycker det är fint att mindre festivaler kan då, de har inte råd kanske med de dyraste artisterna så här, men att jag tror att det är ganska många som vill höra Forever Young. En låt som också är väldigt aktuell i moderna sammanhang. Den här sån, vet du, som finns i TikTok-videon och Reels och sånt där, så att den här klassikerlåten kommer definitivt att höra där. Ja, sen råkar jag också säga att det kommer en ny festival till Helsingfors. Downtown Calling heter den, 10-11 juli på Nordis, det vill säga Nordenskjöldsgatans ishalsområde. Där är Silvana Imam, Pyhimys, Maustetytöt, Lähiö Botox, sån här rap-punk, mycket, alltså sjukt bra live, gå och se på Lähiö Botox, Evil Stö, Emma och Matilda med flera.
0: Mm.
1: Och sen ett band som jag missade för två somrar sedan. De var för första gången i Finland på Kesärauha i Åbo. Men nu kommer Pete Doherty och Carl Barra igen. Alltså The Libertines från England, som jag praktiskt taget avgudar. Jag hade i tiden en biljett till Pete Dohertys solokonsert i Helsingfors. Var det 2 timmar före psykarna avbokade, för att det var på den tiden när han drog jättemycket heroin.
0: Aha.
1: Till morgonmål och middag och snacks, och det gick ganska ofta på det sättet med hans gig att de blev inhiberade, så det störde mig jättemycket. Men de kommer alltså att spela på Downtown Calling den 10-11 juli, det på Nordis i Helsingfors. Nu ska vi ta lite Libertines, för det här är bland det bästa som Storbritannien har kommit med. Det här är från 2004, Can't Stand Me Now.

0: Till och med lite munspel där på slutet. Lasse Grönros, här var en av dina favoriter.
1: Ja, The Libertines var det där. Can't Stand Me Now. De spelar på Downtown Calling 10-11/7 i Helsingfors vid gamla ishallen. Och samma veckoslut i Vasa, The Big Day Festival. Där är DJ:n, storheten Alan Walker. Är där också Miriam Bryant och Sopgiru Bygget. Mm-hmm. Någonting snäppet mindre modernt än Alan Walker, men säkert sjukt bra också, naturligtvis Grisfesten i Degerby. Som kanske
0: har jag inte hört om.
1: Kanske föga överraskande satsar på 60- och 70-talsmusik den 19 juli. Vi kommer att se de marknadsförde som Englands eller Europas bästa CCR, tributband Creedence Clearwater Review. Sen har vi Pepe Wilberg med sina hitlåtar Tero Vaara och Mamba Hits, Jiri Nikkinen med Beatles Hits och Topmost och 60-tals Hits. Platsen är alltså Degerby torg.
0: Kan bli hur bra som helst.
1: Eller ännu bättre, ja. Och om det inte är en gris så är jag mycket besviken. 19 juli.
0: Är du på väg?
1: Vi ska se, var det landar det här 19 juli. Det händer mycket. Det är också Ilosaari Rock i Joensuu. Jag har hört mycket om Ilosaari Rock, men jag har aldrig varit där. Men att alla som har varit där säger att den brukar vara en väldigt trevlig festival. 17-19 juli alltså är det där Ilosaari Rock. Och de har en ganska bizarr blandning av finsk dussinpop och sen norska kyrkbränna black metal-legenden Mayhem där i år. Och en twerk-workshop. Mm-hmm. Det här vill jag speciellt lyfta upp. En twerk-workshop.
0: Ja.
1: Det tänker jag gå på min semester. Hur är det med dig?
0: Jag skulle nog komma om jag skulle vara i närheten, absolut. För det där är svårt att lära sig på egen hand.
1: Ja, det kan vara väldigt underhållande, speciellt om man inte är så bra på det.
0: Mm-hmm.
1: Och sen, mitt i allt det här så har de det här gamla brittiska bandet som kanske någon känner igen.

0: Ja.
1: Sex Pistols.
0: Inte illa.
1: Ja. Den här gången med Frank Carter på sång. John Lydon, alltså Johnny Rotten. Han vill ju inte vara med mer än den gamla surgubben. Men,
0: han är Rotten.
1: Det roliga med den här comebacken är det att det börjar som en sån här grej att de här tre ursprungsmedlemmarna förutom sångaren ville göra ett välgörenhetsgig för att rädda sin lokala, sitt spelställe i London. Och så ordnar man en sån här kväll då när Sex Pistols uppträdde med den lite yngre punkaren Frank Carter, som också är i sig en känd punkstjärna på sång.
0: Okay.
1: Och den här liksom insamlingsgrejen för att rädda den här venuen, vars namn jag inte just nu minns jag inte vilken det var, menar de här anrika i London, så ledde sen att det var ju kiva att spela, så bokade man ett tillgig och så bokade man ännu ett tillgig och sen blev det turnéer och så här. Jag såg dem i fjol, det var också på Sweden Rock, och Frank Carter är jätteenergisk. Steve Jones, gitarristen, ser ut som en sån här gammal pensionär som är på väg att fiska.
0: Okej, okay, som bara har kommit förbi då, ja, på vägen.
1: Solglasögon, ja. och halsduk och mössa på huvud och en sån här någon slags Gore-Tex-jacka eller något. Så, liksom, så icke-punk. Basisten så väldigt stilig ut det där. Men en ganska... ganska random bunch av punkare där, Sex Pistols. De gick inte riktigt hem hos publiken så det är jättebra i Sweden Rock, kanske för att det är mer en hårdrocksfestival, men de är ju legender i varje fall och Frank Carter är ganska energisk och vild typ, så det där. Så gå nu och passa på att se Sex Pistols. Det kan vara sista gången man ser åtminstone de här tre originalmedlemmarna. Det är alltså i Ilosaari Rock Joensuu 17-19 juli.
0: Mm. Det jag noterar här i almanackan.
1: Sen skulle jag till sist kunna orda ett par ord om Flow-festivalen som är den 14-16 augusti i Helsingfors. Jag brukar sådär sporadiskt gå på Flow. Aldrig hela veckoslutan. Jag brukar vara en kväll där eller kanske två.

0: För mig som är sån här gammal rockgubbe så är 99,9% av namnen på Flows lista så, så kallad never heard.
1: Okej, okay. Ja.
0: Men så brukar det alltid finnas någonting där som intresserar mig. I år så är här till och med ganska många namn som jag känner igen, så det är inte bara liksom tuba jazz. Och de modernaste hiphopartisterna från Amerika som jag inte känner till. Men vi har Sara Larsson kommer att vara där. Mm-hmm. Kommer säkert att dra en väldigt stor publik, kan jag tänka mig. Florence and the Machine kommer att vara där på nytt. De har varit tidigare också på Flow. Lykke Li där. Sen är där, de har en liten sån där punkkvot så att Lambrini Girls fyller det här i år. Emil and the Sniffers så är det för några år sedan och Lambrini Girls är sån här en väldigt energisk punk som säkert är bra live också. Jag har inte sett dem. De har varit i Åbo, var det i fjol eller för 2 år sedan så tycker jag att de var i Åbo också.
1: Men hörru, då måste jag fråga. Alltså, är det ett bra koncept det här att man kastar in lite av olika sorter? Mm. Eller är det ett bättre koncept att hålla sig till exempel då till hårdrock för en hel festival? Vilket funkar bättre tycker du?
0: Jag tycker det funkar bättre när man blandar. Min favoritfestival genom tiderna tidigare var Roskilde-festivalen. Inte mera, nu har den blivit så strömlinjeformad och mycket, mycket tråkigare. Men att du kan se fast black metal och sen ser du någon ny britpop-artist och sen ser du något folkmusikaktigt hipsterstuk i ett tält så att du går från den där ena stämningen till något helt annat och det är ganska skönt. Ett perfekt exempel på när det funkar jättebra att jag såg i tiderna på Roskilde-festivalen på huvudscenen Iron Maiden. Det är en brittiskt band som spelar lite så tyngre elektrisk musik. Och det var ju mörkt och fint. Ja. Och lång show och hela fader rullade med Eddie där. Direkt efter dem på huvudscenen på natten, börjar kanske 1 eller någonting, så var det Coldplay.
1: Uh-huh.
0: Och de var ju stora redan då.
1: Ja.
0: Inte riktigt lika stora som nu, men väldigt, väldigt stora. Och Chris Martin började när konserten med att finns det ännu någon kvar där ute i publiken efter Iron Maiden som orkar höra. Och deras lite lugnare sån här soft rock, vad kan vi kalla Coldplay, så var ju en perfekt sån här avkoppling liksom att lite komma ner efter den där energikicken med Iron Maiden. Så det här gillar jag.
1: Ja.
0: Sen fast jag gillar heavy så Nu har jag svårt med sådana festivaler. Det är bara örina från början till slut. Att jag vill nog ha lite varierande utbud. Och festivaler är liksom alla genrer. Så det tycker jag. Inhemskt och utländskt och hårt och tungt och lugnt. Så allt blandat bara. Det är de bästa festivalerna.
1: Okej, okay, just så. Ja.
0: Sen ska vi ta en snutt med ett band som heter Geese. Om ni vill veta vad som är hipster-kredibilitet nu så det är bandet Geese från USA, från Brooklyn, New York kommer de.

0: Ja, Cobra hette den där låten av bandet Geese. De är ganska sådär happening. Och sen har vi förstås mycket av det här inhemska sedvanliga artisterna som brukar spela på flow eller de här genrerna.
1: Mm.
0: Men det bandet som jag också, eller den artisten som jag också lyckas alltid missa, som jag eventuellt missar nu också, vi ska se, det beror lite på min plånbok också.
1: Aj.
0: Den är vacker, men den har det felet att den är väldigt tunn.
1: Ja, speciellt om den ska matcha det här festivalutbudet.
0: Ja, och speciellt när man äter och dricker så där icke så förmånligt på finska festivaler, så det där, den är väldigt tunn där mot slutet av sommaren.
1: Ja,
0: sen. Men jag hade där tillsammans med min kollega Basse Bergholm rangordna alla studioalbum av Nick Cave and the Bad Seeds. Jag har sett Nick Cave live nu åtminstone en gång på Kulturhuset, och så har jag hört någon låt så där på avstånd i Roskilde 1996. Men han kommer igen, det är inte så länge sedan, så var hemskt många år sedan tycker jag som Nick Cave and the Bad Seeds var på Flow-festivalen. Men vi kommer att

0: ägna också ett avsnitt av Kulturpodden åt Nick Cave och gå igenom hela hans produktion och hans författarskap och filmer. Och han har gjort lite sologrejer också, men för det mesta så är det ju Bad Seeds-bandet. Och för några år sedan så kom det en dokumentär om hans första stora band. Det var Birthday Party, hette det här bandet. En artist som har gått från en sån här väldigt dekadent heroin- och spritmissbrukande sån här skrammelrock till flygelballader. Typ ja, som han ju nu för tiden. Han är ju en otrolig liveartist. Han har det där predikantstuket när han uppträder i sin kostym, att han tar publiken som han skulle vara någon sån här frikyrkopastor ungefär, det där att han är ju en väldigt karismatisk. Ska vi spela någonting med Nick Cave?
1: Vi kan avrunda det här underbara svepet som du har gjort, Lasse Grönros, över den finländska festivalsommaren. Tack för att du kom hit och berätta för oss.
0: Ja, vi skulle kunna ta en av mina favoriter, en som har de roligaste musikvideorna. Det här är Weeping Song. Och Nick Cave är alltså på Flow-festivalen i år.
1: Tack.
0: Tack.

Nick Cave and the Bad Seeds där, mäktig röst. Gott folk, klockan är snart 4, då blir det nyheter och sen fortsätter vi och kör hårt här resten av eftermiddagen. Jag ska lämna över spakarna åt Nick Aldén. Själv heter jag Jessica Morni och tack för sällskapet.

Världens rikaste man, Elon Musk, blir snart ännu rikare. Rymdbolaget SpaceX börsnoteras idag och redan nu har bolagets värde skjutit i höjden. Men här hemma avråder placerare från att satsa pengar i SpaceX. USA och Iran är överens om ett utkast till fredsavtal igen. Och i Nådendal avslutar republikens president Gullranda samtalen. Veckoslutsvädret ser ganska grådaskigt ut, men solen ska också titta fram. Klockan är 16, här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God fredags eftermiddag. Om ungefär en halvtimme lanseras miljardären Elon Musks rymdteknologibolag SpaceX på börsen. Bolaget siktar på ett sammanlagt börsvärde på över 1500 miljarder euro. Det här är den största börsnoteringen någonsin. SpaceX

0: ingår i många indexfonder och därför kommer både pensionsbolag och privatpersoner i Finland småningom att äga en andel i SpaceX. Victoria Virén fortsätter.
1: Hypen är stor kring SpaceX och vad bolaget i framtiden kanske åstadkommer. Men man ska också vara medveten om riskerna, ser placeringsutbildaren Sven-Erik Holmström.
2: Det här är ju dessutom ett tillväxtbolag som ju har en jätteliten försäljning i förhållande till det marknadsvärde som den nu presenteras på. Det är ju 1800 miljarder ungefär som US-dollar som den här emissionen går ut på och bolaget säljer för 18 miljarder. Så att nu är det liksom, de här proportionerna är ju helt galna alltså.
1: Holmström och en del andra är skeptiska till SpaceX.
2: Alla placerare som jag har pratat med, så ingen kommer att gå med i det här. Jag har inte stött på en enda ännu som har sagt att jo, dit ska jag med. Ja.
1: Många börsindex har valt att inkludera SpaceX med snabb tidtabell. Och det betyder att finländare som investerar i indexfonder småningom också investerar pengar i SpaceX.
2: Även om det här är en fullständig bluff, om det skulle vara som så, eller om det är så att det är en bubbla, eller vad det än är frågan om, så måste indexfonderna köpa in sig, eftersom det heter enligt reglerna, om de vill att om de tar med den i index, så då ska det finnas. Så vi kommer att se att det kommer finnas ett enormt köptryck.
1: En del finländare är kritiska till SpaceX-grundaren Elon Musk och undrar hur klokt det är att hjälpa honom att bli ännu rikare. Vid pensionsbolaget Elo ser VD Carl Pettersson SpaceX som ett intressant fenomen och som en investering bland andra.
3: En stor del av pensionspengarna placeras genom olika marknadsindex, och det betyder att en del av pensionspengar, en del pensionspengar kommer sannolikt också att sen i slutändan gå in i SpaceX. För att ge någon form av storleksordning på det här, så kanske vi talar om någonting som ligger under en tiondedels procent av en enskild portfölj. När vi talar placeringar så är det ju någonting som alltid väcker åsikter och också som ser olika ut beroende på från vilken synvinkel man ser på det.
0: Reporter här, Victoria Virén. Det påstådda utkastet till fredsavtal mellan USA och Iran kan komma att skrivas under i Genève i Schweiz på söndag. Det rapporterar amerikanska CNN. Enligt uppgift ska både Iran och USA ha kommit överens om ett utkast till ett fredsavtal. I utkastet ingår att USA häver sanktionerna mot Iran, att USAs blockad av iranska hamnar upphör och att USA ska lätta på frysta iranska tillgångar. Den iranska nyhetsbyrån Mer rapporterar också att Iran i fortsättningen ska få kontrollera Hormuzsundet. Diskussionerna om det iranska kärnenergiprogrammet ska för sin del skjutas upp, heter det i nuläget. Finlands bank förutspår att Finlands ekonomi verkar vända uppåt de närmaste åren. Det här trots att våra exportmarknader i Europa har drabbats hårt av de stigande bränslepriserna som orsakas av kriget i Iran. Vi hör Olli Rehn, chefdirektör på Finlands bank.
4: Irankriget har konsekvenser så att inflationen har försnabbat redan och tillväxten försvagas. Ändå vår prognos i Europeiska centralbank är att europeiska ekonomin och euroområdet ska ha tillväxt under detta år och följande år.
5: Hur viktig är den gröna omställningen för Europa?
4: Det är mycket viktigt därför att vi är för beroende av fossil energi i hela Europa. Och det är oerhört viktigt att fortsätta konsekvent den gröna energiomställningen i hela Europa.
5: Men här i Finland är det nu som ekonomin ska svänga uppåt enligt Finlands bank. Josef Anhala är prognoschef på banken.
6: En sak är att vi är inte så beroende av oljepriserna som andra europeiska länder. Så vi har kanske bara 15-20% av vår energikonsumtion kommer från fossil energi. Och därför är vi inte så sensibla till energipriserna som några andra.
5: Och vilka branscher eller varifrån kommer den här konsumtionen eller ökningen och exportökningen som ni talar om?
6: Ekonomin ökar på många ställen nu, så vi har privata konsumtionen, så hushållen vågar konsumera mera, men

0: Viktigt är också det att exporterna ökar och produktiva investeringar, det vill säga investeringar till maskiner och sånt.
1: Hur illa är det för Finlands ekonomi om krisen i Mellanöstern drar ut på tiden mera än ni har räknat med?
0: Då ser det sämre ut förstås. Då börjar energipriserna gå in till andra priser också, till livsmedel och industriprodukter. Och då ökar inflationen och det påverkar hela tillväxten i den finländska ekonomin och då blir utvecklingen svagare.
2: Det sa Finlands banks prognoschef Juuso Vanhala. Reporter här var Patrik Schoman. I Nordendal har president Alexander Stubbs guldranda samtal nu tagit slut. Idag har diskussionerna handlat om Finlands ekonomiska och teknologiska framtidsutsikter bland annat. Läget i Ryssland diskuterades också under dagen. Under en presskonferens strax efter att samtalen var slut sa Stubb att han nog skulle öppna för diskussion med Ryssland under de kommande veckorna, men att om han vore Ukrainas Volodymyr Zelensky skulle han inte ännu sluta fred.
3: Just nu så är ju Zelensky och Ukraina i en starkare situation än de har varit en enda gång under det här kriget. Både militärt, politiskt och också finansiellt. Och om vi har börjat från den premissen att Ukraina bör börja fredsförhandlingarna eller förhandlingarna om ett vapenstillestånd från ett starkt läge. Så om jag skulle vara Zelensky skulle jag sitta och fundera, balansera och analysera när den stunden kommer. Jag har diskuterat mycket om det här med Zelensky, men det är förstås han själv och ukrainarna som beslutar när den rätta stunden är. Men vi har fortfarande tre scenarier för det här året. Det första är det att kriget fortsätter, det andra är det att vi får ett vapenstillestånd eller någon slags fredsavtal, och det tredje är det att en eller annan del kommer att förstärkas och den andra försvagas. Just nu ser det ut som Ryssland är ett svagare läge än Ukraina.
2: Sa alltså president Alexander Stubb tidigare i eftermiddags. Du kan läsa hela vår liveblogg om Guldranda-samtalen i Yle-appen. Formel 1-föraren Pierre Gasly i Alpinstallet har tilldelats tredjeplatsen i Monacos GP som kördes förra veckan. Gasly gick i mål som trea i Monaco men föll till sjunde plats efter två tidsstraff på 5 sekunder vardera för fortkörning i depån. Det internationella bilsportförbundet FIA godkände Alpinstallets överklagan och Gasly fick därmed tillbaka säsongens första pallplats. Formel 1-säsongen fortsätter under veckoslutet i Barcelona. Och i natt, då fortsätter herrarnas fotbolls-VM med de två första matcherna som båda visas på Yles kanaler. Klockan 22 inleds matchen mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina och klockan 4 tidigt i morgonbitti spelas matchen mellan USA och Paraguay. Bägge matcher visas i TV2 och på arenan. Utsikterna fram till imorgon kväll visar att vädret är mulet till en början, men det klarnar småningom upp söderifrån. Imorgon bitti drar ändå ett nytt regnområde över vårt land från sydost och det kan åska i landets östra delar imorgon. I natt är det mellan 5 och 12 plusgrader och imorgon mest mellan 10 och 15 grader. Där solen tittar fram stiger temperaturen upp till 21 grader. Det varnas för hård vind under morgondagen, både på land och till havs.

Go, så heter låten av The Chemical Brothers. Den här låten kom ut år 2015. Och vet ni vem som brukar sminka sig på morgonen till tonen av just den där låten? Jo, ingen mindre än Sanna Marin. Och på tal om Sanna Marin, det ska bli en fredagsgäst här i Yle Vegas fredags eftermiddag eller kväll, som det har innan blivit under sändningens gång, tillsammans med mig, Nicke Aldén. Vi ska få en fredagsgäst som satt i samma regering som Sanna Marin. Den här människan, den här personen, ska få berätta lite mer om hur hen firar fredag kväll och veckoslut sådär överlag. Yle Vegas, fredags eftermiddag kväll, lyssnar du på allt så här tillsammans med mig, Nicke Aldén. Hjärtligt välkommen med. Jag hoppas att du har allt på radin, att allt är i skick, att du så småningom får slänga fötterna upp på det där berömda bordet och börja ta det lite lugnt inför veckoslutet. Och så hoppas jag att jag får fortsätta vara ditt fredags eftermiddags- och kvällssällskap här fram till klockan 19.00 på kanalen. Men fredagsgästen ska vi ta kontakt med här efter Ray med Where is my husband?

0: Och det har blivit dags att säga hej och välkommen till direktsändning, europarlamentariker Anna-Maja Henriksson. Hej på dig!
1: Hej på dig! Roligt att få vara med så här på fredag eftermiddag.
0: Ja, hjärtligt välkommen med. Bara vi är väldigt glada för att höra din röst och att ha dig med här i sändningen. Berätta, var befinner du dig just nu?
1: Nå, just nu så befinner jag mig faktiskt hemma. Och jag kom hem för en timme sen. Och jag har varit borta hemifrån i 2,5 veckor, så att jag har mycket att gå igenom. Och jag konstaterar att äppelträden har blommat ut och syrenerna har slagit ut och det där posthögen har vuxit och så vidare och så vidare. Men det är skönt att komma hem till Österbotten.
0: Jag förstår det. 2,5 veckor på resande fot, det är en lång tid. Vad har du riktigt sysslat med under de här 2+ veckorna?
1: Det har nog varit faktiskt väldigt mycket varierande. För det första så hade vi vår yngre dotters bröllop för exakt 2 veckor sedan på lördag, och det var i södra Finland, så att det var att ställa till det och sen fira det och sen städa upp efteråt, och sen får jag då till Bryssel veckan därefter och har jobbat där. Men sen har jag nu då också kommit tillbaka till Helsingfors, hunnit med en parti dag här emellan, och sen igen åkt tillbaka till Bryssel för att den här veckan sen är nu vara ett varv via Irland. Irland ska bli EU-ordförandeland här inom några veckor, så att jag var på Irland i tisdags, men sen fick jag en snabb förhandling som måste skötas på onsdag morgon i Bryssel, så då åkte jag tillbaka till Bryssel på tisdag kväll och nu var jag faktiskt då igår i Helsingfors, så att jag har liksom hunnit förhandla ihop ett paket när det gäller förenkling av upphandlingar inom försvarssektorn, så jag har hunnit med ett bröllop på en parti idag, och igår kväll så satt jag i samma panel med Arja Saijonmaa, så där är nu ett sånt kort hopkok.
0: Alltså, jag blir själv helt svettig bara av att höra allt vad du har sysslat med under 2,5 veckor, och därtill på köp ännu yngstra barnets bröllop. Det måste ju vara i höjdpunkten, kan jag tänka mig.
1: Nej, det var klart. Det är alldeles klart att det var höjdpunkten, och det var ju, de hade ju planerat det över ett år, och det blev ju sen, alltså det var ju så fantastiskt, vi hade ju så tur med vädret, solen sken, och det var liksom allt var perfekt, det

0: kunde inte ha varit bättre. Så att jag lever länge på det och jag är så glad och lycklig för deras skull att det där, och det var så fint och det var så varmt och det var så stämningsfullt och människor var glada och festen höll på ända in sen på småtimmarna.
1: Mm. Vilket skulle du säga att var det mest rörande ögonblicket på din dotters bröllop?
0: Nå, hör du nu, det vet du, fanns många sådana rörande ögonblick och det är klart att det där, att se det här brudparet när de växlar sina ringar där framför, det var BG Åstrand som vägde, han hade också döpt våran Mikaela i tiderna och är bekant med familjen, så det är klart att det var otroligt rörande. Och sen är det klart att sen när jag själv också skulle hålla mitt tal till brudparet så det där, det är klart att nu kom det ju lite en och annan glädjetår. Mm. Så att nej, det är ju bland det finaste man kan få vara med om som förälder, att se sitt barn gifta sig med den person som den älskar högst på jorden.
1: Mm. Visst är det det, jag kan tänka mig att det var ett fint ögonblick för inte bara dig utan för hela familjen och hela släkten. Och nu har du då äntligen landat i Jakobstad av alla ställen, din kära hemstad, efter att du har varit på resande fot och färger hit och dit under 2,5 veckor. Men hur ofta är det, Anna-Maja Henriksson, som du egentligen får vara helt ledig under ett veckoslut i ditt yrke?
0: No, faktum är det att jag får nog vara mera ledig på veckosluten nu som Europaparlamentariker än jag fick vara som minister och partiledare. Att på det sättet så är det här arbetet i Europaparlamentet är annorlunda. Att det händer liksom inte som då man satt i regeringen, att statsministern plötsligt kallar till något möte eller att det händer någonting som gör att man sätter halva lördagen eller söndagen på regeringsarbete. Att det händer inte på samma sätt i Europaparlamentet. Så att till den delen så har jag faktiskt nu ett lite lättare liv. Och jag trivs ju med uppdraget, men det är klart att sen när det kommer sånt här som till exempel SFPs partidag, så då far ju veckoslutet i det.
1: Ja.
0: Men att nu det här veckoslutet, imorgon så ska jag vara Nautor-fila, firar 60-årsjubileum här i Jakobstad. Nautor som ju tillverkar fyra segelbåtar, man kan säga det är väl segelbåtsklassens Ferrari, Svanbåtarna, och de har en fest imorgon på dagen och så här. Men att annars är jag nog ledig, kan man säga.
1: Just det.
0: Och det är skönt.
1: Tror du att Tom Cruise dyker upp den här gången?
0: Ja, det skulle ju vara jätteroligt. Det där, knappast dyker han nu upp på det här jubileet, då tror jag alla skulle vara det där överraskade. Men, ja. men det där, man vet ju inte, den båt han har köpt eller som han har beställt, så den antar jag att den finns säkert ändå där någonstans, men det kan nog hända att de inte visar just den. Nej, men det är ju ett jättespeciellt företag och det är ju fantastiskt att man i 60 år har haft den här spetskunskapen och utveckla den under årens lopp. Det är ju högteknologi idag som man talar om, och de är ju som flytande hus, de här segelbåtarna, med otrolig prestanda, så att det är roligt att få gå dit.
1: Hur är det med dig själv? Då brukar du vara alls gå ut på sjön. Har du en egen segelbåt kanske?
0: Nej, jag har faktiskt inte en segelbåt, men vi har ju sommarstuga ute här utanför, här i Jakobstad ute på Holmen Meskär, och det där, det är ju det ställe dit jag sen far när jag har semester och har ledigt, och nu har jag, vi har faktiskt inte hunnit vara en enda natt där ännu, så att jag har nu tänkt att förhoppningsvis så ska vi hinna ut dit nu i morgon och lite börja ställa till. Det är ju bara en vecka till midsommarafton.
1: Jag tänkte, det är otroligt vad tiden går, det känns ju helt sjukt att det är bara en vecka kvar till midsommarafton.
0: Ja, det är så. Mm. Det är helt oförståbart, ja.
1: No, som du sa, kärren är det som gäller. Ni far ut i villan, framförallt om man har möjlighet på midsommarafton och midsommarhelgen. Har ni några midsommartraditioner där som ni brukar syssla med när ni är ute på kärren?
0: No, nu har vi, ja. Vi har med grannarna och släktingarna, så brukar vi ha en gemensam midsommarmiddag där vi var och en så bidrar, så att det brukar vara fullt av delikatesser, olika typer av sillar och rökt fisk och rabarber pajer till efterrätt eller jordgubbstårtor och så vidare. Så det brukar vara jättetrevligt. Mm. Och det där. Jag har nu inte frågat av dem om de har tänkt att traditionen fortsätter i år, men jag hoppas det. Mm. Så att det är ett sådant tillfälle när man ofta har tid att sätta sig ner och bara vara och njuta av att nu är det högsommar.
1: Mm. En gång om året så får vi den här speciella stunden i vårt land där vi verkligen får känna att nu är allt på toppen, när vi vet att nu blir inte dagarna ljusare än så här, och vädret brukar vara, nu ja, det varierar, men i alla fall tillräckligt bra, åtminstone brukar det inte vara snö. Så att, men hej.
0: Nej, så är det, ja.
1: Men som vi hör nu, du har fullt upp för det mesta, och vardag och veckoslut och ledigtid, allt blandas ihop med varandra. Men hur är det med dig själv? Alltså så här, längtar du alltid till veckoslut eller njuter du lika mycket av din vardag?
0: Nej, alltså jag tycker ju nog om mitt jobb. Så att det är klart att jag tycker att det är jättetrevligt med veckoslut. Och faktiskt nu efter de här 2,5 veckorna på resande fot så nu längtar jag efter att få sova ut. Att det är närmast det. Men jag trivs ju nog i mitt jobb. Så att inte det är ju så att jag på måndagen tänker att oj nu har jag 4 dagar från morgon till kväll framför mig. Utan jag tänker så här att jaha, nu har vi det här framför oss. Nu ska vi försöka få det här framåt. Och det där. Och så, men att det är klart att nu är ju veckosluten är ju värdefulla, och det är ju då jag har tid att träffa familj och vänner och umgås med de som är nära och kära här i hemlandet. Att det hinner jag ju inte. Det hinner jag inte göra inne i veckorna när jag är i Bryssel eller Strasbourg.
1: Mm. Nå, hur skulle du säga att en perfekt fredag ser ut för din del, om du får ha den precis så som du själv vill?
0: No, nu är det, då skulle det ju egentligen vara så att jag skulle ha kommit hem natten till fredagen, så att jag skulle ha hunnit liksom lite ta ikapp mig redan, och sen skulle jag gå och handla och lite planera maten för veckoslutet, och så skulle jag göra någon god mat i kvällen. Mm. Idag är jag faktiskt nu så trött, så idag tror jag inte att min man kan räkna med att jag orkar göra så mycket, men jag tror det blir han som får gå och handla. Men det där. Men nu är det ju det där att sen sätta sig ner och följa med något, vet du, något tv-program, något underhållning. Nu har ju fotbolls-VM också börjat, så att det blir säkert att titta lite på fotboll senare ikväll. Och,
1: mm.
0: och bara ta det lugnt. Och sen att ha tid att gå lite på stan, gå på kaffe med väninnorna. Ta reda på att händer det något speciellt här i regionen. Och sen att hinna röra på sig. Att jag är ju den där som behöver motion. Och det är liksom viktigt för mig att vara ute också i naturen. Och hinna andas frisk luft och röra på mig.
1: Finns det något annat ställe där i Jakobstadsregionen förutom den egna villan där du känner att dit vill du fara när du vill komma nära naturen och kanske just motionera, vandra lite och så här?
0: Men det finns ju fler. Ofta så, om jag inte har så mycket tid, så går jag ner till Gamla Hamn, till det området, och promenerar där. Har jag lite mer tid så kan det bli att man sätter sig i bilen och åker ut till Feboda. Och det är ju ett ställe som är ofantligt vackert, både vinter och vår och sommar. Att jag har tillbringat väldigt mycket tid i Feboda skogarna, också vintertid.
1: Okay.
0: Och det är liksom lugnt, och det går ju faktiskt att promenera där fast det har kommit lite snö. Och det blev egentligen då när det var covid-pandemi och man hade begränsat med tid, så då hittade jag det där stället och insåg att det här är perfekt ställe att varva ner. Så att det där, och på sommaren är det förstås mycket människor som åker dit för att simma och det där, njuta av vackert väder och sola.
1: Mm.
0: Det gör jag inte så mycket på sommaren eftersom vi då har egna ställen, men det är liksom det är på våren och på vintern och på hösten, så då tar jag mig gärna också dit.
1: Och vi kan väl säkert också passa på att tipsa om en annan sevärdhet i Jakobstad. Om man är på väg mot Feboda, så på vägen dit så hittas ju det här arktiska museet Nanuk.
0: Absolut.
1: Ja, du har säkert varit där också, va?
0: Där har jag varit många gånger, och det är ju ett fantastiskt museum. Det är ju helt unikt. Och det där Pentti Kronqvist och hans talkogäng, som vi kallade förr i världen, så de har ju gjort ett enormt arbete, och det är så otroligt vackert, och det finns så många detaljer och så många intressanta både byggnader, stugor, till och med en kyrka här efter och så vidare. Det är ju en upplevelse bara att gå på det där och ströva omkring där på det området. Och jag har också tidigare jag har haft gäster

0: Om jag har fört dit. Då när jag var justitieminister så förde jag faktiskt hela ledningsgruppen från justitieministeriet dit i Mamuk.
1: Okay.
0: Och, det där. Ja. Ja, och de var helt begeistrade.
1: Jag kan
0: de
1: tänka mig. Inte,
0: ja. Ja. Så att vi har pärlor här i Jakobstadsregionen och Österbotten som vi kanske själva ibland blir lite hemmablinda för.
1: Definitivt. Och jag tänker som så här att det sista man tror att man ska se i Jakobstad en uppstoppad isbjörn. Och det kan man alltså se i Nanook-museet på vägen till Fäbodet. Så där kan man helt bra stanna och ta en liten titt. Och kanske med god tur så är Pentti Kronqvist på plats och han kan berätta om sina otaliga äventyr till Arktis och Antarktis och Grönland och alla ställen som han har varit på under sin livstid. Men hej, på talen om underhållning och sånt som man kan göra på fredag. Du sa det att det är fotis-VM som pågår, att någon match kanske ligger nära till hands att knäppa på tvn. Men så där på helgen om man är ledig så finns det också mera tid att kanske se på film eller på någon tv-serie. Förutom fotbolls-VM, finns det någon tv-serie som du följer just nu som du tittar på med jämna mellanrum när du har tid för det?
0: No, alltså jag har ju faktiskt varit lite dålig nu på att se på tv-serier, men jag brukar ju nog titta på att som det kommer, alltså då när Borgen gick till exempel, så den slukar jag ju, Downton Abbey och så vidare. Men nu det där vet jag att jag har liksom att catcha upp. Jag måste lite kolla. Det, jag vet att där finns både nordiska filmer nu eller serier som har börjat. Och jag har inte riktigt hunnit titta på det, men det goda är ju att arenan finns. Och sen finns ju Netflix, där är nu faktiskt titta på den serie som den var nog ganska dramatisk. Så jag har tittat två avsnitt och så tänkte jag att vi ska se. Jag måste vara på ett speciellt humör för att se den, för det var om en sån här... Ja, det var liksom ett sånt här religiöst sällskap som har lite fjärmat sig från omvärlden och kvinnornas situation där i det sammanhanget och hur de, ja, så det blev lite too much, men jag ska nog se den också till slut i något skede. Men vanligen så jag tycker ju att både Sverige och Danmark gör ju fantastiskt goda serier, också norrmännen har ju bland verkligt fina serier och det där, nu har vi också i Finland en del såna kriminalserier och så vidare, så att, men det har blivit lite mindre av dem nu. Däremot har jag ju då följt mera med sån här, ska vi säga, annan underhållning som har kommit. Det var det där, vad heter de nu då i Sveriges TV? Jag tänker nog inte på Let's Dance, men det beror på lite. Ja, nu kan jag lite titta på det också. Men det har varit den här Doobidoo, den här frågesporten. Och sen förstås På spåret hör ju till mina favoriter.
1: Givetvis.
0: Har du
1: kollat på den här finskspråkiga versionen Hengaillaan något?
0: Hör du, jag har kollat på den. Och den har ju blivit bättre.
1: Mm.
0: Alltså, de första avsnitten som kom så kan jag väl säga att jag tänkte att nu har ni nog kanske lite hemläxor att göra ännu.
1: Ja, no, det är ju lite sådär att lillebror är vi fortfarande. När vi ska ta över ett svenskt succékoncept och göra en finsk version av det, så måste man ha tålamod med oss. Det kan inte vara perfekt från första början, men de har, precis som du säger, karpa upp sig som tur.
0: Ja, de har gjort det. Så att, och det är ju spännande att se det, för att där känner man ju lite bättre igen, speciellt de här platserna här i Finland. Alltså när man är på spåret visar några järnvägar som går i Sverige, så är det nog ganska svårt att veta exakt vart man är på väg.
1: Sant.
0: Men det är ju det är roligt, och jag tycker ju de där programledarna på svenska sidan, så de är ju alldeles fenomenala, och jag tycker som sagt att på finska sidan så har man har blivit bättre.
1: Mm, riktigt så här politiker svar, man märker att du har filat på det här på diplomatisk. Men hej, jag kan tänka mig att när du var 20 år så kanske du inte tittar på spåret i veckoslutet på fredagkvällar. Så hur skulle du säga att en helg från när du var 20 skiljer sig mot en helg i ditt liv idag?
0: Ja, men nu skiljer det ju sig. Då var det ju, alltså då gick ju, om du talar om serier, så gick ju den här Happy Days gick ju på tv. Det var ju den här, det var en sån här serie som hette Happy Days, och det var ju liksom 50-tals rock, och det var handlade om ungdomar då. Jag vet inte om de var i England eller USA, men
1: det var väl
0: i
1: alla fall USA,
0: det,
1: ja.
0: Det var kanske USA, jo,
1: Richie och Fonzie och alla,
0: ja, där. Exakt de där. Så det var ju pop, och det följde jag ju med. Men nu är det ju förstås helt annat. Det var på den tiden som jag var 20, så då studerade jag juridik i Helsingfors. Jag kom ibland hem till Jakobstad till veckoslutena och då

0: Då sökte man ju sig alltid ut med sina kompisar. Man gick då på den tiden så fanns det ett ställe dit man gick, och det kallade vi till källaren. Det
1: var, ja, jaha, okay.
0: och källaren fanns i det som vi då kallade till terrassohörne. Det betyder att det var i hörne av Storgatan och Rådhusgatan. Och där nere så fanns då den här krogen där man då också spelade musik, och det var lite sådär discofilis på veckoslutena. Okay. Så då gick man ju dit, eller så hittade man på något program då med vänner och bekanta.
1: Mm,
0: så att nu, det är klart att det såg helt annat ut än det där ett veckoslut idag.
1: Ja, du kanske inte har riktigt tid, ork och lust att springa på krogen mera direkt.
0: Hör du, nej, jag har nog faktiskt inte så där jättestor lust med det. Men däremot går jag ju gärna och äter god mat.
1: Ja.
0: Det gör jag gärna.
1: Visst.
0: Och det tycker jag ju hör till livets goda, att få äta god mat. Och det kan jag säga att jag har ju också lärt mig att uppskatta vår finländska mat. Att fast jag nu är i Bryssel och Strasbourg, så ärligt talat så tycker jag att till exempel fisken tillreder vi nog också jättebra i Finland. Att det är sällan jag vill beställa fisk när jag är i Bryssel eller Strasbourg.
1: Men nu är du äntligen då hemma. Efter 2,5 vecka på språng så har du idag precis, för ungefär en timme sedan, så har du gått in genom din dörr hem till ditt hem, och du sitter kanske i någon soffa just nu och väntar bara på att den här intervjun ska ta slut, så du får börja koppla av på riktigt och behöver inte vara med i direktsändning på radion. Men vi ska Anna-Maja Henriksson ännu lämna dig med din låt, det vill säga vilken låt skulle du sätta på för att få den där rätta fredagsfilisen när du inte sen är med i direkt sen radio, utan bara väntar att gubben kommer hem med den där matkassen där du gav lappen åt honom att nu ska du få handla det här från närmaste snabbutik här. Så vad sätter du på för låt sen när han kommer in genom dörren?
0: No, jag skulle kanske då just nu sätta, för jag tänker så här att jag skulle gärna fara ut dit i stugan, men nu råkar det ju regna här idag, så nu får liksom den känslan. Men låt säga att det skulle vara vackert väder och man skulle handla färdigt och så här. Så då skulle jag faktiskt sätta på Gyllene Tider och sen den här Gå och fiska.
1: Underbart, vi ska spela den för dig här. Tusen tack Anna-Maja Henriksson, Europaparlamentariker, och ha en riktigt skön helg, och hoppas du får vara så ledig och avslappnad som möjligt.
0: Tusen tack, och det var jättekul att vara med, och trevlig helg till er alla.

Anna-Maja Henrikssons fredagsfilislåt Gyllene tider med Gå och fiska. Jättekul att ha med Anna-Maja live från sitt hem i Jakobstad där hon just alltså hade landat efter 2,5 vecka på språng. Hoho. Förstår att hon har fullt upp. Jag blir riktigt svettig i pannan bara jag tänker på hennes tidtabell. Men vi får hoppas att hon lite nu åtminstone får koppla av. Åtminstone har hon skickat business in till butiken för att göra helishoppande så att hon själv slipper. Mycket bra jobbat och nu skulle jag hemskt gärna vilja höra vilken fredagsfilislåt du skulle vilja höra den här fredagen. En vecka är det till midsommar, precis som konstaterat. Och det här är ju den bästa tiden på året så nu ska vi njuta riktigt ordentligt. Men nu vill jag gärna höra från dig alltså. Vilken fredagsfilislåt skulle du vilja att jag spelar för dig och för alla andra som lyssnar just idag? WhatsApp-numret till studion 044 421 48 48. Och ju bättre motivering du har till varför vi ska spela just din fredagsfilislåt, desto större sannolikhet är det att jag spelar den för just dig här i direktsändning under kvällens sändningsgång som pågår alltså fram till klockan 19.00 tillsammans med mig, Nicke Aldén. 044 4 21 48 48 är alltså WhatsApp-numret till studion. Och jag slänger ut ett extra litet bonuskort åt dig som du kan använda vid behov. Det vill säga, är det på det sättet att du önskar en fredagsfilislåt på WhatsAppen och gör det via ett ljudmeddelande som du bandar in på din juppinalle och skickar på WhatsAppen hit åt mig till studion, så då går du omedelbart först i kön med att få just din fredagsfilislåt spelad här under sändningens gång. WhatsApp-nummer alltså 044 421 48 48. Så det återstår att se ifall någon är tillräckligt modig för att skicka ett ljudmeddelande hit, men modet, det lönar sig kanske just här ikväll. För då får man sin låt med större sannolikhet spela där ikväll. En fredagsfilislåt efterlyser 044 421 48 48 i WhatsApp-numret till studion. Ljudmeddelanden prioriteras och går omedelbart först i kön. Kör!

0: Europe från Sverige med Joey Tempest där på sång One on One heter låten du hör här i Yle Vega. En fredagsfilislåt efterlyser jag från just dig. Du kan skicka in din motivering till varför den ska spelas här ännu idag på 044 421 48 48 på Whatsappen, och ljudmeddelanden går omedelbart först i kön. 044 421 48 48.
1: Yle Vega.
0: På torsdag kväll så kunde man ställa igen frågor till naturväktarnas experter. Och Jan från Bobäck, Wilhelmsro, hörde av sig.
2: Jag hade det, jag tänkte skicka ett foto till er, men jag hann inte sen med det. Och av ett fågelägg som ser så på pricken ut som ett hönsägg, men det är lite mindre. Det har det där diametern, så där på liksom när det står ända så är det ungefär 3 cent, och så är det höjden är kanske 5-6 centimeter, och det är ovanligt starkt. Det var en dryg halva som jag hittade på backen vid Lidre, 150 meter från stranden. Och det där, min fru föreslår att det måste vara ett måsägg. Är det ett måsägg?
3: Nej, det är inte ett måsägg, för måsägg är fläckiga. Så om det var sådär vitt som ett hönsägg, så då var det någon andfågel.
2: Aha, okej. Okay. Och så stort.
3: Ja.
2: Och starkt skal. Att vi har klarat det där fallet uppifrån. Det var lite liksom spetsen, men att det var ovanligt stadigt.
4: Vilket fall menar du att det har klarat?
2: Ja, någonstans uppifrån. Där finns liksom från, eftersom det där stället där, det var så där är mycket, ganska mycket trafik bakom Lidre och så där, och där är ved och virkestaplar och...
4: Men det kan ju ha varit bo på marken.
2: Ja, förvisso, men då hur hade det flugit ut dit sen mitt på gången?
4: Nå, det kan ju ha, boa kan ha blivit plundrat av en kråka och sådant, och de kan bära iväg äggen en bit innan de, de äter. Så att.
2: Ja, ja.
4: Men säg en gång, alltså längden på ägget, och om det skulle ha varit intakt.
2: Ja, 6 centimeter.
4: Och var det alltså en färgat vitt eller svagt grön?
2: Nej, absolut vitt. Det såg ut precis som ett hönsägg, men det var liksom 80% av ett hönsägg. På högt sagt, storleken och formen var också.
4: Det finns ju små hönsägg också i butikerna.
5: Ja. Jag ska ställa den där dumma frågan. Du får ursäkta mig här nu, men fanns det en stämpel på det här skalet?
2: Nej, men det var så tydligt att någon hade gjort omelett av det.
5: Okej.
3: Okay. Men till exempel skrakägg är nog ganska vita.
4: Ja, men de är inte små skraken har ganska vit, men det är nog ändå inte lika kritvitt som.
2: Nej, det här var kritvitt, och faktiskt det var liksom 3 centimeter på diametern, och när det var lite över halva så mätte jag så där att det är 6 centimeter långt.
3: Ja. Och ejderägg är ganska vita också.
4: Ja, men de är inte heller kritvita.
3: Nej, men om det har varit i solen en stund så kanske det.
2: Nå, det är inte så hemskt soligt ställe, och jag går där ganska ofta att det där. Här föreslås det om det var ormägg.
4: Ja, men de har inte hårt skal.
2: Okay.
4: Alltså som snokens ägg i så fall. Men alltså, det finns ju vitkindad gås har ganska kritvita ägg.
2: Sådana finns här, ja.
4: Ja, det är sant. Och den där storleken.

0: jag skulle kunna passa in på det också.
1: Okej.
2: Ja, de är, jag funderar just att gåsägg är lite större än hönsägg.
0: Och ganska
2: men,
0: kraftigt skal.
2: Vitkinder kan det vara, ja.
1: Mm. På hurdan ställe bygger den sitt bo? Är det inte någonstans nere vid stranden?
0: Nå, ofta nog, ja.
2: Men den kan vara uppe alltså nog i skogen också. Att de är inte alldeles bredvid stranden. Att om du har en stor skog i ö så finns det liksom vitkinder där gäss inne i den där skogen på den där ön också.
1: Ja, det här var som jag sa, 100 centimeter från stranden.
2: Jo, ja, det går. Det är för fullt och det där. Och dessutom om kråkan då har varit på det så kan den ännu ha flyttat det.
1: Just det. Det var ett fint fall. Jag har en annan kort fråga som jag liksom förundras över. Att här som vi nu bor, det var ett sommarkoja då tidigare på 50-60-talet. Och hade man fönstret uppe en minut på sommaren, man skulle alltid ha myggnät på alla fönster. Nu har vi dygnet runt fönstren upp och inga myggor. Vad har hänt?
0: Du har blivit lyckligt lottad. vi var på Karlö och när vi steg ur bilen där i skogen så det var alltså helt olidligt och jag hade båda händerna fulla med grejer. Så jag fick sätta en plastduk på huvudet för att skydda huvud och öronen och de bet för fullt på händerna och jag måste lägga ner grejerna hela tiden. Så det är väldigt lokalt var det finns myggor.
2: Men vi har ganska lite myggor hos oss också. Det har varit ganska torrt.
3: Det är väl kanske det jag som är orsaken.
1: Varje år, Esboviken, Kyrkslätt, Massaby, Bobäck, här det där, liksom man skulle tro att här finns nog inte såna direkta våtmarker. Här finns den här sumpiga, men de kanske inte frodas i strandvattnet.
2: Nej, inte i strandvattnet, där går de inte, men om det finns pölar så det trivs de i.
1: Ja, men att det är faktiskt märkligt för att jag har någon gång glömt fönstret upp för hela natten och inte en enda mygga. Och inte ute heller för den delen. Jag tänkte, är det något ekologiskt tecken på att någonting lite är på tok?
2: Nej, det är det nog inte. Det finns nog myggor på andra ställen.
1: Men mat för fåglarna och hela kedjan. Ja, okej.
3: Okay. Har ni några grannar där runt omkring?
1: Ja, visst.
3: Har någon av de grannarna en sån här, vet du, gasdriven myggfälla eller någonting liknande?
1: Nej, jag har inte hört om något sånt. Nej. Och det är nog det är lite, grannarna här är liksom närmaste grannen 20-30 meter, följande 100 meter. Så att,
3: ja, för det kunde ju eventuellt vara en orsak till varför myggorna har minskat i antal kraftigt och märkbart. Men...
1: Ja, de är helt, jag sitter en jävla mygga på hela sommaren.
3: Ja, no, men... Som Niklas var inne på, lyckligt lottad. Du, passa på att njuta nu av en relativt myggfri sommar där. Så.
1: Ja, jag njuter av ett fina program.
3: Utmärkt. Tack Jan.
1: Tack.
3: Ha det gott.
1: Mm.
3: Tack, hej.
4: Prisvinnande Niklas Fritzén, Mimma Ekblad och Joakim Lax besvarar Jans fråga i Naturväktarna. Och det här programmet finns i sin helhet på arenan.
5: Yle Vega.
4: Så heter kanalen du lyssnar på och det ska bli en fredagsfilislåt från någon av er, precis som utlovad. Och jag fick ett ljudmeddelande av Leif. Vi ska ta och lyssna vad Leif riktigt har att säga.
6: Ja, jag har nog inga fredagsfavoriter precis, men en låt som man alltid börjar stampa med foten eller nicka med huvud eller bara skrika med i bilen så är Stevie Wonder's I Wish. Och gärna en modern live-version, ett väldigt modern, men en live-version sitter nog som pepparn i gröten. Så, kör igång!
4: Här ska det komma, Leif. Pepparn i gröten, vi kör igång. Stevie Wonder med I Wish, fredagsfil i slåten från Leif, sen nyheter här i Yle Vega.

Stiger aktierna för SpaceX som en raket? Rymdbolaget kliver in på den amerikanska börsen i historiskt stor börsnotering. Här hemma avvaktar placerare ändå med att hoppa på SpaceX-tåget. Det finns för stora frågetecken kring bolagets lönsamhet i bedömningen. Finlands bank tror att statskassan växer under de kommande åren tack vare satsningar på datacenter och försvaret. Veckoslutsväder blir ostadigt med både vind, sol och regn om vartannat. Klockan är 17, här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God eftermiddag. Ja, världens rikaste man Elon Musk är ännu rikare än tidigare när hans rymdteknologibolag SpaceX nu har noterats på börsen. När den amerikanska techbörsen Nasdaq öppnade för ungefär en halvtimme sen kostade en aktie i SpaceX omkring 116 euro. Bolaget siktar på ett sammanlagt börsvärde på över 1500 miljarder euro. Det blir den största börsintroduktionen någonsin. Strax innan börsnoteringen sa Musk att fast det finns problem på jorden som vi måste lösa behöver vi också sådant som inger entusiasm för framtiden.

0: There are always problems on Earth. There are always things that we wish to be better, that we want to solve here on Earth, and we should solve them. But there also have to be things that get you excited about the future, that make you glad to wake up in the morning, because you can't wait to see what happens next. And that's the future that SpaceX wants to bring to you.
1: SpaceX vill skapa en framtid som gör dig glad att vakna på morgonen, sa Elon Musk. SpaceX planerar bland annat bygga datacenter i rymden och en koloni på Mars. Frågetecken kring bolagets aktievärdering återstår ändå. Det är nämligen oklart om värderingen verkligen motsvarar bolagets löften. SpaceX ingår ändå i många indexfonder och därför kommer både pensionsbolag och privatpersoner i Finland så småningom att äga en andel i SpaceX. Victoria Virén fortsätter.
2: Hypen är stor kring SpaceX och vad bolaget i framtiden kanske åstadkommer. Men man ska också vara medveten om riskerna, ser placeringsutbildaren Sven-Erik Holmström.
3: Det här är ju dessutom ett tillväxtbolag som ju har en jätteliten försäljning i förhållande till det marknadsvärde som den nu presenteras på. Det är ju 1800 miljarder ungefär som US dollar som den här emissionen går ut på, och bolaget säljer för 18 miljarder. Så att nu är det liksom, de här proportionerna är ju helt galna alltså.
2: Holmström och en del andra är skeptiska till SpaceX.
3: Alla placerare som jag har pratat med, så ingen kommer att gå med i det här. Jag har inte stött på en enda ännu som har sagt att jo, dit ska jag med. Ja.
2: Många börsindex har valt att inkludera SpaceX med snabb tidtabell. Och det betyder att finländare som investerar i indexfonder småningom också investerar pengar i SpaceX.
3: Även om det här är en fullständig bluff, om det skulle vara som så, eller om det är så att det är en bubbla, eller vad det än är frågan om, så måste indexfonderna köpa in sig, eftersom det heter enligt reglerna, om de vill att om de tar med den i index, så då ska det finnas. Så vi kommer att se att det kommer finnas ett enormt köptryck.
2: En del finländare är kritiska till SpaceX-grundaren Elon Musk och undrar hur klokt det är att hjälpa honom att bli ännu rikare. Vid pensionsbolaget Elo ser VD Carl Pettersson SpaceX som ett intressant fenomen och som en investering bland andra.
4: En stor del av pensionspengarna placeras genom olika marknadsindex, och det betyder att en del av pensionspengar, en del pensionspengar kommer sannolikt också att sen i slutändan gå in i SpaceX. För att ge någon form av storleksordning på det här, så kanske vi talar om någonting som ligger under en tiondels procent av en enskild portfölj. När vi talar placeringar så är det ju någonting som alltid väcker åsikter och också som ser olika ut beroende på från vilken synvinkel man ser på det.
1: Och reporter var Victoria Virén. Jag fortsätter med ekonomi, för Finlands bank förutspår att Finlands ekonomi verkar vända uppåt under de närmaste åren. Det här trots att våra exportmarknader i Europa har drabbats hårt av de stigande bränslepriserna som orsakas av kriget i Iran. Vi hör Olli Rehn, chefdirektör på Finlands bank.
5: Iran-kriget har konsekvenser så att inflationen har försnabbat redan och tillväxten försvagas. Ändå vår prognos i Europeiska centralbank är att europeiska ekonomin och euroområdet ska ha tillväxt under detta år och följande år.
6: Hur viktig är den gröna omställningen för Europa?
5: Det är mycket viktigt, därför att vi är för beroende av fossil energi i hela Europa, och det är oerhört viktigt att fortsätta konsekvent den gröna energiomställningen i hela Europa.
6: Men här i Finland är det nu som ekonomin ska svänga uppåt enligt Finlands bank. Juuso Vanhala är prognoschef på banken.
7: En sak är att vi är inte så beroende av oljepriserna som andra europeiska länder. Så vi har kanske bara 15-20% av vår energikonsumtion kommer från fossil energi. Och därför är vi inte så sensibla till energipriserna som några andra.
6: Och vilka branscher eller varifrån kommer den här konsumtionen eller ökningen och exportökningen som ni talar om?
7: Ekonomin ökar på många ställen nu, så vi har

0: vattenkonsumtionen, så hushållen vågar konsumera mera. Men viktigt är också det att exporterna ökar och produktiva investeringar, det vill säga investeringar till maskiner och sånt.
1: Hur illa är det för Finlands ekonomi om krisen i Mellanöstern drar ut på tiden mera än ni har räknat med?
0: Då ser det sämre ut förstås. Då börjar energipriserna gå in till andra priser också, till livsmedel och industriprodukter. Och då ökar inflationen och det påverkar hela tillväxten i den finländska ekonomin och då blir utvecklingen svagare.
2: Det sa Finlands banks prognoschef Juuso Vanhala och reporter här var Patrik Schumann. Det påstådda utkastet till fredsavtal mellan USA och Iran kan komma att skrivas under i Genève i Schweiz på söndag. Det rapporterar amerikanska CNN. Enligt uppgift ska både Iran och USA ha kommit överens om ett utkast till ett fredsavtal. I utkastet ingår villkoren att USA häver sanktionerna mot Iran, att USAs blockad av iranska hamnar upphör och att USA ska lätta på frysta iranska tillgångar. Den iranska nyhetsbyrån Mer rapporterar också att Iran i fortsättningen ska få kontrollera Hormuzsundet. Diskussionerna om det iranska kärnenergiprogrammet ska för sin del skjutas upp, heter det i nuläget. I Nådendal har president Alexander Stubbs guldranda samtal tagit slut. Idag har diskussionerna bland annat handlat om Finlands ekonomiska och teknologiska framtidsutsikter. Också läget i Ryssland diskuterades under dagen. Under en presskonferens, strax efter att samtalen var slut, sa Stubb att han nog skulle öppna för diskussion med Ryssland under de kommande veckorna, men att om han vore Ukrainas Volodymyr Zelensky skulle han inte ännu sluta fred.
3: Just nu så är ju Zelensky och Ukraina i en starkare situation än de har varit en enda gång under det här kriget. Både militärt, politiskt och också finansiellt. Och om vi har börjat från den premissen att Ukraina bör börja fredsförhandlingarna eller förhandlingarna om ett vapenstillestånd från ett starkt läge. Så om jag skulle vara Zelensky skulle jag sitta och fundera, balansera och analysera när den stunden kommer. Jag har diskuterat mycket om det här med Zelensky, men det är ju förstås han själv och ukrainarna som beslutar när den rätta stunden är. Men vi har fortfarande tre scenarier för det här året. Det första är att kriget fortsätter, det andra är att vi får ett vapenstillestånd eller någon slags fredsavtal, och det tredje är att en eller annan del kommer att förstärkas och den andra försvagas. Just nu ser det ut som Ryssland är ett svagare läge än Ukraina.
2: Sa alltså president Alexander Stubb tidigare i eftermiddags. Veckoslutsvädret är fortsättningsvis ostadigt, visar prognosen. Till en början är det mulet på många håll, men under kvällen klarnar det småningom upp söderifrån. Imorgon drar ändå ett nytt regnområde över vårt land och det kan oska i öster imorgon bitti. Under natten är det mellan 5 och 12 grader och imorgon mest mellan 10 och 15 grader. Men då solen tittar fram kan det bli uppemot 21 grader. Under morgondagen varnas för hård vind både på land och till havs. Det här var nyheterna klockan 17. Nu fortsätter Vega fredag.
4: Tack till nyheternas finest, Ida Rislaki. Och mera nyheter här i Yle Vega förstås jämna timmar. Så nästa gång klockan 18.00. Givetvis också är kanalen öppen på svenska.yle.fi. i Yle-appen. Och så här i fotis-VM-tiden så lönar det sig verkligen att skaffa sig den här Yle-appen, för att där finns en hel del content och tävlingar och tippningar och allt möjligt kul i Yle-appen alltså, som du kan skaffa från din närmaste app-apparat eller app-store, helt varifrån du nu vill. Vart det nu funkar bäst. Hej, det hände en helt otrolig grej. Ni kommer ju aldrig att tro att det här är sant, jag vet, men här före nyheterna så efterlyste jag en sån här fredagsfilislåt från någon av er där ute. Och jag sa att ljudmeddelanden går omedelbart först i kön. Leif skickade in ett ljudmeddelande på WhatsApp på 044 421 48 48 och ville höra Stevie Wonder med I Wish. Och nu är det någon som har fått sitt önskemål igenom här. Helt omedvetet, för jag har alltså den här låten färdigt på spellistan. Det råkar sig helt enkelt bara till

0: annat ljudmeddelande som kom in här innan klockan 16. Och ni ska själv få ta och höra här, så ska vi ta och lyssna på den här låten. Men det här råkar sig faktiskt helt i misstag.
1: Hej hej! Det här är roadtripparna Molander Kavilo från vägen. Vi ska höra Sunnan Vind med Mares. Trevlig fredag!

0: Peru. En av de skönaste sommarplågorna från de senaste 5 åren, Mares med Sunnan Vind. Och det tycks ju också Johanna som skickar in följande på WhatsAppen.
1: Hej hej, det här är roadtripparna Molander Camilo från Vägen. Vi ska höra Sunnan Vind med Mares. Trevlig fredag.

0: Yle Vega.
1: Du lyssnar på Vega Fredag. Mitt namn är Nicke Aldén och jag är här att vara ditt fredagssällskap fram till klockan 19.00 idag. Och till följande så ska vi hoppa in i en tidsmaskin och resa tillbaka i den popkulturella historien och se vad som har hänt dagens datum ett visst år.

0: Drottningen av pop, Madonna, Open Your Heart. Och Madonna, Still Going Strong, det kom ju en ny musikvideo den här veckan som hade en massa kändisar med. Ta och kolla den här på YouTube ifall du inte ännu har sett den. Och Madonna på det sättet också aktuell med den här tv-serien The Studio från Apple TV, där man alltså gör parodi på Hollywood. I den andra säsongen så kommer Madonna att vara med och spela sig själv. Och förutom hon så kommer också skådespelaren Julia Garner att medverka i The Studio säsong 2 och också spela sig själv. Det här med anledningen av att det skulle bli en sån här biopic också på Madonna, precis som det har blivit av Bruce Springsteen och Elton John och nu senast Michael Jackson. Och den filmen blev aldrig av. Och komediserien The Studio kommer att berätta den fiktiva historien hur det gick till då den här filmen inte blev av. Så väldigt stor källdistans där från popdrottningen Madonna och Julia Garner. Något att se fram emot, helt klart.
1: Yle Vega.
0: Och nu får du spänna det där berömda säkerhetsbältet, för nu ska vi göra något som vi alltid brukar göra på fredagar, ungefär den här tiden. Vi ska nämligen hoppa in i en tidsmaskin och åka tillbaka i tiden och kolla lite vad som hände i den popkulturella historien. Och den här fredagen, den 12 juni, så reser vi tillbaka till år 2004. Det vill säga 22 år exakt bakåt i tiden. Vad hände då? Nå, det är försommar. CD-singlar, de säljs fortfarande. Och MP3-filer, de cirkulerar lite överallt. Och MTV, de spelar musikvideon riktigt på riktigt. Och i Europa så sparkar fotis-EM igång just den här dagen. Och musikaliskt så är det ett år, det här 2004, där R&B, hiphop, rock och nordisk sommarpop få leva i harmoni sida vid sida. Nå, vilka låtar var det riktigt som spökade på listorna år 2004?

Ja de där låtarna toppar listorna hos oss i USA och i Storbritannien för exakt 22 år sedan, år 2004, den 12 juni. Ni kanske känner igen en hel del av de där låtarna. Usher, han dominerar till exempel i USA. Mario Winans, han toppar i Storbritannien. Och i Finland så är det Teho Sekoitin med låten Lupaan som är etta, samtidigt som Nightwish precis har släppt Once-platt. Låten Nemo, en stor succé för 22 år sedan. I Sverige så är det en gyllene tider sommar som gäller, med tuffa tider på listorna, och albumet Finn 5 Fel finns färskt i CD-butikshyllan. Och på svensktoppen så regerar Shirley Clamp, tätt följd av Lena Philipsson, gyllene tider som redan nämndes, och sen då Björn Schiffs. Och som nämnt, samtidigt så börjar att oss då fotis-EM i Porto. Men jag tänkte att vi skulle lite kolla närmare på singellistan i Storbritannien. Där dominerar bland annat den här trion från Brooklyn.

Beastie Boys, check it out, dominerar på listan, åtminstone i Storbritannien för exakt 22 år sedan. Vår resa i tidsmaskinen fortsätter. Vi befinner oss alltså i år 2004 för tillfället, och vi ska lite ta och kolla hur det såg ut på bio.

0: biotoppen hos oss här i Finland. Etta på biotoppen i Finland år 2004 den 12 juni låter så här.
1: We found something extraordinary. Extraordinary and disturbing, that is. You recall what you said about how polar melting might disrupt the North Atlantic current?
2: Yes.
1: Well, I think it's happening.
0: Ja, klimatet var aktuellt också för 22 år sedan i Hollywood-tappning. Det här är alltså filmen The Day After Tomorrow. Roland Emmerichs stora klimatkatastroffilm. Den hade alltså Finlands premiär den 28 maj 2004. Så den var högaktuell då, med New York under vatten. Det var isstormar och det var Jake Gyllenhaal fast i bibban. Och så var det några vargar som sprang omkring på New Yorks gator. Och Dennis Quaid, han kom sen och rädda dagen. Det här var en stor internationell succé, den här The Day After Tomorrow, och den kammade in över 552 miljoner dollar globalt. Och internationellt så är det två andra filmer som är väldigt stora just i juni 2004, och det ska också senare under sommaren komma att bli minst lika stora hos oss i Finland.
3: You are in danger.
0: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Den här filmen hade brittisk premiär den 31 maj 2004 och nordamerikansk premiär den 4 juni 2004. Den blir senare den näst mest inkomstbringande filmen globalt år 2004 efter ettan.
4: Shrek Fiona!
5: Donkey!
4: Look, here comes Sleeping Beauty! Oh!
5: Hate these ball shows. Flip over to Wheel of Torture.
6: You are cordially invited.
7: Dinner is served.
4: Everybody dig in.
8: Don't mind if I do, Lillian.
6: To meet the family.
9: It's easy to see where Fiona gets her good looks from.
6: Make new friends.
10: Pray for mercy from
6: a bullet.
8: If we need an expert on licking ourselves, we'll give you a call.
6: And discover what happens.
8: Shrek and Donkey on another whirlwind adventure.
6: After Happily Ever After.
11: Now, where were we?
8: Donkey! Ah!
6: DreamWorks Pictures presents Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, and Antonio Banderas.
4: Shrek?
12: For you, baby, I could be.
6: Shrek 2.
8: Give me that box.
9: Donkey?
8: You're a stallion, baby!
0: Mike Myers, också känd som Austin Powers, gjorde ju rösten som Shrek. Sen hade vi också Eddie Murphy som spelade den här åsnan. John Lithgow, han var ju den här onda prinsen eller kungen. Jag tror han var prins. Och sen hade vi då den här fagra mön Charlize Theron. Det var alltså Shrek 2 som han premiär i USA i maj. Och det var redan då ett jättefenomen. Och den här filmen alltså blir den mest inkomstbringande filmen i världen år 2004. Så att sådant, och jag tänkte att vi skulle ta lyssna på en låt från soundtracket till Shrek 2. Ni hörde den här låten redan i trailern. Lips Inc. med Funky Town. Låt det väl smaka!

0: Lips Inc. med Funky Town. Finns säkert på många filmers soundtrack, men framförallt Shrek 2. På den filmens soundtrack hittas den här låten och Shrek 2, alltså överlägsen bioetta globalt sett år 2004. Tidsmaskinsresan, den är slut för den här fredagens del. Tack för visat intresse. Mitt namn är Nicke Aldén och du lyssnar på Yle Vega. Jag finns här i ditt sällskap idag fram till klockan 19.00. Och missa nu inte för allt i världen skivråde på kommande direkt efter nyheterna klockan 18. Med 5 stycken pinfärska låtar. Det bara ryker om dem som man just ska plocka ut dem från ugnen. De här låtarna ska ni sen få betygsätta tummen upp eller tummen ner eller kanske någonting där mitt emellan. Sånt på kommande här på kanalen om ungefär en halvtimme. Men just nu så tänkte jag att vi skulle lite snacka om vad som är på gång här i Yle Vega nästa veckas onsdag. Nämligen... Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med start klockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med start klockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion.
1: Yle Vega.
0: Alldeles korrekt. Det här ska ni inte missa. 17.30 till 21.00 nästa veckas onsdag. Vega älskar konsertminnen. Det blir Arena-stream och man kan också chatta med mig och Magnus där i samband med den här sändningen och önska sina favoritlåtar från något konsertminne som är väldigt kärt och djupt ner i just ditt hjärta. Och inför den här kvällen så har vi snackat med Josefin Saarenpää som är en riktig sån här keikka-guru. Hon springer på spelningar hela tiden och hon delar med sig av sina favoritminnen. Och ett speciellt minne tog hon fasta på tillsammans med Jessica Morni här på kanalen för ungefär 3 timmar sedan. Nämligen hon var som underårig i Berlin. Och så märkte hon att det var ett band som spelade där som var väldigt intresserad av att kolla in. Hennes favoritband just då, amerikanska bandet Valiant Thor. Problemet var bara det att hon var 17 år, så hon måste fråga om hon får komma in i alla fall av dörrvakten. Och dörrvakten i Berlin, till den här klubben som inte ens finns mera, sa att henne att ja, kom tillbaka med någon annans ID och så kommer du säkert in. Josefin, hon får skaffa någon annans ID och de frågar inte ens ID av henne, så hon kom in i alla fall. Men grejen är den att hon såg det här bandet för första och enda gången då i Berlin år 2010 och hon har inte lyckats se dem sedan dess. Och det finns en viss lärdom vi kan ta från det här. Om du har chansen att se ditt favoritband live, ta den chansen. För du kommer aldrig att veta ifall den chansen är den första, enda och sista chansen du har att se just det här bandet. Det här hände åt mig personligen år 2008 då skatepunkbandet No Use For A Name gjorde sin första och enda spelning i Finland. Det här var 27 april i Nosturi. Och Tony Sly som sjunger i No Use For A Name, han avled sen några år efter det här. 2012 så dog han. Och det har aldrig kommit ut officiell information kring vad han dog i eller varför han dog. Men man kan läsa mellan raderna att det högst antagligen handlar om självmord. Och Tony Sly, skatepunk, ni vet, det är ganska enformigt. Framförallt för de flesta som hör det som inte tycker om musikgenren. Så de kanske tänker att ja, det låter allt likadant. Det är 3 ackord och så är det lite snabba trummor och så är det där med det lite melodiskt och så här. Men Tony Sly, han har blivit sådär som det nu brukar när någon går ut i den. Han har blivit lite så här liksom geniförklarad i skatepunk-kretsar. Och jag kan varmt rekommendera att kolla in hans akustiska material. Det är helt otroligt vackra låtar han spottar ur sig också i akustisk format. Och hans fina sångröst kommer till sin fulla rätta. Och jag tänkte att vi skulle ta en liten tillbakablick på mitt favoritkonsertminne, nämligen No Use For A Name i Nosturi 2008. Och jag minns efter den här keikan. Jag såg Tony Sly i baren. Han hade en sån där trucker-lippis bak och fram. Och han stod där och pratade glatt med olika fans som råkade komma till den här keikan. Jag var lite för ung och blyg på den här tiden så jag vågade aldrig fara och prata med honom. Men det där minne har etsat sig fast i mitt huvud då jag stirrar på honom och konstaterar att där är han nu. mannen, myten, rösten. Det som jag inte visste var att 4 år efter det här så hade den rösten slocknat.

Den där rösten slocknade tyvärr år 2012. Tony Sly och hans No Use for a Name. Låten heter Invincible i en live-version från plattan Live in a Dive. Som sagt, kolla in Tony Sly och No Use for a Name så vet ni vad ni har gått miste om. Och delta mer än gärna i Vega älskar konsertminnen. Vi vill höra dina favoritminnen från Keikkafältet, från vilket publikhav som helst. Och du deltar genom att kolla in artikeln på svenska.yle.fi som har rubriken Josefin Saarenpääs bästa konsertminne ägde rum i Berlin. Svetten träffade mig i ansiktet, då levde jag livet. En sån artikel hittar du på svenska.yle.fi. Eller i Yle-appen om du söker med sökordet konsertminnen. Och så lyssnar vi då sen på Vega Hjärta konsertminnen 17.30-21.00 nästa veckas onsdag. Där vi spelar just dina låtönskemål. Missa inte det! Yle Vega.

0: gästa vid den där baslinjen är skön där från en av de bästa basisterna någonsin, Flea. Bandet heter Red Hot Chili Peppers. Anthony Kiedis på sång. Love Roller Coaster heter låten från Beavis and Butthead Do America filmen soundtrack. Hej, nu ska det bli dags för veckans spelpanel. För i en tid av AI så måste vi satsa på människor och mänsklig kreativitet. Det här är budskapet från den franska chefen för finländska spelutvecklaren Remedy, bolaget som är känt för att göra underliga och personliga spel. Och deras nya satsning kommer i höst, samtidigt som 1000 andra spel, eftersom alla vill ut på marknaden innan det här nya GTA släpps. Och hur kommer det då att gå? Det här undrar Björn Karlsson, Mikael Stenlund och nyheternas finest Ida Rislaki i spelpanelen.
1: Jag var på utflykt här om veckan. Jag fick komma till Remedys kontor här i Esbo och prova deras nya kommande spel, Control Resonant, och titta lite på deras studio. Vad har ni för relation till Remedy? Jag bjöd in här Mikael Stenlund till studion.
0: Hej!
1: För jag vet att han har spelat de här spelen från den här studion samma som jag. Vi har pratat mycket om dem över lunchen, så därför bjöd jag in Mikael här att orera lite igen.
0: Kul att vara här.
1: Men hur är det? Du har spelat Remedy-spel. Hur är det med dig, Ida?
2: Jag är så insnöad på både Switchen och Xboxen, så inte hemskt mycket. Nej, jag nosar lite på en del spel. Alan Wake gillar jag tendensen att det är liksom Twin Peaks, men i Finland andra typ.
1: Mm.
2: Yay!
1: Vad är din takeaway, Mikael, av Remedy som studio?
3: De gör ganska weird saker, vilket jag uppskattar, och är väldigt storybaserade, satsar jättemycket på att ha en intressant berättelse. Kanske lite för intressant ibland. Jag kan inte säga att jag riktigt hänger med, åtminstone i hela Alan Wake-spelet, det senaste åtminstone. Vilket sen gör att det har ändå varit intressant att kolla och ta in alla de här visuella grejerna som var i storyn, även om jag inte förstod allt som hände.
1: Mm. Det är ganska kul, för om man tittar på Finland så det är Remedy och Housemarque som är kanske de här stora.
2: Mm-hmm.
1: Och Housemarque jobbar också jättemycket med de här storiesarna som är lite mer komplexa. Returnals var ganska komplex och bra. Det senaste inte lika bra, men också djupt på det sättet. Men det är ju kul med Remedy att det är liksom en studio som verkligen tar risker med det här berättandet. Det är ju helt bizarrt. Just som du säger, att de här spelen är ju som en kärleksbrev till Twin Peaks och så här FBI och X-Files och allt möjligt samtidigt som de har byggt sitt egna narrativ där.
2: Mm, polisarbete med lite övernaturliga tendenser. Det här cool lilla limbot demimond som det finns.
3: Också att tvingas i princip googla allting som händer för att ens få någon slags konsekvent bild av vad var det egentligen utspelat? Vad var det som hände? Vad var den där konstiga rösten eller det här flimrande ljuset som plötsligt dök upp?
1: Men är inte det det bästa när man spelar någonting och säger man så här, jag fattar inte men jag måste reda på det. Och så måste man lite kika.
3: Ett annat av deras spel, Control, så spelade jag faktiskt när jag hade klarat Alan Wake 2 och ville ha lite mer.
1: Mm.
3: Där finns det också någon slags sån här konstig utomjordisk kraft som alltså den kommunicerar med en, men den kommunicerar på ett sätt som är på något sätt bortom mänsklig uppfattning, vilket gör att meningsbyggnaderna är helt loco.
1: Mm.
3: Och man på något sätt tvungen att fundera. Det använder synonymer på ett konstigt sätt och kan kasta in liksom jättekonstiga ord i meningen, och sen så är man som sagt helt lost, men man ska ändå bara ta sig framåt och man får ett vapen ibland. Och ibland är det som enda som behövs för att man kan spela vidare ett spel.
1: Så är det. Jag fick som sagt åka dit. Jag fick också träffa deras nya CEO, vad det nu är på svenska. Någon slags chef. De har bytt ut alltså Marcus Mackey, finnen. De har istället tagit in Jean Charles Godechon. Ursäkta mitt uttal. Men en fransman från Electronic Arts som har flyttat hit för att nu vara chef för Remedy.
2: Ja, bien sûr.
1: Det är lite intressant, tycker jag. Att, alltså, inte vet jag nu riktigt hur det funkar med det här att byta chefer och grejer, men säkert spännande också för honom att flytta till Finland och från Electronic Arts som är en sån massiv megafirma,
2: mm-hmm,
1: där han liksom också var chef, så har han nu kommit hit och hänger i ett litet kontor i Esbo.
2: Det är ganska, måste vara en stor kulturschock. Från enorma Frankrike med en helt annan marknad och en helt annan arbetskultur, antar jag?
1: Ja, jag tror det också. jag hann inte prata så mycket med honom, men vi hade ett litet snack och han har också en liten presentation där. Och han hade nog ganska bra takes ändå, för den stora frågan nu är att AI...
2: Och, det är så där i allmänhet den stora frågan just nu.
1: Ja.
2: AI-frågetecken.
1: Och jag är så trött på AI. Men det var väldigt uppfriskande. För han var så här att nu måste vi satsa på människorna och vi måste satsa på idéerna. För att tre killar i ett garage, eller kvinnor, vad han nu sa, jag vet inte exakt, kan med AI göra ett spel. Kanske inte exakt de här spelen vi gör idag, men liksom inom en snar framtid så kan vem som helst göra ganska mycket med ganska lite. Mm. Och då är det just det här utflippade storyn och själva liksom fokuset på människan som är det viktiga. Och det är just det man vill höra. Att de ska inte bara göra dussinprodukter.
2: Utan de ska satsa på koncept.
1: Precis. Och sen är det lätt också för en chef att sitta där och säga fina saker. Men jag tyckte det lät bättre än att nu ska vi satsa på AI.
3: AI, det talas ju mycket om att AI inte kan hitta på nya idéer utan i princip bara generera nya kombinationer av gamla idéer. Mm. Och det är ju inte precis det som jag associerar med Remedy. Det känns ändå som att Remedy är en spelstudio som gör helt flippade egna grejer som man sen kanske inte kan hänga med i, men de är i alla fall nya, som sagt. Och jag kan inte heller riktigt släppa den här tanken som jag fick när du berättade om den här nya franska chefen, att i klassisk Remedy-anda skulle det vara den Marcus Mäki, den gamla chefen, i typ löst mustasch. Och sen så kanske han har ett så här terrarium med grodor och så här swirla vin i ett glas och så här aj Björn, vad tror du om det här? Och
2: i princip Björn?
3: En karaktär i ett Remedy-spel. Det är exakt en sån plot point som de skulle ta in i ett nytt Control-spel någon gång.
1: Eller hur? Och jag fick spela några timmar av det nya Control Resonant. Jo, i första spelet du spelar som Jessie Faden. Hon är på jakt efter sin bror och så går hon in till det här liksom, kontrollhuset där någonstans i New York. Och det är ju helt tomt och fullt av typ monster. Och så går hon in på ett kontor där The Board, som är den här utomjordiska gudakraften, vad det nu är för någonting, bara så här, hej, det här är ditt nya jobb, du är nu chef för den här, här är ditt tjänstevapen, get going. Och så måste man reda ut det där huset. Och det är nog kanske liksom ett av mina favoritspel. Jag älskar Alan Wake och de här, men det här är lite mer actionbetonat. Man går ut och skjuter hela tiden. Men samtidigt så har det så mycket sån här, de pratar om objects of power, som är de här små guldkornen. Att det finns, är ett kylskåp som man någon alltid måste titta på. Mm. För annars så dödar det alla, typ. Såna här grejer. Och det finns jättemycket skrivet om de här sakerna. Och den här världen är så underbar att man går runt och läser de här sakerna. Det finns så mycket kreativitet och skapa glädje som är just så här, okej, det här känns som ett riktigt bra B-avsnitt från X-Files på 90-talet.
2: Ljuvligt.
1: Ja, men det är så härligt. Och jag vet inte, har ni sett trailern på Resonant?
3: Jag hade sett trailern ganska nyligen. Jag var lite orolig, måste jag säga. För det är ganska mycket som händer på skärmen jämfört med det första kontrollspelet, som är lite mer av ett straightforward actionspel. Men Control Resonant ser i alla fall ut enligt trailers som att vara mycket, mycket mer actionpackat. Och det händer en massa på skärmen. Så jag hängde inte riktigt med.
1: Ja, jag var också jätteorolig just för att det är då ett spel där du slåss i närstid istället för du skjuter. Så du har olika vapen, du kan välja mellan snabba knivar eller en stor hammare och så här vidare. Och sen måste du då spöa folk eller monster i olika kombinationer. Och det är ganska likt så Devil May Cry och andra sådana här asiatiska beat-em-up där man snabbt sippar också i luften fram och tillbaka och slår varandra. Och jag har liksom aldrig gillat de här Devil May Cry-spelen ganska mycket. Och jag är också livrädd här att, oj nej, har de nu tagit bort den här mystiken och den här liksom det jag gillade?
3: Känns också lite Housemark. Det är det som jag associerar deras spel med. Det är högt tempo, mycket fiender, mycket bollar att hålla i luften när det gäller till exempel vapen och taktik och sånt.
1: Mm, precis. Men jag skulle ändå säga att jag hade ganska roligt de här timmarna jag spelade. Jag fick spela liksom första akten igenom och sen lite andra utvalda grejer. Som jag inte sen vet om de kommer med i slutspelet eller inte. Men det släpps ganska snart. Men överlag, ganska så här lovande. Men nu är det ändå... Jag vet inte. Det jag älskar med de här Remedy-spelen är just det här. När det inte är en massa slåss. Så att man går runt och undersöker. Man är livrädd på något gammalt ålderdomshem i Alan Wake och funderar liksom, när är nästa skräckmoment? Det tar nog lite ut en. Alltså det var ett ganska bra fighting-system. Det finns jättemycket så här, du får energi av det här, då kan man väl specialattacker och så här. Och om man älskar allt det där så absolut. Kanske inte hela min kopp te, men överlag så tror jag att det kan bli någonting, men jag är också lite orolig. För ett annat problem som uppstod här nu var ju att de pratade om det här också nu på Summer Games Fest, men de pratade också om det på den här PlayStation
3: State of Play.
1: Och då visar sig att alla spel i princip kommer i slutet på september.
2: Nej.
1: Det är liksom 8 storspel någonting som alla har lansering i slutet av september för att lite undvika då GTA 6 som antagligen kommer i november. Och då blev jag livrädd, för då känns det som att ja, det här är bra och det är intressant för oss som älskar de tidiga spelen, men för någon som inte bryr sig så kommer det bara drunkna.
2: Mm.
3: Jag fick höra att Wolverine kommer ut precis vid den här tidpunkten och det kommer att ha en inte så jättevåldsam mode, vilket gör att min hype för det spelet har ökat och gått enormt. Tyvärr kanske gått förbi också Control Resonant. Och jag antar att det kanske faller för många andra också.
1: Men det är just det. För nu vill jag också spela Control Resonant, men jag har liksom inte bråttom till det på det sättet. Att nu, de här andra spelen som kommer där kan vara intressantare. Det är nog inte lätt att publicera spel när GTA 6 vankas runt dörren, för nu känns som alla har tänkt att det här är det säkra kortet och nu har alla skjutit sig i samma fot gemensamt.
4: Du har lyssnat på Spelpanelen med Björn Karlsson, Mikael Stenlund och mig, Ida Rislacki.
0: Nyheter på kommande här i Yle Vega klockan 18. Rancid med 11th Hour fram till det. Och efter nyheterna så blir det skivråde, så gå ingenstans.

Klockan 6 och här är nyheterna, god fredagskväll. Under de senaste timmarna har stora tekniska problem upptäckts i Metas tjänster Facebook och Instagram. Användare har haft problemet med att logga in på tjänsterna. Från Metas kommunikationsavdelning meddelar man på X att man vet om de här problemen och arbetar med att åtgärda dem. Användare och bland också nyhetssajter har också rapporterat om problem med exempelvis just meddelandetjänsten X. Och vad den brittiska tidningen The Independent rapporterar så verkar det handla om mycket omfattande problem. Både Facebooks app och webbplats samt Messenger-appen ligger nere enligt tidningen. Läs mer om det här på vår webbplats. Så till det senaste om förhandlingarna mellan USA och Iran. Det har under dagen kommit uppgifter om att en avsiktsförklaring om ett fredsavtal eventuellt kan skrivas under på söndag i Genève. Enligt bland annat CNN så skulle Iran och USA ha kommit överens om ett utkast till ett fredsavtal. Och Irans nyhetsbyrå Mer säger att USA har lovat att häva sanktionerna mot Iran, upphöra med blockaden av iranska hamnar och lätta på frysta iranska tillgångar. Däremot skulle diskussionerna om det iranska kärnenergiprogrammet skjutas upp till ett senare tillfälle. Nu så påstår USAs president Donald Trump på sin egen plattform Truth Social att de här villkoren som Iran presenterar inte har någonting med sanningen att göra. Uppgift står mot uppgift som ofta tidigare. Här hemma så går regeringens lagförslag om hemtransport och distansförsäljning av alkohol framåt. Riksdagen röstade idag ner social- och hälsoutskottets betänkande med 97 röster mot 70. Och förslaget gick sedan genast vidare till stora utskottet som i eftermiddags godkände det med 14 röster mot 11. Det slutliga beslutet om alkohollagens liberalisering ska fattas vid riksdagens plenum under veckan efter midsommar.

0: Och sen kan vi berätta att en ny fågelart, mandarinand, för första gången har konstaterats häckande i Finland, det meddelar BirdLife Finland. I en liten kärn i Tykö i Salomi i egentliga Finland har en kull på 4 ungar av mandarinand setts. Alltså har häckningen bekräftats. Också tidigare hade förekommit häckningsförsök, men det är inte bekräftat att ungar har kläckts. Mandarinanden är en asiatisk andart som häckar i holkar och ihåliga träd. Och för sina granna färgers skull är den populär i Europa som parkfågel. Och genom förrymda exemplar av mandarinand så har en häckande stam uppstått på i många europeiska länder. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen 7.
1: Tack till Schulle för nyheterna. Precis som du hörde, Instagram stärvar, Messenger stärvar, Facebook stärvar. Men vet du vad? WhatsApp funkar. Så också skivrådet här i Ylevega. WhatsApp-numret till studion 044 421 48 48. Det är dags att ta fram först din mobiltelefon. Programmera in det här numret på din juppinalle. För snart vill jag höra just din åsikt kring 5 pinfärska låtar som alla har kommit ut under den gångna veckan. Vissa av dem till och med idag, så pass tidigt. Och sen tar du fram en bomullspinne, putsar lite öronkanalerna så du hör varendast en ton som kommer att spelas då skivrådet samlas och det är du som bestämmer vad du tycker om just låtarna som kommer att spelas fram till 19:00. Skivrådet kör igång efter Attack!

Attack med Å hela natten. Stora tekniska problem alltså med Facebook och Instagram och Messenger. Men vem behöver nu sånt? Du har ju Yle Vega och nu kör skivrådet igång. Allt är frid och fröjd. Men om du nu är orolig för dina Juppinalles tidslukande appar så kan du läsa mer om det här på svenska.yle.fi.

0: Yle Vega.
1: Aldeilis. Yle Vega heter kanalen du lyssnar på. Mitt namn är Nicke Aldén. Hej hej, bara ifall du just har rattat in Yle Vega. Här finns jag i ditt sällskap i direkt sändning från den sprillans nya studion i Vasa fram till klockan 19. 00. Och precis som sig bör, så här på fredag kvällar så är det dags för skivrådet. Jag har plockat fram 5 helt splitternya låtar. Olika slags låtar från olika slags artister som just du får betygsätta. Är det tummen upp, tummen ner eller kanske något där mitt emellan? Och så får du jättegärna också brodera ut din åsikt kring den här låten. Och du kan delta alltså på WhatsAppen 044 421 48 48. Och nu lönar det sig att kolla på din mobil ifall du har rätt WhatsApp-nummer in hit i studion. För du lyssnar alltså på en rikssändning. Och vi har helt andra WhatsApp-nummer hit i vår studio jämfört med vad regionerna har. Till exempel Yle Västnyland, Yle Östnyland, Åboland, Österbotten och Huvudstadsregionen. Så kolla nu för säkerhets skull att om du har Yle Vega insatt i din telefon, det här numret, så kolla att det är numret 044 421 48 48, för då kommer meddelandena in här och nu och till rikssändningarna sådär överlag. Jag upprepar en WhatsApp-numret, det vill säga 044 421 48 48. Och har du inte WhatsApp, inga problem. Du kan också delta i skivrådet genom att skicka mail åt mig på vega@yle.fi. Och vi kan fast göra så på det sättet fast idag att om ni får filis att skicka ljudmeddelande, om ni är sådär som jag att ni skulle inte riktigt orka potta på den där telefonen med era tummar, pekfingrar eller vilken finger som helst, varför inte en tå, så då är det mycket enklare att trycka ner den där mikrofonsymbolen och banda in ett ljudmeddelande. Så det är mer än tillåtet också under skivrådet ifall ni får filis för det, så får hela Svenskfinland och Finland också för den delen, eftersom det här är en rikssändning, höra vad precis just du tycker om de här låtarna som kommer att spelas här ikväll. Nåja, nu kör vi igång hörni. All right. Första låten av 5 i skivrådet idag. En låt som har kommit ut idag. Något mer tänker jag inte säga det här skedet, utan ni får helt enkelt lyssna. Och betygsätta låten på 044 421 48 48 eller vega@yle.fi. Hjärtligt välkommen med till skivrådet i Yle Vegas fredagskvällssändning.

Första låten ut i Skivrå, det är fredagen den 12 juni 2026. Ja, det var inte så många av er som lyckades pricka vem den här artisten var. Men det är nog en av er som lyckades, men det är nämligen Annette. Hon skriver så här. Hej Nicke, jag avskyr Marilyn Manson. Har inte hört just alls på hans musik och tänker inte börja nu heller. Och han är inget vidare att se på heller. Fy attans, han är äcklig. Spyr nästan upp pizzabiten jag just åt. Oj, oj. Jag har så hemskt mycket om ursäkt för det här, Annette. Det här var mycket korrekt. Marilyn Manson och hans nya singel Exit Wound. Det här är från nya albumet One Assassination Under God Chapter 2. Som släpps den 14 augusti, det vill säga om dryga 2 månader. Och den här kommande skivan fortsätter direkt berättelsen från comeback-albumet One Assassination Under God Chapter 1 som kom ut år 2024. Och det räller in meddelanden här på WhatsAppen 044 421 48 48. Man kan också skicka in mail hit till studion på vega@yle.fi. Anna S, hon har skickat mail, hon skriver så här: tummen ner, kusligt intro. Tror det finns ljudkänsliga handikappare som skulle skrämmas av denna låt. Det var Annas åsikt. Sen har vi Kalle. Nej, nej. Ton 1 sa redan. Det här skar sig. Öde, så deppade. Tur huskvarnan starta. Och Kalle ger 0 poäng åt denna låten. 044 421 48 48. WhatsApp-numret till studion och mailadressen alltså vega@yle.fi. Vad tyckte du om låten du just hörde? Och vi ska ta och kolla vad mer som har kommit in här och skicka gärna in också ljudmeddelanden ifall du får filis för det. Det är lite sådär som jag, du orkar inte bara skriva, så är det lättare att bara hålla ner den där mikrofonsymbolen och så talar man in ett ljudmeddelande så får hela Finland höra vad du tycker om de här låtarna. Sen har vi följande meddelande här. Så härlig start. Vanligtvis brukar Jukka alltid börja med något soft, fortsätta med något ännu softare för att avsluta med en powerballad på sin höjd. Men Nicke har redan hunnit

och med Noyous for a Name, Red Hot Chili Peppers och Rancid innan skivrådet. Sedan denna start på rådet, man blir ju glad för mindre, även om Jappens rykte inte det bästa, måste man medge. Det här blir ju liksom mer en betygssättning av mig än låten, men tack. Tack Anto för det där. Vad är detta värsta jag har hört i skivrådet? Nicke, har du massa smörja i skivrådet ikväll? Nu är ni nu negativa här fredagkvällen till ära. Hör ni, det finns ännu fyra låtar kvar, så andas och ta det lugnt. Jag tänkte att det kanske finns någon som ska tycka om det här. Och nu finns det nu några förtydligande i början. Ja, just väntas nu. Här har vi någon som skickar in. Det är Håkan. Man får inte direkt fredagsfilis av såna låtar. Tummen ner från Håkan alltså. Sen har vi signaturen GJ som skickar in. Tungt och taktfast funkar bra nu när jag promenerar och lyssnar samtidigt. Så tummen upp. Härligt att det var någon som fick något ut av den. Sen har vi Johnny S som ger en tumme upp. Skriver så här. Wannabe metal, inte riktigt i min smak. Sen har vi Susan som också är vaken. Hej på dig. Hon skriver så här. God fredag, ärade Hedarspär och Nick. Och alla andra tryfflar. Första låten börjar väldigt dystert. Resten av låten i samma anda får andnöd och hjärtklappningar. Gillar definitivt inte. Och sen det där minst 7! Förut dem! Och 7! Till. Skivbolagsdirektören Susan tar en nitro. Usch! Tack för de här meddelandena på 044 421 48 48. Mio skrev också så här. Nej tack, låter inte så bra. Ska vi kolla en mailboxen ifall någon har skickat här. Magnus Taxell skickade här. Hej Nicke, det här är inte Kalle Rock Anka. Tummen upp, 7! Metaproblem i cyberrymden, men inte metaproblem vid stranden, hälsar Magnus från Åbo. Det här kom in via e-posten vegasnabela.yle.fi. Så Marilyn Manson med sin splitternya singel Exit Wound fick inte godkänt av största delen av skivrådsmedlemmarna ikväll. Nåja, nu kan ni slänga nitroburken i hörnet. Ni kan också andas normalt och hoppas ni slipper hjärtklappningar. Här kommer följande låt som ni får betygsätta. WhatsApp-numret 044 421 48 48 eller vega@yle.fi. Och jag skulle jättegärna få in lite ljudmeddelande. Det skulle vara härligt att höra era röster en fredagkväll som den här på WhatsAppen. 044 421 48 48. Skivrådslåt nummer 2 kommer här.

0: Ja visst led den där rösten säkert bekant för många av er där ute. Skivrådslåt nummer 2 ikväll. Jag vill jättegärna höra vad du tyckte om den här låten på 044 421 48 48. Det är alltså WhatsApp-numret hit till studion. Ska se om någon lyckades plocka här att vem det riktigt var med tanke på rösten. Nu ska vi se. Ja visst, Susan tog det här. Om det är Taylor Swift så för en gångs skull tummen upp. Är anti-swiftare så bra betyg. Om det är någon annan så tumme upp. Men det är faktiskt Taylor Swift, Susan. Du har helt korrekt i det. Och det är kul att just den här låten råkar falla dig i smaken. På torsdagen så utnämndes faktiskt den här amerikanska artisten och låtskrivaren Taylor Swift i den här prestigefyllda Songwriters Hall of Fame. Hon är 36 år och hon är den näst yngsta låtskrivaren och yngsta kvinnliga låtskrivaren som någonsin har blivit invald i Songwriters Hall of Fame. Stevie Wonder, han håller rekordet för den yngsta personen att bli invald. Han var då 32 år gammal när han blev invald där. Och det tidigare kvinnliga rekordet hölls av Carol Byers-Sager som var 43 år när hon valdes in. Och Swift, hon är ju förstås en av världens mest säljande artister. Hon har släppt 12 studioalbum och hon har vunnit 14 Grammy-priser. Låten som vi hörde här i skivrådet heter I Knew It, I Knew You. Och det här är från soundtracket i den animerade filmen Toy Story 5 som har premiär om en vecka här i Finland. Och nu ska vi ta och kolla vad skivrådet riktigt säger här. Antto skriver så här. Så var man nere på jorden efter Mr. Manson. Lite trallvänlig folkdans. Standard skivrådsmusik. Men inte det, det är ju det som ska spelas. Man kan alltid bli småkär till. Men inte det sämsta som spelats. Man kan alltid bli lite småkär till denna vals. Sen har vi Ann-Sofie som skickar in följande. Gungar skönt. Tack, tack. Sen har vi Johanna som har skickat in ett ljudmeddelande. Jag har inte lyssnat på det här på förhand så vi ska ta och se om jag måste censurera, men jag litar på att Johanna är upp för sig.
1: Tack för Marens och Sunnen Vind. Den här får 5 av 5 tofter från oss. Och du med.
0: Någon sa 5 av 5 hörde jag där. Det kunde jag åtminstone urskilja. Någon skriver så här. Vi ska kolla här. Det är Erika som skriver. Låter som ett besök från 90-talet. Mysigt i bilen men kanske inget jag skulle leta upp aktivt. GJ skriver, vackert och harmlöst, lugnar upprörda sinnen efter förra låten, tummen upp. Mio, tummen upp till den här låten. Och Håkan skriver så här, Nonicke, där höjde du ribban betydligt, trevlig låt, tummen upp. Sen har vi Johanna som skriver så här, låter som wannabe country. Johanna. Vi ska ta och kolla inboxen här. Vi har Kalle som skriver så här. Oj, vilken kompensation höra något mina öron långt hellre tar emot. Okej, röst själva låten lite andefattig. Och Kalle är låten 5+. Magnus skriver så här. Låter som en cover. Typiska covertoner. Men kan det vara Taylor Swift? Tummen upp. 7 poäng hälsar Magnus. Som ni hör där, WhatsAppen går het. Men just nu så är jag här i Vegas inbox och kollar vad ni har skrivit. Anna S skriver så här, tummen upp, behaglig röst och bra låt. Johnny S skriver så här, han ger en tumme upp. Låter lite bekant, vissa delar av låten är helt okej, men resten är samma som man har hört tidigare. Förstår inte varför hon är så populär när Miley Cyrus är hästlängda bättre på alla nivåer. Personligen så håller jag med dig där Johnny. Jag ska också välja Miley Cyrus fram om Taylor Swift när som helst. Och jag efterlyste ju också lite ljudmeddelanden. Vi har fått in ljudmeddelanden. Här är en.
2: Nicke, det här var bra. Jag tycker om den.
0: Hälsningar till Lili.

Ja som alltså tyckte om låten hon just hörde. Så där kan ni också delta i skivrådet. Skicka en ljudmeddelande på 044 421 48 48. Roligt att få höra era röster också. Så är det inte bara jag som babblar ut det ni har skrivit in hit. Susan skriver så här. Taylor sjunger så falskt live. Det är hemskt tycker hon. Okej. Många delade åsikter där om Taylor Swift. Men vi kan väl nog konstatera att Taylor Swift klarar sig bättre än Marilyn Manson i skivrådet ikväll. Är ni redo för följande låt? Jag hör hur ni säger ja. Jag hör också hur ni nickar. Och här emellan så ska vi ta och lyssna på en låt på ett annat språk än svenska och engelska. Ska vi se om ni känner igen den här sångrösten.

Vem skulle inte vilja vara på Flow och dansa? Ska vi se om ni lyckades pricka vem den här artisten var. Splitter ny låt från den här herremannen. Och visst har vi någon som har tagit det här igen. Susan, du är nog guru på det här med att kolla in. Eller du hör alltså, jag tänker att vem det är som sjunger. Susan skriver så här. Nej, nej, Markus Krunegård, frågetecken. Ej, Jatkon, finns det rum bakom bastun? Ja, jag tror att Markus Krunegård skulle trivas mera in i bastun med sina finska rötter. För han är en av Sveriges mest älskade artister och låtskrivare, den här sverigefinska Krunegård. Och den här låten är den första singeln från hans kommande andra finskspråkiga album. Och låten hette alltså Tilu Lilu Lauluja, och artisten då som sagt Markus Krunegård. Och det här andra finskspråkiga albumet, det kommer ut senare i år. Och hans första finskspråkiga album, den heter Nokia och Ericsson. Och det här albumet gjorde historia genom att bland annat vara det första finskspråkiga albumet som nominerats till en Grammis. Så det är ju inte helt dåligt, det av Markus. Ja, nu ska vi se vad ni tycker på 044-421-4848 som är WhatsApp-numret i studion. Röstmeddelande skulle vara kiva att få in. Men man får nog skriva, inte det något med det inte. Vi ska ta och se vad ni har skrivit. Ann-Sofie skriver så här. Tilu lilu lauluja, landolla landella och Stockholms nattliv och dansa. Härlig lek med ord. Tack, tack igen. Ann-Sofie ger tummen. Annette skriver så här, tyvärr ingen höjdare. Det här får inga höga poäng. 3 av 10 kan den få. Bättre kan han väl, tycker Annette. Sen har vi Johanna som skriver in så här. Nä, tummen ner, inte bra. GJ skriver så här, helt okej en fredag kväll. Och Mio skriver så här, nej vilken konstig sång, inte den bästa, typiskt finskt. Johnny S ger 2 tummar ner och skriver så här. Skräp! Utropstecken. Håkan skriver så här. Tummen ner. Tråkig låt. Så där föll inte riktigt i smaken. Det var inte så jättepositivt tyvärr. Ska ta och kolla in vad Johanna skriver här. Då. Tummen upp. Väldigt lätt och somrigt. Gick bra hem i Volvon på väg hem till Karleby. Ni ska köra försiktigt på väg upp dit till Kokkola. Hoppas att det inte regnar eller något sånt så att det är bra för att det är inte allt för mycket trafik på vägarna där Johanna. Och kul att ni har valt att lyssna på Skivrådet och att ni poängsätter låtarna som spelas ut här ikväll. 2 låtar återstår, men nu ska vi se vad de andra här i Skivrådet tyckte om Markus Krunegårds senaste finspråkiga låt som heter Tilu Lilu Lauluja. Vi ska ta och kolla inboxen. vega@yle.fi. Anna S skriver så här, svag tumme upp, denna drunknar i mängden, han kan göra, jag kan höra men ej något jag noterar. Okay. Magnus skriver så här, nomen, det är den där halvfinsk-svensken, namnet är på tungspetsen, Markoolio är det inte, nej det var inte Markoolio, tummen upp. 7 poäng från Magnus i Åbo. Kalle skriver så här, ingen cylinder tände här. Stiften är blöta. Nä, fick inget ut av den här tama helheten. Kalle ger 2 poäng åt Tilu Lilu Lauluja av Markus Krunegård. Tack för de här meddelandena hittills. Fortsätt gärna delta alltså på vårt WhatsApp-nummer 044 421 48 48. Ljudmeddelandena är alltid trevliga att få. Så får jag höra era ljuvliga röster och så får också resten av de som lyssnar höra era åsikter. Riktigt sådär att ni själv berättar dem. Varför inte? Ni kan kasta lite wild and crazy så här fredagskvällen till ära. Så får ni ju ranta på bäst ni vill om ni tycker om låtarna som spelas här. Det har inte varit så där jättemånga tummar upp för någon av de här 3 låtarna. Jag tror det var mera tummar ner. 044 421 48 48 är WhatsApp-numret i studion och vega@yle.fi ifall du saknar WhatsApp och vill mejla. Följande låt i Skivrådet låter så här.

0: Chevrolet låt nummer 4 här ikväll. Vad var det för dam som sjöng där? Jag tror att det är första låten här ikväll som ingen av er där ute lyckas pricka att vem det riktigt handlar om. Vi ska ta och kolla vad ni har skickat in för åsikter här på WhatsAppen 044 421 48 48. Håkan skriver så här. Där satt den. Fin låt. Nu är fredagen räddad. 8 plus för den här låten av Håkan. GJ, hon är inne på en helt annan linje. Hon skriver så här. Menlös och intetsägande. Går 17 på dussinet. Tråkigaste hittills. Ikväll tycker hon däremot. Nu ska vi se. Det här är alltså Olivia Rodrigo. Låten heter You plus me equals a heart. Det är lite som emoji-språk skrivet, men jag säger nu låten på det där sättet. Det här är alltså en världsberömd poprockstjärna. Och hon har idag släppt ett nytt album. Det är hennes tredje studioalbum som heter You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Olivia Rodrigo, hon har över 62 miljoner streams på Spotify varje månad. Så hon har en hel del fans. Hon är alltså född år 2003 i Kalifornien. Hon är skådis också, artist, låtskrivare. Hon är också känd för en del roller från skådiskarriären, som till exempel karaktären Paige Olvera i Disney Channel-serien Bizarre Dwarf och Nini Salazar Roberts i Disney Plus-serien High School Musical, The Musical, The Series. Så hon har många järn i elden sin unga ålder till trots. Bara 23 år gammal är hon, Olivia Rodrigo. Och vi ska ta och kolla vilka andra åsikter som kommer in här. Det är lite delat här. Johanna skriver bättre i alla fall än den tidigare. Någon skriver så här, det är Ann-Sofie. Energi, snälla, rösten drunknar nästan. Men jag tycker också om denna låt. Jo, tummen upp. Sen har vi Annette som skriver så här. Tja, jag hör nästan hellre på Taylor Swift. Det här var en röst bland många andra. Det är inget speciellt varken med låten eller rösten. Det ska stå ut lite medelmåttlig låt. Susan skriver så här. Fastnar för soundet, mixningen. Gillar inte riktigt trumsoundet. Gitarren okej. Okay. Susan Vega vibbar. Henne gillar jag. Lutar bara på grund av de vibbarna mot en tumme upp från Susan. Johnny S ger en tumme upp. Borde veta vem det är, men har total blackout för tillfället. Och nu vet du alltså att det var Olivia Rodrigo. Och Mio skriver så här. Helt bra låt, sämre finns. Jag ska ta och höra vad Lilian säger här på WhatsAppen. Hon säger så här.
1: Nej, var helt okej radiolåt tycker jag.
0: En helt okej radiolåt tycker alltså Lilian. Så där kan man göra, skicka in röstmeddelande på WhatsAppen. Otamallia, som Cheek skulle säga på finska. 044 421 48 48. Har man inte WhatsApp så kan man också skicka in mail på vegasnabela.yle.fi. Anna S skriver så här. Tummen upp har likheter med något band från 90-talet. Kalle skriver så här. En typisk mainstream-låt som harmlöst rinner förbi och bortglömd vid sjuans nyheter. Låten får 5 poäng av Kalle. Magnus skriver så här. Jag hör en banjo i sången. Det är fint med banjo. Tummen upp. 7 poäng. Man vågar knappt trycka på refresh-knappen. Hälsar Magnus. Fina åsikter också om den här låten som alltså var Olivia Rodrigo, You plus me equals a heart, med emojispråk. Så jag är lite osäker på hur man faktiskt ska uttala det här, men jag tror nog att ni förstår kontentan i det hela. Du och jag är lika med ett hjärta. All dailies. Är ni redo för sista låten ut i skivrådet den här fredagen? Jag hoppas ni är det. Åsikter vill jag jättegärna höra från er på WhatsAppen, som sagt 044 421 48 48.

Där satt den sista låten ut i skivrådet den här fredagkvällen. 044 421 48 48 är WhatsApp-numret till studion. Vad tyckte du om det du just hörde? Och visst är här också folk som känner igen bandet i fråga. Johnny S ger 4 tummar upp och skriver så här: Deep Purple är riktigt bra. En riktigt bra inledning på fredagkvällen. Och sen en emoji på 2 stop som klinkar ihop. Skål på dig också, Johnny S, och tack för aktivt deltagande i skivrådet ikväll. Ann-Sofie skriver så här: hela bandet med från början till slut. Nice nicke. Tummen upp. Veckoslut, utropstecken. Yes, det här var alltså Deep Purple och deras senaste singel Diablo. Det här bandet befinner sig faktiskt i Finland just nu. Ikväll så har de en spelning i Tammerfors och igår så hade de en spelning i Esbo. Deep Purple, de har ju hållit på i 58 år och de har sålt över 150 miljoner skivor. Så det här är rutinerade gubbar. Johanna skrev inte alls bra. Tummen ner. GJ skriver så här: omväxlande, visserligen låter den som något från min ungdomstid, 1900 kallt. Kanske det är därför som jag gillar den. Bästa ikväll. Tummen upp. Trevlig helg från GJ. Trevlig helg på dig också. Annette skriver så här: jag får inte riktigt några bra vibbar, fast jag vet att det är ett av de riktigt stora banden i världen, Deep Purple. En tumme upp från Annette K. Hasse skriver in följande: what? Lever Deep Purple ännu? Dagens tia. Det är bra att det duggar, Hasse. Visst lever de. Och de har spelning i Tammerfors ikväll. Kanske de har börjat spela den för 3 timmar sedan, för det börjar vara läggdags för gubbarna. Man vet ju, de som håller på i 58 år. Nu ska vi se vad annat kommer det in här nu då. Ja, det är Håkan skriver så här: nej, nu bär det av. Tummen ner, sånt ork man bara inte höra på, tycker Håkan. Johanna tycker inte heller om den. 4 tummar ner. Trevligt veckoslut till er alla. Trevligt veckoslut på dig också, Johanna. Tack för aktivt deltagande i skivrådet ikväll. Mio skriver så här: nu går det att lyssna på och låter lite som Lordi. Kräver kanske fler lyssningar. Ja, mycket möjligt. Det här är alltså splittar nya låtar jag spelar för er här ikväll. Så det kan hända att de på första lyssningen inte riktigt sjunker in. Att de behöver fler än en lyssning. Så det lönar sig kanske att ge dem en ny chans. Sen helt på egen tid. Anto skriver så här: bra, men bäst ikväll var Nicke. Åh, tack så mycket Anto. Trevlig fredagkväll på dig. Sen har vi Ann-Sofie som skriver så här: jag tyckte jag kände igen rösten, Deep Purple. Jag visste inte heller att det ännu spelar. Kulla, de håller på fortfarande. Ska vi se om det har kommit in något mera här. Ja, vi ska ta och kolla inboxen. vegasnabela.yle.fi. Magnus skrev där om låt nummer 4, tror jag. Ja, eller skivrådet 4 står det, men här var den 5:e låten. Jag antar, Magnus, att du menar det här. Jag läser upp det. Nu har nog någon varit på kosläpp och lirat gitarr. Tummen upp, 7 poäng. Tack och hej från mig, hälsar Magnus från Åbo. Sen har vi Kalle som skriver in så här: nu sprättade lite mera kreativt med rätt schyssta instrumentala vibbar och en intressant mix Deep Purple vibbar. Och det var helt rätt vibbar du hade där, Kalle, för det var Deep Purple och senaste sinkon Diablo. Kalle ger 7 poäng åt den här låten. Anna S skriver så här: tummen upp, gillar gubbrock. Och på WhatsAppen får vi kolla in. Ja, det börjar nog vara klart här. Bra. Hej, tusen tack för alla de här åsikterna som kom in här ikväll och tack för aktivt deltagande. Skivrådet igen tillbaks här i Ylevega nästa veckas fredag direkt efter nyheterna klockan 18. Och vi håller på ännu här fram till nyheterna klockan 19 med lite annan musik. Det här behöver ni inte betygsätta. Om ni nu inte absolut vill, nu kan jag ta emot lite åsikter. Varför inte? A1 är det här med låten Caught in the Middle.

0: ett kanske lite aningen bortglömt pojkband här från 90-talet, A1 med Caught in the Middle. Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med startklockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med startklockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion.
1: Yle Vega.
0: Sånt på kommande här på kanalen. Midsommarveckan till ära. Missa inte alltså den nästa veckas onsdag 17.30-21.00. Vega älskar konsertminnen. Och du kan dela med dig av dina konsertminnen på svenska.yle.fi. Skriv in där i sökfältet konsertminnen och du hittar rätt i en artikel om Josefin Sarenpää som berättar om sitt bästa keikkaminne som ägde rum i Berlin när hon var underårig. Du kan läsa hennes historia och längst ner i artikeln så kan du skicka dina egna bidrag till Vega älskar konsertminnen nästa veckas onsdag. Missa inte det här. Mitt namn är Nicke Aldén. Det är dags för mig att önska dig ett riktigt skönt veckoslut och så får vi höras igen nästa vecka. Ha det riktigt bra. Jag lämnar dig här med Gloria Estefan och Miami Sound Machine och Konga.

0: Nu är klockan 7 och här är en nyhetsöversikt med Mikael Schurman i studion. God fredagskväll. Det har kommit nya uppgifter, motstridiga som vanligt, om ett eventuellt fredsavtal mellan USA och Iran. Bland annat så uppger CNN att ett avtal eventuellt kunde skrivas under i Genève nu i helgen. Och Irans nyhetsbyrå Mer har publicerat vad som kallas ett utkast till fredsavtal. Enligt dessa skulle USA upphäva sanktionerna mot Iran, upphöra med blockaden av Irans hamnar och frysta iranska tillgångar. Vid det iranska kärnprogrammets öde skulle avgöras senare, men Iran skulle inte behöva avstå från rätten att anrika uran, heter det enligt de här uppgifterna. Här hemma så avslutades idag årets guldrandasamtal på presidentens sommarresidens i Nordendal. Diskussionerna idag rörde sig kring Finlands ekonomiska och teknologiska framtidsutsikter och om Ryssland. President Alexander Stubb sa efter dagens diskussioner att han nog skulle öppna för diskussioner med Ryssland inom kort. Men att om han vore den ukrainska ledaren Volodymyr Zelensky skulle han inte ännu sluta fred.
1: Just nu så är ju Zelensky och Ukraina i en starkare situation än de har varit en enda gång under det här kriget. Både militärt, politiskt och också finansiellt. Och om vi har börjat från den premissen att Ukraina bör börja fredsförhandlingarna eller förhandlingarna om ett vapenstillestånd från ett starkt läge. Så om jag skulle vara Zelensky skulle jag sitta och fundera, balansera och analysera när den stunden kommer. Jag har diskuterat mycket om det här med Zelensky, men det är ju förstås han själv och ukrainarna som beslutar när den rätta stunden är. Men vi har fortfarande tre scenarier för det här året. Det första är att kriget fortsätter, det andra är att vi får ett vapenstillestånd eller någon slags fredsavtal, och det tredje är att en eller annan del kommer att förstärkas och den andra försvagas. Just nu ser det ut som Ryssland är ett svagare läge än Ukraina.
0: Och det sa alltså president Alexander Stubb i eftermiddags. Läs mer om årets guldrandasamtal på Svenska Yles webbplats och i Yle-appen. Och Finlands bank förutspår att Finlands ekonomi de närmaste åren vänder uppåt, trots att våra exportmarknader i Europa har drabbats hårt av de stigande bränslepriserna som kriget i Mellanöstern har lett till. Juuso Vanhala är Finlands banks prognoschef.
2: En sak är att vi är inte så beroende av oljepriserna som andra europeiska länder. Så vi har kanske bara 15-20% av vår energikonsumtion kommer från fossil energi. Och därför är vi inte så sensibla till energipriserna som några andra.
3: Och vilka branscher eller varifrån kommer den här konsumtionen eller ökningen och exportökningen som ni talar om?
2: Ekonomin ökar på många ställen nu, så vi har privata konsumtionen, så hushållen vågar konsumera mera. Men viktigt är också det att exporterna ökar och produktiva investeringar, det vill säga investeringar till maskiner och sånt.
3: Hur illa är det för Finlands ekonomi om krisen i Mellanöstern drar ut på tiden mera än ni har räknat med?
2: Då ser det sämre ut förstås. Då börjar energipriserna gå in till andra priser också, till livsmedel och industriprodukter. Och då ökar inflationen och det påverkar hela tillväxten i den finländska ekonomin, och då blir utvecklingen svagare.
0: Och det är alltså Juuso Vanhala, prognoschef för Finlands bank. Patrik Schoben har jag pratat med honom. Och trots att skolornas sommarlov nyss inlett så upptas många ungars tankar just ändå av skolarbetet. Det gäller speciellt de elever som inte får börja på det gymnasium där de vill på grund av handtagningsgränserna. Emilie Dahlberg var med om det här för 3 år sedan, men hon är ändå nöjd med sin gymnasietid.
4: Nå, först så blev jag nog ganska besviken, men ändå så var jag inte så jätteförvånad på grund av mina betyg på högstadie. Men att nog såklart var jag lite besviken på grund av att alla mina andra kompisar kom in i Grani och inte jag.
5: Hur kändes det då att börja där på Kyrksläts gymnasium?
4: Jag var ganska spänd eftersom att jag kände inte riktigt någon. Alltså jag kommer ihåg att jag tittade på den där listan och så att jag kände inte igen någon namn. Så jag var ganska nervös, men att jag var ändå ganska taggad, kommer jag ihåg.
5: Hurdan blev din gymnasietid då?
4: Jag har haft en jätterolig gymnasietid. Jag kommer faktiskt jag har en jättepositiv upplevelse av min gymnasietid och jag har nog inget negativt att säga om det skulle jag säga.
0: Och det sa alltså Emelie Dahlberg, här intervjuad av Sofia Westerberg. Väderrapporten och varningarna. Det är ostadigt väder på många håll och vinden är tidvis byig. Till imorgon kväll får södra och mellersta delen av landet måttlig eller frisk och byig, sydligt i västlig vind. Från i natt blir vinden svag. Molnigheten växer, det är mest uppehåll i den mellersta delen enstaka regnskurar. Imorgon bitti väntas regn från sydost. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 12 grader och morgondagens högsta 16 till 21 grader. Landets norra del får måttlig eller frisk och byig, sydligt till ostlig vind. Från i natt så avtar vinden på de flesta håll. Det är molnigt, regn eller regnskurar på många håll, i den södra delen också oska. Framåt morgonen är det uppehåll och klarare, men i Lappland så är det regnskurar ännu imorgon eftermiddag. I natt är det som svalast från 7 till 12 och imorgon som högst mellan 13 och 21 grader. Vindvarning har utfärdats i norra Savolax, norra Karelen och i hela landets norra del. Det blåser kraftig sydlig eller ostlig vind med byar på 15 meter per sekund. Prognosen för den fram till den 17 juni visar att det är ett ostadigt väder den närmaste perioden. Molnigheten varierar, regn eller regnskurar blir det nästan dagligen och däremellan så skiner solen. Speciellt nu i helgen så kan det regna rikligt och åska kan det också bli. Vinden är emellanåt byig. Om dagarna kan temperaturen stiga till mellan 13 och 21 grader. Nattetid här det som svalast mellan 6 och 14 grader. Sjörapporten så, det varnas för hård vind friskare hård sydvästlig vind på Bottenviken. Vindstyrkan är mellan upp till 14 meter i sekunden. Ett lågtryck över Bottenviken rör sig norrut och imorgon så nalkas ett nytt lågtryck Finland från sydost. Utsikterna till imorgon, Finska viken. Västlig till sydvästlig vind som hatar på efternatten mellan 1 och 5 meter per sekund. Från imorgon bitti vind omkring nord som tilltar på eftermiddagen upp till 12 meter i sekunden. Under dagen regnskurar med annars god sikt. Norra Östersjön, sydlig vind som avtar och vrider till sydost och ost. Först mellan 5 och 9, imorgon på eftermiddagen 3 till 7 meter i sekunden. Lokalt dimma imorgon eftermiddag. Ålandshav och skärgårdshavet, sydlig vind från 5-10 meter i sekunden. I morgon eftermiddag delvis vind omkring sydost, god sikt. Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind som avtar, mest 4.

39 i Kvarken imorgon 2-5 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken sydligt i sydvästlig vind mellan 8-13 meter i sekunden. Från och med efternatten avtar vinden imorgon förmiddag 5-9, på eftermiddagen 2-5 meter i sekunden och god sikt. Saimen får västligt i sydvästlig vind mellan 2-6 meter i sekunden. Från i natt och imorgon är det nordlig vind som tilltar, på eftermiddagen från 6-10 meter i sekunden. På dagen lokalt regn, annars god sikt. Och det blåser alltså frisk eller hård sydvästlig vind på Bottenviken, upp till 14 meter i sekunden. Och sen utsikterna fram från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, vind omkring väst under 14 meter per sekund. På natten så är sannolikheten för hård vind 40%. På dagen är det mest troligen svag vind. Norra Östersjön, Ålandshav samt Skärgårdshavet. Vinden är svag. Från och med natten väntas vind omkring väst mest under 10 meter i sekunden. På Ålandshav och Skärgårdshavet är på dagen när sannolikheten för hård vind 40%. Bottniska viken, svag vind, på natten tilltagande. Från och med söndag morgon till är sannolikheten för hård vind mellan nord och ost 40%. Väderrapporten på kuststationerna klockan 18. Aspö plus 13 grader och väst-sydvästlig vind 8 meter i sekunden. Klart väder och sikten 35 kilometer. Gotkaranka plus 14, väst-sydväst 6 och klart väder och sikten 39 kilometer. Orrengrund plus 14, väst-sydväst 7, nästan klart och sikten över 20 kilometer. Emsale plus 14, väst-sydväst 10 meter i sekunden. Kallboda grund plus 12 grader, väst-sydväst 9. Östertokan plus 13, sydväst 10 meter i sekunden. Gråhara plus 13 grader, sydväst 8 och klart och sikten 20 kilometer. Makilo plus 14 grader, väst-sydvästlig vind 10 meter per sekund. Bågaskär plus 14, väst-sydväst 8, halvmulet, sikten 43 kilometer. Hangetulludden plus 14, sydväst 5. Russare plus 14, sydväst 7. Väner plus 14 grader, sydlig vind 5 meter per sekund. Och ute plus 16 grader, sydlig vind 5 meter i sekunden, nästan klart väder och sikten 29 kilometer. Notgrund plus 15 grader och sydlig vind 7 meter i sekunden. Fagerholm plus 15, syd 6. Vilsanti plus 16 grader och syd-sydvästlig vind 3 meter i sekunden. Och sikten var 49 kilometer. Kumlinge plus 16, syd 6 och klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 14, syd-sydväst 11 meter i sekunden, vädret klart, sikten 20 kilometer. Märket plus 15, syd-sydost 8. Enskär plus 14, ost-sydost 3 och klart, sikten var 20 kilometer. Kylmäpihlä plus 14, syd-sydväst 2 och klart, sikten 20 kilometer. Tahkolotte plus 13, väst-sydväst 4 och klart och sikten 46 kilometer. Sälgrund plus 15, väst-sydväst 5, halvmulet väder, sikten 45 kilometer. Vredskäret plus 12, väst-sydväst 10. Strömmingsfåna plus 12, väst-sydväst 8. Valsörna plus 14 grader och sydvästlig vind 7 meter i sekunden. Kallan plus 10 grader och väst-sydvästlig vind 10 meter per sekund. Tankar hade plus 11 grader, sydvästlig vind 10 meter i sekunden, vädret var muret, sikten 49 kilometer. Ulkokalla plus 11, syd-sydväst 13, Nahkiainen plus 11, syd-sydväst 15, Brahestad plus 13 grader, syd 9 meter i sekunden, regnskurar och sikten 20 kilometer. Ulevari plus 16 grader, syd 11 och sikten över 20 kilometer. Marjanim plus 14 grader, syd 11 och mulet och sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 12 grader, sydlig vind och 8 meter per sekund. Och Ajos plus 13 grader, sydlig vind 7 meter i sekunden och sikten var 3 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi 0 plus 0 centimeter, Uleåborg minus 4, Brahestad minus 3, Jakobstad minus 6 och Vasa plus 1. Kaskö minus 6 cm, Möntråto och Raumo båda minus 5, Åbo plus 1, Fögle minus 1, Hangö plus 5, Helsingfors och Borgå plus 8 samt Fredrikshamn plus 10 cm. Och vågöjden på norra Östersjön 0,6 meter. Pollenrapporten berättar att björken blommar i Mellerstrand.

Hej, jag heter Rolf Stefansson och bor i Fuengirola i Spanien. Den här veckans andakt är en miniskriftskola där jag talar om vad Gud gör för oss och vad Gud förväntar sig av oss. Jag hoppas att andakterna kan inspirera dig att ta reda på mera. Ja, vi är ju inte så gudliga av oss. Det här var ord som jag ofta fick höra när jag var präst i Borgo eller kyrkoherde i Pärnu. För en del var det fråga om en markering. Kan du låta bli att vara så väldigt religiös med oss? Men många gånger var det en ursäkt för att man upplevde att man inte levde upp till kyrkans ideal och värderingar. Jag uppskattar ärlighet och tycker att ingen ska låtsas vara något som man inte är. Också Bibeln säger att vårt ja ska vara ja och vårt nej ska vara nej. Men många gånger var det just det som inte såg sig som fromma, som bar upp frivilligverksamheten i byn, tog ansvar för barn och unga och var med i Röda Korset och internationell hjälpverksamhet. Och jag hade ofta lust att fråga, har du märkt att du i praktiken är ganska from? För den kristna tron är ju inte ett krav som man borde ta på sig utöver allt annat som krävs av oss. Vår reformator Martin Luther kämpade i sin ungdom med fromhet. Och resultatet blev att han var skräckslagen inför Gud, som alltid tycktes kräva mer av honom än han kunde prestera. Det var först när Luther upptäckte att Gud är givmild och fylld av välvilja mot oss, som han också lärde sig att förstå vad Gud förväntar sig av oss. Guds 10 bud kan egentligen indelas i 3 delar. Lita på Gud, ta hand om dig själv och gör gott mot dina medmänniskor. Det första buden handlar om vår tro på Herren, vår Gud. Det kommer en dag för oss alla när pengar och egendom, egna krafter, makt och inflytande inte mer kan hjälpa oss. Också vår tids härskare tvingas en dag att inse att det är dödliga. Budet "Jag är Herren, din Gud" påminner oss om den fasta grunden som håller när allt annat svikar. Det glada budskapet om Jesus som gick genom förnedring och död för vår skull visar att Guds omsorg håller också vid den yttersta gränsen. För Luther är de 2 första buden därför löften om att vi alltid får lita på och förtrösta på Gud och vända oss till Gud för hjälp, stöd och vägledning. Den Gud som aldrig släpper sitt grepp om oss behöver inte våra gåvor eller gärningar utan vår tillit. Det tredje budet om vilan handlar om att vi får ta hand om oss själva även när samhället runt omkring oss ställer allt högre krav på vår effektivitet. Du är inte en robot, du är en människa som liksom Gud själv behöver vila och återhämtning. Och när nu Gud inte behöver vår fromhet kan vi rikta den mot våra medmänniskor. Vi förstår ju alla att vi inte ska till

tillfoga varandra skada. Men när Luther i katekesen förklarar buden lyfter han fram att vi istället ska arbeta för att vår nästa ska få ett så gott liv som möjligt. Skydda och försvara deras liv som råkar ut för skada och hot, som tvingas fly, som förföljs för sin övertygelse eller för det annorlunda. Stöd familjer i kris. Grip in mot psykiskt eller fysiskt våld i närrelationer så att kärleken och respekten kan blomstra i våra hem. Se till att dina medmänniskor kan få den egendom som de behöver för ett gott liv. Ta vänner och fiender i försvar. Tala gott om dem och tyd alltid det bästa. Det finns ingenting i Bibeln som tvingar oss att använda sårande eller kränkande ord mot varandra. Det är någonting som är värt att minnas i de sociala mediernas tidevarv. Buden kan sammanfattas i det tredubbla kärleksbudet. Älska Gud över allting och älska din nästa som du älskar dig själv. Att skydda, stödja, försvara och tala gott om varandra, det är vad kärlek är i praktiken. Och den kärlek Jesus talar om gäller alla, oberoende av nationalitet, hudfärg, tro, ålder eller sexuell läggning. En ensam åldring i Finland, en flykting på Medelhavet, en missbrukare som rört till det för sig, en vilsen ungdom. Alla omfattas av budet om kärlek till vår nästa. Och det var det här jag ville säga till dem som tänker att det inte är tillräckligt gudliga. Tron är inte en prestation. Du får lita på Gud som skapat dig, som sänt Jesus för att förlåta dig och anden för att leda dig. Och just därför ska du fortsätta att ta hand om grannen, försvara den som mobbas, dela med dig av det du har och ta hand om naturen och miljön. Inte för att förtjäna Guds kärlek, utan för att det är det du är skapad för och befriad till. Gud är god mot dig. Var därför god mot andra. Amen.

Hej på dig. Nu är det tongåvan dags som vi drog igång med ingen mindre än Anita Hegerlands ikoniska Mitt sommarlov. Här är en betydligt nyare version av sången som hon gjorde redan i början av 70-talet. Den här versionen kom ut 2016 när hon firade 45-årsjubileum som artist där hon gav ut en skiva. Välkommen till dig som har valt att fira din fredagskväll med oss. Jag heter Camilla Andelin och den andra delen av Tongåveduon heter ju Bengt Bergqvist. Han sitter ute i kontrollrummet och har koll på telefonen som jag hoppas att ska ringa flitigt ikväll. Du kan ringa in din hälsning på numret 0600 11 12 13. Andra kanaler som du kan nå oss via är WhatsApp och då är numret 044 421 48 48. Du kan också mejla till oss, adressen är tongavan@yle.fi och så kan du ännu smsa, numret är 16261 och i sms så börjar du ju med att skriva toner, sedan lagar du ett mellanslag och sen skriver du hälsning och avsändare. Det har kommit flera hälsningar idag där det saknas avsändare och några också som saknar mottagare. Så när ni skriver era hälsningar så kom ni ihåg att skriva vem hälsningen ska till och vem den kommer ifrån, så blir det lite skojigare. Den första låten hade ju önskats också här. Det var en önskesång. Här står så här. Jag vill hälsa till Mio Sundman och alla i Synförbundet och hälsar och önskar en glad sommar till mina körvänner i kören Kråksången och till min gulle Jonte. Och jag vill önska Mitt sommarlov. Hälsningarna är från Sara A. från Esbo och Hagalund. Det här veckoslutet har vi en stor happening i Helsingfors, nämligen den stora sång- och musikfestivalen som just nu har sin öppningskonsert på Medborgarplatsen. Jag var där tidigare idag på dagen och oj, oj, oj vad det var fin stämning med alla 1700 korister som sjöng alla möjliga fina sommarsånger. Det var roligt att många av er kom och hälsa på i Yle-tälte och mina kollegor finns också där imorgon och därifrån sänds också huvudkonserten på arenan imorgon klockan 16 om du inte har möjlighet att vara på plats där. Men tillbaka till tongåvan. Idag har Eskil namnsdag och på lördag är det Åsa och Aslög och på söndag är det många som har namnsdag, nämligen Aston, Elton, Melvin, Milton, Morgan och Winston. Känner du något namnsdagsbarn så kan du ju gratulera här via tongåvan idag. Det var viktigaste informationen. Hoppas du trivs med oss ikväll här i tongåvan. Sen har vi en hälsning som jag tyvärr tappade bort förra fredagen. Jag har redan bett om ursäkt till dem som skickade den hälsningen, men här kommer den. Varma gratulationer till Gun Stenvall på födelsedagen.

Hör ni, en viktig sak vill jag säga redan nu här i början av sändningen. Nästa fredag så är det ju midsommarafton. Tongåvan kommer att höras också då, men sändningen är bandad. Så vill du skicka hälsningar till Tongåvan så ska du göra det i god tid. Gör inte nu under den här sändningen, men genast efter den här sändningen så kan du skicka in hälsningar till Tongåvan. Jag kommer att banda den här sändningen, midsommaraftonens Tongåva, på torsdag. Så före torsdag behöver jag hälsningarna till midsommaraftonens Tongåva. Men som sagt, skicka inte hälsningarna nu, utan skicka dem först efter 10:00. För annars blir jag alldeles yr med hälsningar som ska pratas upp idag och de som är sen till midsommarsändningen. Förra fredagen drog vi igång en ny insamling här i Tongåvan. Vi samlar hela juni för Sjöräddningssällskapet. Det jobbar närmare 2000 frivilliga inom Sjöräddningssällskapet ute på våra sjöområden och på insjöarna. Och det är de som kommer till undsättning när båtfarare råkar i knipa. Du kan stödja den här verksamheten via MobilePay eller genom att betala in på bank. Då kan du välja summan precis vilken du vill. Eller så kan du också betala in via donations-sms. Du som smsar eller mailar till oss, så du kommer att få de här olika donationssätten som ett automatsvar härifrån. Men

skickar du in din hälsning antingen via telefon eller WhatsApp, så måste du begära om de här olika donationssätten. Är det WhatsApp så kan jag skicka tillbaka ett svar åt dig, och ringer du så fråga utav Bengt, han har också koll på de här olika donationssätten. Grattis Perre i Malmöåsa på födelsedagen den 12 juni önskar Ingegärd och Sture. Och ett stort grattis på guldbröllopsdagen önskas det trevliga paret från Borgo. Hälsningarna är från flickorna på Ekenäs gravgård. Och i Karleby i Vitsar bor Anlis Enqvist, och hon fyller 94 år tisdagen den 16 juni. Anlis gratuleras på födelsedagen av Majlén och Hans med sången När solen tänder sina strålar.

Gerd Lindén hette det som sjöng den här sången När solen tänder sina strålar. Hälsningar till alla som har födelsedag i närmaste dagarna. Hälsningar även till Klasas i sjunde och kramar från Rickard. Och hipp hipp hurra för syrran på Seffärdkärsvägen 41. Imorgon blir du åter ett år visare. Det är Bulubisi-brodern som gratulerar. Vi vill sända en midsommarhälsning till våra vänner som firar midsommar på Tallöyran. Marina, Janne, Sina och Peter, njut och ett gott, vi njuter och hälsningar från Italiens sköna land, Anki och Kenneth med familj är det som hälsar. Och de har önskat Eros Ramazzotti, här står att önskelåten är mycket viktig. Och här kommer den, Piu Bella Cosa.

0: Yle Vega.
1: Anne Rostedt, hon har skickat en fin sommardikt åt oss. Hon skriver så här. Anne Rostedt skickar sommarhälsningar till alla och en var i hus, stuga och koja. Vi var barn av ljuset, av smutsiga fötter och glass i handen. Vi kände inte tidens gång, vi var sommaren själv. Lavendel i vinden, jordgubbar på tungan. Sommarens alla färger väver minnen i mitt sinne. Vi kastade oss i mörkret, endast månen såg på. Kallt vatten, varma skratt, ett ögonblick i frihetens tecken. Solen i mitt ansikte, saltet från havet på läpparna. Ett hjärta lätt som vinden, sommaren bor i mig än. En blomma som spirar, ett skratt som stiger högt. Sommarens löfte är enkelt, att livet ska levas, inte glömmas. Idag fyller mormor Marita Grönqvist i Vålax år. Barn, barnbarn och barnbarnsbarn på Åland vill gratulera dig med Gabriellas sång.

0: alltid lika fin, den här Helene Sjöholms version. Det är ju den ursprungliga av Gabriellas sång. Trevlig sommar önskas Ingerd och Sture i Talmo, hälsar den som hjälpte till. Och stora grattisar till Paulina som fyller jämna år den 14. Grattisar till Pia som fyller år den 13. Essi som fyller år den 14. Och Antonia som fyller år den 15. Kaipo Nygård är det som hälsar. Teresa och Amanda Holmström vill tacka Rickard i 7 och för breven och gratulationerna. Och varma födelsedagshälsningar och kramar till pappa Ernst som fyller år den 11/6, alltså fyllde igår, och mamma Ingemo som fyller år idag, önskar Tom, Heidi och Asta. Och de skriver här att spela gärna Hullu Jussi och Tyttö Lilla nakkikioskilla.
1: Grazie. Molto grazie. Combine. Grazie. Olla täällä yksi keikka ja minä lähteä yöllä pois. Minulla vähän nälkä ja minä mennä tuossa nakkikioskille ja minä nähdä siellä

80-talet. Det var då som Hullu Jussi-gruppen höll på och höll konserter. Och deras varumärke var det att de gjorde många låtar som var skrivna av Louise Prima. Så var också den här tyttelilla Nakki-kioskilla. Jag gratulerar Pia och Antonia på Vilunda, Paulina på Chilåsa, Essi på Helene Lund på deras födelsedagar. Varma grattis till er alla från Elvi. Och grattis till Nea på din födelsedag imorgon. Vi kommer till dig. Grattis från Tekter. Grattis på födelsedagen Perre, önskar frugan, Ebba och Hugo. Så är här ett rött hjärta. Fredagshälsningar till inspektorn, trollmor och konstnären. Hälsningarna är från Loppan och Skalman som har önskat en sång som heter Sommarlycka med Kinox.

Klockan är 4 minuter före 8 och vi hinner ännu med en önskesång och en hälsning. Jag vill skicka en hälsning till vår dotter Tilde, hennes kusin Elvira och världens bästa mummo i Västlax. Tack att hon får vara hos dig och njuta av sommarlovet. Längtar dit, kram från Åland. Och önskelåten här är Salvatore med Lana Del Rey. Och den tar oss till nyheterna klockan 8.

0: är klockan 8 och här är nyheterna. Det har fortsatt att komma uppgifter om en förestående fredsuppgörelse mellan USA och Iran. Nu ikväll säger Pakistans premiärminister Shehbaz Zarif att den slutliga texten till ett fredsavtal står klar. Pakistan, som har agerat medlare i konflikten, jobbar nu med både USA och Iran för att slutföra processen, skriver Zarif på X. Och han säger också att fredsavtalet aldrig har varit lika nära som nu. Också den iranske utrikesministern Abbas Araghchi säger nu ikväll att USA och Iran aldrig har varit lika nära ett slut på kriget som nu. Rysslands president Vladimir Putin har kommenterat de ökande ukrainska drönaranfallen. Idag har den statliga ryska nyhetsbyrån TASS skickat ut ett uttalande från Putin. Han säger där att målet med drönarangreppen är att skada Rysslands ekonomi och att skapa splittring i det ryska samhället. Putin medger att attackerna har orsakat skador, men att ekonomin snabbt återhämtar sig och något varaktigt hot utgör drönarna inte, försäkrar Putin. Ukrainas drönare har ödelagt infrastruktur och oljeanläggningar långt inne i Ryssland, och på många håll i Ryssland har man den här veckan varit tvungen att börja ransonera bränsle. Och försvarsalliansen NATO minskar på sina trupper i Kosovo eftersom säkerhetsläget där har blivit bättre. NATOs fredsbevarande operation KFOR i Kosovo har pågått sedan 1999, och KFOR-styrkan består just nu av cirka 4600 soldater, bland dem med 70-tal finländare. Enligt NATO ska truppernas antal minska successivt under det här året, alltid i enlighet med förhållandena på ort och ställe. Kosovo blev självständigt år 2008, men till exempel Serbien har inte erkänt självständigheten. Och Kina oroas av bruket av sköldpaddor för spionage. Kinas ministerium för statssäkerhet menar att utländska spioner har börjat förse sköldpaddor och stora fiskar med sensorer för att på det här viset samla in olika sorters information, till exempel om vattentemperatur, salthalt och havsströmmar. Syftet är att göra upp undervattenskartor över Kinas kustlinje och att söka efter svaga punkter i kustförsvaret, skriver ministeriet på sociala medier. Och det heter också att sånt spionage med hjälp av sköldpaddor är ett allvarligt hot mot Kinas nationella säkerhet. Peking anklagar inte några bestämda länder eller organisationer för verksamheten, men Kina och västländerna brukar regelbundet beskylla varandra för spionage. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 9. Nu är tillbaka till Tongåvan.
1: Och här fortsätter Tongåvan ännu i 2 timmar. Här går vi vidare med en låt som önskas till ett brudpar som har varit gifta i 20 år. Det vill säga de firar porslinsbröllop.

Där hade vi en önskesång som hade hörde ihop med den här hälsningen. Massor med grattis till Jana och Tommen som har bröllopsdag idag. 20 år fullt och så är här tre stora röda hjärtan. Det var många regnskurar dagen när ni gifte er, men det sägs ju att regn på bröllopsdagen betyder tur och lycka i äktenskapet. Och det har ni väl haft. Grattis kramar av brudfrämman Lena och av Fredrik. Singing in the rain hörde vi här med Jari Sillanpää och den andra som sjöng där så var Sami Pitkämö. Det var Philharmonia Orchestra från London som ackompanjerade dem. Tongåvan är det alltså som gäller. Du kan delta, du kan vara med och göra det här programmet med oss genom att skicka en hälsning till någon ikväll. Ring in din hälsning, där sitter Bengt Bergqvist och svarar i telefonen allt vad han hinner. Numret är 0600 11 12 13. Du kan också skicka in din hälsning via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Och så kan du mejla. Adressen är tongavan@yle.fi. Camilla Andelin och Bengt Bergqvist är det som sitter här i studion ikväll. Vi vill skicka födelsedagshälsningar till mamma Ulla Lindqvist som fyller 85 år den 17 juni. Hälsningarna kommer från Millan och Mia. Syster Nea i Ingo grattas av syster Tua. Anlis Enqvist i Vitsar får födelsedagshälsningar den 16 juni på 94-årsdagen från Dagny och Nils Erik, gärna med sången Nu är det jul i sommar. Sen hittar jag ingen mot.

företagare här, men här står så här: varma tankar och hälsningar från ett ruskigt Holma. Här har de önskat åländsk sommarsalm, och jag antar att det är den som heter Sommarsalm från Åland. Vi ska höra den med Johanna Grysner.

Johanna Grüssner här i sommarsalm från Åland. Den finns på en skiva som heter Visor, öar, skär. Med Johanna Grüssner och med Mika Pohjola på piano. Så har en hangebo skrivit så här. Nå nu, alla stora firmor, kan ni hjälpa sjöräddningen genom tongåvan. Alla från Mariehamn till Kotka, ni vet aldrig när vi behöver dem, hälsar en hangebo. Gitta och Stig gratuleras på deras smaragdbröllopsdag idag. Blommor, hjärtan, blommor och hälsningar från Anne och Christer. Och love you, Chailen, Chorven och Stina. Ja, och de har också önskat vi ska gå hand i hand, Gunnar Wiklund. Med Gunnar Wiklund liksom i den föregående hälsningen.

1968 var det som Gunnar Wiklund gjorde den här sången. Nåja, tur är det åter fredagsafton, det betyder ju tongåvan och kanske någon svaler. Nu är det bara så gott folk att nu är det så mycket skönt att sitta ner i kärren och njuta fast inte riktigt toppen väder. Önskar en skön sommar åt Fiskarrikke, Maskinhuvud Alex och Mercury Atte, hälsar Kimmen från Pellinge. Teo i Korsnäs grattas på födelsedagen idag av Fammo och Faffa. Jag vill gratulera på födelsedagen Solveig Björklund, Sjöholm och Mio Sundman. Jag vill hälsa till Gia Rittinghaus och till Nunne Nyman och Annika Nyholm och Nina Sjögren. Anna-Lena Röblom, Ilona Tulokas samt till Arto och Tuula Alaspää och Susan Laine. Så hälsar Anna. Hon har önskat att få höra någonting med Helene Fischer.

Helene Fischer, en sångare med rötter i Krasnojarsk i Sovjetunionen, men som är en tysk sångare och artist, dryga 40 år gammal. Klockan är 20 minuter över 8 och jag påminner om att nästa fredag när det är midsommarafton så har vi tongåva, men tongåvan är bandad. Det betyder ju i praktiken att du som vill skicka hälsningar på midsommarafton måste skicka dem, eller jag hoppas att du vill skicka dem i god tid, så får jag dem med i sändningen. Jag kommer att banda den här sändningen på torsdag, så före torsdag behöver jag hälsningen. Men skicka inte in de där hälsningarna nu, utan skicka dem först efter den här sändningen, det vill säga efter klockan 10. För kommer de in nu, så blir jag riktigt sekasin med vilka hälsningar som är menade till ikväll och vilka som är menade till nästa fredag. Midsommaraftonens tongåva alltså, talar jag om. Niko i Petsmo lyckönskas till konfirmationen med dikten. Våga tro på dina drömmar, låt fantasin få fria strömmar. Stå stadigt när det blåser hårt och minns att inget är omöjligt eller svårt. Hälsningar från Elvi, Tage och Karita i Sibbo. Och de har önskat åt Niko den här sången med Sås och kopp. Den som ni säkert alla kan vid det här laget. Traktor Alban.

är det så. Traktor Alman så kallas jag. Jag bor på landet och jag lever bra. På traktorn sits jag, kör och rappar. Far i kaffe, rappar, jappar. Damme ur och jag står på gasen. Det står rimma in på rasaglasen.

väl Saarjärvi småar borde bonden Paavo. På ett frostigt hemma bryr sig inte om främman. Nej, det är svårt att rappa Luneberg. Det här med EG, jag förstår inga, jag har ju redan EG-trakt.

0: Suosokopp säkert deras största hit, om jag nu är det säkert så. Så vågar jag nog påstå.
1: Yle Vega.
0: Syster Nea tackar för hälsningarna som hon fick. Och massor sommarhälsningar till Maja och Arvid i Mörby. Njuta av sommaren och varandra. Vi ses i höst igen. Hälsningar från oss i Bobäck. Spela gärna Lasse Stefans med Vi går mot ljuset. Och hälsningar lite försenade till Jörgen Sundqvist på 70-årsdagen. Önskar alla släkt och bekanta, och önskemusiken är I en liten fiskehamn med Lasse Stefans. Grattis Solis Sune på din födelsedag imorgon. Du ska ha en fin dag när det är din dag. Hälsningarna är från Maria och Steffe. De har också önskat Lasse Stefans och låten Karina. Här kommer en solig sommargrattishälsning till pappa, gubben och fafa Sune i Solis. Som Hammarland som fyller år imorgon, hipp hipp hurra. Vi som grattar är Jörgen och Erika, gumman Barbro och Arvid och Maja. Spela gärna vår allas favoritlåt i ett fotoalbum med Lasse Stefans.

Lasse Stefans var det här. En trevlig fredagskväll i det blåsiga vädret till inspektorn, loppan, skalman, konstnären, släkt och vänner. Vi ses i morgon, inspektorn. Hälsar gör trollmor med, som gärna vill höra, kommer prima med Umberto Marcato. Många grattisar till Gunilla Blom i Norra Vallgrund på födelsedagen den 15 juni från Nanny.

och Martin spelar gärna någonting med humorgruppen Kaj för henne. Många varma tankar till farfar Alvar och till min bror Tom och till min yngsta bror Kim med familj samt till mina föräldrar i Iskmo. Hälsningarna är från Nina i Mariehamn som har önskat hejman i skick med Kaj. Och grattis, grattis Anki Trollböle på födelsedagen på tisdag. Vi kommer på måndag hela gänget och gratulerar och fyller stora blomkruka med blommor av alla färger. Så här fyra hjärtan och så står här vi som hälsar är med i chatten. Spela Kaj och Vems pojk är du?

Klockan är 8:30, några minuter över och det är Tongåva som du hör i din radio. Du kan skicka hälsningar via det här programmet till vem du vill. Skicka till exempel via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Du kan också ringa till oss via numret 0600 11 12 13. Där är det Bengt Bergqvist som svarar. Och mailadressen är tongavan@yle.fi. Hjärtliga gratulationer till Elise Runn som fyllde 75 år den 11/6. Hon har humor och humör och en fin vän. Varma kramar från Kouvola. Gärna med 10 000 röda rosor. Vi vill gratulera Åsa till födelsedagen som är lördagen den 13 juni. Vi vill också skicka hälsningar till Marita, Henrik och Kristina. Hälsa gör Bo och Våkko. Gärna med Tommys och tillsammans. Födelsedagsgratulationer till Ulf Sandström den 18/6 och till Henrik Törrönen den 19/6. Trevlig midsommar till släkt och vänner från Solveig och Leif Sandström. Gärna med vikingarnas en fång med röda rosor. Bästa gratulationer på guldbröllopsdagen till Monica och Bengt på Gördelmakaregatan i Borgo. Syrenerna stod då i blom liksom nu. Hästkärran har blivit utbytt till Toyota. Vi som gratulerar är Margareta och Harry. Spela Parmasorkestern och visst var det bättre förr. Grattis Perre i Malmåsa på födelsedagen den 12 juni önskar Ingegärd och Sture. Och de har önskat grattis med Parmas.

Hej och grattisar till dig. Imorgon var det visst. Vi kommer gärna på eftermiddagskaffe på måndagen om det passar. Hälsningar från Lena och Agneta. Och här kommer till Kristinestad en hälsning till alla vi känner. Speciellt till Johan på Svalsholmen. Ha en fin midsommar och vi ses om en vecka. Hälsningar från oss i Upplands Väsby, Mia, Henrik och Karin. Varma hälsningar till Kalle i Lovisa som nu är evig semesterfirare. Ha det så skönt, hälsar Mia. Många grattisar på födelsedagen den 13.6 till Mona Råberg i Ekenäs från oss alla i Padva och Sköldargård. De har önskat Tore Skogmans pensionärsvisa.

Nåja, hörni, jag säger här att ni ska skriva avsändare och mottagare och till hälsningarna. Och nu var det jag som slarvade bort mottagaren som alldeles tydligt stod i hälsningen som jag läste upp nyss. Här kommer hela hälsningen. Grattis hälsningar till Stina i Andersböle. Hej och grattis till dig. Imorgon var det visst. Vi kommer gärna på eftermiddagskaffe på måndagen om det passar. Så hälsar Lena och Agneta. Vill sända varma sommarhälsningar till dem som befinner sig bakom Näthagsgrynnan. Den årliga språngmarschen från Kaskö och djupt in i Pielax inleds snart. Hälsar ju Majsan Dages Trefilov. Och de skulle gärna vilja höra 1G3B och Brottas. Hälsningar till kusinen på Sjölyckans gård. Vi var redan på kalas i veckan, men det skadar ju inte att få en hälsning till. Har du möjlighet så kan vi alltid ses över en kaller senare i sommar. Hälsar även till kusinen i Karis som råkar fylla år idag. Hälsar kusinen Raffe. Gärna med Ghosts och låten Mami Dust. Och grattis broder Anders på födelsedagen imorgon. Fortfarande en rockabilly rebel. Spela hög musik och trotsa ålderdomen. Bästa hälsningar från Hasse på Åland. Naturligtvis med Matchbox och rockabilly rebel.

0: Yle Vega.
1: Grattis till mitt barnbarn Emil som fyller 20 på söndag. Gärna med Elvis Jailhouse Rock, så önskar Fammo. Och varma gratulationer på födelsedagen till vår älskade dotter Anki Lönnfors på Åland. Hälsningar från mamma och pappa. Morgens alla vesebor i Borgå. Nu tycker jag att vi ska få höra på vår nationalsång som är Aribiggornas veselande, hälsar Bydorn. Och namnsdagshälsningar till Milton Rosenback i Lappfjärd från farmor och Mikael som finns i Ingo. Fåglarna sjöng idag om att Larens Jansson fyller år imorgon lördag, och det måste vi givetvis uppmärksamma med en hälsning här i tongåvan. Ha en fin födelsedag imorgon och njuta av dagen, så hälsar folket i Brusta. Marina vill tacka sin bror och sin kusin som hjälper henne med att flytta till en annan lägenhet. Jag är så glad med Jag tror på sommaren, hälsar Marina och Mossekissan som också hälsar.

en sång som är skriven mitt i vintern men som passar att sjungas så bra just den här tiden på året. Vi vill gratulera Kristina och Carl-Henrik Blomqvist i Växala som firar guldbröllopsdag idag, den 12/6. Spela gärna 10 000 röda rosor för dem, Magnus, Petra och barnen i Nykarleby hälsar och gratulerar. Johan på Bockholmen får här nu havsliga hälsningar från Ellen på Österkär. Vi saknar dig och vi önskar Johan i sin ensamhet får höra sin favoritartist Celine Dion. Vi vill gratulera Joakim Grönqvist på hans födelsedag idag och Svante Grönqvist på hans födelsedag imorgon. Stort grattis till er båda önskar Nine och Johan, gärna med Lasse Berghagens en kväll i juni. Åsa i Karabacka får varmaste gratulationer på namnsdagen imorgon samt en stor styrkekram till dig i din stora sorg från din vän Vonne i Borgo. Och här kommer en till midsommar. Här kommer en till midsommarhälsning till mamma, mommo, fammo och svärmor. Hoppas ni får en fin midsommarhelg med mycket jordgubbar och glass. Hälsningarna kommer från Anki, Kenneth och barnen med familjer. De har önskat Mando Diao och en sång som heter När solen färgar juninatten.

0: Hjärtliga gratulationer till Åsa som fyller år imorgon och de hälsningarna är från Gunilla och Håkan. Trevlig midsommar till Marina i Karis på Kvarnvägen önskar Sjunde och Anja. Och hälsningar till Irina Kjellberg från Nymansbröderna och hälsningar också till hennes hundar. Och här hade önskats änglahund med Hasse Andersson.
1: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset

Nu är klockan 9 och här är nyheterna. Tesla-grundaren Elon Musk är nu världens första bekräftade dollarbiljonär. Idag så hade aktien i Musks rymdbolag SpaceX börspremiär på Nasdaq i New York. Kursuppgången gjorde att Musks förmögenhet snabbt steg över 1 000 miljarder, eller 1 biljon dollar. Space-aktien introducerades till priset $135 när handeln inleddes. Efter en stund hade priset stigit till $160. Elon Musk är den största enskilde ägaren av SpaceX och verkar som bolagets vd och styrelseordförande. Världshälsoorganisationen WHO varnar för att Ebola-epidemin i nordöstra Kongo-Kinshasa sprids till nya områden. Det borde göras mycket mer för att hejda utbrottet, anser WHO. Med hänsyn till hur omfattande farsoten är så finns det alldeles för få platser där patienter kan isoleras och få vård. Så här långt har man konstaterat 676 fall av Ebola-smitta i Kongo-Kinshasa och 136 smittade har dött enligt WHOs nyaste uppgifter. FNs barnfond UNICEF varnar för att smittofallen bland barn kan gå upp de närmaste veckorna. Idag kom beskedet att den brittiske konstnären David Hockney har dött i en ålder av 88 år. David Hockney anses som en av de viktigaste gestalterna i nutidskonsten. Han slog igenom på 1960-talet i samband med popkonsten och uppnådde sina största framgångar mot seklets slut och i början av 2000-talet. På auktioner såldes hans Hockneys verk sålt för väldiga summor. Målningen Portrait of an Artist, Pool with Two Figures, såldes 2018 i New York för över $90 miljoner. Det är det dyraste priset som betalts för ett verk av en alltjämt levande konstnär. Hockney dog igår i sitt hem i London. Han var verksam ända till sin död. Och här hemma så har Simojärven Muikko blivit en namnskyddad produkt, den 19:e namnskyddade produkten i Finland. Benämningen Simojärven Muikko används för siklöja från Simojärvi i Ranua kommun i södra Lappland. EU-kommissionen godkände namnskyddet på grund av fiskproduktens särskilda egenskaper. På grund av miljön i Simojärvi så är löjrommen från siklöjan orange-röd. Det skiljer den från andra siklöjor som vanligen har gulaktig rom. Syftet med namnskyddslagen är att skydda produkter mot missbruk av det etablerade namnet och mot billiga förfalskningar. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10.

Med den sången är en hälsning som låter så här. Stort tack till Ulla i Karis för god mat och trevlig samvaro från Ole och Mats. Och de hade önskat Karina Jarnek. Och du är det bästa för mig. Det är tongåvan som du har i din radio. Camilla Andelin heter jag. Och med mig har jag Bengt Bergqvist som sköter om telefontrafiken i det här programmet ikväll. Och du kan skicka hälsningar, ring på numret 0600 11 12 13 eller så kan du också smsa. Då ska du skriva toner i meddelande och sedan lämna ett mellanslag och sen skriver du hälsningen och skickar iväg den till numret 16261. Och du kan mejla, adressen är tongavan@yle.fi. Sedan går vi vidare då med hälsningar som har kommit in. Bäset, Jenny och Dan har en trevlig midsommar, önskar Thomas Backas. Och jag vill hälsa åt Mio och önska henne ett skönt veckoslut. Vi ses nästa vecka. Min önskelåt är Paradisio Bailando, hälsar Virpi. Och jag skulle vilja hälsa åt alla råa fiskare på Hupomträsk och skulle vilja höra Chi-chi-chi ko-ko-ko av The Italians. Så här står ingen avsändare. Hälsningar åt Uggel Agneta, så mycket gullog är tös, önskar din sportiga busy. Skulle önska få höra på Eros Ramazzotti och Tina Turner och Cosa del Vida. Vi vill skicka stora gratulationer åt Faffa Sune i Solis som fyller år i morgon. Ha en bra dag, vi kommer på kaffe, hälsar Arvid och Maja. Deras önskelåt är Carina med Lars Kristers.

Lars Kristerts här med Karina. Svegerskorna grattar och önskar Janne på Parovägen en fin födelsedag inkommande vecka med frun och barnen med familjer samt med en stor läcker tårta som alltid. Spela gärna In the Real World med Filip Järvenpää. Många hälsningar skickar vi till pappas värfar Erling på Norrgårds i Bredbolsta. Hälsningarna kommer från oss som har det bra i viken. Spela gärna Nidelven med Roland Cedermark. Grattis till bästa pappa som fyller år imorgon. Hoppas du får en bra dag, så syns vi småningom. Hälsar dina gullungar på Brantvägen. Önskelåten Walk of Life med Dire Straits. Du sitter väl där uppe på molnkanten med en konjak i handen och ser ner över oss som är kvar. 67 år skulle du ha fyllt idag och det firar vi här nere med att tänka och minnas den du var då du fanns här med oss. Du är så saknad, pappa och muffa Leif, och så här ett rött hjärta. Låten Två ljusa av Björn Afzelius skulle vi gärna vilja höra. Hälsningarna kommer från dottern med familj i Ekenäs. Nu grönskar det i dalens famn och blomster pryder mark och strand. Vi binder krans av sommarens prakt och firar ljuset, livet och vår trakt. Glad midsommar vill jag redan nu önska till Signe på Bolot, Klara, Asha och Keti, Tusse och Börje, Yvonne med familj, Jessica och Dedina, Marin, Gunlis, min faster och farbröder och släktingar. Nisse, gräsklipparen, sa nu upp kontraktet med mig nu. Och till alla bekanta. Önskar som sagt er alla en fin midsommar redan nu, då jag inte vet om ni lyssnar på radio nästa helg. Så hälsar Nella och Teddy med den här sången.

0: En sång som många älskar att höra så här sommartid. Klockan är 20 minuter över 9 och nu tar vi in kvällens första samtal. Hallå, vem är med oss nu?
1: No, det är Nina som befinner sig i Hangö på tillfället.
0: Just det, ja. Okej.
1: Okay. Jag skulle vilja hälsa till min syster i Ekenäs som bor på Flemingsgatans boende. Och det är jättefint. Hon fick i år faktiskt efter UV-set ett sommarläger. Det är inte alltid så lätt att få det, men hon är jätteglad över det. Och jag vet att ni i år tror jag hade någon insamling, men det här berör ju kanske det här året, men kanske något annat år, men i varje fall.
0: Jo,
1: alltså, jättebra att sånt här understöds liksom, på olika sätt och så vidare.
0: Mm.
1: Säg
0: bara varsågod.
1: Jag ville önska åt henne en jättefin sommar med FDUVs sommarläger som är i juli. Och innan det så har hon

0: oli hienoa, kun mä tehoin siitä, että varti missä mikä on fint också med färdtjänst och allt sånt där som minskas på nu för tiden. Det är svårt för många.
1: Ja, no, men vad roligt att hon fick ett sommarläger. Och det var förra,
0: jo, alltså
1: det var förra månaden som vi samlade för dem. Ja.
0: Jo, jag vet ju, det här berör ju kanske inte det här, men att de hamnar ju ändå betala för det här, men det är nog liksom ett understöd i varje fall på den här verksamheten.
1: Fint, ja.
0: Jag tycker det är jättebra. Det finns mycket annat, till exempel psykosociala förbundet och mycket annat.
1: Nej, jag tänkte prata om din önskelåt. Du har önskat Hangövalsen med Jori Malmsten.
0: Min syster är faktiskt född i Hangövalsen.
1: Just det. No, men det passar ju bra.
0: Om det passar så.
1: Ja. No, men då säger jag tack till dig Nina och önskar dig en god fortsättning på kvällen.
0: Tack så jättemycket.
1: Tack.
0: Detsamma.
1: Hej då.
0: Hej.

Nåja, där hade vi Jori och Hangevalsen. Tack till Anna Sironen för hälsningarna. Hälsar henne tillbaka samt Maggi och Högge och Mirva i Karis. Så hälsar Susan. Och hälsningar till Annika och Noddan i Järby. Vi tänker på er. Spela gärna Bigger Than The Universe med Anders Bagge. Hälsningar från Sikören. Grattis Jessica i Tenala på födelsedagen som var den 9/6 från faster Nanna. Grattis till Nicke i Tromsö som har födelsedag den 13/6. Hälsning från mamma. Spela gärna någonting med Dingo. Alfors Kim från norra Esbo gratuleras på 50-årsdagen som vi firar imorgon. Rätta dagen är på måndag. Mikaela och Mikael önskar att bonden får, ikväll får lyssna på Traktor Alban. Den spelar.

0: Yle Vega.
1: Klockan börjar närma sig 9:30. Det är tongåvan som du lyssnar på. Ungefär en kvart ännu tar vi emot hälsningar. Du kan skicka in dem på tongavan@yle.fi eller via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Milton hälsar till Dumle som ligger och myser i Ingo. Och Matte och Husse hälsar Mia och Sören. Bra skrivet från Hangö. Hjälp till nu för sjöräddningen. Visko, Forsit, Genekor och alla andra. Ni täcks ju inget annat. Så hälsar en annan Hangöbo. Gratulationer till Thomas Andersson på födelsedagen. Hälsningar också till Larens Jansson från Leif och Anja. Hjärtliga

Tervetuloa tjuunaan till Jormai Riihimäki från Svärmor. Och hälsningar till Gerd Östman och till Roffe Friberg. Trevlig midsommar önskar Thomas Backas. Vi vill gratulera vår mamma i Bastviken som fyller 60 år idag, den 12.6. Önskar barnen Tommy, Niklas och Linda, gärna med Thomas Hagenfors och har den äran. För senare gratulationer åt Pia i Brobacka på Kimitoön. Hälsningar Han, eller här står Hans och SE i parentes. Här hade önskats Molly Sandéns låt som heter Kärlek slutar alltid med bråk.

Molly Sandén var det här. Till min syster Gunn, svåger Fredrik, bror Kjell och svägerska Brita, välkomna till stugan till midsommar, hälsa Gerd och Fride. Födelsedagshälsningar till vår dotter Yvonne som har födelsedag imorgon. Hälsningarna är av mamma och pappa. Vi vill gratulera Nea Åberg på Lönneberga i Ingo på sin födelsedag imorgon och Anders Holmberg i Barösund på sin födelsedag imorgon. Det är Rune och Beata som gratulerar. Och jag vill skicka många hjärtliga grattisar till min gubbe Matti på vår bröllopsdag den 17.6. Önskar gumman. Och sedan Saga Ann-Marie i Borgo önskas glad midsommar av gammelsyrran, gärna med Engelbert Humperdinck och Spanish Eyes. Jag önskar att ni spelar Pussycat med Mississippi. Med den vill jag sända glada sommarhälsningar till alla mina vänner och bekanta. Så hälsar tanten som sitter på verandan i Vreta.

Pussycat här och Mississippi. Hallå Benita, sätt på knäskydden, haha. För vi hoppas att de spelar en fartfylld härlig sommarlåt med Thomas Ledin. När vi grattar dig på din födis tisdagen den 16 juni. Soliga grattiskramar i stora lass kommer från Tina och Tommen. Och massor av grattisar till Larens som fyller år imorgon. Varma hälsningar från Helena och Putte i Ålands nordvästra skärgård. Gärna med en del av mitt hjärta med Thomas Ledin. Hör hit Elin och Jenny i Getberg. Elin hade födelsedag igår och mamma Jenny fyller år på söndag. Här får ni jättestora grattisar från gammelmoster med min lilla Lilli. Kanske vi skulle få höra drömmen om Elin, den skulle passa fint. Och tack för all uppvaktning på min födelsedag, säger Solveig. Tack Maj-Britt, Gudrun, Börje och Karita. Passar bra nu när många korister är på stora sångfesten om ni skulle spela sången Väller fram. Först och främst ett stort tack till er som gör programmet. Nube vill så gärna hälsa Mumi, Siv och Mufa Fred. Den fyrbenta lilla flickan njuter så i det nya hemmet. Det gör nog mamma också. Morgens, Bonso och Christer, ni är väl i stugan i Pelling och bastun på och njuter och havsikten njutin nu. Och önskelåten önskar torpan åter som är Blackjack och Corina Corina. Och hälsningar till Gunnel Laine på Borgmästargatan i Borgå till Sune Antell. Ha ett trevligt veckoslut, hälsar Roger och Stina. Ett stort tack till Greger och våra medresenärer på Kronoby och Jakobstadsnejdens hjärtförenings Ålandsresa den 8-11 juni från Benita och Ingvar, gärna med Björn Schiffs och Håll mitt hjärta. Hälsningar till alla som jag känner, speciellt till Sara och Mio Sundman samt till alla tongåvelyssnare från Jonte. Här hade önskats Mattias Berghagen.

Mattias Berghagen heter den artisten. Nu är klockan så mycket, den är 9:15. Nu tar vi inte längre emot hälsningar ikväll. Men ni kan förvisso börja skicka hälsningar till nästa veckas sändning. Tongåvan som sänds på midsommarafton. Hälsningarna ska vara in före torsdag för jag kommer att banda den sändningen. Molly Hellström i Sankt Karins fyller 9 år idag. Tage alias Godzilla Gorilla är det som gratulerar. Benny

0: Hannus får hjärtliga 70-årsgratulationer av alla sina toskana kompisar. Till Benny får ni gärna spela Björn Schiffs Ugachaka. Och hälsningar till Bjarne och till Långe Kai i Karis, till Turkkaisnapper Tuna, till Roger och Eivor Havström, Sari och Daniela, alla i Ekenäs. Ha en fin semester och en glad midsommar, önskar Leif. Och grattis gumman Monika på namnsdagen på måndag. Hälsningarna är från gubben i röda stugan. Och hälsningar till er på radion, till Kyrkängs Ralle och Sirpa, Milla och Dennis, Eero och Margita Lindberg, Gia, Anna Sironen och till Jonte och Sara. Hälsningarna är från Mio, där det har önskats låten Lighter.
1: Dressed in ice, your heart is dark as night. You got me dead in my life, no more.

Kyle Alessandro var det här. Vi tar alltså inte emot hälsningar nu längre ikväll. Grattis till min syster Åsa som fyller år imorgon den 13/6. Hälsningar från Benita. Och fredagshälsningar till mamma Britt-Lis i Petas och till alla vänner och bekanta. Spela gärna Jag ringer på fredag med Sven Ingvars. Hälsningar från Marie i Kyrkslätt. Hälsningar åt min bättre halva Agnes som sitter ensam i Venjärvi och Ugglas som har jobb imorgon men ingen hätä. Gubben din kommer nog på dagen och ser till att baston är varm när du slipper från arbets. Puss och kram. Och jag vill hälsa till världens bästa Heddi och Martin i Jakobstad och tacka för allt de har gjort för mig. Ni är bäst, så säger Siri som gärna skulle vilja höra kan man och älska någon på avstånd. Gratulationer till Tenala, till Jessica som redan har firat födelsedag och till Niklas som fyller imorgon. Hälsningar från Roger och Mario från Kultahiekka. Många grattis till bästa Famu Inger i Langansböle på din födelsedag som var den 10/6. Hälsningar från Robbe, Jenny, Freja och Edvin. Vi vill skicka hälsningar till Fammo Ulla och Faffin Gustav på Mosedal. Vi önskar er en lugn och skön helg. Hälsningarna skickar Kasper och Tinja med föräldrar och de vill höra den här sången.

Och så kommer här en mycket anonym hälsning. Vill skicka midsommarhälsningar till er alla och lyssnare. Spela gärna Island in the Stream med Kenny Rogers och Dolly Parton. Hälsar en trogen lyssnare. Imorgon den 13.6 har vi vår bröllopsdag. Tack till dig Stefan för ditt stöd, speciellt nu i min livssituation. Jag älskar dig mer än du anar. Kram från din Margareta. Den här sången vill de höra.

Sonja Aldén och hon hade väl Shirley Clamp med sig där, tror jag. Kvällens sista hälsningar kommer här. Munksnäsborna önskar en trevlig fortsättning på sommaren av Rose och Birger, gärna med Ingobo med Susanne Sontag. Och på tisdag du jämna år fylla och vi nu dig på förhand hylla. Grattis, grattis Stig önskar vi på Lojlax i Munsala. Och hälsningar till Bjarne och till Långe Kai i Karis, till Turka i Snappertuna, till Roger och Eivor Havström, Sari och Daniela. Alla i Ekenäs har en fin semester och glad midsommar önskar Leif. Varma gratulationer till min kusin Karin Långbacka i Karleby som fyller den 15 juni. Grattis också Karin och Martin till förlovningen. Vilken glad nyhet. 16 juni har bror och morbror Rickard Biskop och likaså muffas moster Anlis Enqvist i Karleby födelsedag. Hurra för er alla, hälsar Erika och Kenneth, Samuel, Benjamin och Jeremia. Och varma grattis kramar till Rickard Biskop på Uleåvägen i Karleby som fyller år på tisdag. Hälsar mamma och pappa och lakritsknappen Shakira. Samtidigt vill vi också sända hjärtliga gratulationer till evigt unga moster Anlis som fyller den aktningsvärda åldern 94 år. Grattisarna kommer från oss på Sunday Vitsar. Och hälsningar till Eva-Stina Snickars i Vasa från Anna-Stina Snickars. Och i alla de här tre hälsningarna som jag just läste upp så hade önskats en och samma sång, En flicka från landet med Guns rosor. Den avrundar vi kvällens tongåva med. Och som sagt, nästa fredag är det bandad sändning när det är midsommarafton, så skicka din hälsning på förhand. Jag vill ha dem före torsdag via sms eller via mail, så hörs vi nästa fredag. Trevlig helg önskar jag som heter Camilla Andelin.

0: Nu har klockan blivit 10 och här är senast kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God fredagskväll. USA och Iran uppges nu vara överens om ett fredsavtal. Beskedet kommer från Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif nu på kvällen. Pakistan har medlat i kriget i Mellanöstern och enligt premiärministern så är överenskommelsen slutgiltig. Också den iranske utrikesministern Abbas Arashi sa tidigare på dagen att USA och Iran är nu mycket nära ett slut på kriget. Medierna bör ändå inte spekulera om innehållet i avtalet förrän det är klart, menade Arashi. Den svenska Iran-kännaren Rusbe Parsi kallar de här uppgifterna mycket trovärdiga.
1: Det här är mycket trovärdigare än något annat vi har hört tidigare, just därför att det inte kommer från Donald Trump endast. Alltså Pakistan som medlarland har ju bara att förlora på om de skulle gå ut och säga någonting de inte har belägg för. Så att i det avseendet så är det en stark indikation att det nu finns någonting konkret som alla är tillräckligt överens om att man kan faktiskt gå ut och säga det och då förhoppningsvis relativt snart se dem skriva under också. Sen ska man då komma ihåg att det här är ju bara ett första steg. Det handlar om att de ska skapa förtroende underskapande åtgärder för att sen kunna ta itu med de riktigt stora stötestenarna. Så att där finns det troligtvis ännu inte fullt samförstånd. Mm.
2: Mattias Plejel, Ekot.
0: Ja, det var från Sveriges Radio det här inslaget. Och Tesla-chefen Elon Musks rymdteknologibolag SpaceX har idag introducerats på börsen i New York. Bolaget siktar på ett sammanlagt börsvärde på över 1500 miljarder euro. Och i samband med det så steg Musks egen förmögenhet över 1 biljon dollar, alltså 1000 miljarder dollar. SpaceX ingår i många indexfonder. Därför så kommer både pensionsbolag och privatpersoner i Finland småningom att äga med en andel i SpaceX.
3: Hypen är stor kring SpaceX och vad bolaget i framtiden kanske åstadkommer. Men man ska också vara medveten om riskerna, ser placeringsutbildaren Sven-Erik Holmström.
4: Det här är ju dessutom ett tillväxtbolag som ju har en jätteliten försäljning i förhållande till det marknadsvärde som den nu presenteras på. Det är ju 1800 miljarder ungefär som US dollar som den här emissionen går ut på. Och bolaget säljer för 18 miljarder, så att nu är det liksom, de här proportionerna är ju helt galna alltså.
3: Holmström och en del andra är skeptiska till SpaceX.
4: Alla placerare som jag har pratat med, så ingen kommer att gå med i det här. Jag har inte stött på en enda ännu som har sagt att jo, dit ska jag med.
3: Många börsindex har valt att inkludera SpaceX med snabb tidtabell och det betyder att finländare som investerar i indexfonder småningom också investerar pengar i SpaceX.
4: Även om det här är en fullständig bluff, om det skulle vara så, eller om det är så att det är en bubbla eller vad det än är frågan om, så måste indexfonderna köpa in sig eftersom det heter enligt reglerna om de vill att... Om de tar med den i index så då ska det finnas. Så vi kommer att se att det kommer finnas ett enormt köptryck.
0: Det sa alltså, och det var rapporten, här var Victoria Virén. Och Finlands bank förutspår att Finlands ekonomi vänder uppåt de närmaste åren. Trots att våra exportmarknader i Europa har drabbats hårt av de stigande bränslepriserna som kriget i Iran förorsakar. Juuso Vanhala är prognoschef på Finlands bank.
5: En sak är att vi är inte så beroende av oljepriserna som andra europeiska länder. Så vi har kanske bara 15-20% av vår energikonsumtion kommer från fossil energi. Och därför är vi inte så sensibla till energipriserna som några andra.
6: Och vilka branscher eller varifrån kommer den här konsumtionen eller ökningen och exportökningen som ni talar om?
5: Ekonomin ökar på många ställen nu, så vi har privata konsumtionen, så hushållen vågar konsumera mera. Men viktigt är också det att exporterna ökar och produktiva investeringar, det vill säga investeringar till maskiner och sånt.
6: Hur illa är det för Finlands ekonomi om krisen i Mellanöstern drar ut på tiden mera än ni har räknat med?
5: Då ser det sämre ut förstås. Då börjar energipriserna gå in till andra priser också, till livsmedel och industriprodukter. Och då ökar inflationen och det påverkar hela tillväxten i den finländska ekonomin och då blir utvecklingen svagare.
0: Så alltså Finlandsbanks prognoschef Juuso Vanhala, Patrik Sjöman var reporter. Och regeringens lagförslag om hemtransport och distansförsäljning av alkohol går framåt. Idag så godkände stora utskottet lagändringen med 14 röster mot 11. Och det slutliga beslutet kommer att fattas vid riksdagens plenum veckan efter midsommar. Väderrapporten. Det är ostadigt på många håll och vinden är tidvis byig. Utsikterna till imorgon kväll i landets södra och mellersta delar med svag vind, växande molnighet och rätt så klart. Imorgon bitti molnigare och regn från sydost. Nattens lägsta temperatur mellan 7 och 12 grader och morgondagens högsta 16 till 21 grader. Landets norra del får måttlig eller frisk och byig vind från söder eller väster. Så småningom avtar vinden. Det blir molnigt och på många håll regn eller regnskurar. Framåt morgonen så blir det uppehåll och klarare. I Lappland är det skurar ännu i morgon eftermiddag. I natt är det som svalast mellan 7 och 12 och imorgon som högst mellan 13 och 21 grader. Prognosen för perioden 13-17 juni visar att det är ett ostadigt väder under perioden. Molnigheten växlar, det är regn eller regnskurar nästan varje dag. Däremellan så skinar solen. Speciellt nu i helgen kan det regna rikligt och åska kan det också bli. Emellanåt så är vinden ganska byig. Om dagarna kan temperaturen stiga till mellan 13 och 21 grader. Nattetid är det som svalast mellan 6 och 14 grader. Sjörapporten. Varning för hård vind gäller har utfördats på Bottenviken. Där blåser det friskare hård sydvästlig vind upp till 14 meter per sekund. Ett lågtryck över Bottenviken rör sig norrut och imorgon så kommer sen ett nytt lågtryck in över Finland från sydost. Till imorgon så får Finska viken västlig till sydvästlig vind som avtar på efternatten mellan 1 och 5 meter per sekund. Från och med morgonen vind omkring nord som tiltar på eftermiddagen ända upp till 12 meter i sekunden. Under dagen regnskurar annars god sikt. Norra Östersjön, sydlig vind som avtar och vrider till sydost och ost. Först 5-9, imorgon på eftermiddagen 3-7 meter i sekunden. På eftermiddagen lokalt dimma. Ålandshav och Skärgårdshavet, sydlig vind mellan 5 och 10 meter i sekunden. På eftermiddagen delvis också vind omkring sydost, god sikt. Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind som avtar, mest mellan 4 och 9. I Kvarken imorgon 2-5 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind mellan 8 och 13 meter per sekund. Från och med efternatten till avtagande. På förmiddagen 5-9 och eftermiddagen 2-5 meter i sekunden och god sikt. Och så är man västlig till sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden. I natt och imorgon nordlig vind som tiltar. Imorgon på eftermiddagen 6-10 meter i sekunden. På dagen regn på en del håll. Men för det mesta är sikten god. Och varningen gällde alltså hård eller frisk vind, sydvästlig vind på Bottenviken i morgon. Vindstyrkan är upp till 14 meter i sekunden. Sen utsikterna från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken får vind omkring väst 114 meter per sekund. På natten till söndag så är sannolikheten för hård vind 40%. På dagen är det troligast svag vind. Norra Östersjön, Ålandshav samt Skärgårdshavet. Svag vind från och med natten till söndag, vind omkring väst, mest under 10 meter i sekunden. På Ålandshav och Skärgårdshavet är på dagen sannolikheten för hård vind 40%. Botniska viken, svag vind, på natten tilltagande och från och med morgonen är sannolikheten för hård vind mellan nord och ost 40%. Värdet på kuststationerna klockan 21 i kväll. Aspe plus 13 grader, väst-sydvästlig vind 6 meter i sekunden och mulet väder, sikten var 37 kilometer. Askot-Karanke plus 13 grader, väst-sydvästlig vind och 3 meter i sekunden, mulet väder och sikten 40 kilometer. Orrengrund plus 13, väst-sydväst 4, mulet och sikten över 20 kilometer. Emsolö plus 13, väst-sydväst 6, Kalbåde grund plus 12 grader, sydvästlig vind och 7 meter i sekunden. Öster-Tokan plus 12, sydväst 7 meter i sekunden. Gråhara plus 13, väst-sydväst 6 och klart.

0: vikten 20 km. Makilo plus 13 grader, västsydväst 6. Bogasjar plus 13, västsydvästlig vind av 4 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 21 km. Hangetulluden plus 13 grader, sydväst 4. Russare plus 13, västsydväst 6. Väne plus 14 grader och syd-sydvästlig vind 4 meter per sekund. Ute plus 14, syd-sydväst 4. Klart väder och sikten 22 km. Nordgrund plus 15 grader, syd 6 meter i sekunden. Fagerholm plus 14, syd-sydost 5. Wilson till plus 14, syd-sydväst 4 meter i sekunden. Och sikten var 50 km. Gotska Sandön har inte lämnat några uppgifter. Gumlinge plus 16, syd-sydväst 5. Vädret var klart. Sikten över 20 km. Nyhamn plus 14, syd-sydväst 10 var klart. Sikten 20 km. Märket plus 14 grader, syd 9. Enskär plus 13, syd-sydost 10 var klart väder. Sikten 20 km. Kylbepihlaja plus 15, sydost 3 var klart. Sikten 20 km. Tahkolota plus 13, syd-sydost 4 klart. Sikten 50 km. Sälgrund plus 12, syd 6 och klart, sikten 50 km. Bredskäret plus 13, syd sydväst 7. Strömmingsbådan plus 11, syd 8. Valsvarna plus 12 grader, sydväst 7. Kallan plus 11, sydväst sydvästlig vind 11 meter i sekunden. Tankar plus 12, sydväst 9 och klart, sikten 50 km. Ulkokallan plus 11, syd 10. Nahkeinen plus 11, syd sydväst 12. Brahestad plus 12 grader, syd-sydväst 13 och Muret, sikten var 20 km. Ulevari plus 13 grader, syd-sydväst 10, sikten var 20 km. Marjaniemi plus 12 grader, sydlig vind och 16 meter per sekund. Muret väder och sikten över 20 km. Kemi 1 plus 11 grader, syd-sydvästlig vind och 14 meter per sekund. Och Ajos plus 12 grader, sydlig vind 12 meter i sekunden och sikten var 17 km. Och här slutar rapporten.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Ja, så är vi inne i den förtrollande juni månad då med grönskan som är skir men som börjar djupna. Vad är bättre än det? Och vad är då bättre än att få börja Vega Dans den här kvällen med Bugga Berts version av Gyllene Tiders Sommartider? Den satt ju riktigt bra, Peter Falund, det är mitt namn. Och vi har mera nyheter för er. Dansbanders till exempel, Tranquilo Mañana.
1: Arriba!

Ja, det svänger bra om flitige Emilio Walter här i Rock'n'Roll Makes My Soul. Bjarne Lundqvist, han är på gång och besjunger sommarens sista servitris.

0: Science med Vegardans.
1: Ja, det var den nya musiken vi hade för er för den här gången. Det nästa vecka, då blir det mer av den varan. Nu är det dags för era låtförslag och önskemål. Det är en hel del. Vi ska ta och börja här med Maria som önskar att jag kan spela Donnes och låt det goda rulla.
2: Hej! Donne ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Vegardans med Peter Falund. Om du har

Och era förslag och önskemål, de ska ni ju rikta till vega.dans@yle.fi. Eller så slänger ni iväg ett vykort eller brev, och då är adressen Yle, Vega Dans, Rosensgatan 8, 65 100 Vasa. Britta, hon önskar en riktigt trevlig sommar till alla lyssnare och vill höra Vid foten av fjället och Sven-Gösta Jonsson.

Mm, det är så fint också med det där raspet på vid foten av fjällen här på slutet och i början också. Så Vinilla, hon vill passa på att önska mig sköna pensionärsdagar. Förstås stort tack för det. Och det är väl sådär en 3 veckor kvar nu. Sen är det dags för mig att lämna käppet efter nästan 40 år. Ja. Och Nilla, hon blir glad om hon får höra Strippers och Det är 1000 öars land. Här är den.

Nilla vill också höra Mats Olin i den givna låten så här i början av sommaren. Jag tror på sommaren, den gillar vi nog alla. Så till ett önskemål om Kim Lönnholm. Maria vill höra honom i den mycket fina Minä olen muistanut.

Det här är Niklas Åhlén i Mats Blads. Vet du vad? När jag är i Finland så lyssnar jag alltid på Vega Dans om jag har möjlighet. Och framförallt lyssnar jag på Peter Falund. Det är ett S i radiovärlden.

Tony skrev in och konstaterade att hockeyn den var avklarad då. Kanske det passar bra med någon låt med Silver i titeln. Och det blev ju vid Silverforsens strand och Mats Blads. Sen vill han också höra Vals till Liljendal och Dennis Karlsson. Ni önskar mig småningom också sköna hägrande pensionsdagar, vill höra Mona G, Mitt hjärta i din hand.

Henry ville höra Voice och det har regnat i mitt hjärta. Och så har vi Oe då, han blir glad om man får höra Sten & Stanley, ingenting kan stoppa oss nu.

Hej, det här är Tom Källström från Tommys. Mitt favoritprogram på radion så det är Vega Dans med Peter Falund.

De två sista önskemålen den här gången, det var Fernandos, jag är på väg igen, och också Tommys, mitt hjärta tillhör dig. Småningom så är det dags för nyheter, sen fortsätter ju Vegardans då med full kraft ända fram till klockan 20. Sist ut före pausen så har vi Flamingokvintetten och det nostalgiska. Jag önskar att det alltid vore sommar.

Välkomna gott folk till del två av den här kvällens Vegardans med mig, Peter Falund, som vi drog igång med Titanics ganska ny låt Hej, hej, hej. Här blir det kult låt om en liten stund och den verkligen inte av för hackor. Det kommer ni att bli varse. Och sen så har jag nog totalt ihop en skön mix med äldre och nyare fina, goda dansbandslåtar. Men för kultlåten har vi Thomas Vantz och nya hitten Dansa med mig.

0: Ta en chans med Vegardans.
1: Hörrut får äran att vara den här kvällens kultlåt. Det är en populär svensk schlagerlåt från början av 1970-talet. En svensk version av den brittiska hitten Freedom Come, Freedom Go, som ursprungligen gjordes med gruppen The Fortunes. Den svenska texten den skrevs av kända sportreportern och låtskrivaren Åke Strömmer och spelades in flitigt. Och blev mest kände med dansbandet Sten Karlsson och Salta Mandlar. Den kom 1973 och också dansbandet Jigs version är känd. Vi ska höra det hela härligheten med Sten och Stanley. Här är den, Hörrut.

Hälsningar till det fina folket på den underbara ön Chimito, ön Bara Showdown var det här förstås. Sven Ingvars, de jublar för det, sommar i Sverige.

Ett riktigt lyckat samarbete var det där i tiderna mellan just det och Two Leifs Tre Gringos. Så, Stig Snickars, min lilla raring.

Karisma är det som har koll, jag vet vad du behöver. Perikles version av Ti Amo fick vi också njuta av. Arvingarna på G.

0: Arvingarna här.
1: Lyssna på Vegadans med Peter Falund.
2: Det gör vi alltid när vi är i Finland.

Jo, det var ju Guns Rosor det där. Ring mig när du vill. Tommis hörde vi också. Du och jag och sommaren Arvingarna. Kung i stan. Det är så småningom det hela det här för den här aftonen. Kom ihåg att rikta era låtförslag och önskemål till vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi eller bykort och brev som går till adressen Yle, Vega Dans, Rosensgatan 8, 65100 Vasa. Nu ska ni må så gott i försommargrönskan. Ha det riktigt bra. Och sist ut får bli kanske den ultimata sommardansmanslåten.